0: 看護師をやってない時があったので。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: はい、それを抜けてで看護師をやってる年代は27年ですけど、何年間かはちょっとだけ、うん、育児をしてて抜けてる期間もあるんです。
1: はいはい
0: はいはい、
1: もちろん、なるほど、素晴らしい、それでもすごいね。
0: はい、あ、でもそうです、その間の16年は糖尿病療養指導士ですね。はい、
1: すごいな。で今現役で外来看護をしながら、
0: はい、
1: 個人コンサルをしている。
0: あ、はい、外来で看護師もしながら糖尿病、生活習慣改善ナビゲーターとして個人コンサルの事業も立ち上げています。
1: っていうことは一応、はい、二足のわらじっていうことなの？
0: そうですかね、まあ、働き方が2つなだけでやってることは同じ、
1: うん、まあそうかそうかけど収入源は、外来の看護師は病院からだし、
0: はいはい、
1: 個人のやつは個人だよね。
0: はいはい、そうですね、はい、
1: ということだよね、
0: はい、
1: だよね、
0: はい、
1: これ何、じゃあ外来の患者さんがたまにこう奈々さんに指導してほしいわーっつってお願いすることもできるってこと？
0: あ、やろうと思ったらできますけど、まあ一応そういうことはしてなくて、病院に通われてる方は、まあ病院ですね。病院で診療を受けた後とか前後に私がちょっとお話ししたりとか、はい、
1: はいはいはい。じゃあこの個人コンサルを受けようと思うとどういう、
0: はい、あ、個人コンサルはもう私が独自でやってるので、うん、公式 LINE に来ていただいて、うん、私とお話ししていただいて、はい、こういうプランがありますのでっていう感じで個人的にご説明します。
1: なるほど、はい、なるほど、
0: はい、
1: まあ、糖尿病ってさ、
0: はいはい、
1: 糖尿病ってさって、うん、あれだけど今若い子もなるじゃん。
0: あ、なりますね、はい、
1: 結構子供の糖尿病、
0: あ、はいはい、
1: 最近ね、
0: うん、
1: あったりして、結構糖尿病ってなんて言うんだろう、ある意味身近な病気
0: な
1: 感じがね、
0: はい、
1: あるんだけど、はい、やっぱり患者さんって、はい、何、患者さんの一番の悩みって何なんだろう。
0: そうですね、まあ、子供とかはまたちょっと横に置いといてですけど、まあ多いのは、うん、まあ、最近もう40代とか50代からまあ発症したすってことが多いんですけども、
1: はいはいはい、
0: 一番の悩み、まあ、本当に人それぞれなんですけども、本当に個人差があって、だからまあ変な話、こう合併症とかが出るので、まあそういうのを避けるためにちょっと取り組んでくださいねって私的には思いますけど、そこまで気持ちがいってない方もおられるし、割ともう過度にそこをすごい心配して、もう怖い怖いっておっしゃる方もいてるし、はい、で、まあ、なんとかしないといけないから食事なんとかしないといけないけど私できないんですとかなったり、このやっぱり生活に密着するので、そのあたりの悩みの方も多いですかね、うん、あとはもう本当に何やっても血糖値が下がらないとかいう悩みもあるし、いろいろ、はい、
1: なるほどね。なんか、そう、うちの叔父が糖尿病で、まあ、結局それの関係で命を落としてるんですけど、
0: あ、はい、
1: 彼はよく低血糖になって、なんかひっくり返ってました
0: 。あ、はい、じゃあもう低血糖になる可能性のある薬を飲まれてるか注射を打たれてるかですね、うん、
1: よくひっくり返ってましたね。
0: あ、そうですか、それはちょっとコントロールが難しかったんですね、うん、
1: そうそう、よくだからアメちゃん舐めさせろみたいなことをやってました。
0: あ、そうですね、うん、そうですね、
1: はい、なんかそういう記憶がねすごくあるんですけど、まあ、うち母方の家系が皆さん糖尿病持ちなので、
0: はい、
1: そうそう、母方の、そうやね、おばあちゃんもだから糖尿病だった記憶があるし、
0: うん、
1: 母方の兄弟みんな糖尿病で、
0: あ、
1: お呼ばれてる感じがお呼ばれてる、うん、そうそうそう、そんなイメージがあるので、もう僕もよく言われるんですけどね、お前も血筋やぞとか言ってね、やっぱり血筋なんですかね。
0: 体質も結構あるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、だから、まあ、体質っていうか、こう遺伝子の 加減というか、だからアジアの人は痩せてる方が、うん、痩せてるというかそんなに太ってないのに糖尿病っていう方が多かったりしますね。
1: なるほどね、うん、これだけどそうそう看護師やっててこの糖尿病療養指導士になろうと思ったきっかけっていうのは何かあるの？
0: ああこれは本当にもうあの遡ると私が新人の頃に勤めてたところは糖尿病の合併症それこそなってる方が多い病棟で、本当に明日足切るよっていう方とか、うん、もう透析導入する方とか、うん、全盲の方とか、うん、たくさんいらっしゃったんですけど、うん、そういう方って、まあ、糖尿病って言われた時に自己管理してなかったからって後悔される方もいてれば、明日足切るよって言ってもパンケーキ食べに行ったりとか、なんか本当に言うことを聞いてくれな本当になんか言うこと聞いてくれなくて、なんか糖尿病の人はもう言うこと聞いてくれない人と思って、私本当は糖尿病嫌いやったんですね。
1: なるほどね。
0: そうなんです、言うこと聞いてくれない人って思ってて、でも出産後に勤めた病院がたまたま私は糖尿病とか関係なしに患者さんにこう生活全般こうしたらいいよって教える仕事が好きだったというか、まあ、普通の看護業務もしますけど、なんかそういうことが教えることが好きだなって自分で思ってて、ある時この糖尿病療養指導士歓迎みたいなこうクリニックの募集があって、で糖尿病嫌いっていうのを忘れて応募して受かってなんか指導させてくれるんかなここと思って、で行って、あしまった私糖尿病嫌いやったって思ったんですけど、そんな私でもね、このやっぱり指導しないといけないから、こういろんなお話してるとクリニックに来る患者さんは結構私の話を聞いてくださって、一生懸命取り組もうとしてくださったので、いやこれはこの方たちのお役に立ちたいと思って療養指導士の資格を取るようにしたんです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 僕これ看護師さんって、
0: はい、
1: なんかそういう専門職的な看護師さんってあるんだねっていうのをこれを見て初めて知ったんだけど。
0: そうなんですよ、本当に病院なんか行ったら、ね、認定看護師さんとかもいらっしゃって、本当にがんの認定看護師さんとか認知症の看護師さんとか皮膚損傷の認定看護師さんとか専門の看護師さんいっぱいいらっしゃるんです、今資格的に。
1: そうなんや、
0: はい、
1: 看護師さんだけみんな一緒やと思ってた。
0: ごめんなさい、実は専門の方がいっぱいいます。
1: そうか、だからあれなのね、侍の師じゃなくってこっちの師なのね、師匠の師なのね、看護師の師は。
0: ああそうなんですか、そこまで深く考えてなかった。
1: なるほどね、なんかそうやって聞くとなんか師匠の師である意味がなんかすごく感じられる。
0: そうですか、そうだからいろいろ、まあ私は認定とかではないですけど、この糖尿病療養指導士は、まあ、看護師だけでなくて臨床検査技師さんとか薬剤師さんとか管理栄養士さんとかいろんなコメディカルの方も取れる資格なんです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあいろんな方が取れるって言うと逆に難しいんじゃないの、取るの。
0: いやどうなんですかね、私は一生懸命勉強してましたけど、まあその職種によってね、また薬とか大変やったから私的には薬覚えるの大変でしたけど、うん、まあ職種によってどうなんですかね、一生懸命勉強しました。
1: そうだよね、療養指導だよね。療養指導だから生活習慣の指導と薬の指導になんかいろんなものが混ざってくるわけね。
0: そうですね、糖尿病も全般ですね、糖尿病に関することも全般、はい。
1: ということは病気のやっぱり原因っていうのもちゃんと知っとらないかんし、
0: はい、
1: 人中言い方するとあれやけど、
0: うん、
1: そうか、なるほどね。もうそんで人それぞれでね、何が悪いっていうのも違うやろうし。
0: そうですね、糖尿病って一概に言っても、まあ、私は主には、まあ、いろんな SNS で発信しているような2型糖尿病ですけど、1型糖尿病っていうのもあるし、その病気によって膵臓とか膵炎とかなることによってなる糖尿病もあるし、糖尿病って言ってもいろんな型があるのでね。 妊娠糖尿病とかもありますしね。
1: 膵炎から糖尿病もあるの？
0: 膵炎の人もね、糖尿病になりやすかったりするんですよ。その病態によりますけどね。
1: それはやね。はい、うん、なんか改めてね、糖尿病と呼ばれるものについてね、ちょっとなんか考えさせる部分もあるし、看護師さんってすげえなっていうのをね、この前半ちょっと教えていただいたような感じがいたします。
0: はい、
1: というところでね、ここら辺で一回曲の方を流していきたいと思うんですけれども、はいはい、今週ナナさんの方からね、素敵なリクエストをいただいております。はい、カンさんでソングライターお聴きください。はい、

0: はい、カンさんでソングライターお聞きいただきました。はい、前半にね、この糖尿病療養指導士であるね、ナナさんのこの、なんだろう、糖尿病患、糖尿病患者さんをケアするね、看護師としてのね、お話をちょっと聞いてたんですけれども、そんなナナさんが、今度、第10回全国出版オーディションのファイナリストとして7月11日にプレゼンをされるわけでございますが、そこに出す本がやっぱり糖尿の本ということで間違いないでしょうか。
1: はい、はい、そうです。
0: ありがとうございます。で、まあ、ただなんだろう、お医者さんじゃないので、どこまでね、できるのかっていうところが、僕はね、一度古い企画書っていうかね、予選の企画書をちょっと読ませていただいたんですけれども、予選の企画書の時は血糖値は自分で下げられる、続かないほど結果が出る、1日3分の小さな習慣ということでね、タイトルが出ていたかと思うんですけれども、さて、この本に載せたい思いであるとか、なんかこの本で伝えたい核であるとかね、そういった部分ももしよかったら奈々さんの口からね、聞かせていただけたらなって思うんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。糖尿病の方は割とお医者さんだったりとか、まあ、食事の方だったら管理栄養士さんが出されてるんですけれども、もちろん最近のは分かりやすく書かれてたりとかしてますけれども、私はもう実際に患者さんに接してみて、いろいろ提案したりとか、患者さんがされてることで、これだったら続くなとか、これはやりやすかったよっていう好評のいい反応があった分を、まあ、抜粋して、これだったらできるよっていうのを集めた本をしたいと思ってます。なので自分で病院に行かないと血糖値が下がらないとか、やったけど続かなかったとか、何していいかわからないっていう人に、自分で血糖値を下げる生活習慣を見直すことができるよって、それも簡単にできるよ、3分でできるよっていうのを集めた本を出したいと思ってます。
0: やるな例えばじゃあそれを集めるってことは、例えば1日3分でできる、はい、38の習慣とか、そんな風にするのもありなのね。
1: そうなんです。でも38の習慣ってこう言っちゃうと、ま、本当にまあそれぐらい出すかもしれないんですけど、ま、自分で選べって言っても選べないだろうなって思ったので、うん、だから例えば食事編みたいな感じで、食事だったらこういうのとかこういうのとかこういうのみたいな、で運動だったらこういうのこういうの簡単にできるこういうのとか、うん、まあやっぱり心も大事なので、睡眠は大事だよって、いい睡眠をとるにはこんなのとか、うん、なんかそういうこうちょっとジャンルに分けて、こういうのがありますよって、うん、あえてなんかその数字は3分しか出さなくて、あとはこう見てくださる方がこれだったらっていうのを、はい。
0: うん、ということは、例えば1章、食事編、2章、はい、運動編みたいな、
1: あ、はい、
0: そんな雰囲気、
1: はいはい、そうですね、最後の方はそうですけ ど、ね、初めの方はね、なんで血糖値を下げないといけないのかっていうところからは、まあ、始まりますけども、目的がわからないとやれないっていう方もいるかなと思ったので、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: そういうことか。1日3分で変えれるようなメソッドがある、テクニックがある。
1: はい、あります。
0: すげえな、1日3分カップラーメンいけるね、
1: はい、ま、実はでもその私の、ま、本音っていうか奥底には、ま、取っかかりは3分なんですけど、やってるうちに5分経ったよみたいなな
0: るほどね、なるほどね、僕が、あれね、モチベーションやるのに、腹筋1回で終わっていいよっていうのと一緒ね。
1: あ、そうです、そうです。そうです。なるほど。かかりは、まあ、そうだけど、やってるうちに、あ、3分って言っただけで5分になったなって、もうちょっと、効果が出てきたら、もうちょっとやってみようかな、みたいな。なんか、やっぱり習慣ってね、まず初めに やってみないとっていうところがあるので、はい。
0: まあ、糖尿病で、お医者さんにかかってるであろう方向けなんだよね、だから。
1: あ、でも 方でもいいですし、まだ病院には行ってないけど検診結果でちょっと高いって言われて病院で行くほどでもないけどでもちょっと怖いな、なんとかしたいなっていう方だったり、うん、あとはまあ家族がそうだからちょっとご家族に言ってみようかなっていう方だったり、うん、本当になんか全然とこの間も無料相談来ていただいた方も全然糖尿病じゃないけどめちゃめちゃ怯えてはってなんかいろんなことをしようとしてはったから、まあ、私が持ってるこういうのこういうのもそんなに心配だったら やってみるのもいいですよって、でもまあそんなにこう過度に心配しなくていい状態なんですよっていうのは言ったんですけど、そういう将来に向けて、うん、あの正常な人がやっても別に全然悪いことじゃないので、うん、なんか気になるなっていう方も手に取ってもらってもいいかなみたいな、いろんな人に。
0: なるほど、ね、じゃあそういう普通の方々はどういうふうにして効果を感じられるのかな。
1: そうなんですよ、普通の人の、まあ、効果の感じ方って言ったら、うん、数字には乗ってこないんですよ、正常の人が。
0: だよね、
1: うん、はい、なのであるとすればちょっとぽっちゃりした方がちょっとスリムになったな、やっぱり血糖血糖値高い状態を作らないことってちょっと減量のところにもいい影響があったりしますので、もちろん運動もね、筋トレしてたら筋肉ついたら代謝上がりますし、あるとすればちょっとベルトの穴がちょっと一個縮まったなとか、まあ、体重測る方だったら体重減ったなとか、そういうのも効果としてあると思います。
0: なるほど、ね、血糖値というところにこうフォーカスが当たってるであろうというところなんですけれども、まあ、糖尿病療養指導士だけでなく肥満症生活習慣改善指導士というね資格もお持ちということで、そういった部分の体質改善っていうところをね、目的とした本が出るというか出したいというか、
1: はい、
0: 全国出版社に挑戦されるということでございますので、
1: はいはい、
0: もしよかったらね、皆さん7月11日の全国出版オーディション、はい、奈々さんの応援をしていただけたらなと思いますというところで、はい、エンディングに向かっていきたいと思います。
2: はい、FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かと心で

0: はい、ナナさん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もう少しいろいろ聞きたいなという気持ちはあるんですけれども、ね、ファイナリストの方ちょっと一人でも多く出ていただきたいということで30分でね、はい、今回は残念ながら終わりになっちゃうんですけど、またね、はい、出ていただけたらと思いますし、
1: はい、ありがとうございます。
0: この7月11日に向けてね、はい、1分半ほどお時間ございますので、はい、ぜひ今の意気込み、そして思いを伝えていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。私は今第10回全国出版オーディションのファイナリストとして本選に向けて頑張ってます。で、私が出したい本は血糖値は自分で下げられる3分でできる小さな習慣っていう本なんですけれども、新人の時は合併症で苦しむ患者さんにどうして頑張らへんのって正しさを押し付けてる看護師だったんですけれども、私自身もね、結構ちょっと自分を追い込むような性格がありまして、でそういうふうに思ってたんですけれども、いろんな出会いがあって、今答えは患者さんの中にあるっていう動機づけ面接に出会って、患者さんが自分で答えを見つけていったらいいなっていう考えに変わってきました。で、そういった内容も含めまして、どうしたらいいのかなって困っている方に手に取っていただいて、これだったら私にもできるっていう一歩を踏み出せるような本を出したいと考えていますので、この私に共感していただける方は、ちょっと出版オーディションの本選は観覧チケットを購入っていうお金がかかってしまうこともあるんですけれども、ぜひ応援していただいて、一緒に糖尿病の方を救うというか、自分も健康になるっていう本を手に取りたいっていうふうに思っていただいて、応援していただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございますね。本当患者さんが決めるっていうところが大事なんだろうなって思いますし、僕の合格力志向の方でもね、なんでやるの、何をやるのじゃなくて、なんでやるのっていうところがまず決まってないと何もできないよっていうところだと思います。ナナさんの本でね、いろんなこと、それこそ健康な方でもね、ちゃんとした生活習慣を身につけることができるんじゃないかと思いますので、よかったらね、皆さん応援していただけたらなというふうに思います。はい、合わせてね、僕の合格力志向もね、よろしくお願いいたしますというところで、はい、今週もね、30分間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

お坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよなったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした。
2: 過去形、及川みっち大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、
1: シェフありがたいみたいですね、
3: はい、ありがとうございました
2: 。今週
1: よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい、
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね。
0: 一生残りますんでね。
3: まあ、デジタルタトゥー。
0: デジタルタトゥーですからね。
1: あ、そんな言葉脱いだから、
0: はいね、はい。多分いっぱい傷だらけやろうけど。
1: 傷。ね、
0: あ、でもね、考え深い。9年。
3: いや、考え深いですよ。
1: 10年以外続いてあったな。
2: よう、
1: この番組続いた
3: な。
1: そういうのよ、続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい。
1: だってこれ FM 業始まった時代やろ、はい、今、まあ、曲数も増えてはるけど、我々としたら
2: 第一発、うん、番組だけやったんですよね。
1: 第一発目からや
3: から、うん、シェフ、ね、シェフリバーサイドステーション、
4: ここはね、
2: うん、
4: ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り。
0: だってあれですよね、小学校入る前の子をね、言ってたら、うん、がもう中学校卒業するんです
1: よ。いや、そういうことになるよな、うん、
3: 元気だったわしも、もうすでに高齢者になりました
0: から、ね、高齢者ですわ。
1: 高齢者か、わしなんかこうどうなんなんで、これ高齢者に
0: 住職も半分サイボーグかもしれません。
2: 確かに、
3: ほんまに一番元気ですよね。
0: も
3: うほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ。もうあかん、膝も痛いまんねん、足はしびれてまんねんちなんかこの話でカランカランはあんまり、
0: はい、ありがとうございますが、まあ、一旦オープニングはこれで締めましょう。
2: はい、はい、

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか。
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、そうなんですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: ?1 年半です。
2: 1年半もそうだよ。携わりましたか、
1: はい、
2: すごい
1: な。早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな。
1: これじゃあでも、ね、前の、なんか治らんし、どうしようか言うたら、もうそれが1年半か。
3: はい。
2: じゃあね、こう1点。ね、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻のえいちゃんも。
3: そう、人妻なんかやらしい。
0: 人妻ってなんか
3: いい。なんかもうやらしにやらしい。
2: コンビニで言うたら窓側の方に置いて
0: あるよ。そう、さらにね、どこ、団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: やらしい、なんか。
2: 団地妻やえみたいな。
0: 団地妻やえ。
1: 人妻って団地妻に。
3: ややなんか。
2: もう全然俺もコンビニが思い浮かばないわ。コンビニの窓側
3: 袋閉じ。
0: いいね、袋閉じね。
2: いや
3: 今も売ってるんですか。
0: 知らん、売ってるんちゃう、
3: ね、
1: あるかな。
2: ああそうか。
0: でもこの間あの
2: 漫画
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たことないけど、
1: あそう
0: あれ誰か破ったツアーもおるんやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: あそう、私原コンビニでね、店長してたの、うん、あります。
1: ああそう、
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、トイレ の, あのタンクの後ろのところに、あの買ってないあの雑誌置いてる小学生いました。
2: 小学生。
1: ああそう、
0: じゃあそれ
2: そんな。
1: でも今ねコンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ、
3: はい、
1: 逆に僕なんかはもう入ってなんか買いたいようなもの何もないから、
2: はい、
1: コンビニ使う時とおしっこしたいだけなんか、
2: はい、
1: あんな人と見たら思うよ。やっぱかなり盗難があるんじゃない。
3: あります。カゴ2つ ね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、
0: うん、
3: 男の子と女の子が来て、
0: うん、
3: でバイクあの店の前に止めて、
0: うん、
3: でもう普通の顔してカゴごと持っていきました。
1: あそう
3: で、え今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダ
0: メ、
3: うん、電報大橋も行ってしまいました。
1: あそれをまあ大胆的になくったとしてもね、僕でもあの子供の頃さ貸し本屋行ってさ袋を 下に隠して持って帰ったことあるやん。親に行き見つけて死ぬとどっつかれたことあるけど昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的な顔を人でそれはもう大々的すぎるけど、
0: それはちょっと、ね、
1: ちょっと注意がもう一つ、はい、チョコレート一つ、はい、くすねるやつもおるんちゃうん。
3: 見てます、
0: 見てます
1: 。特にあのこトイレができたことによってなおさらまずいんちゃう。
3: そうですね。
1: あの防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、
0: はい、
1: どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯もきちんとしてるの
3: か。数えるじゃないですか、あの棚卸し、
1: は
3: い、
1: うん、
3: もう全然合いませんよ。
1: やっぱ
0: そりゃそうやろね。
3: 合わない合わない、
2: は
3: い、
1: でももう1個売ってさ何円っていう儲けしてんのにさ、
3: うんうんうん、
1: 1個何十円取られても困るやんか。
0: そうですよね。
3: いや、ほんであのほら化粧品
0: はい、
3: はい、高いじゃないですか。
0: 単価が高いです
3: ね。1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: あ、はい、チョコレート1個やなくて。高いのに小さいからね。
3: もうね、ほんとよう知ったはる。
1: なるほど。
3: よう知ったはるっていうか、
1: あのコンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう
1: でも
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。私あの鶴亀ホテルにさ昔、まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、
0: はい、
1: 名前言うたらいかんな、あの鶴亀ホテル の、
0: はい、
1: あの会計 バイトに行ってるおばちゃんおったから、
0: はい、
1: 友達が夜行ってさ、おい、ちょっと喉がでって言って、はい、裏から覗いたことあるけどよ、あの鶴亀ホテルの、はい、とこでも裏に穴があんねんで、今でもない
0: よ。あれそれやったらもう大あれでしょ、
2: 壁にかかってる般若の面とか、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、あの額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、あなんで一緒で
3: 昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見るようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわ、リアルだ
1: な。ここはそう通ないぞ。名前は変わってるか今も知らんけど、今時はそんなこともできへんのかどうか知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、
0: はい、
1: なんて自分とこのものを例えばうちのお寺でもそうやんか、管理せなあかんからカメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう。
2: そうですね。だからその当時も、はい、ラブホーでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね。だからラブホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから。
0: なるほど、
2: そういう防犯効果はあったじゃないですかね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、そんな私は経験あるもん。もう事故やろ。
3: 事故ですか。
1: 20年も30年も事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないか。
0: もう事故でしょ。
1: それでも取り調べ来るかな、これ聞いて。どこで覗いてきたして。
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: ああ、そうか。
3: 覗きは。
1: あ、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとかに行ってな。ちょっと覗かせちゃう。
2: 部外者を入れたという。ね、
1: 富さんの昔は
3: そっちで、ね、
1: もう20年以上や、20年もっと30年になるかな、
3: うんうんうん
1: うん、だって私九州にまだおる時にはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもトイレ、
0: はい、
1: うんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、のぞき穴が、ホステスさんが来るの、のぞけたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん。
0: あの壁にですか。
1: そう。そこに穴開いてるか知ってるかどうかしら、俺は知っとったぞ。
0: はいはいはい。
1: 中が覗いたことあるけど。
3: おドキドキしますね。
1: わもうこれ今の話、今の話40数年前ですので、はい、勘弁してください。
0: まあ、昔は男女共用なトイレみたいな
1: 感じ、ね。そうね、男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ、ね、うわ、き
3: っみんかったよから
0: しまったみたいな、
2: まあ、ポットン便所に潜んどったつわものもおるらしいです、
0: ね、ポットン便所に、
2: ポットン便所の便槽に傘差して入っとった人
0: も、傘差して
2: そういうつわものがもう
0: それ、
2: まあ、おるぐらいです
0: から、ね、どうやって入るんですか。
2: 組取りのあそこからこう入って
1: 入ってるな、
2: 中でこう
3: 相当見たかったんですね。
2: 相当
0: 入れるんですか、あれ。
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通の、なんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、あ
1: れも。それはその昔やけど、わしはストリップ劇場でさ、
3: はい、
1: 照明係をしてバイトしたことあるやんか、
3: はい、
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
0: あ、
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
3: はい、
1: その トイレでもさ、はい、男女共有やんか、
3: はい、
1: 今言うのはちょうどそこが穴開いてるんやで、
3: はいはい、
1: ま、丸見えやん、
0: はい、
1: でそんなんがしゃっちゅうみたいな、もう見たくなくなる。
0: あ、
1: もうストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんもん。
0: たまに見れるから楽しいでしょ
1: うね。そう、覗けないから覗いてみた
3: い、うん、もう住職、絶対それです。心理心理、
2: なるほど、
1: わが嫁の覗いとけ。
2: なるほど、
0: なるほどね。
1: もうまだ覗けるの、覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はい、人からもあるような感じやけど、見れるって言ったらあかんわ、
3: ね、確かに。
1: でも見る気もなくなる。
2: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか。
1: あ、そうかな。
2: たまにしか見せんかったら、
1: あ、これは教訓といい番組やね。
0: そうですね、それはあるかもしれない。
2: 見せすぎですわ。
1: チラ見せがいいみたいですよ。
3: 私全裸で歩いてましたからね。
0: それはあかんやろね。
1: そういえば、やーちゃん、これ言っとったな、
3: ずかずか歩いてますからね。
1: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるよね。
3: 外の廊下を歩く主人が戸を閉めて、
0: ちょっと閉めて、
3: そう、ちょっと閉めて、通られへんやんみたいな感じで。
2: なんとか族みたいな。
3: ラ族主人はそれしないんですよ。全裸では絶対歩かない。
2: 自信ですか。
1: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったよ、ブランブランしていつも歩いてました。
3: 男の子やったらね、あるかもしれないですけどね。
1: あの健太郎やったらブランブランするやろな。
0: ブランブランするでしょ
1: う、ね、わしらやったらブランブランなれへん。固定か、固定されてボルトで止めてるようにガチッとなってる。年取ってそうじゃん。ブランブラン
0: ブランブランでしょうね。
1: シャドウの彼は
3: タヌキ
0: だみ。タヌキ。
1: でもタヌキはな、ブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの、知らないタヌキ見てみ、ものはちっちゃいで。
3: 確かに。
1: ちょぼっとしてる。
3: 確かに。
1: シンボル。
0: なるほど。
1: シンボル。 そのものはボヤンになってるけどな、
0: 玉がすごいですけどね。
3: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね。
1: なあすごいな、あれはだからタヌキの羨ましいな思うけどな。信楽のタヌキもブラムしてなかったらあかんやろな。
0: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならんやろ、
0: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
3: んでねえ、どんなやったかな、
0: ご利益
1: どんなやったかな、見れるか。
3: あの雪の日にいっぱい乗った
2: 袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする、
0: こうやってあ、雨だ、怖い、ね、
3: それいやいや、
2: 機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな、
1: 何じゃね、
2: 下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみたいな、隣のおちゃんはなんか流れてきてもパッとしたら、はい、ちゃうかったみたいな、七七五が流れてきたみたいな。
1: すごいですね、そういよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところ、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ、
2: はい、ああ、今やめた、は
1: い、あのタヌキどうなったやろ、
2: どうなった、
1: いっぺん聞いてみたいな。
0: でも可愛いね、
3: 可愛いですね、
0: 可愛い顔が
1: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いで、
2: はい、それやっぱりその、はい、あの一物がちゃんとそうなってるから、その一物が憎そかったら可愛いね、
1: それは
2: 攻撃的な一物がバラさま
0: っ
2: とったら、
0: 一物がドルンってなっとったら、
1: なんかお前
0: もうあのモザイクかけなくな
2: って、そうそうそうそう、それはちょっと一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、作
1: った人はあれやね、モザイクついてるか、
0: 子供に見ちゃダメって、こう目ふさがな
1: かい、狸もこれちっちゃいからいいやねなあ、
2: うん、なんか
3: これはね、ほんとなんかあのそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: はい、ま、私、坂を思い出したいとこどうなったやろ、
2: なんか
1: 最近通ってない
2: んだよ、てか袋は大きかっても可愛いことだね、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
0: 一物ダメ
2: だね、逆やったら、逆なったら
3: 逆嫌ですね逆は嫌ですね、
0: たまたましい、
1: たまたまちゃんがちっちゃくて、はい、持つがボジョーになったら見られんやろな、
0: ちょっとリアルタヌキになってしま
2: いますね、あ、その身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな袋にはそれが分かれへんからうん、やらせな、
0: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいな、何かって考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
0: いや、玉がでかくてもなって感じ
1: ですねいやだからそんなの考えずにやね考えずにタヌキのあわすごいな羨ましいなと思うこうなかったか、あ、それリアルに思うからそういうや
0: つ、なるほど、
2: そういうのを広げたらすごいね見てみるみたいな、
0: どんな広げてそのままグライダーみたいに求めるとか、
2: ちょ見てみたいわ見るみたいなそれだけ見せたら帰るからってそう俺顔隠れんねんほら気色悪い違う意味でも逃げ出せよ、
3: いやいや絶対嫌や、
0: なんかカバ持てへんの、じゃこれ包んだるわ
2: どないしてズボン履いてるか教えて
1: どう、どうしばつけんねんし、
3: 難しい、
2: バンコクびっくりしたもんやな
3: 最終回や
1: のそういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
2: なあ、どうすんのこれ十数年がパンになってるんだうたげうたげ
0: うたげうたげですよ、
1: えらい、えらい最終番組やってきた
3: ねえ、こんだけ笑えたら
1: よ、でもいろいろ思い出しましたけど、まあまあね、いい番組やったと思います、
3: はい、
1: 世間に9年数ヶ月、はい、みんな貢献したと思うんやけどね、はい、仏教 2% 1% なかった番組やけども、はい、やっぱり、社会に貢献できたら一旦なかなと自己満足してますけどね、
0: 自己満足が大事でございます、
2: はい、もうヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれない、ね、
0: 手紙来るかもしれません
1: なあ
3: 終わったんですか、
1: 終わったよな、まあ、はい、びっくりするよね、 この番組今月から知らんかったわけだからな、はい、先月の思いもせんあったからかな、
2: ほんまやわ、春休みで油断しとった人はもう見られへん、はい、聞かれへん、
0: まあ卒業シーズンですからね、
2: まあそうやね、はい、
1: でもこれ見てくれてる聞いてくれてる、見てくれはおらんけど、はい、聞いてくれてる某先生、 ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな。
0: いやそうですね、
1: 住職終わったんですかって言われるやろな
2: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
3: 一票でも来てほしいですね、
1: 一票でも来てほしいね、でも逆に何もやから寂しい
3: やはり、まあはい、やはりか
0: あ終わったかって、ね、
1: 終わったこと知らんかったじゃないです
0: か、ね、あれ終わってるやんみたいな
1: 一枚でも ちょっとあのお便り欲しいな、
3: ね、Facebook にあげますから、残念
1: だよなんていうような言葉を聞きたいけどな、
3: ね、まあま
2: あ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行
3: しましょうか、
1: あそれはまたあの一行するんじゃないですか、シェフ喜んでくれると思うけどな、
2: 100人ですからね、もう
3: 今までもね本当いつもないですからね、
1: いや100票と言わん、
0: みんなシャイやから
1: 10票でもいいわ今朝の話で、今朝の話で、って言うと、あの簡単な言葉で、やろうかっていう言葉で、いや、やっぱあれわかんねえって、っていうような言葉だけどな、ね、
3: 電話越しに聞こえてましたよ。
1: なあ、
2: 思いますか。
1: だから10票集まってくれたら最高賞。
3: わかりました。じゃあ10票ね。
1: 皆さん10票ください。
2: は
1: い、
3: まず Facebook の下に、
2: 下に
3: 10コメントが来たら、あの住職に
1: 考えましょう。
3: はい、伝えますんで。
2: 来てる人が関係者以外で。
1: はい。西英寺のあの資産働いてでもこの持続するために頑張りたいと思いますからね。もう経費節減のりこういうことになりましたけど。
2: だって黙って聞いてたけど、
1: だって4人のこの人件費大変ですよ、
0: あ、ね、
1: そこにシェフの給料高いやろ、
0: はい、
1: なもん出されへんシェフを俺もらったことないよ言われる
0: 渡します
1: ね、長い間の本当に皆さんのご清聴ありがとうございます、はい、と言いたいですね、はい、できたら清き10票お願いいたします、
3: はい、
1: 先月高市首相が集めた票数まではいかないけどと思います
3: ね、300、
0: 300
3: 何歩でしたよね、
1: 15か15か何か言うんだよ、
3: 真っ赤かでしたもんね、
0: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね、
1: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど、
0: そうですね、
1: 政治は変わるんかな、
0: 変わると思いますよ、
1: 変わってほしいな、
3: 消費税頼ます、はい、
0: ます、は
1: い、でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ、
0: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃない
1: ですか、ね、僕は消費税は絶対すべきと思ってるよ、
0: 消費税は言います
1: ね、金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
0: は
1: い、商品だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきやと思ってるよ、
0: そうです、ね、
1: 絶対公平に取れる、
0: はい、
1: 金持ちからも絶対裏金も取れる、はいはい、裏金すると分からんからね、
0: そうです
1: ね、裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、
0: はい、うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかがね
1: やってるんだ
0: けどな、ね、あの香港では消費税かからんから、
1: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
2: はい、猫の餌とか毎日食べとんですから、はい、税金なしにしてくださいってもええんやろか、
0: そこは5年、
2: 誰の食料、人間の食料品だけ、
0: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
2: いや猫ちゃんと一緒にわしも食うんです
1: わ、あれやっぱ消費税
2: 上がってるの、
1: 消費税上がってるの、
0: 猫の餌、いや普通に消費税上がってますね、
1: 当然のかな、
0: いや今度 あの食料品は
1: 消費税なし、だからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしいけど、
0: あれ高いですよ、
1: あれも消費税も高かったやろな、
2: は
1: い、
2: それはあの大臣さんも食べてるんで、わしにとって食料品やから、ゼロでお願いします、わしいうなんかこれ猫の餌もてるけど俺も食っとんですよ、ね、
0: こうつまみパラパラパラっぱい見せて食うみたいな、こうパラパラパラ
2: レジでいきなり豚の皮で開けても
0: らって
1: 、
0: 豚の皮怖い怖い、俺でも食べないでこれ、
1: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、ね、私も東波にはしないんだよ、何もコースをつけて、用つけんけども、買ったんだ買ったないの、ね、成果を見せてほしいね、やっぱり政治能力はやっぱり頑張って やるなと思ってるもん
3: ね、
1: だって安保安保とあの我々は若い時に言うとったけども、うんうん、まあ安全保障も やってほしいし、 そこまで言うてんのは現職でないとできないことやからな、大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんや都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかんで、これ全体考えてもらわない、 な地方自治体だけで考えたらあかん、政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、まあ、そ, ですそこに、ね、地方自治体で考えたってあかん、そんな政治能力がないよあかん、政治の発揮して、はい、来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
3: はい、
2: そういうの発揮してほしいな。いなくなりますけど我々は
1: 我々はなくなる、
2: なくなるけど、は
1: い、でもそういう感じだけしとかなきゃね、目を見とかなきゃな、
3: はい、ね、関心は持っとかない
1: とかね、そう、共産党から、ね、自民党からみんな頑張ってほしい、
0: ね、
1: 若いもんだけじゃないよ、はい、私本当政治の目先だけは絶対、政治家は広い目でいて相手

0: 旦終了しまして、最後は住職の
1: この言葉残したいな、最後の言葉、
0: はい、締めたいと思います。
1: 人間性を考えてるよ。
0: はい、メイントークで締めます。
2: はい、

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー、今からお送りいたします。
1: そのコーナーは
0: ご住職のひめくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。27日です。はい、世界中の皆さんもご一緒に、せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
1: ね、人間性を考えて、そういう立派な人生を送ってほしいですね。
0: はい、ご別れですよ。
1: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ずっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、
3: はい、
1: もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです
3: ね、
1: 心をね、ゆるゆる、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね、
1: 成長、はい、本当にもうずっとこう成長してもらって本当にありがとうございました。はい、皆さん、人を引き継げる人間性、立派な人間になっていただきたいですね。どうでしょうか、はい、皆さん、はい、シェフの今まで頑張っていただきまして、本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい。
1: あ、静かになっちゃった。
4: 楽しかった。
3: 楽しかったですね。
1: もう我々も楽しかったよ。
5: そうですね。
1: しんどかったけど楽しかった。
4: ね、3階まで階段登り、登ってきていただいて。
1: 今日言うたら、これは無登られになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなぁ、だけど、この階段が登れになったら、足も終わりやなぁ、言ったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会が減るでしょうね。
1: 減るか、
3: ね、今月一は必ず登らせてましたけどね。
0: 他のまた他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: はい、まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、はいはい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: みたいな遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そういうかも分から
1: ない。でも、シェフ、このステーションは絶対残すと言うてるからね、はい、うん、はい、彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメとも言わ、はい、私もよう言わんし、はい、私知るのを待ってください。
3: いえいえ、まあ、ふらふらと
1: 死んだら知らんから、
3: ま、僕らが遊びに来るかもしれませんし。
0: そうですよね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。
1: 本当にありがとうございました。
6: ウェローラズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、9年1ヶ月最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: 本当にシェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私お肉が好きな大使と、
2: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川道大好き八重ちゃんと、
2: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間は間もなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おじいすぎのトライトライトライ

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。
2: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
3: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ、6月12日金曜日、時刻は22時、FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
1: い
0: 本日第120回目でございますので、うん、まあやっと西さんも帰ってきてね。
2: 帰ってきました。
1: よかったよかった。
0: 入院しないでよかった。
2: また帰っちゃうとやばいですからね。
1: もうでもね、体調だけは本当に西さんに俺は言いたい。あの仕事しすぎ。
0: そう、このラジオの収録の後仕事行くの禁止しません
2: 。あれやめようか
1: な。いや本当やめた方がいい。
2: いやね、めちゃめちゃ言われてる
1: し。帰って、
0: だって終わるのね、9時とか10時になるのにこっから仕事です。
1: そう、あのね、僕ね、深さんとよく話してるんですけど、一回帰って寝て5時半に起きて行った方がまだいい。
0: そうですね、早起きしてね。
1: やっぱ家で寝た方がいいっすよ、う
2: ん、ただね、朝7時チェックなんてのがあるんですよ。5時半に起きたんじゃ間に合わないんです。
1: いやそれもずらそう
0: って、ね、
1: も
0: うないでよ
2: って、ね、そういう仕事のスタイルはやめようって話になって
1: る。そう、はい、クライアントにも言ってください。あの、僕持たないよって言ってください。はい、
0: 声を大にして言ってください。
1: そうです。
0: ということで、実は先週に引き続き、う
1: ん、はい、
0: ご交流会から天さんが
1: 面白すぎるわ、
0: 無理やりナンパして連れてきため
1: ちゃくちゃ面白い
0: ゲストの方々にね、あとは一瞬のはずでしたが、もう急遽来週もお願いしますということで、残っていただきました。早速ご紹介してまいりましょう。一般社団法人ボディシナジージャパンの中村さん、それから株式会社リブスペクトの松井さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
0: すいませんね、2番分も。
1: いや違うんですよ、僕なぜこれを聞きたいかっていうと、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ経緯としては交流会で、
1: そう、交流会で僕同席だったんですけど、
0: GMO の
1: 2人が揉め事かのように話してる、はい、初対面同士で
0: 初対面で揉めてた、
1: そんなホッとすることないじゃないですか。
0: 喧嘩が始まるのかという、
1: それ僕聞いてないんですよ。でこの場で言ってもらおうと思って、ね、何があったのっ
0: 年齢差ありますからね。
1: だって中村さん今おいくつですか？
5: 51です。
1: ですよね。松井さんは
5: 28です。
1: もう息子、もう息子としても過言ではない差があるのに、うん、親子喧嘩かなってなってるの。
0: 熱弁して
1: た、ね、そう、それを僕はこのラジオを通して何があったか聞きたいんですよ、
0: ね。聞くまでは帰れないってことです
1: ね。返せません。
0: どんなお話をされてたんでしょうか？
5: そもそものきっかけは、彼が、
1: はい、
5: 彼は天才エンジニアと言われている部類の人なんだなっていうのが、うん、
1: 頭がめちゃくちゃいいんですよ。
0: 先週聞いてない方にご説明しますと、中村さんはコーチングの先生だったり事業をやられてて、はい、松井さんはプログラミングとか SE とかをされて
1: る。で聞いたら中村さんは元々 IT にいらっしゃったみたいなんですよ。
0: あ、うん、そうですよね、若い頃に。
1: だからよく分かってるところもありながらかもしれないんで、うん、その辺も含めてちょっと聞きたいんですよ。
0: サイエンジニアであると
5: 僕そうですね、あの20代の頃は渋谷にいましたね。
1: あ、渋谷でした。
5: はい、もう渋谷で。
1: どんな感じで渋谷だったんですか？もうお前この野郎みたいな感じですか？
5: いやいや、もう
1: 今ハラスメント、
5: 道玄坂のオフィスのね、うん、当時は10名、20名ぐらいの、うん、会社に社会人2年目で、
1: うん、IT のネットベンチャーな感じですね、はい、
5: で渋谷に来て、
1: はい、
5: でそれこそ交流会を自分たちで主催する、
1: ね、自分たちで
5: やってました、
1: うん、はい、は
5: い、でそのまあそので彼がエンジニアの中で、その彼のプロフィールを聞いただけでも、まあ天才エンジニア、もう10代から
1: でも本当やばいんですよ、
2: ちょっと聞けば分かる
5: わ、先を見る目があって、っていうのは
1: 何言ってんか分かんないんだから、こっちはもう高卒だからさ、俺はさ分かんないんだよ、言ってる言葉が。
5: でもね、今やってる事業が、うん、その彼の天才性となんかあんまり結びつかないっていうか。
1: え、何それ。
5: そこが
1: あって、めっちゃ気になる。何それ、
0: 合ってないんじゃないかと。
5: そうだ、
1: はあ、めっちゃおもろい。
0: コーチングとか組織作りをやってる中村さんが見抜いてしまった
1: 時代が落ちるからか。
5: それをなので、なんかそこにやりがいってどこにあるのっていう、そっからが、
1: それ
5: そこにが最初のスタートだと思います。
0: そこでもうワンワン
1: 決
0: まってったんですね。
1: これ聞きたいわ。
0: 松井さん、続きは後ほど聞きますが、はい、どんな感じの話
5: ですか？あ、そうですね、本当におっしゃる通り、まあ自分でも感じてる部分ではあるんですけど、うん、まあ要は自宅開発っていうものと、その自分がこれまでやってきたような、うん、実は暗号通貨の業界にいたんです。
1: 仮想通貨って言われる、
5: 仮想通貨って言われるところですね、 で、まあ、英語だとクリプトカレンシーって言って、まあ、要は暗号通貨なんで、はい、なんか仮想通貨って言われてたのが、なんかこう嫌で、ずっと暗号通貨、暗号通貨って意地でも言ってる
2: ん
5: です
2: けど、仮想通貨ってなんか俗っぽいですもん
5: ね。まあ、そうですね、なんかこう、なんていうんですかね、虚業感があるんですけど、まあ、英語だとクリプトカレンシーなんで、まあ、暗号通貨ってよく言ってて、でまあ、ブロックチェーンですよね。
1: ブロックチェーンね。はい、
5: 今ブロックチェーンすごく興味があって、うん、ね、まあ一言で言ったアナーキーなんですよ、はい。トラストレスって言って、うん、誰も信頼しない状態で回っていくっていうのがブロックチェーンの結構面白いところなんですよ。
1: よくわからんもん。
0: ね、面白いですね。
2: そこにでも面白さ感じるところがすごいですよね。
5: そうです。で当時まあ要は何ですかね、こうお金的になんか儲かるとかがこうあんまりなかった時代だから、要は誰も注目してなくて、若い人とかもほぼいなくて、なんか技術オタクのおじさんしかいないみたいな業界だったんですよ。なんで自分も10代自分だけ、なんならもう一人なんか、なんなら中学生とか、本当にその変わったやつしかいないみたいな、
1: 何それ
5: 時代で、しばらくしてこうどんどんお金が稼げるみたいなの分かってきたら、
2: 大学生が入ってきて、
5: そうなんですよ、いっぱい入ってきたりとか。なるほど、
2: まだ走りの段階なんだ。
5: そうです、2017年と
1: か。なるほどな。
5: そうですね、でそういう時に、まあ、やってたことと、はい、まあ、今のこう事業内容って、うん、やっぱどっちかというとこう普遍的なことなんですよね。で、じゃあなんでみたいなっていうところから、じゃあそもそもこうな何がしたくてそれをやってるのかみたいな。
1: だからだからこれ聞きたい、これはやばいね、聞きたい、俺も聞きたいわ。
0: CM の後でということで、それでは皆さん本日も楽しくやってまいりましょう。それでは最後までお楽しみください。

今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!

0: オジースリーのトライトライトライ。
1: はい、それでは早速本日のテーマを発表していきたいと思います。
2: はい、
1: 本日のテーマは交流会をトライトライトライパート2
3: と思った。
1: ということで急遽ね、
3: はい、
1: ゲストに来ていただいて、本当はあの中二病について話すことだったんですけど、
3: それも良かったんですけど、ね、それ以上に盛り上がりがね、自主
1: 意向にということで今日この交流会で出会った、
2: はい、
1: この皆さんでお話していこうと思うんですが、
2: 揉めてましたよ。
1: 揉めてたのか、まあ、コーチングが始まったのか、まあ、その松井さんに対して、まあ、何が本質的にやりたいんだみたいな話から入ってったわけですね。
4: 決して揉めてはない、
1: はい、
3: 揉めてたらここに来ないですよ。
4: そうですね、
2: 何があったんですか。
1: 今やっていることと自分がやってきたことの、
4: そう、僕が興味を持ったのは、うん、はい、こう言われてることが、まあ、経歴をこの話してくれてた時に、うん、いや、まあ、天才の部類なんだろうなっていう、うん、でも今やってることが結構普通な、うん、
1: いわゆる SE の仕事だったり、
4: うん、受託開発もやるとか、うん、はい、そこのギャップに何があるんだろうなっていうのが最初に興味を持った ことで、
1: うん、でこうコーチング的にこう質問をしてたんですか。
4: まあ、コーチングって、うん、そうですね、まあ聞くのは好きなので、は
2: い、ああ、なるほど、
4: うん、でそこ何があるんだろうなっていうのと、でも若くして結婚指輪をしていて、う
1: ん
4: う
1: ん、あ、結婚してるんですよ。ご結婚されてて、
5: はい、で実はあの6月に子供が生ま
2: れて、おー、
3: おめでとうございます。
2: いや、
3: もう
1: 来月、
2: やばいよ、まあ、
1: 今月かオンエアの時、は
2: い、いやいや、オンエア
1: だ
2: ったの、
1: おめでとうございます。
5: それがあれですね、
4: そう、そのね、ね、天才性のプロフィールと、現状やってることと、仕事でやってることと、プライベートのその、うん、まあね、今の世の中というところ の、 その20代、ね、はい、後半で結婚して子供も生まれるみたいな、うん、そこのそのこうね、
3: ちょうどこう激しいね、こうですね、
4: そう、そこには何があるんだろうなっていうのが、
1: 興味を、先ほど聞いたらあの専門学校とか行ってるのかなと思ったら、そうではなくて、
5: はい、
1: 高校中退されて、
5: 恥ずかしながらあの中高一貫校に通ってたんですけども、はい、あの高校1年生の2学期で辞めて出まして、
3: 1年生の2学期、
5: 高卒認定という資格を取って、はい、で、はい、大学受験資格があるんですけど、
1: はい、
5: 日本の大学だとあの18歳にならないと入れないんですけど、はい、まあ、海外の大学だと入れるんですよ、
3: は
5: い、のバグをついて、はい、で海外の大学に日本校に入るっていう、はい、選択をしまして、
1: じゃあ飛び級みたいな感
5: じで、そう、実は飛び級なんですよ。
2: 飛び級って僕ないもん。
1: みんなが高3高2ぐらいの時に大学
5: に、そうです、大学に、まあ、2年間通いまして、はい、ただなんですかね、こうやっぱ楽しくなかったっていう、
1: そこでまた大学もやめ
5: やめました。
1: で、まあプログラミングとか、はい、SE の技術は独学で学んだんです。
5: まあ独学で、うん、あのサーバーサイドの知識はかなりあったんですよ、はい、でもマイニング、ま、っていうのものをしてまして、
2: マイニング、
5: はい、あのブロックチェーンっていうのはマイニングをすることによって新しいブロックが作られていくんですけど、でその、まあ、インセンティブ設計によって維持されてるんですよ、まあ、つまり計算をすると報酬もらえるみたいな感じです。
2: なるほど、ね、はいはい、
5: それによってブロックチェーンって維持されてるんですよ。でそれをやってました、はい、自分でそのサーバーを買ってきて、でネットワーク構築をして、でやってました。
1: それを10代でや
5: って、で当時10代。AI がなかったんで、本当にめちゃくちゃ時間をかけながら朝から晩まで調べ続けて、
1: そうですね、まあ、10年前ぐらいだから AI なかった
3: んですね。ここ数年じゃないですか、 AI は、ね、本当にな
5: んで結構大変でしたし、ただまあ要はハッキングされちゃい、お金取られちゃうんで、
2: う
5: ん、
2: そこら辺もそういう世界ってことですか、
5: 盤石にして。
2: いや、怖
1: っ。そんな技術を若くして持っていろんな経歴がある中、
5: はい、
1: でも今現在やっているちょっと自宅の仕事と、はい、でご自身の環境とが、はい、ちょっとギャップがあるんじゃないかというところに中村さんが、
2: そうですね、疲れました。ですよね、
1: そしてこう話をいろいろ深掘りしていくわけなんですね、
5: はい、
1: はい、そのちょっとうるっと涙が見えたような、
5: うん、 そうですね、
1: その辺の話を聞いてもいいんですか。
2: 聞きたい、聞きたい、
5: じゃあ私が話した方がいいですか。
4: はい、
2: そうですね、
5: なんかさっきその、まあ、1話目で、
3: はい、
5: あのアドラー心理学みたいなあったじゃないですか、
3: はい、
5: アドラー心理学で多分有名なのが、
3: はい、
5: そのなんか悲しみって、はい、そのなんか第一感情だみたいな、
3: はいはいはい、
5: なんか怒りは二次感情だみたいなあるじゃないですか、
2: ね、
5: はい、多分それなんですよ。
3: なるほど。
5: で自分はその子供が生まれるって分かっ ったのが、はい、昨年の11月、はい、10月ぐらいなんですよね、はいはい、まあ、妻から、まあ、付き合ってもう9年
0: 実は経って、ね、あ、
5: ほんまに？結婚して2年なんですよ、はい、で、あ、この子生まれるって分かって、はい、いや、マジでこの生まれるんだと。で、それまでやってたのが、まあ、自分はなんかどっちかっていうとこう世間的に漁業とされるようなマイニングしてたりとか、なんかこう実種とは紐づかないことやってたんで、その、まあ、その反動で、はい、あの教育をちょっとこう関わってやってたんですよね、はい、子供たちにこうプログラミングを教えたりとか、ものづくりを教えたりとか、
1: 小学生対象プログラミング教室なんていうのも、ね、授業に入ったり
5: です
1: もん
5: ね。最初はその学童と提携して、はい、恵比寿であのやってたんですよ、はい、でその学童もこう家賃がとんでもなく高い恵比寿なんで、130万で、あの先に潰れてしまって、はい、で僕らだけ残って、うん、でどこでやるってなって、なんとかこう行政の施設でやれることになって、はい、で1年半ぐらい、まあ、細々と続けてたんですよ、はい、で人から感謝されてお金もらったりとか、子供たち触れ合ったりとかすごい楽しかったですし、はい、まあ、それがこう子供を作りたいなみたいなのもありますし、はい、そこはすごい喜びとしてこう得られるものはすごいあったんですけど、はい、まあ、スケールの観点から言うとやっぱいまいちこうパッとしない、な、もっといけるかと思ったんですけど、
0: スケールの観点
3: が限界が見えちゃう、
5: 限界、はい、見えちゃう、
1: したりもっとお金儲けたりできるはずなんだけど、ね、はいはいはい、やっぱ細々と小さくやってしまってるみたいな、
0: そうな
1: んですよ、ところのギャップですよね。
0: なるほど、う
5: ん、でまあ人の頭数を増やしていって、はい、店舗をめちゃくちゃ増やせばいけるんですけど、 そうですね、でも習い事でプログラミングってやっぱまだまだこうパイが小さいんですよ、ま
1: あ、そうですね、子供向けだし、どうしてもちょっとね、はい、社会貢献っぽい感じ、
5: そうなんですよ、でまあピアノとか水泳とかの方がこう習わせたい習い事の上位に食い込んできますし、プライオリティはめっちゃプログラミングとかものすごく低いですし、
3: で全体のねパイが小さいっていうことですね。そうなんですよ。
5: で例えばこうかなりなんていうんですか、ニッチなことやらせてた、例えばハンダ付けとかやらせてたんですよ、電子工作とか。そういうのってまあ要は知識がある人じゃできないじゃないですか、基本的に。ただ知識なくてもできるような、例えばこうウェブ上でなんかログインしてなんかブロックエディターみたいなので、その要は形を作ってプログラミングするみたいなツールがあるんですよ、スクラッチっていう。でそういうのでプログラミングを学ばせますみたいな、なんかこう教材みたいなのがあって、でそれをこう塾とかが導入してたりするんで、要は負けちゃうんですよ、そういうところに。マイクラでプログラミング興味持ってやるってなった時にリーチするのが塾のプログラミングみたいな、だからうちらに来ないんですよ。なんで結構まあそういうのから苦戦してて、でダラダラやってるのは自覚してたんですよ、うん、で明確にこうターニングポイントになったのはやっぱ子供が生まれるってなった時に、はい、このままダラダラなんか、まあ、自分もこうちょっと財を成してじゃないですけど、自分の資産を食いつぶして生きてるみたいな状況で、ライフワークでなんかもう数百万しか儲かんないようなプログラミング教室やってるってちょっとダメだなみたいな、っていうので何かやらなきゃいけない。で、うん、AI がすごい来てたんで、 AI が何かやりたいなと思ってたんですよ、はい、でも暗号通貨とは違ってマイニングを自分でやるみたいなことはなくて、はい、要は AI ってモデルを作ってる、もうすっごい大資本で GPU をいっぱい並べて学習をガンガン回してようやく一つの高度なモデルができるみたいな、はい、っていうのってあんまり個人が参入できるものじゃないじゃないですか、
3: ちょっと資本がね、ですね、大規模なところがやってますもんね。
5: そうなんですよ。なんで何かやりたいですけどでもできないっていう現実は分かってるんですけど、でも AI エージェントがここまで発達して、でソフトウェア制作の生産性がすごい上がってるんで、あ、これはもうソフトウェア制作を2人とかでもできるわ、なんなら1人でもできるっていうのが分かったんで、あ、じゃあこれやろうって思ったのが本当に子供が生まれるって分かったタイミングと大体被ったんですよ。で、じゃあそこから何をやろうかとかっていうのをまあ決めてったっていうのがまあ経緯としてあります、ね、はいはい、で、そのまあいろいろこう深掘り、まあそう話を戻す
4: と、ね、はい、今聞いてて分かると思うんですけど、
1: はい、分かりました。
4: 天才だけにめちゃくちゃ佐野が発達してるんです。
1: 分かりました。いや今もう止まんないなと思ってた。
0: はい。どういうことどういうこと？
4: 要するに言語で説明するっていうことがものすごく長けてるんですよね。うん、ね、
3: はい、状況分析もね。ね。でもすごいですね。
4: でもその子供が生まれるとかって身体感覚。
0: あ、はいはい、
4: あ、まあ自分はね男性、我々男性からす、うん、でも、はいはい、でそれが生まれてくるっていうことを体験するっていうのは。その言語じゃないじゃないですか、感じる、
0: 確かに、
4: 感じる、
0: 確かに、
4: だからそのそういうものだし、その言語が発達してる、でその天才性と先ほど言った、うん、その今やってることのギャップ、うん、そこにさらに子供が生まれるみたいなものが
1: どんどん自分と乖離していくみたいな感じですかね。
4: そこがどういうふうに接続するのかっていうふうな僕からの見立てとしては、そこを
5: こう興味を持って、
0: ああ興味を持って、はいはい、
5: そこに問いを立ててた時に、
0: どうしたの？
5: 彼の中のやっぱり感覚、はい、要するに言語じゃない部分、
0: おお、うん、感情みたいな、
5: 感情、
1: 感覚持ってる部分があったんでしょうね。
5: そう、何をそれは特にあのその象徴的だった、まずはシチュエーションの話からすると。うん、奥さんと一緒に子供のこう、ね、洋服を買いに行った時にめちゃくちゃもう幸せを感じる、
1: いいことですね。
5: でもそこに幸せを感じるってことは、それをそういう幸せを過去に持っていて自分が得たいと思ってるのか、もしくはそのそれが得られてないから
3: 体現したいのか、
5: それを欲しいと思ってるのか、あ、そこがそのいろんなギャップ、そのギャップがあるっていう、うんうん、彼のギャップがどこにあるのかっていうところ、
3: なんかますます心理学っぽくなってきましたね。アドラーの、ね、課題の分離っていうのがあるんですよ。
0: 何？
3: あの子供が例えば点数取った時に、はい、なんでお前取れないんだと思う親の心理っていうのは、自分のあの欲望を子供に投影してるんですよ。
0: そうそうね、
3: だから子供育たないんですよ、それだと。だから私も子供が点数なんか気にしないんですよ。50点取ろうが90点取ろうが OK、うん、それなんていうか子供の課題なんで、うん、子供の課題に親が口出すべきじゃないんですよ。
0: まあそうですよね、
3: はい、でもそれを口出しちゃってる人があるっていうのはそれぞれ、だから例えば会社でも、うん、あいつがもうちょっとこう動けばいいのにっていうのはこれ課題の分離なんですよ、まあまあまあまあ、そいつの課題であってあの自分には関係ないんで、うん、まあまあ、その人の課題のために病んじゃってるっていうのがあるから、そういったのって結構その心理学的な考え方なんですよ。
0: じゃあ福田もあればそういうの、
1: いやでも今の子供の話で言うと、僕は、はい、娘が何点取るか大丈夫なんですけど、うちの奥さんは自分が優等生だったから何で取れないの、
5: 優等生だったから、そういう話ですよね。
0: 何それ、
3: 優等生な人ほどそうですよ、
1: あって思いました、
5: 自分を投影してるんですよね。
1: いや、まさにそうですね。そんな話をいろいろ聞きながら、中村さん、この松井さんの感情を
5: そうだんだんどっから来るのかな、どっから来るのかなって言った時に、
1: だんだんこう、
5: でそれはやっぱり家族、うん、親との関係性っていうところは、はい、やっぱそれはもう、はい、それはもう誰しもが持ってるもので、そこを、うん、あのクリアしてるかクリアしてないか、うん、あっていうところの話になった時に、うん、彼が、
0: どういうことか、
5: まあ、そうですね、なんか、はい、まあ、うちの両親って、うん、あの自分が13歳ぐらいの時離婚してるんですよ。
0: あーで、
5: まあ、
0: なるほど。
5: 自分としてはあのやっぱ楽しい家族でいたかった
3: ですよ。
0: そう
3: です
0: よね。そっか。
5: で、なんか本当に当たり障りない、例えばあのうちの両親 ANA の、 あの父親は、飛行機の整備士、はい、で母親は総合職で地上係になったんですよ、はい、ANA の。
3: あ、じゃあ2人ともそっちなんですね。
5: そうですね、なんで、あの、まあ、社員割というか、はい、でよく沖縄に毎年行ってたんですよ。で、まあ、なんかそういうの楽しかったし、はい、うん、でもいつの間にか両親が、まあ、自分からすると喧嘩してて仲悪くなって、で気づいてるけど、まあ、なんだか喧嘩してねみたいな、妹たち逃げたりとかして、でもこう中学生になって、で実際離婚するみたいな。で父親がまあなんか軽トラに自分にも詰めてバイバイみたいな。で俺もなんか、はい、そう、まあ手伝うわみたいな、でバイバイみたいな。でもなんかその母、残った母親にはまあなんかこうあってほしいみたいなのをこうちょっと言いたいんですけど、でもそのさっき悲しみの怒りみたいなところで言うと、やっぱ怒りとして出てくるんですよ。なんでちょっと壁にボンって穴開けたりとか、
3: いや、わかります。
5: で結構荒れてたんですけど、でもなんか父親と話す時間がやっぱどんどんこう中学生の前を離婚する直前まで結構少なくなってたんですね、実際に。
3: 減ってたっていうことですね。
5: で別れた後、はい、定期的に会うじゃないですか、はい、でなんか2人で話したりするとなんかだんだん父親のことが分かってきて、はい、これは端的に会わないだけだと。いや母親と父親がもう本当に反りが合わないだけで、なんか2人ともいろんな考え方をしてて、はい、で俺のことを考えてくれてるし、はい、っていうのになんか3年ぐらい経ってよく気づいたんですよ。
3: なるほど。
5: まあ、それがまあ16ぐらいの時、はい、だそこでまあ母親から見たらこう地盤落ち着いてきて、はい、で自分の中でもまあなんかちょっと大人になったじゃないですけど、うん、まあまあこんなもんだよねみたいな。でもやっぱりなんか楽しく会ってほしかった、はい、でそのさっき中村さんもおっしゃってましたけど、その自分がじゃあ子供服とか見て子供が生まれるんだって実感して、うん、ジーンと来て幸せだなって思うのは、なんかそういう家庭を作りたいからやっぱ思うんだなと、うん、そういう気持ちになるんだなっていう、
1: ある意味自分ができなかったのを、はい、 代わりにやりたいみたいな。
5: でそれができるかもしれないとかって思うっていうことが、なんかこう自分がその幸せって今感じてることなんだなっていうのに、まあ気づいてはいたんですけど、やっぱなんかこう本音が出てくるとこう泣いちゃうっていうか、まあ、そこは弱いんですよ。
4: 今ね、でもね、これまた言語化がうまいでしょ。
0: うまい、うまい、めっちゃうまい。
4: 今日のね、数時間前は原稿できてないんだよ。
1: あ、はいはい、はい、
0: おー、この場に来て、
4: さっきあそこのセッション、セッションじゃないや、
0: セッションじゃないよ。
4: あそこでね、自分で気づいたことを今こんだけ、
1: 確かに分かりやすかったですもんね。
4: これが言語化が、もうすごい。
0: ラジオやりなよ。ラジオやって儲けろよ。
1: 確かにね。いやでも中村さんがそれを引き出す能力とか、なんか話を聞くとか、
0: 多分
1: やっぱコーチングの ね技術なんでしょうね。
0: え、コーチングってそもそもどういうのが目的にやっぱり重要とされるものなのか。
4: もうね、いろいろジャンルはあるんで、うん、でも一般的に言われるコーチングっていうのはグローモデルっていう、
0: グローモデル、
4: 要するにどうなりたいのっていうのを、
1: 成長ってことですね。
4: そうそう、グローっていう、うん、でどうなりたいのっていうのを一緒に作ります。でこうなりたいで現状がある、そのギャップは何、ね、っていうの
0: もありますからね。
4: そう、それが一般的なコーチングなんですけど、でもそんなことで解決できるものでもね、例えばどうなりたいかっていうこと自体を描けないことだってあるわけじゃない、う
0: ん、ああ確かに、
4: か自分は何者なんだとか、自分はどうなりたいんだとか、
0: います
3: でも結局、ね、目的がない限りは、うん、そこって寄ってこないじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
3: どうなりたいがあるとそれって寄ってくるもんなんですよ。でそれがないと、うん、どこに向かってるか分かんなくなっちゃうから、
0: なるほど、
3: 自分の持ってる能力とかやりたいこととか、そういういろんなものにまやかしでごまかされて、結局何がしたかったのかっていうのを最初に設定しないとなかなか難しいですよね。やれることに行っちゃったりとか、
0: そう、そうなっちゃう、
3: 儲かる方に行っちゃったり
4: とか、
0: 儲かる、いや、儲かる儲かないってやっぱ今日もいっぱいちょっと聞いた交流会でまさに、
1: はい、
0: やっぱ儲かる儲かる話めっちゃしてるんですよ、みんな、
3: はいはいはい、
0: で僕がちょっと特殊じゃないですか、ここを離れてるから。でも一般的にやっぱそうだなって思う話ばっかりだから、まあ
3: ね、でもね、僕浜さん見てて、うん、儲かる人間になると思いますよ。
0: 儲かりたいんだよ俺は。
3: 儲かって
0: ない。コピーペーじゃないか、おかしいだろ。
1: 貯金が80円の時もありました。
0: 51円
1: か。
5: 貯金って言うんですか、これ。
0: 51円だよ。
1: 話もつきませんが、ここでじゃあ中村さんの思い出の一曲をちょっとご紹介していただこうと思います。
0: はい、お願いします。
1: 中村さん、曲紹介お願いします。
4: はい、僕は初めて、人生で初めてコンサートに、日本武道館に行った、チェッカーズのあの子とスキャンダル。

0: いということで2週にわたってお話してまいりましたが、もう時間があっという間でして、
1: いやー
0: 面白かったですね。
1: めっちゃおもろいっしょ。
0: じゃあそれぞれからちょっと簡単にね SNS でも会社のことでも告知をいただきたいと思いますので、はい、まずじゃあボディシナジージャパンの中村さん、はい、お願いいたします。
2: もうね、人間の悩みっていうのは全て関係性から生まれてるんです、
1: ね、
2: うん、
1: 関係性、
3: 人間関係ですよ ね、 ですね、はい、人間関係の悩みが全てらしい、
2: 全てです。なんで別に夫婦関係だろうがマネジメントの悩んだろうが、うん、その経営だろうが、うん、そこに何か変えたいと思うことがあれば、それはもう相談に乗れます。
1: なるほど。
2: それは個人であろうが組織だろうが、
0: はい、ボディシナジージャパンで検索していただければ、はい、
1: ってことですね、
0: はい、ありがとうございます。そして松井さん、
4: はい、弊社はすいません、グッとこう宣伝ライクになってしまうんですけど、
1: 宣伝ライク分かりづらいわ。
4: 初期費用をグッと抑えてレベニューシェア型 の、 開発をやっております、はい、でエンジニアの人件費で稼働しまして、うん、まあ、最短1ヶ月で、長くても2ヶ月で MVP と言われる要はミニマムのプロダクトを完成させます、はい、でそこからその売上が立ってから1年間 10% をいただくんですけど、うん、サーバーコストとあとアップデートの工数の分の人件費は、うん、まあ、その 10% から賄っていくっていう形で1年間伴走支援させていただきます。
1: じゃあ MVP ですね。FB 企業はただね。あと盛り上がるからあとその利益を持ってって。
4: ありがとうございます。
0: 天才エンジニア。ぜひぜひお問い合わせください。ということであっという間でしたが、またねよかったらお一人ずつでもいいので、
3: は
0: い、
3: そうですね。
0: 見てください。
4: はい。
0: がっつり事業の話もできますので、それでは皆さん楽しい週末を過ごしください。以上 OG3 の
3: 西さんと
1: アバさんと
0: 深さんと。ボディシナジージャパン中村さん、そしてリブスペクトの松井さんでした。せーの、また来週。バイバイ。

大の字おうちの渋谷のおうち。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: さあ皆様こんばんは。どうも渋谷のオチパーソナリティの台無しのオチでございます。もうついに6月も中旬ですか。
1: もう梅雨ですよ。
0: 梅雨入りますよ本当に、ね、皆さんかっこいい靴持ってます？いわゆるこの雨よけ用というか長靴だとか。
1: あでも僕去年もその話させてもらってて、はいはいはい、ゴアテックの話聞いてそこから買いました、はい、やっぱ
0: そうでしょ。
1: いや全然違います。や
0: っ
1: ぱ
0: り持っているとね一足
1: いや本当に違います、
0: ね、持ってるだけでも全然
1: 違うんですよ。全然買いました。もう天気見た時にあこれで行こうってなれるから、
0: はい、
1: あれは確かに大きいですね。や
0: っぱ持っとい ていいん
1: すよ。いやマジでいいです本当に。
0: ぜひぜひ
1: いい。
0: まあねちょっとこう最近はねカッパとかも
1: ほう
0: かっこいいやつあったりとかもするんで。
1: そうなんですか。
0: はい、なんかそうカッパそういうやっぱね、まあ傘さして、まあカッパもちょっとこうまあ恥ずかなんかこう、いわゆるコンビニで売ってるやつあるじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、ああいうのだとちょっとっていう人もね、はいはい、最近はだってほら自転車乗るのに
1: いやーね
0: 傘禁止ですから。もう
1: 禁止です、禁止です。
0: もう本当にそれがもうアウトになったんで、うんうんうん、もうこれからカッパだとか、
1: はい、
0: まあ雨の日はまあなんすか自転車乗らないっていうね、
1: そうですね、
0: 判断になると思いますけども
1: 。確かに確かに。
0: もうこれからねちょっとこう靴とか、
1: うん、
0: だからなんかこのいやこの間海外の人かな、
1: はい、
0: 雨の日もうすべてを捨てたというかそういう考え方あんのかと思ったのが。
1: はい、
0: 逆に B さん履く人。
1: あーなるほど、
0: なるほどと思って。
1: なるほど
0: B さんかと。
1: それはありかもしれない。
0: そうもう裸足でB さん
1: いいかもしれない。
0: 確かになと思った
1: んです。一周回ってってことですよね、は
0: い、でもやっぱサラリーマンそれできないじゃないですか。
1: サラリーマンできないですよね、スーツがあるから
0: ね。え、
1: うん、
0: ね、まさかの雨の日にスーツに B さんは無理でしょ
1: それはさすがに。
0: いや絶対もう
1: 絶対無理ですね。
0: 下半身トラさんみたいになります
1: からねそうこの国では無理でしょう、
0: ね、いや無理でしょうね。だからまあ、うん、あでもあそっか B さんか、うん、もうこれに、まあ、バンナナなのかタオル持ってれば、うん、ねお店とかなんかいろんなとこ入った時にもう足拭くだけで
1: そうですよね。
0: いいわけだから、
1: ね、確かに
0: 昔のお侍さんみたいなもんですよ。
1: そうですよね。
0: ね、あの旅人だとかさ、
1: はいはいはい、
0: なんか昔の江戸の、ね、江戸時代、
1: はいはい、
0: あの人とかさ、うん、いわゆる草履履いて、
1: そうですよね、確かに。
0: ね、
1: かって
0: か宿場に着いたらさ、
1: はいはい、
0: まずはあの、うん、足洗う用の桶と、
1: ね、ありましたもんね。
0: ね、そうそうそう、うん、なんか手拭いみたいなので足拭いて上がるみたいな。うん、
1: 確かに。
0: だからやっぱ。そっか、そうなんかまあ B さんスタイルももうもはやいいのかなとは思いましたけど、
1: でもこの前雨降ってて、まあ、ユッティさん仕事だって外出たんでしょ、うん、その時に雨降ってたんで傘ってたの、はいはい、俺傘いらないよって、うん、
0: え
1: っ何ですか、うん、フランスでは傘差さないんだよって わけで分かんない理由ってフランスは傘差さないからって言って出たら俺の傘入ってきましたよねこうや
0: って本当にフランス人でも何でもねくせに、
1: あ、ここなんかいつかは海外に住みたいって言ってましたけどね
0: あれ多分ですよ、
1: はい、
0: フランスじゃなくてさパリとかじゃない。 あれフランスでパリ
1: フランスパリ
0: やべツッコミ間違えた
1: ツッコミ間違えた
0: あ、そうかパリってフランスか。
1: フランスですね。
0: あ、そうそう向こうの人はね、確かに
1: そう。あ、そうなんですね、僕と知らない。
0: なんかね、向こうの人でもうちょっとなんかもう雨が多いからとか。
1: あ、やっぱそういうのもある
0: かもしれないですね。なんかそういうのもあって、うん、ちょっとした雨だったらもうなんか傘ささねえみたいな。で、俺もそれ聞いたことある
1: んですよ。あ、やっぱそうなんですね。
0: そう。だからフランスとか言うからカッコつけやがって言った
1: 。で、パリでしたね。
0: パリで。でどっちも一緒っていう。ただ単に俺のバカ露呈しただけでした。すいません。もう恥ずかしい。じゃあ行きましょう。大の字の字の渋谷の字スタートです。大の字の字の渋谷のお家。さあ改めまして渋谷のオチパーソナリティの大の字のオチです。よろしくお願いします。本日も渋谷のスタジオからお送りしておりますということは、目の前にいるのは天野くん。 ン
1: あなたの心にズーム。こんばんは、 FM 西渋谷の天野健二です。愛称です。エッチエッチ
0: 間違え、天野健二です。
1: 普通に本名言っちゃいました。僕も
0: よろしくお願いします。本名天野健二なの。
1: そうなんですよ。
0: それがなぜか越郎になる。
1: 完全に大谷さんに、はい、もうあの沢流しくいて翌日に、はいはい、今日から越郎なってます。
0: 何だよ
1: 越郎。エッチエ
0: ッチ意味が分かんねえ。本当に人の名前すぐつけるのね。大好きなんですよ、あの人は。もう人の名前をすぐ変えたがるっていう。
1: 大内さんはなかったんですか、過去に。大谷さん
0: あります、あります。僕だから、ミノルっていうのもあります。
1: なんでミノルなんですか。
0: ミノル、あとね、ふとしもあったかな。で、そのふとしっていうのが、はい、え、あ、大内ふとしだっけな。で、大内っていうのを、
1: はい、
0: 大体みんな漢字で書くと太いに地とか。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そうそう、だから上から読んでも大地太し、
1: はい、
0: 下から読んでも大地太しみたいなとかありましたね。
1: ミノルは何なんだろう。
0: ミノル、ミノルはなんかミノル顔っていう顔がなんか陽介じゃないな、ミノルだなみたいな。
1: あ、大谷さんだからなんかあるんですよね。
0: もうだからもう今のもうご時世絶対無理っすよ。
1: お前の顔あれだな、
0: ミノルだなと。で、俺がそれで突っ込んだら突っ込んだで世の中のミノルに怒られますからね。
1: 確かに、確かにそうですよね。
0: 俺ミノルだけど何なんだよ。よくわかんねえ。もうだからそう、ほんとさ、最近もさ、
1: はい、
0: あのちゃんがさ、
1: あのちゃん、はい、
0: ね、うん、なんか嫌いな芸能人の名前をテレビで言って、
1: うんうんね、
0: でまあ多分それサリナさ
1: ん
0: なんでしょうけどね、
1: うんね、まあ、書いてますからね、ニュース
0: で
1: ね。
0: でサリナさんもさ、それをなんか、
1: まあね、
0: なんで何言われなきゃいけない。
1: 確かに確かに、
0: ね、絡みもほとんどねえのにって。うんうん、うん、そしたらあのちゃん、あのちゃんで、いやもう番組のやり方にね、前から不満持ってて、ね、もうそれもなんとか隠してとかいろいろやってってやってたのに、なんかもう関係性が なんか うまく連絡がいってなかったのか、あれで、うん、
1: はいはい、
0: 全部もう言っちゃって、もうあのちゃんもぶち切れて、ね、番組降りますみたいな。
1: ね、言っちゃってましたよね。
0: そうそうそう、
1: あれどうなん、大丈夫なの。
0: 大丈夫じゃないじゃない。だってそら怒りますよ。
1: いや確かにね、
0: やだっつってん
1: の。だってネタでもないですからね。
0: そう、
1: なんでだ
0: ろう。いや、分かんない。いやだからもうそれを、
1: うん、
0: あの言わせるっていう最近の世の中のもうよくあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 芸人に、去年の月収とか、
1: はいはいはい、
0: 最高月収いくらだったとか、
1: まあよくね、
0: 本当は言いたくなかったりするじゃないですか。
1: うん、
0: もう今はね、そういうのもあれですけど、前は税務署がそれ見てて、
1: うん、
0: あ、こいつこんな儲けてんだっつって、
1: うんうんうん、
0: 言ったらマルサが入るとか、まあ、
1: 税務監査とか、ね、
0: 税務監査とかそういうの本当にあるっていう。
1: でもありますよね。
0: もうもちろんあるっていう話、うん、でまあまあ自分でちゃんとやったら、しかもやっぱあんね、もう儲け、あいつすげえな、儲けてんなっていうだけの話を、
1: うんうん、
0: いやテレビで粒立てるのもやっぱ嫌な人もいるわけじゃないですか。
1: うんうん、確かに。
0: お金の話はしたくないですとか言う人も、
1: うんうんうん、
0: でよっぽど、いやじゃああなたも言ってくださいよとか、そういう話になるのに、
1: うん、
0: 今でもやっぱあるじゃないですか。それ
1: あるし、実際そういうのを言った番組の後日に必ずニュースとかで、
0: はい、
1: 多分誰かに月
0: 収だっ
1: てい
0: うのの、はいくらだ
1: ったとか見出しがあって、ふって押してしまうところがあるっていう
0: ね。だから、うん、だからそれを言わせている番組もあれですけど、うん、それをニュースにするメディアもあんまりね、
1: うん、
0: よろしくないんじゃないっていう気もするし、
1: うんうん、
0: で特にやっぱ嫌いな、俺もう前からあったんですよ、やっぱこれは昔から嫌いな芸人さんの名前罰として言いなさい、
1: ね、しかもなんかね、ランキングが昔あったじゃないですか、よくね。そう
0: だから俺、うん、いや本当にいないんですって言っても、うん、
1: 絞り出せ
0: ね、もうしけるわみたいになるじゃないですか。
1: まあまあ空気的にね。
0: そう、いやで絞り出して言って変な空気になったりとかもするわけですよ、ね、え、なんでとか、
1: うん、
0: いやなんでっていうか、俺 いないのに絞り出してなんとかエピソードを作ろうとしてとか、もうだから今本当にそういう時代じゃないんだなって今回のニュースでめちゃくちゃ分かりましたね。
1: でも大体やっぱりなんか日本人が気になるワードって決まってるんでしょうね。だからそういうふうに仕向けてんじゃないかなと思うん
0: ですよ、ね、いやまあ絶対そうでしょ、
1: まあ、悪口だって不倫とか恋愛事情とか、そうそうそう、はいはい、やっぱりそういうのが好きな人が多いんでしょうね。多い
0: よ、まあ、ニュースになりやすいでしょうね、ま
1: あ、数字的な部分かなとは思っちゃうんです
0: よ、そういうふうに考えたら、
1: うん、かといってね、その相手に言わされてる方とかね、人は結構食らっちゃいます
0: から
1: ね。
0: いやめちゃめちゃ大変ですよそんなの。
1: 仕事とは言ってもね、やっぱり
0: そうそうそう、だから本当に関係性があって、
1: はい、
0: 例えば俺がいや嫌いな芸人誰って言われて、うん、本当に仲いい人の名前出して、
1: うん、はいはいはい、
0: あとね LINE で、うん、ごめんまたちょっとお前の名前出しちゃったとか、うん、
1: はいはい、言える関係性があるからね。
0: でももうなんかいやそれはなんかもうあの番組スタッフも他の共演者とかも、うん、いや、
1: はい、
0: それはほらもう分かってるじゃないですかって他の番組で言ってたし、うん、それじゃなく、うん、他にもいないですかみたいな
1: 掘り出してくるんです
0: よね。そうそうそう、それはもういやそれかわいそうだし大変っすよ。
1: あやっぱりあります、相当今までもやっぱ過
0: 去ありますあります
1: やっぱある、ね、全然
0: あります。いや俺もういないですって言っても
1: でもテレビ的にみたいな話とか、
0: そうでも本当に言いたくない、うん時もあるし、うん、で今もうそれが多分もうこんな話題になっちゃったし、
1: うん、
0: それこそなんだっけ、もう今もう本当芸人の失言じゃないけど、うん、キングコングの梶原くんが、
1: はい、
0: 光さんのタモリ面白くないに同調しちゃって、うんうんうん、せやねんって言っちゃったから、
1: うん、ね、どうだった
0: っていう、それももう炎上するじゃないですか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: って思ったら今度あの中山浩太君が、
1: うん、
0: 許せない芸人、
1: うん、
0: 先輩芸人がいるって言って、うんうん、でそれもサバンナの高橋さんでとか、うんうんうん、でパンサー尾形、ね、もうなんかちょうど同じ時期だったから、
1: うん、
0: 尾形のやつは誰だみたいなの探したり、犯人もう犯人探しみたいなもんですよ。いやそれをしないための P なのに、誰だ誰だって思って、いやそれをさ、
1: うん、
0: みんなもう SNS があるからもう
1: そうなんですよ、
0: ね、もう今もうそんなもだから言えないじゃないですか。だからこうそれで今度あのさんあのちゃんのやつだったりとかするから
1: 、はいはい、
0: もう、もはやもうこんなニュこんなことでニュースになるんだから、もうテレビではもうこういう話絶対無理ですよ
1: ね、
0: もう無理です。
1: 制作側はね、
0: 逆にもうやらないですやらないです。もうこれでだって、うん、番組1個なくなるし、多分もうこれであのちゃんが降りるってなったら番組が1つなくなるってことでしょ。そしたらあの何よりもその番組のスポンサーだった企業に、
1: そこが一番ポイントですよね、は
0: い、その企業にも多分いろいろ話がある
1: だろうし、ね、うん、
0: で企業にしてみたら何してくれてんだっていう話にもなるし、
1: うんうんうん、
0: もうむちゃくちゃだと思うんですよ。そのもうだからテレ朝さんにしてみたら、うん、いやもうあのちゃんはもうなんちゅうことしてくれたんだっていうのもあるかもしれないけど、あのちゃんにしてみたら何してくれてんだスタッフさんっていう、
1: 確かに確かに、
0: だからもうそこの信頼関係ももうぐっちゃぐちゃになるだろうから、
1: うん、本当そうですね、
0: ってなったらもうみんなそういうのをもう言わないような、
1: うん、
0: だからもう絶対もう言う人は限られるんですよ多分。も
1: う
0: 今もそういうのをあの、まあ、番組だろうかラジオだろうか何だいろんなとこで、うん、こいつは言うだろうなって、でももう多分そこに番組側から振ることはないでしょうね、
1: はい、触れないです、
0: うん、だまあまあ地方の大阪とかそういうところの番組は結構そこ際どいところを攻めてきたりとかすると思うんで、
1: うん、
0: マルコポロリとか、
1: はいはい、
0: 東野さんのやってる番組とかは、はい、そういうところわざとスレスレのところ行ったりとかするんでしょうけど、そこはまあいわゆるなんていうんですか、ちょっとこうもう分かった上で、
1: はいはいはい、
0: 分かった上でやるんでしょう、
1: ね、いい塩梅
0: で、そうそうそう、
1: うん、
0: こういう時に僕はあのいやもうそれってプロレスじゃないですかっていう、
1: うん、
0: 例えであのプロレスっていう人いるんですけど、
1: いますね、
0: はい、プロレスってそういうことじゃないですか。でも先週に引き続き
1: ね、
0: そういうケンコバさんも怒ってました。よく、うん、あのアイドルの人とか、
1: うん、
0: 誰々と喋ってるのプロレス、ちょっとこれプロレスじゃないですかとかっていうのを、何それあの リアルな格闘技とプロレスって何ちょっとやらせな空気で言ってんの、うん、プロレスって、うんうんうんうん、分かってねえなっていう、
1: あ本気になっちゃいます、
0: ね、そのプロレスっていうのはちゃんと技の受け合いがあって、うん、台本とかやらせとか、うん、そういうことの例えでプロレスっていうのをまずで、ね、出すなっていうふうに怒る人もいるんで、うん、
1: いやでもそれは分かります
0: 、僕はもう言わないですよ、
1: うんね、
0: まあまあそれはね話それましたけど、
1: はい、
0: だからもう今これからテレビとか大変になると思いますよ。
1: いやーやっぱり大内さんからしてもだいぶやっぱそこら辺も含めて時代が大きく変わってるって感じですね。
0: もう全然違うと思いますね。だからもうだからみんな YouTube でも発言一つ一つに自分たちのチャンネルだろうが何だろうが気をつけなきゃいけないとか、今度もう一般人である、まあ、一般人なのかタレントさんなのか線引きも難しいけど、
1: うん、
0: YouTuber の人にも多分見てる人は、
1: はい、
0: いわゆる倫理観っていうんですか、
1: はい、
0: 発言気をつけてくださいとかっていうのも出てくるだろうし、
1: うん、もう出てると思いますしね、うん、実際、うん、
0: だから僕都市伝説好きで、うんうん、都市伝説チャンネル
1: のあ、はいはい、
0: ところに出させてもらって、うん、そこでまあまあ、言えないですけどつっていろんな方のこう俺もうちょっとピー入れてもらいたいんですけどっていう話をして、えーそうなんですか、アメリカの都市伝説そんなのあるんですかっていう話はもうマジで触れられないです。多分いくつか持ってて、あ今度行った時にこの話しようと思ったら、あもうこれ多分無理だわ、いろんなやっぱ噂あるじゃないですか、
1: 外からの目がね、
0: そうそうそう、でもそういうのをね、そのえ誰だ誰だじゃなく、
1: うん、
0: その本人たちもなんかえー、そうなんですかあの人、
1: うん、
0: がもうこの間の中山光太君の一件で、
1: はいはいはい、
0: 多分もう無理になるんで、多分芸人はこれからそういう伏せ字トークはまあできなくなりますね。
1: いやーだからそうやってくると芸人さんにも相当いろいろ制限がかかってきちゃってるってことですね、うん、
0: だからここを面白くするのが多分芸人の多分上の見せ所というかセンスだったりとかするんでしょうけど、だから俺がなんかいや実はいやこれもう本当あいつこういうことあって、
1: うん、
0: いやこれもうP入れてくださいよ、
1: うんうん、
0: っつって、
1: うん、
0: いやまあ言っていいですって、いやもうP入れなくていいわみたいな、うん、
1: 分かります、そうですね、
0: ボケにするとか、
1: うんうんうんうんうん、
0: ユーティーとかももう多分ね、それ言っても関係性もあるから、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、
0: そうそうそう、他だったらいいですけど、本当ガチのやつはもう多分無理ですよね。
1: だから難しい時代になったのもあるけれども、まあそこをねどうやりくりしていくかところ
0: も、ね、いやもうどんどん時代変わってますからね、
1: うん、
0: だってもうアメリカが UFO 公聴会って言って UFO についていろいろ言って、
1: うん、
0: でトランプが、
1: うん、
0: 防衛省、
1: はいはい、
0: 国防のあれで、うん、UFO の今まで の目撃例とか、
1: うん、
0: うんうん、撮った映像とかを、
1: はい、
0: もう出しましたから、
1: うんうんうん、
0: UFO っていやあんなの嘘でしょ、都市伝説でしょ、うん、じゃないんですよ、
1: うん、
0: もういるっていう、
1: だからもう未確認飛行物体で確認飛行物体になって
0: るわけですよね。だからこの UFO と言われているものが人類が作ったものなのか、
1: うん、
0: 本当に地球外から来たものなのかが分かんないから未確認飛行物体
1: っていうふうにな
0: るんですよ。未確認飛行現象かな今。
1: 現象
0: な UAP っていうやつになって、UFO じゃなくなったんです
1: よ。そうなんですね。
0: そうそうそう、 UAP っつって未確認飛行現象だから現象にしちゃって、それが本当にあるかどうかもあれだけど、でももうこういう映像が撮れちゃってるよっつって、
1: うん、
0: でもトランプがもうそれもうはいいいよっつってもう開示して、
1: はいはいはい、はい、
0: でオバマ大統領が宇宙人いるよって言っちゃって
1: それも知らなかった、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: あのアメリカのポッドキャストなんか誰か有名な人のポッドキャストで、
1: はい、
0: それポロって言っちゃって、
1: オバマさん、
0: オバマさんが
1: 宇宙人いるよ、
0: 宇宙人いるよって見たことはねえけどっつっているよって言っちゃったからもうアメリカ中がああってなって、
1: うん、
0: でトランプがあいつってなって、
1: うんうんうん、
0: あいつは本当に国の重要機密をばらしやがったみたいな
1: ってことは
0: って言い出して ほんでみんなざわついて、え、あれでトランプ、あ、オバマ大統領は、元大統領は、いや違う、あのあれよって可能性の話よって慌てて
1: はい、はい、
0: いやこれだけで広大な銀河系で宇宙、うんうんうん、いやそら地球人以外の宇宙人もいるんじゃない、うん、俺は会ったことないし、うんうん、地球に来てるとかも知らないよって、
1: うん、
0: でもいるんじゃないみたいなノリで言ったんだけどって言って火消しにバーって言ったけど、もうトランプが、あ、もういやほら重要機密をバラしやがったなでそこで本当に、あ、じゃあもう、あの今までアメリカが、うん、あの、はいはいはい、確認できている映像で捉えている未確認飛行現象、うん、あの UAP を、うん、あの開示しますつってバーって開示して、
1: あ、まあ、要は非公開情報のものと、
0: はい、で今度7月に、
1: はい、
0: あのトランプ大統領が、うん、その UAP っていうか、うん、それに関して、記者会見するもう言ってんですよ。
1: ああそうです
0: か。7月8日かな。でその前に6月に今度、スピルバーグ監督の映画があって、
1: はい、
0: そのディスクロージャーデーっていう、はい、開示の時っていう、開示の日っていう映画が、6月に公開になるんですよ。それがまあ都市伝説界隈ですよ。都市伝説界隈では、はい、もうガチで。スピルバーグって昔からよく言われてる、
1: はい、
0: E.T. とか、うん、未知との遭遇とか、
1: ね、
0: 国がスピルバーグに依頼して、
1: うん、
0: 宇宙人との接触、宇宙人っていうのは、
1: はいは
0: い、はい、いい味方なんだよっていう、
1: うんうん、
0: 悪い宇宙人じゃないんだよっていうのを、
1: うんうんうん、
0: みんなに知らしめるために、
1: うん、
0: 映画を E.T. とか未知との遭遇を作らせたっていうぐらいですから、
1: ってこれ国政みたいな感じだったんですか。
0: そうそうそう、っていう都市伝説ですよ。
1: はあ、はあ、
0: 面白い。でそれで、うん、E.T. のビジュアルとかも、
1: はい、
0: いわゆる目が大きくてちっちゃくてっていう、あれも実はちゃんと本当にモデルがいるっていう話もあるんですけど、
1: あ、
0: でまあそれぐらいだからスピルバーグが今度出す宇宙人映画も、うん、開示の時みんなが知るべき情報があるっつって、これをもう開示するべきだっつって、まだ全容が分かんないですよ、
1: はい、
0: でももう6月に入るんで、
1: はい、
0: 海外ではもうだから日本もそうかな、6月に公開、
1: 世界同時、
0: 世界同時だっけな、いや同時じゃなかったかもしれないですけどね、
1: まあ、でも世界的にやっぱり公開される、
0: はいはい、
1: うわ、
0: でそれがあってその一月後に、約一月後にトランプが宇宙人について喋るんじゃないかって、宇宙っていうかその UAP、
1: はいはいはい、
0: 未確認飛行現象、それを、はい、について言うんじゃないかっていう話と、
1: はい、
0: まあもしかしてそこでも宇宙人の話をするんじゃないかってよく言われてるんです。もうだから芸能界も変わりつつありますけど、世界の常識も世界の常識も変わりつつあるぞっつって、
1: でもそこってなんか映画みたいですね、ほんと流れが。
0: いやそうそう、今ね YouTube とかにもそのディスクロージャーでの CM っていうか、
1: はいはいはい、
0: 予告流れてるんですけど、めちゃくちゃ面白そうです。
1: 気になる。
0: いきなり天気予報の、
1: はい、
0: お天気キャスターのお姉さんが、
1: はい、
0: これで明日のニューヨークの天気は、って急になんかもう使い始めて、うん、生放送中、うん、つったらもうなんか口から聞いたことないような言葉なのか音なのかなんかわかんない、
1: ああ、
0: こうやってこうやってバーって出る、それ見ながらみんな、なんだこれ、うん、何喋ってんだみたいなところから始まる、
1: やば
0: っ、めっちゃ面白い。いやだから宇宙人がその人通してなんか言おうとしてるのか、だからそれをその秘密を知ってしまって人がバーって思う、でその人たちのセリフで、これはもう全世界が

0: たいです、
1: ね、いやぜひ、
0: ね、
1: そして、
2: はい、
1: 今あの劇場公開中の僕がもう先日見てめちゃくちゃ面白かった映画、
0: はい、
1: サンキューチャックっていう映画があるんですけど、そこの、はい、その映画がね、ちょっと映画の話したかったんですけどもう時間がないんで、その曲、ただこの曲最後エンディングに流れるんですけど、
0: はい、
1: この曲をまあもともとこうスコットランドの民謡なんで、でそれをあの我々の好きなザ・ポーグスっていう、
0: はい、
1: あのいわゆるこうパンクバンドですね、うん、そのポーグスがあのカバーしてるんで、その民謡を、はい、ぜひちょっとお聴きください。ザ・ポーグスでザ・パーティング・グラス。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。
0: さあということで皆様、もうあっという間の30分エンディングの時間が迫ってまいりました。
2: 気になりますね。
0: いやちょっと面白いですよね。なんかまあでもどうせね都市伝説でしょって噂でしょ、でまあこれをね、まあ、エンタメとして受け取ってこうね、はいはいはい、こうみんなでこうああでもないこうでもないって言いながら、うん、こうお酒飲むとまたいいですし、そうそうそうそう、だからそこまで信用しなくてもいいですけど、でもなんかあなんかね世界なんか今いろいろと変わって、まあまあそのさっきの芸能界の話じゃないけど、本当に変わりつつあんだなっていう
2: ね、もう目がまぐるしくというか、
0: そうそう、昔だったらそんなのね、なんかそんぐらいでワイワイ言うなよって言ってたようなことが、あ本当にもうそういうのも言えなくなってんだなっていうような時代になってきたんで、はい、なんでぜひ皆様信じるか信じないかはあなた次第ですっていうこと
2: 思いっきりまくり
0: ということで皆さんまた来週お会いしましょう。また来週。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中地まりです。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんもし皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそう、そんでね今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではねちょっと女の子を頬紅につけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングでは、そもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅につけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、ではなので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージックはこちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアという、こちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もういきましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございます、ハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いておいてください。北斗晶 VS 里村芽衣子、2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます、はい、さあではセアリミュージックいきましょう、オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツと尺子と猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。さあ、そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念意外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2投軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目は鷹のデュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名将タバルと、後ろ目から行く鷹のデュードの2頭どっちの展開になっても、対応できるようにっていう感じで2頭選びました。ほい、まあでもね、強い馬だらけすぎて分かりません、本当に。で、ここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っている、まあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように。タヌタヌ、アジサイさんの景色監督は圧巻でした。ヌタヌ、新ドラマも最高。タヌタヌ、あれで、タヌタヌさん、予想漢字の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか。タヌタヌさんない。タヌタヌさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、
お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想を送っといてください。ダメよさん来てたの。ダメよさん、ダメよさん、あ、ダメよさん来てます。中地さん丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ。いますの丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ。丸よ、丸丸。今日のスヨイルミュージックは激しくなりそうね。期待しているわ。丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラ、シェイクヤハートよ。丸よ、丸丸。と、はい、ダミオさん来ました。はい、はい、ではでは、あ、タヌタヌさん来ました。レガレイラ、ダノンデサイル、ダノン、レガレイラ、ダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい。タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい、で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに、ことうま場、ことうま、先週の

数は、3歳未勝利出走の、湘南西王は

ネルアレス、はい、2勝クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これねウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ウィスカーパッドもね良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあそして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着、そして、1勝クラスのジェゼロは6着、そして、洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ、京都女さん。まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース3歳未勝利ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レース函館9レースの奥尻特別1勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別ん2勝クラスラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース八雲特別1勝クラスモンローウォーク、こちらワラットルさん、さらに東京11レースパラダイスステークスオープンです。こちらこと馬場2頭出ます。アルセナールウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あらウピさんダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな、たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、ではこと馬場情報は以上となります。はい、また、POG ね出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。
さあではここからは、これいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました

はい、昨年度の POG はコトチーム、マリチーム、ダメヨチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメヨチームです。ポイントは、獲得ポイントは42,217 ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は 15,437 ポイントですが、ダミオチームは 42,017 ポイント獲得しました。総合ランキング 67,283 人中 1,129 位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあ、ではその内訳見ていきましょう。ダメヨチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメヨチーム 22,395 ポイント獲得のスターニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターニスウピサンバ 22,395 ポイント獲得しました。さあ、そして、続いてはこちらも、でも実はすごいんです。11,180 ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメヨさんチームにいたということで、そらね、これはもうダントツでダメヨチームがトップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2870ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1370ポイント獲得、マルガ、かよちゃんば。そして1064ポイント獲得のカモンメーン、ダメヨサンバ。770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん。そして760ポイント獲得、モンローウォーク、笑っとるサンバ。続いては414ポイント獲得、ボンボンベイビー、やんちゃサンバ。そして344ポイント獲得、湘南西王、朝顔サンバ。そして50ポイント獲得、ベネディクション、タヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが 42,17 ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあ、では続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9,619 ポイント。ランキングは、ね、67,283 人中 45,821 位でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各はどれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1980ポイント獲得、稲妻大門、トイレサンバです。続いては1950ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ。続いて1840ポイントのサレジオ、アクアサンバ。1319ポイント獲得のビッグヒーロー、芋男爵サンバ。続いてが950ポイント獲得、コニーアイランド、スースーサンバ。そして630ポイント獲得、ウェイクフィールド、メダカサンバ。続いてが
590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そして、はい、続いてが360ポイント獲得エヴァンスベイチャーシューサンバ、そして、GT ライオンとトラコ、はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン、そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに、ちょっと後で拾います。あれ一人少ない、ジュリエイトさんも落ちてる、ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴローさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得ラプランセスジールサンバ、1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得アラクラン大サンバ、そして620ポイント獲得サリエンテハンセンさん。続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得ウィスカーパッドドンソンさん、そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ、そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構あの1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭乗っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか、そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう一回いきます。1位スターアニスウピサンバ22395ポイント、2位大聖ボーグお米サンバ11080ポイント、3位イクシード私もさん2870ポイント、4位稲妻ダイモントイレサンバ1980ポイント、5位ソルパッサーレ同好会さん1950ポイント、6位サレジオアクアさん1840ポイント、7位エーデルゼーレナゾコさん1490ポイント、8位マルガカヨちゃん1370ポイント、
9位ラプランセスジエルさん1344ポイント。10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント。11位ガローファノ後藤選手1191ポイント。12位カモンメーンダメオさん1064ポイント。13位コニーアイランドスースーさん950ポイント。14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント。15位モンローウォークマラットルさん760ポイント。16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント。そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位サリエンテハンセンさん620ポイント。で19位シャローアロス590ポイント。20位ヘイジュードテンペンさん529ポイント。21位ポンポンベイビーヤンチャさん414ポイント。22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント。23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント。24位湘南採用朝顔さん344ポイント。25位スイーティーベル誘導さん283ポイント。26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント。そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント。そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ。難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてコトウマ初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先々週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、またデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、コトウマ馬からもデビューの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。はい、ではもう一つですね、もう一つ、コトウマ杯、コトウマ杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、コトウマ杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょうってほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よ、ほほ本当にね、ちょっともうデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかとそんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあでは、コトウマ杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。
まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、コトマハイ5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位は3着2回、200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回、副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位、15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドデンジャーです。そして18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位、1840円獲得、ライスオータム。23位、1820円獲得、シャクシクイーンキャット。24位は1710円、ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のカヨシとなっております。まあ、でもこれはね、まだまだ分かりません。どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。はい、第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、
トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、サンウの絆。そして現時点での第1位は、1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、笑ったブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんと笑っとるさんはですね、1月から5月、3、4、5とゲートの中に貼るんですけれども、1月2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんか笑っとるさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、なんかバラトルさんがね、ここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。さあ、ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、大馬さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピース、シュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一ついます、ゴールデンシックスティもいます。なので順番としては、はややっこでブラストワンピース、シュバルグラン、ウィンドインハーヘア、ゴールデンシックスティという順番に移ります。はい、じゃあね、お裾分け写真見ていただきましょう。

はい、可愛らしいですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さでは、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいました、ね、もうこういうお知らせが、ね、本当つらいんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、琴馬フォトウマ拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、フォトウマ場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあでは、ここでちょっと一息つきましてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーでございます。

きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております。はい、あ、じゃあもうこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤーミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とっても賑やかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て丈も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山一位ちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに艶さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに

細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどるとその細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名をつけてもらったのには遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかった時少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真を上げていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです。ね、順調に苗が出た子もいれば、ちいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか。ね、養子といえばすみおばあちゃんもね、あの養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったというあれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いるよんファ。はい、強いるよんファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回はコウタさんとヤジロベエさんでした。ではまずはコウタさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソ、この人キム・ユリさんですね、後に解明されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたねチョンミョン王女が。はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それをまあ負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことをまあ避けるようになるんですね。でまあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時にその交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、イ・ハンボウ氏ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫徳女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の1話目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたっていうところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんとね表したという、すごいですね。いやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸とそこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、みなも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いては、八代べーちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか。はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルが入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけです、ね、なんとか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりして、ね、でもすぐにも帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれでまあ乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないまま、もうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだとまあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでをまあ描いてるんですけども、まあ、そこでねいろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌ってこうすごくこうおとなしくて、ずっと一歩も二歩も三歩も引いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構あの強い女性にこう変わっていくというかね。そんなでも最後その夫になんとかもう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もねその会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、
そういうシーンで終わるんですけども、まあ、これも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロベーちゃんすごいです。いや、非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだ、ね、スニーの心の持ちようというかね、まあ、その辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました、はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さ、では今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟 B 野郎さんね、指名されておりました。新潟 B 野郎さんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは。首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン出た、はい。そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、あ、この後ジャケットコーナー行きます。では続いての曲、この曲でいきましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都系統女さん、女よ、空気殺人。おー、なんでしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一長、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさん、お願いします。アクアイエローさん、お願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。はい、さあではスヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計をしながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかはいかオス。イエス、はい、オス。絶対逆らえないのは辛いですね。いかにも、もういかにもな、昔の体育会系はこんな感じでしたよね、多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活はゆる割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、マリハンをこんばんにちはのレイ太郎出す。グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先してることに気づいたんですわいな。美味しいも好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩、競歩、想像したら笑えてきて、てんてんてんと。ほんまにそうなんかな、競歩競歩めちゃくちゃ速いですよね、競歩ね、走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかはいかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして絹衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、
実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風いうやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね、うん。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んでありまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな、うん。まあ、でも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね、うんうんうん。さあそして、US さんです。選んだのは、洗濯じゃ取れないユニフォームの努力、お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね、うん。さあそして、トトロとトロロさんです。選んだのは、食い逃げの追いかけ役として採用、食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あそして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さんこんばんは、ヤーホー、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量、はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量選びはりました。はい、さあどんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは、洗剤じゃ取れないユニフォームの努力、うん。日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、周りが白くなった分余計目立つ気が、ダメだこりゃ。あー、なるほどな。それや、そうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない。難しいとこですね。

ですで、この絵通りのこの絵さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていけとかね、おにぎり食べていけとかね。そして、ゆらゆらわかめさん、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりは怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか。まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活をしちゃってる時は日焼けして日焼けして、色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの、頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った、すごい、いいよ、かっこいい、だいぶ離してきた、早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ、直線だ、頑張れ、行け行け、あー抜かすな、あーでも頑張った、2着になったよ、すごいね。今日はいちご棒抜かれたから水飲んでね、次も応援するよ。強いでオンファは、コウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラ

さあ、ペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない、質より量。許される、答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる。

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ感じ、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

やろ。カレーっぽい匂いするけど、カレー？なんやろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしています。

という間にエンディングの時間となりました、今日はね、琴馬拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね、新しく6期生、琴馬6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子、2001年4月29日こちらの試合をみんなで見てきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らない。なので一般配信の人たちがもう配信できなくなるっていうことなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかが、よくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ね、オープンレッグ、オープンレッグ多分何で見たはるのかな、アプリで見たはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なのですんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めてまた来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、一応お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なのでそのサブスク動向に関してはギグが動向じゃなくって、そのアプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから、いつもね、その切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか、なんやかんやとか、こっちの設定とかもね、変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスヨル、今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして、水曜日の夜9時にお会いしましょう。

0: クループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。
1: ポポポポ、
2: あれ、え、え、そんなパターンあるんですか。
1: ポポ
2: 失速しちゃった、はい、あ、新しいパターン、来ましたね、
1: はい、
2: あ、じゃあもう次からねバトンタッチしていきたいと思います。
1: はい、噛んどるけどねひどいもんで、知覚過敏って言おったしな、さっきも、
2: さっきね、もう本当に、いや、そうなんですよ、知覚過敏にねバキバキになってしまいました今、うん、いや、こんなことあるんですね、なんか虫歯になると怖い怖い。もうね6月も半ば、
1: はい
2: はい、もう梅雨ですよ、気がついたら、
1: うん、
2: この前ね年明けたばっかのに、
1: いける、それ俺の NG の話入っていきよるけど大丈夫、いける、
2: まだ気温の話してないんで大丈夫です、うん、はい、大丈夫です大丈夫です、はい、
1: で、
2: ええ、なんかちょっと怖いな
1: 怖くないよ
2: ですね、はい、いや、なんかもう台風もね、もうもりもり来て、うん、まあ少ないっぽいですけどね、まだまだ今年は。
1: 何が？
2: 台風の数量。
1: ああ。
2: なんかなんだかんだで初めてじゃないですか、今年。そんなこともないですかね。
1: わかんないな。
2: でも台風嫌なんですよ、なんか僕も嫌いなんで。
1: うん。
2: もうできる限りね、うん、穏やかに暮らしたいんで、本当に、うん、僕たちは。
1: 台風好きっていう人はいないだろうけどね。
2: まあ子供ぐらいじゃないですか、小学生とかは好きなんじゃないですか、やっぱり。
1: え？
2: 休みになるし、なんか非日常がいいんじゃないですかね。
1: あ、そうなの。
2: 僕ドキドキしましたよ、台風が近づいてくると、
1: うん、
2: 休め休めと思ってました、
1: うん、
2: そんな小学校時代の思い出なんかありますか。
1: ちょっと、もうひどすぎるっすよ
2: どういうことですか。
1: ひどいっすよ、そんな振りをされて、何やと思って振ってるんですかそれ
2: なんか出てくるかなと思って。
1: そんな適当な振りあります。
2: すいません、なんか、
1: 困っちゃうな。
2: すいません、なんかうちでのことずっと間違えまして、すいません、
1: いや、なんか期待した俺がバカやったみたいな言い回しやん

0: 違いますよ。
1: ひどいな。
0: そんなことないですよ。もう何を言ってるんですか本当に。
1: やっぱ年々ね、
0: はい、
1: ちょっとそのカッキーのね、振りもそうだし、はい、トークもそうだし、まあキレもなくなり
0: 、うん、だいぶ鈍くなってきて、
1: うん、言葉もわけわからなくなってきつつ
0: あり、
1: うん、あと一番はやっぱ噛み合わないっていうのと、
0: はいはい、
1: あとなんかその素人さんみたいに、その会話の呪術つなぎがないと怖いみたいな感じで適当な言葉投げるじゃん。
0: あ、まあちょっとなんか置きがちですよね。なんか
1: 置いてんのかは分かんないけど、
0: はい、
1: なんかそんな感じだっけ、
0: ええ、
1: うん、いいじゃないですか、こう、ええ、ラジオは楽しく、
0: はい、
1: 楽に喋っていけばいいと思うんだけど。
0: そうですね、もっとね、キレキレに行きたいなと思ってるんですよ。
1: だからキレキレである必要がないんじゃないってさっき言ってんのに
0: そういう
1: これも噛み合ってない、
0: ね、噛み合ってないですね。
1: やばいんですよ。
0: あ、そうですか、うん、なんか楽しいって言えばそれなのかなと思いまして。
1: 疲弊っす
0: 局長。
1: いやいや、そこで局長の名前出すのも俺もう NG だな。
0: 確かにね、すいません本当に
1: 申し訳が立たんですよ。
0: はい、
1: 困ったら俺の名前言えばいいって思われるぜ
0: ちょっともう肝に銘じてやっていきたいと思っております。もう自分の話をしていきますよ、もりもりと。
1: あ、それはそれでいいんじゃないですか。
0: あ、本編はねバチッと決めていきますんで。
1: お、
0: はい、
1: 決まるかな。
0: 決まるかな。今頭の中ぐるぐる回ってますけどね。それでは行ってみたいと思います。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説。
0: はい、ということでね、
1: うん、
0: 何話しましょうかね。なんか逆になんか社長の方からお題ポーンってすごい適当に投げてくださいよ。
1: あ、いい。
0: あれそのため、
1: うん、
0: あ、なんか、
1: うん、だって大した返しできないじゃん
0: そうなんですよ。そうなんですも違いますけどね、
1: うん、
0: じゃあこの最近すごくなんかのじゃあ気温から次に入りますよ、
1: うん、
0: あの暑くどんどん暑くなってきてて、
1: うん、
0: この前プールと行ったんですよ、
1: うん、
0: プールに行ったんですよ。
1: プールと、
0: はい、本当は海に行きたかったんです、うん、プールと海に行きたかったんですけど、
1: うん、
0: なんか海はまあなんかちょっと嫌だなと思ってプールジャブジャブ池のプールみたいなのをちょっと息子と行ったんですけど、
1: うん、
0: すごい人なんですよ、
1: うん、
0: なんかやっぱ海が空いてなくて暖かいからもうプールに行こうっていう気持ちなのか分かんないですけど、なんか尋常じゃないテントの数と人ってこんなに集まるんだなっていうぐらい初めてあんなぎゅうぎゅうのところに行ったっていう話です、
1: うんうんうん。どこ行ったの。
0: なんかあのうちがあの、まあ、阿鼻港ってとこなんですが、横の野田市にある清水公園っていうすんごいでかい公園がありまして、
1: うん、
0: なんかあのアスレチックがあってプールみたいなちっちゃいのがあって、あとポニーがあってみたいな感じ で、
1: うん
0: うん、でその中になんか神社とかいろいろあってすごく一日ゆったり過ごせる場所ではあるんですけど、
1: うん、
0: なんか一泊のキャンプができたりとか、
1: うん、
0: そうそう、今度ねキャンプ行こうかなっていうのを家族でいろいろ話はしてるんですけど、
1: うん、
0: なんかそういうのってなんか行ったことあります。
1: あるよそれは、子供いるから。
0: あ、
1: うん、けど別に、
0: うん、
1: なんかその当たり障りもない感想は特にない、はい、
0: そうですか。でもなんかキャンプとかって行ったりするんですか。
1: キャンプ行かないよ。
0: あ、
1: うん、だってやる人がいない。
0: あとも昔お子さんとかいた時は行ってたけど、
1: だからそのキャンパーがいないから、
0: うん、どういうことですか。あ、周りにキャンプ行きたい人がいないと。
1: いやいやいや、うん、あのテント立てたりとか、
0: あ、
1: うん、ご飯仕切ったりとか、
0: はいはいはい、
1: うん、僕はあのプライベートだろうが、ええ、家だろうが仕事だろうが、
0: ええ、
1: あのしたくないものはしたくないのであ
0: じゃあ例えば、うん、バンガローみたいにもう家があって、
1: うん、
0: エアコンがあって、
1: うん、
0: なんか外でちょっと軽く出てきたものを食べるぐらいだったら、まあ、
1: まあ、それはいいですね。
0: あ、
1: うん、それだったら別にいいですね、
0: うん、なんかちょっと非日常で外でなんかご飯食べてちょっと寝るみたいな感じだったらありかなっていう感じですか。
1: うん、うん、まあ、うん、虫問題が、
0: あ、そうなんですよね、
1: なければね。
0: 確かに、
1: うん、
0: グランピングとか憧れますけどね。
1: 憧れはしないけどね。
0: あ、なんか中に入ったら無敵になるじゃないですか、あれって。なんかドームの中で。
1: わかんないですけど。
0: ですか。
1: だってそれは、ええ、なんだろうが一緒じゃない。
0: あ、まあ確かに、
1: うん、
0: うん。外に出てね、ちょっとお風呂入っても虫は確かに来るっちゃ来ますからね。
1: うん。
0: うん、
1: 虫は嫌だね。
0: あ、
1: うん、
0: やっぱ一番嫌なのは虫っすか。
1: いや、なんか、
0: うん、
1: 夏の自然は嫌です。
0: あ、へえ、
1: 苦手っすね。
0: あ、
1: うん、俺死ぬ時は夏だなって分かってるんであ
0: そうなんですね、
1: うん、夏はあんまり、
0: ええ、
1: あのアグレッシブにしたくないですね。
0: あ、へえ、
1: うん、
0: でどっちかというと過ごすとしたらバイクでツーリングとかはまあ好
1: き。いや真夏はきついっすよ。
0: いやそうなんですね、やっぱり、
1: はい、もちろん死んでしまうんで。
0: なんかそうなるとなんか僕もそうなんですけど、真夏で楽しいことってあんまりないっすよね。
1: ないないない、もう汗かく時点で嫌です
0: よ。あまあまあ確かに。
1: だからもう基本的には、あの涼しいところで過ごしてたい。
0: じゃあもう本当に春と秋がなくなった今の日本ってもうなんかしんどいっすよね。
1: まあ、なくなってないっすけど
0: 別に、もういやもうだいぶないですよ。
1: いやなくなってないっすよ。
0: ないみたいなもんですよ、もう短くて。
1: いやいやこれは譲れないっすよ。
0: 譲れないっすか。
1: はい、もうあの、ちゃんと、
0: はい、
1: メディアが春と秋にの、に対しての報道をしている限り、
0: はいはいはいはい、
1: なくなってるわけじゃないです。あなたが勝手にないって言ってるだけですよ。
0: そうですね、ちょっと比喩表現として古代表現しちゃいました本当に、
1: あるんすよ、
0: はい、短くなりましたよね。なんか
1: まあそれも
0: 違うか
1: 分かんないですけど、
0: うん、
1: 体感でしょ今言ってんの。
0: まあ体感です、
1: うん、
0: はい、
1: うん、国民アンケートを取ったわけじゃないでしょ。俺はもうあの誰だっけ、選挙でボロ負けして、
0: はい、
1: もうなんか変な恋愛リアリティショーに出始めた元市長
0: 出ますよ。
1: あ、はい、出る、
0: あの高田市のですね。
1: そうそうそう、
0: はい、秋高田市の。
1: そうそうそう、
0: でそこが出て名前が出ないのも僕もどうかしてますけどね、うん、
1: でも思い浮かぶ顔はあるでしょ、はい、
0: ありますあります。
1: あ、じゃあもう、
0: はい、
1: あの名指しも良くないから
0: 確かに
1: そのまんま行きましょう、
0: はい、
1: あの人と、
0: ええ
1: 、どあの人のその考え方とかし、
0: はい、
1: ね、発言とかに僕は賛同できますよっていうことを言いたかったんですよ。
0: あ、でも
1: それぐらい、あとはひろゆきとか、
0: はいはいはい、
1: うん、その理論というか、
0: うんうんうん、
1: 理屈というか、
0: はい、
1: うん、ちゃんとなんか根拠はっていうのを言いたいんですけど、
0: はい、
1: 今全部根拠なしで喋ってましたよね。
0: 僕はもう根拠ないですもう僕の体感と僕のもう市場で、う
1: ん、でも、
0: はい、
1: 負けんと、
0: はい、
1: あの亡くなりましたよってずっと頑張ろうとする姿勢はじゃあ何なんでしょうね。
0: 頑固なんでしょうね多分、う
1: ん、頑固なんだよ。
0: 頑固なんでしょうね。
1: 変なとこ頑固なんだよね、はい、しかもその言葉の頑固なんだよな。
0: あ、
1: ね、態度はそんな頑固じゃないのにね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、なんか言葉だけは認めないよね。
0: あ、なんか生き切っちゃいたい何かがあるんですよね、
1: うん、損してるよね。
0: すいません、あ、でもすいませんでもない
1: の
0: かなっていう。
1: すいませんでもない、あなたの人生だから。
0: さあ確かに、
1: うん、でも、
0: はい、
1: 少なからず、
0: ええ、
1: 割とカッキーのことを知っている人で、
0: はい、
1: 僕が知ってて仲良くやってる人は、
0: はい、
1: 割と僕と同じ感想ですよ、
0: ええ、痛いな、
1: うん、
0: 痛い痛い痛い痛い。
1: 割とちょっと分母は少ないけど、
0: はい、
1: 統計学上は、
0: はい、
1: 僕の言ってることは、
0: はい、
1: まあまあ周りも思ってるってことですよ。
0: ああ、そういうことですよね。
1: かたくなだよねって。
0: はあはあはあはあ、なんなんでしょう、年齢なんですかね。
1: あ、そんな、でも年齢なのかな。もうでもなんかどっかで本当は、
0: ええ、
1: そういう子なんでしょう。
0: かも、うーん、うん、そうかもしれないです、
1: うん
0: うん、でもなんか確かに僕すごい自分勝手に生きてきたのはもう間違いないんですよね。
1: うん、
0: そうそう、
1: 友達みんなそうでしょ。でもそれ
0: は あんま友達が全然いなくて。
1: あ、そうなの。
0: そうなんですよ、ずっと一人で決断して一、
1: うん、
0: 人でやって一、
1: うん、
0: 人で失敗して一人で納得するみたいな。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: うん、じゃあやっぱ自信があるんだよ、
0: うん、まず
1: 自分に対して。
0: あ、
1: そうでしょう。
0: なんか成功体験があんまりないから多分ややこしいような気もするんですよね、
1: うん
0: うん、まあ、ゼロじゃないんですけど、
1: うん、
0: そうそうそう、結構失敗のが多いんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうとこもあるのかなとはやっぱ今思っちゃいましたね、
1: うん
0: うん、
1: じゃあそういう生い立ちから生まれたんやろうな、
0: はい、生い立ちはもう完全にそうっすね、
1: うん、
0: 生い立ちは、
1: うん、
0: なかなかの、人生歩んできた自信があるんで、
1: うん、
0: 面白い人生でしたね本当に。
1: うーん、いや、まあでもそれで言うと、
0: ええ、
1: 俺もなかなかやけどね。
0: うんうんうんうん、いや社長も聞いててなかなかですよ。
1: なかなかよ、
0: あ、
1: うん、だって俺あれやで、親父の、
0: ええ、
1: あの今生きてるか死んでるかも知らんけど、
0: はい、
1: えっ、ー、と 浮気相手がうちの母ちゃんの車にめちゃくちゃいたずらしおるところを俺見てるからね、
0: はい、よくわかんないですね、怖いですね、
1: うん、
0: それ話しかけられました？
1: いやいやいや、見張ってたのよ、もう傷がすごい傷をつけられよるから、
0: はい、なんでやろうって、
1: うん、で見つけたのよ犯人を、
0: はいはい、
1: 夜中に、
0: うん、
1: でみんなでとっ捕まえに行って、
0: うん、
1: 母ちゃんと、うんうん、あと5階の山本さんとかと、
0: 山本さん頑張ったな、
1: うんうん、一緒に捕まえたら、
0: はい、
1: あの人は私のもんよ言って叫びながら、
0: うわそんな修羅場
1: すごい
0: ザ、ザですね、
1: うん、家庭的なのはそんなんからもうもっともっとすごかったりはするけど、
0: はあはあはあ、
1: そんなんから始まってたりはするよ。
0: あ、じゃあ結構なんかあれですね、あの親御さんはいらっしゃるんですけど、
1: うん、
0: イベントがでかいですね、
1: うん、
0: ちょっと
1: まあでもおるはおるよ多分、でも今は分からんけどね、もうもしかしたらうちの親父ももうないなってるかもしれんし、
0: あ、
1: うん、
0: それもあんま分からない感じですか？
1: 分かんない分かんない、
0: あ、まあまあまあ、
1: うん、
0: まあ、僕もね気がついたら親いなかったですからね、
1: うん、
0: うーん、
1: え、なんだっけ、橋の下に捨てられてたんだっけ、
0: 僕ですか、うん、僕はちゃんと生まれました、大丈夫です、そこはもう安心してください、
1: いや、ちゃんと生まれたのはみんなちゃんと生まれてるでしょ
0: そうですね、うん、確かに確かに、うん、トイレとかじゃない限りはそうですね、うん、
1: トイレでも生まれては俺は、
0: ね、あ、まあそうかそうか、
1: そう
0: 確かに
1: ちゃんと生まれてはいるんですよ、育てるの話でしょ、
0: はい、まあそうですね、
1: うん、
0: うちはもう完全ネグレクトだったんで、
1: うーん、
0: もう親との触れ合いは全く覚えてないです、記憶ないです、
1: あ、そうなの、
0: はい、一緒にご飯食べた記憶もほとんどないです、はい、
1: あれそこまでの話だっけ、
0: 多分僕も結構ファンキーです、はい、
1: ファンキーだね、
0: もう親がその 夜食だったので、
1: うん、
0: 僕は学校から帰ってきたらもういなくて、
1: あ、
0: そういうことだね、はい、で僕は寝て後に帰ってきて、
1: うん、
0: で僕は親が寝てるうちに、
1: うん、
0: あの朝ごはんを勝手に作って食べて出てっちゃうんで、
1: うーん、
0: ですです、
1: あ、で何、どういう離れ方したの、
0: 僕が東京に上京してたんですよ、
1: ああああ、
0: ええ、だからね、じゃって言って結構あのそこは円満に頑張れよって言って、
1: ん
0: で、なんかあの体としては一応学生として東京に専門学校に行くっていう体だったんですけど、まあ、それも本当にほぼ行ってなくて、まあ、東京に行くためだけの理由でしたね、
1: そうなんだ、
0: はい、もうど田舎であの家庭環境だったらもう人生罪だなってやっぱ思ってて、高校の時からずっと、
1: え、でも両親は2人とも生きてんの、
0: あ、2人とも亡くなりました、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: も
0: ともと母子家庭だったので、
1: ああ、
0: はい、お父ちゃんの顔はもうほぼ覚えてないですね、
1: ああ、
0: そうなんですよ、なんかなんか結構お茶目な、
1: うん、
0: うん、あのバイトも、
1: まあまあまあまあ、なんかでもあれじゃない、すごい虐待受けてたとかじゃないからさ、
0: なんですよ、そうそうそうそう、うん、
1: だからまあそこまで悲観する話でもないよね、
0: はい、
1: うん、
0: むしろなんかバイトをすればいいじゃんとか言ってくれたんで、お金は持ってたんですよ、
1: うん、
0: なんで自由にはやらせてもらいましたね、原付の免許取って、
1: うん、
0: あのバイクで遊び行ったりとか、
1: うん、
0: そういうのはさせてくれたんで、うん、まあ、あんまりぎゅうぎゅうの親の方がきついなって話やっぱ聞くじゃないですか、
1: うん、
0: 束縛がすごくてとか、
1: うんう
0: ん、そんなんじゃないんで、まあ、こんなふわっとした人間が出来上がりました、
1: うん、それは母ちゃんに文句言いたいなな
0: んですか
1: とんでもない
0: モンスター
1: が、とんでもないモンスターを育てやがってっつって
0: そうですね、
1: うん、
0: ダメだ、それはちょっともう僕の嫁にもの、ちょっと失礼なんで、
1: え、なんで、
0: え、嫁は僕のこの人生いいんですっておもろいなって言ってましたよ、
1: それはさ、
0: ええ、
1: 失礼ではないん
0: だ、まあ、確かにそうか、そうですか、
1: それはさ
0: 違うか
1: それは全然つながってない話をしてると思うんだけど、
0: うん、事実ですもんね、
1: あとあの、ええ、だって結婚相手でしょそれは、
0: はい、そうですね、
1: 僕は一生あなたと結婚することはないので、
0: そうですよね、
1: はい、その愛だ恋だの話も芽生えないので、
0: はい、
1: もう噛み合ってないですね、
0: 噛み合ってないな、おかしいな、
1: はい、
0: はい、
1: だからそういうさ、
0: うん、
1: ちょっとした今のもプライドでしょ、
0: あ、なんかそう面白おかしく言おうとしてただけです、
1: うん、出すな出すな
0: 出すな出すなって本当にね、すいません、
1: 余計ちっちゃく思われちゃう、
0: はい、だからすぐ上滑りする、
1: 上滑りする
0: 上滑りするです、
1: あ、噛んどるね今日も、
0: すごいな、なんか、
1: うん、
0: なんかね今日は噛みますね、
1: うん、今日も、いや今日も、うん、
0: いやそうなんですよ、なんか人生はずっと楽しいです僕は、
1: うん、
0: うん
1: そうなの。
0: そうなんですよ、僕人生ずっと楽しくて、
1: うんうんうん、
0: ああ
1: まあそれはいいじゃないですか。
0: あ、人生、例えば社長もよくあの僕も友達と話すんですけど、
1: うん、
0: 人生どこまで戻れるとしたら、1回だけ人生戻れたらどこに戻りますかって話をたまにするんですよ、
1: うん、
0: どこか戻りたい時ってあります？ピンポイントでここ。
1: あ、俺でも、ええ、なんかこの話されたことあるよ、ラジオで。
0: あ、うん、あ、多分聞いたかもしれないですね、
1: うん、じゃあもうなんで2回目やん。
0: そうか、あれそうそう、
1: うん、
0: はい、
1: これいります？この2回目の回は。
0: ですね、いらないですね、まあ、今結論としては、うん、僕は、ね、今流れで戻りたい時はないっていう話なんですよね、
1: うん、いや、それを言うんだろうなって分かってたし。
0: ですよね、そうそうそうそうそうそうなんですよ、はい、
1: 薄いな、
0: 薄っぺらいですね本当になんかね。
1: そうだよ、
0: はい、もう人生がね、なかなか薄っぺらくて面白いんですよ、なんか、
1: うん、
0: うん、
1: いや、そんなことはない、薄っぺらくて、はい、面白いことはないでしょ。
0: あれですよね、なんかこう前いつもなんか違うことやってるんで、
1: うん、
0: 楽しく生きてるなと思います、うん、自分でも、うん、
1: いいんじゃない、
0: あ、
1: うん、
0: ね、趣味の話とかもね、なんかあんまりもう最近人とやっぱ年取ると会わなくなるんですよね。だ、自分の好きな話とかをする機会がどんどんなくなるんで、
1: うん、どういうこと？
0: え、例えばちょっと前やったら、
1: うん、
0: 友人がいたから、うん、なんかあのお酒飲みながら競馬がねとか、
1: うん、
0: この前こういうあの靴買ってねとかしてたんですけど、うん、10年ぐらい前ですよ、うんうん、結構前とか、やっぱりとんとしなくなりましたもんね。なんか僕自分の行動をこう批判とか評論される間もなく完結しちゃうので。
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: うん、
0: だからもうこれが正解かどうかがもう分かんなくなってくるんですよね、
1: うん、
0: うん、自分の行動が、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: あのさあ、
0: はい、
1: このタイミングで、
0: はい、
1: すごく急角度で、
0: はい、
1: トーク内容をちょっと差し込んでいいです
0: か？あ、どうぞ。
1: あの天気の話とか、
0: はい、
1: ああいうのをするんじゃないよって言ったんだけど、今あの時系列的な話を出しちゃって申し訳ないんだが、
0: はい、
1: 今週さ、
0: はい、
1: 青木さん全おごりの日あるじゃない、
0: ありますね、
1: うん、でその日台風来るっていう話をしてたじゃない、
0: はい、
1: うん、で俺その雨の量何ミリみたいなのあんまりピンとこないんだけど、ほうほう、今たまたまねこれ喋りながらね、
0: はい、
1: スマホで天気予報アプリをちょっと開いてみたんです
0: よ、ええ、
1: 水曜日の午前中に37ミリって
0: 書いてある。ほんで、何ですか、
1: うん、
0: 37
1: ってどういうこと？
0: え、もう本当に1ヶ月分は言い過ぎですけど、2週間分ぐらい雨が降るんじゃないですか。
1: 37って、
0: はい、
1: とてつもないんじゃない？
0: まあ本当に10ミリで大雨ですからね、
1: うん、すごくない？
0: あ、37
1: って書いてあるよ、ウェザーニュースに。
0: うん、
1: で、
0: ええ、
1: びっくりすること言っていい？
0: はい、
1: びっくりするよ、
0: はい、
1: あのその日さ、
0: ええ、
1: 20時スタートするじゃない、
0: はいはい、
1: あ、降水確率、
0: はい、
1: ゼロになってます。
0: え？本当ですか？
1: はい、
0: これはもうなんか持ってますね。
1: やんどります。
0: すごいな。あ、じゃあもうその頃にはもう通過ですね、完全にね、うん、
1: もう、そう、昼までが勝負みたいな感じになってる。
0: うんうんうんうん、あ、すごいな、
1: うん、
0: さすがっすね。
1: 困っちゃうね。
0: うわ、楽しいな人生。お、あ、ほんとだ。
1: そうでしょ、もう夜からほぼ降らんようになってるでしょ。
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: あ、でもこれはもう完全に皆さん来てくださいね、ほんとに、
1: うん、
0: ええ、
1: いや、もうこれ聞いてる頃には来れないから、
0: はい、もう終わっててクソって思ってますよ皆さん。
1: 来てくださいねはおかしい、ね、
0: そうですね、
1: やっちまったなを気づいたのに、
0: はい、
1: 行こうとしたやろ今。
0: 今行きました、
1: うん、
0: はい、来れないなって、
1: うん、
0: はい、
1: そういうとこよ。
0: そういうとこか。
1: 認めなさい。
0: そうですね、
1: 間違ったことは、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 間違いを認めることの方が絶対にいいんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 僕は認めますよ。
0: あ、そうですね、
1: うん、カッキーも多分思い出せると思うけど、
0: はい、
1: 昨年のゲームショーで、
0: はい、
1: 僕がシーバーで、
0: はい、
1: ホール番号を簡単に言うとね、
0: はい、
1: ちょっと細かくはホールじゃないんだけど、
0: はい、
1: を間違って言ってたでしょ、
0: はい、
1: めっちゃ謝ってた。
0: めちゃくちゃ謝ってましたね。
1: ごめんって、
0: はい、
1: うん、
0: 本当に こんなみんなが聞いてるところで全部謝ってましたねそう確かに、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんか読み上げがちょっと違ったんですよね。そうそうそうそう、
1: 言い訳一切なしで、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに、はい、
1: 認めるときはやっぱ認めないと
0: ね。そうですね、はい、
1: 間違いはやっぱ認めていくべきだと思う、
0: はい、
1: うん、だから俺ほんと最近は、
0: うん、
1: 運動会あって行ったんだけど、はい、ちゃんとみんな認めてほしい間違ってること
0: を、
1: うん、最前列で日傘さしてるやつは間違ってるよ。
0: 間違ってますね、
1: うん、
0: それ完全に 100-0 で間違ってますね、
1: うん、
0: はい、
1: バカじゃないのって。
0: まあまあまあまあ、
1: で最近なんかもうさ、親も座ってみるとかがないからさ、立ってみるしかないじゃん、
0: はい、
1: うん、で朝早くからエリア取ってとかもないじゃん。
0: あ、もうないんですか。
1: ないよ。
0: へえ。
1: 入れ替え制度も基本的には。あ、
0: そうなんですね、うん、はあ、はあはあはあ。
1: まあなんか東京はちっちゃいから、
0: うんうん、
1: グラウンド
0: も。まあそうですね、うん、
1: でまあそれはいいんだけど、
0: はい、
1: 最前列で日傘をさしているおばはんどもよ、うん、
0: まあはいはい、いますね、
1: うん、
0: うん、
1: 君たち、
0: はい、
1: 間違ってます明らかに、
0: はい、
1: お前の日焼けでシミができる理由いらんみんな我が子を見に来てるわけや。
0: そうですよね、
1: うん、その中で、
0: はいはい、
1: お前たち 2,3 人の日焼けの度合い知らん。
0: はいはいはいはい、はい、
1: うん、2,3 人おるわけよ、そういうやつらが。やっぱり
0: しかもなんかあの 日傘ってダメじゃないですか、そういう場所って。
1: まあ本来ね、
0: はい、
1: まあダメとは言わんけどね。ダメではないよ、法律上ダメではないよ。
0: まあまあ確かにそれを言われたらそうなんですけど、あの今
1: どうじゃない、ダメだ、
0: ダメ、確かに、
1: うん、
0: はい、ありです、
1: うん、
0: ありなんですが、
1: ありなんですよ、
0: はいはい、
1: モラルだけの話ですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかあの最近だとなんかあのサングラスかけた忍者みたいな格好ぐらいの女性って結構いるじゃないですか。もう顔までかく、あの布で覆っちゃって、
1: うんうん、
0: 上ももう全部、
1: うんうんうん、いるね、
0: 巻いて、
1: うん、
0: この僕ら あの運動会、
1: うん、
0: 先々週かな、うん、あったんですけど、うん、やっぱそういう人がほとんどでした。さすがに日傘がいなかったんですよ、
1: うんうん、じゃあそれはいいじゃん、うん、
0: はあ、でもやっぱなので今聞いて、さすがに日傘いたら怒るだろうなと思いますもん。
1: 怒りはしない
0: よ、あの言わないですよ、言わないですけど、
1: うん、
0: うーっとは思っちゃいますねやっぱり、
1: うん、
0: うん、
1: まあちっちゃい声で聞こえるようには言ったけどね最善で日傘かよ、
0: はい、という疑問ですよね、うん、かよっていう、うん、
1: それを言葉にちょっと出たけどね、
0: はい、
1: うん、でも明らかにおかしいでしょ。あと、うんうん、俺もそうなんだけどさ、
0: はい、
1: 背が高い親父たちよ、
0: うんうん、
1: お前らは後ろ行け
0: と、はいはいはい、
1: うん、見れるから、
0: はい、
1: うん
0: うんうんうん、
1: その1メートルないし30センチ程度の前後の距離感や、
0: はい、
1: ね、我慢せえや、
0: はいはい、
1: うん、
0: やっぱり東京って なんかきついっすよね。狭いと見づらいじゃないですか単純に、
1: うん、
0: そうなったら後ろにも下がりづらくなってくるから、もう最初から後ろにいろみたいな感じに論争になる、発展する可能性があるじゃないですか大きい人って、
1: うんうんうん、
0: なんか僕らの時ってあのプログラムにあなたの息子は6番目の2レーンを走りますとか全部来るんですよ、
1: うん、
0: でその前に来ないと出てくるなって言われるんですよ。その2走前じゃないと、
1: うん、
0: 前に来ないでくださいってルールがあって、
1: まあまあまあ、いいんじゃない、
0: かなり結構強制的なルールがあって、
1: いやそれぐらいでいいと思うんです
0: 、うんうんうんうん、
1: 僕は、うん、はい、それは正しいやり方だと思いますよ、うん、なんかその俺の言ってるやつはそういうルールがなかったから、だからそれに対して俺は腹が立つっていうか、
0: あ、
1: 学校もバカだねって
0: なりますよね。
1: 考えればわかるべっつって、
0: うん、
1: あのせめてその大きいちっちゃいの前後ろが難しいはわかるよと、
0: はい、
1: それはいいと
0: 思う。
1: でも日傘だけは NG を
0: 言った方がいいですね。
1: 一瞬で言えるやん。
0: はい。
1: うん、
0: うんうんうん、
1: 意味が分からん。あいつらの
0: 日傘はしんどいっすね。いやでもまあまあまあまあ。
1: マジで本当に燃やしたろか思うよね。その日傘。
0: ちっちゃければいいのにと思いますね。こんなんだったらまだしも。
1: いやいやいやいや。
0: まあまあ大きいじゃないですか日傘って。
1: 時点でダメっす
0: よ。まあ確かに確かに。まあそんなねモラルの話ですよもう今日は。僕がもう頑固って話とモラルがひどいっていう話。
1: 愛通ずるものがあるね。
0: そう、愛通じちゃってましたか。
1: うん、
0: 僕も モラルを大事にやっていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いしますという議題を含めて後半最終回に向かいたいと思います。
3: 小島ガッキーのエンタメ伝説。
0: はい、
1: 後半最終回ってどういうこと？
0: はい、
1: エンディング、
0: エンディングですね、
1: うん、
0: もう最終です、
1: うん、
0: はい、身につまされる思いで今向かってますけれども、
1: うん、
0: 変わらないだろうなっていう気持ちもありつつ楽しくやっていこうなと。
1: 何が、はい、何が変わらないの？
0: こううまく僕もなかなか変わっていけない
1: だ
0: ろうなっていう。
1: もう年なんだよ。
0: そうそうそう、
1: ただ意固地だね、
0: うん、ただ変わりたいっていう気持ちはやっぱ持たないと変わっていかないと思うんで。
1: そうだよ、
0: そうそうそうそう、うん、なんか言ってくれるのがありがたいんですよ、
1: うん、
0: そう。
1: え、じゃあ治らんや。
0: え、
1: 治ってないや。
0: そうなんですよ、だからもうここはもうちょっとでも5度ずつだけでも直していきます、角度を、
1: うん、
0: はい、
1: うん、まあいいんじゃない。
0: はい、
1: うん、
0: やるぞ、
1: うん、あとさ、
0: はい、
1: あの思い出し、運動会思い出しのやつなん
0: で、ほうほうほう、
1: ちょいちょい立ってる、
0: うんうん、
1: 近くで立っている、
0: はい、
1: その先生もどきみたいなのいっぱいおるやん。
0: あ、いますね、
1: うん、俺言いたいんやけど、しゃがめと誰もお前ら見に来てない。なんか、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 背番号付きであだ名みたいなの書いてるやつおって、はい、11番イッチーみたいな、
0: は
1: あ、見バレせんやろこれぐらいやったら、
0: うん、
1: もうキモー思って何私愛されキャラやと思ってるん、そのおっさんやけど。
0: え、一人だけですか、みんなじゃなくて、
1: うん、
0: うわ、
1: あだ名なんやろイッチーっていう、
0: は
1: い、
0: まあまあ、
1: うん、
0: 調子乗りですね、なかなかの、
1: うんうん、きつー思って誰もお前のことなんか何にも思ってないとお前がのたるじのうが俺どうでもええもんって思ってるもん、
0: 残り20秒でこの話きます一、
1: うん、だから本当次週はもう一致の文句を言いまくろうで いきたいと思いますので、
0: いいですね、はい、
1: 来週も楽しみに聞いてもらえたらと思います、
0: はい、いいですね、はい、じゃあ来週も一致で、
1: はい、
0: じゃあバイバーイ。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ、
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。飽きるんですね。そう、飽きちゃう、うんうんうん、だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、そうそうそう、
1: 大変だな、
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね、
1: そうですよね、うんうん、
0: そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけどちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくてちょっと違うことにや、うん、をやってみると楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバンして
1: へーボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて薬師寺さん、ファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、何とかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらNISAの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかiDeCoの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、まあ、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新NISAとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや新NISAとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: チンパンカンパン
0: です。そうです
1: よね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいけれど、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。うん、そういうのって、ね、薬師さんこの金融というか、なんていうか、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: はい、もともと、証券会社で12年間、うん、その後外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金あったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短いですね。
0: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、
0: はい、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って、
0: うん、そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、うん、まだ
1: お付き合い。ああもちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: うん、そうなっちゃいます
1: よね。なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、うん、はい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、うん、まず自分自身のために知識をつけて自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから
0: 確かに
1: ちょっと違うよね、はい、うんうん、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、うん、あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく。毎日普通だと会うことがない社長さんと会ったり、はいはい、結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、体もしんどくなるし、うん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、
0: うん、なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったんで、おじいちゃんにってバンバンスマイルって、はい、人は叩かないけど、もうね壁とか叩くような、でも怖いんだけど自分が早くなっていって強くなっていって成長していって、うん、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生のおかげで、はい、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生になりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の、うん、人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: うんうん、そうですね、そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うんはい、今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんだ
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: よね、監視役があってあ兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、
0: うんうん、確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると。だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
2: うんうんうん、 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ、はい、じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです。
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うんはい、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、なんか分かんなかったことが分かって、うんうん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた。
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: 変えてますよね、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、は
0: い、もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、だから1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくる感じ。
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい、ありがとうございます。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だからもう夜中にもうカセットテープよね、残るは、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、それで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、あの割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことで、うんうん、ちょっと人生が変わっていってっていう時に、うん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう、はいはい、戻ってくるから初心に帰る、うん、
2: あ、初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買うときとか家買うときに携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしい、はい、ですごい今思いました、
2: はい、ね、
0: なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい、うんうん、全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うんうん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやりあの人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: よね。このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、うん、誰かのために一生懸命働くことはするから、うん、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃない、
2: はい、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてるのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってるのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、うんうん、循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: になりますもんね、うんうん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うん、じゃあ最後に、はい、そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、うんうん、私はあのお金の専門家なので、はい、その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを

0: たどり着いたら
1: どうやってなんか検索したらとか、ね、
0: あのホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、あの出てきます。どれも
1: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
0: 太平洋のよう、
1: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所で
0: 検索してください、
1: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか、はい、
0: 楽しかった ありがとうございました。
1: もうほぼ女子会みたいな感じだけど、ね、
0: そうですよね、
1: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
1: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
0: それも大事ですけどね、
1: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
0: 上手に、
1: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
0: はい、
1: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。6月13日土曜日、こんにちは、ともゆうです。
1: こんにちは、笹本かなえです。
0: ということで始まりました、なゆたすラジオ夢声第21回でございます。
1: はい、
0: はい、今日なんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと7月に私、舞台に出演させていただくので、うん、そのお話をちょっとだけさせていただけたらなと思います。団体さんが、
1: うん、
0: カムイ少女パンクさん、
1: はいはい、
0: ってお名前でして、
1: うんうん、
0: はい、舞台なんですけれども、
1: 舞台、はいはい、
0: まだね台本いただいてないんで、あらすじも何も話せないんですけど、
1: これからなんですね。
0: そう、これからなんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: まあさすがにね、あの放送になる6月13日には台本いただいてると思うんで、
1: はい、うんうんうん、
0: また詳しくはね X とか見ていただけたらいいなって思うんですけど、あの60分ぐらいの短いお芝居、うん、
1: あー、なるほど、
0: の予定になってまして、
1: うん、
0: ここの団体さんちょっと面白いのが、
1: うん、
0: 会話をまっすぐしないっていうのが特徴なんですよ。
1: 会話をまっすぐしない、
0: うんうん、からねえそれ何って聞いた時に、
1: はい、
0: 普通だったらこれな〇〇だよって返すじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 返ってこないんですよ
1: 回答が入ってこないということですね。
0: そう、なんか違うこと言われるみたいなそ, それ何って感じなんですけど、
1: でまたそれはどういうことっていう、
0: そうそうそう、なそういう意味深なこととか例え話みたいなことをふんだんに使う脚本になっておりまして、
1: うん、面白そ そう、
0: 普通に素直にお話聞いてても噛み合ってねえなーって感じでも楽しめるし
1: はい、はい、
0: 逆にこれ裏の意味どういう意味なんだろうみたいな、
1: うんうんうん、
0: 頭使ってあこことここつながるのねみたいな、
1: あなるほどなるほど、
0: 感じでも楽しめる、あの面白い団体さん出るんですけど、
1: 面白そうですね。
0: 一個ちょっとドキドキしてるのが、
1: うん、
0: まあ台本がややこしいってことじゃないですか。
1: そうですね、確かに
0: 私の頭がついてこれるかなってい
1: や大丈夫ですよ。
0: 読解力ってなってるんですけど
1: もう自分で読みながら何これどういうこと、
0: 何言ってんだって思いながら
1: 自分で何言ってんだろうって思いながら、
0: 絶対多分自分で何言ってんだろうなってなるんだろうなって思ってます、すでに、
1: うん、面白そう。

0: 本人も
1: 面白そうでしょ。
0: めちゃめちゃ面白そうです。
1: そう
0: なんかいいですね。普段のこう、うん、会話にも活かせそうですね。
1: あ、活かせると思います。なんか言いたくないフレーズとか絶対生まれる系なので。
0: 面白そうですね。頭使うから1時間でこう収めてくれてるんですかね。
1: ですね、はい、タイトルが踊ろう踊ろしというタイトルでして、うん、7月の17日金曜日から、20日の、祝日月曜日までとなっております。場所が阿佐ヶ谷シアター社員さんにてやらせていただきますので、うん、もしお時間合いましたら来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、
1: という宣伝でした。
0: 頑張ってください、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
2: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
1: 改めまして、ともえゆうです。
0: かなえです。
1: マイファーストミュージックのコーナーにお便りが届いております。
0: はい、
1: ラジオネーム、ごめんなさい、ラジオネームひなただよさん。
0: はい、
1: 私のマイファーストミュージックはスマップの世界に一つだけの花、うんうん、小学校の卒業式でみんなで歌いました。
0: うん、
1: 当時はただの行事の一部だったんだけど、
0: うんうん、
1: 大人になって聞き返すとナンバーワンにならなくてもいいという言葉の温かさに泣けてしまいます。
0: うん、
1: 今では子供たちにもこの曲を教えてあげたいなと思っています。だそうです。
0: ありがとうございます。
1: いや本当にいい曲ですよね。
0: いい曲で、私も小学校の時、うん、卒業式ではないんですけど、うん、音楽の授業で歌ったなって。
1: 歌いました。はい、思い出しました。私も歌いました。
0: ね、歌いますよね。やっぱ
1: 今小学生小4の子かな、教えてるんですけど、はい、学校で歌ってるって言って、じゃあ練習しようかって言って、
0: はい、やっぱみんな小学校で歌うんですね。
1: うん、今でも歌う言われる曲ですね。
0: 名曲ですよね。うん、本当に
1: 本当スマップの、代表曲の一つで、うん、作詞作曲は牧原紀之さん、
0: うんうん、
1: ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンというこのフレーズが、うん、当時多くの人に刺さったそうです。
0: うん、
1: はい、
0: 刺さります
1: ね。刺さりますね。でしかもこう調べてる中で気づいたのが、花が語っている花目線の歌ではなくて、はい、
0: うん、
1: 花屋に並ぶお花を見た人の視点なんですよね、うんうん、この歌。そう、私ってこのいっぱいお花ある中の一人だわじゃなくて、みんな綺麗に並んでる中でどれが一番なんてないよねっていう、
0: 第三者目線なんだ。
1: そうそうそう、なんですよね。っていうのも注目しながら改めて聞いていただけるといいかなと思います。
0: はい、
1: それでは皆さんに聞いていただきましょう。スマップの世界に一つだけの花です。

0: ということで、スマップの世界に一つだけの花をお聞きいただきました。
1: はい。
0: なんか今って SNS で比べられる時代じゃないですか、
1: うん、そうです ね。
0: だからこそ、うん、こうフレーズで出てくる、うん、頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないねっていう2番に出てくるフレーズ、うん、めちゃくちゃ刺さるなと思って今聞いておりました。
1: 刺さりますね。
0: ね、
1: なんか、うん、SNS 普及してやっぱりなんか人のなんだろうキラキラした部分が、
0: う
1: ん、
0: めっちゃ見えるようになった。
1: 見えやすくなった分、うん、比べやすくもなっちゃったというかなりましたもんね。
0: なんかあれ私は満たされてないみたいな気持ちになっちゃうというか、う
1: ん、ねえ、なんか
0: そう
1: なんだろう、キラキラしてる部分だけ多分みんな残してるから
0: るんだけど、ね、
1: 絶対大変なこともあるとは思うんですけど、
0: うん、
1: でも見ちゃうとやっぱ自分って何なんだろうみたいな、そう
0: なっちゃうけど、
1: 比べちゃうけど、
0: そう
1: でも
0: 頑張ってるから、
1: うん、
0: みんな頑張ってるから、
1: いやそうだよ、
0: 別に負け勝ち負けとかないんだよっていうことですよね。
1: いや改めて、
0: うん、
1: いい歌詞だし、ね、いい歌ですね。
0: 本当にそうなんですよね。で、うん、この曲をまあ、
1: うん、
0: 自分の持ち歌にしたいってされる方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、結構地声で歌いやすい音程なんですよね、
1: うんうん、
0: だからこそ、
1: はいはい、
0: 喉声で強く歌ってしまいがちなんですよ、
1: うん、
0: こうがなり声になっちゃう、
1: はいはいはい、
0: うん、そうするとせっかく優しいメッセージっていうのが届かなくなっちゃうので、うん、
1: はい、
0: こうあくまでもこう地声で喋ってるかのような感じで、
1: うん、
0: 歌を届けられると優しさもアップして、
1: うんうんうん、
0: こうちゃんとね相手に届く歌詞が届く歌声になってくれるので、うん、そういったところを注意しながら歌えるといいのかなっていうふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、勉
1: 強になりますね。え、確かにこうがなっちゃいそう、なんか
0: そう
1: 音域がそんなに高くない、
0: 高くないでちょっとだけ高くなったりする時もあるし、うんうん、音程出しやすいところほどガーって出しちゃうんですよね。
1: そうですね、
0: じゃなくてそれを抑えて、そう、
1: こう力を抜いて優しく、
0: 力抜いて優しく歌う、
1: 思いを届けるように、
0: そう思いを込めて歌えるといいんじゃないかなって思います。
1: やってみます。
0: はい、ぜひやってみてください。皆さんもね、はい、歌でこう気になるところとかあればですね、うん、私たちへの質問でいろんなおかメール待っております。どしどしね、はい、歌に関する質問とかも募集しております。いっぱい送ってきてねー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこのコーナー、パーソナリティ育成計画限界突破の6分間。
2: このコーナーは与えられたお題に対して6分間一切止まらずに面白いトークを完遂するという修行のコーナーです。私たちもなゆたすの一員としてプロのトーク能力をこの手でつかみます。
1: はい、はい、お願いします。
3: はい、今日のお題は友達コレクションです。
2: 友達コレクションなんか懐かしいんですけど。
1: 懐かしい、
2: 結構
1: 懐かしいですよ。
2: 懐かしいワードですね。
1: 昨日美容室で話しました。
2: タイムリー。今流行ってるんですか？
1: 今流行ってるんですよ。なんでかっていうと、
2: はい、
1: 友達コレクション1は DS で出たんですよ。
2: はいはいはい。
1: ですけど、うん、今スイッチ2かなで、友達コレクション友達コレクション2が出たということで。
2: CM 見ました。
1: 見たでしょ、
2: うん、あの自分の顔も映しながらできるやつですよね、確か。
1: ん、
2: なんかズームみたいに自分の顔もカメラで相手に見せながら一緒に友達コレクションできるみたいな。
1: そうなの？
2: え、
1: 知らなかったんだけど。
2: 嘘。多分そうな
1: る。自分の顔を映して、はい、
2: うん、
1: ミーにできるんじゃなくて、なんか自分のアバターを作れる。もともと友達コレクションっていうのが、
2: はい、
1: 任天堂が発売してるゲームソフトなんですけど、うんうん、
2: はい、
1: あのいろんなミーって言われるアバターを作れるんですよね、
2: うんうんうんうん、
1: 自分で顔とか、いろんなパーツをこう組み合わせて、
2: うん、
1: こう自分自身を作ったり家族を作ったりとか、
2: はいはい
1: はい、
2: うん、
1: お友達作ったりとか、あとは、
2: う
1: ん、あの推しの芸能人の作ったりして、
2: はいはい、
1: あのお家にねマンションみたいなとこがあるんで、うん、そこに住んでもらう、その、
2: はいはい、
1: 住んでるミーたちの、うん、生活を観察するっていうゲームです
2: 、はい、すごい簡潔にありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 持ってはないんですけど。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、
2: 私もあの持ってはなくて、
1: うん、
2: 昔も DS あの禁止されてたんで。
1: 禁止
2: ゲーム禁止なお家で育ったので。
1: なるほど。
2: あの友達がやってる話を聞いてるっていうぐらいだったんですけど、うんうん、まあそんな、はい、なんかそういう生活を楽しむみたいなやつなんだなっていうのは知ってましたけど、はい、なんかね、その今なんかその私が CM で見たのは、
1: うん、
2: ミー、まあ、ミーがいるじゃないですか、
1: うん、
2: でお互いなんかそのお互いの生活を見に行く中でも、
1: うん、
2: そのそれをゲームしてる時の自分の顔も、
1: うん、
2: でもズームみたいな感じで、
1: 顔を通信要素があるってこと？
2: そうそうそうっていう。
1: なるほどね。
2: 私が見た CM 上だと、
1: 私あんまり CM 見ないんで
2: CM 見ない派。
1: 見ない派なんで
2: 飛ばしちゃう派ですね。
1: テレビを見てない。
2: ああ、
1: そもそも。
2: お、なんか YouTube とかの広告で流れてきましたね、それは。
1: YouTube の広告も切っちゃってるんですよこれ理由があって、
2: はいはい、
1: あのクラシックを聞くんですよね、 YouTube で、
2: はいはい、
1: でクラシックって音量ちっちゃいんですよ。
2: 確かに。
1: で音量大きくして見てると、突然流れてきた CM が爆音すぎて心臓に悪いから切ってます。
2: なるほど。
1: そう、
2: あ、でも確かにそれはありますね。
1: 音大時代に無理だってなって、
2: なんか昔のクラシック音源とかめっちゃちっちゃいですもんね。
1: そう、
2: もうめっちゃ上げて、
1: そう
2: CM 来た瞬間にバーッ
1: ってなって、
2: あれ良くない、
1: 耳死ぬみたいな、うん、
2: あ、だから切ってらっしゃる。
1: そうそうそう。
2: なるほどなるほど。
1: 課金税でございます。
2: 課金税か。
1: そう、
2: 課金税だったらじゃあ確かに
1: CM 見てないですね。全然 CM 見ない
2: あのね、そうなんですよ多分今。
1: なるほどね。
2: 自分の顔も映せちゃう
1: っていう。面白い、
2: うん、面白そうでした、
1: うん、
2: すごく欲しいなと思って。
1: うんうんうん。
2: スイッチは持ってますか？
1: スイッチは持ってます。2持ってなくて。
2: あ、なるほどなるほど。欲しいんですよ、私も持ってないので。
1: うん、結構面白いゲームいっぱいありますよね。
2: そうですよね、
1: うん、
2: ゲーム好きなんですか？
1: ゲーム昔から OK なお家でした
2: OK なお家
1: OK なお家でした。
2: いいな。友達コレクションぐらいなら OK してくれなかったかなって思いますけどね、うん、プレゼン能力が低かったのかな私の。
1: 私あれですよ、私はゲームボーイアドバンスだったんですよね、
2: うん、
1: っていう DS の前がありまして、あ DS の前、そう、それを友達が持ってたんですよ、
2: はい、
1: で私欲しいって言えなくて、
2: うん、
1: でその時工作が得意だったんですよ。ダンボールにそのゲームボーイアドバンスの絵を描いて、
2: うん、
1: 切ってで作って、
2: はいはいはい、
1: それを友達ん家に持ってこうとしたところで親に止められました、うん、買ってあげるからその段ボールを持っていくのはやめなさいって言われて、
2: それって
1: そう買ってもらえないから、
2: うんうんうん、
1: っていうより買ってって言えないから
2: それを作って
1: 遊んでるごっこ遊びをしようとしてたの
2: すいませんちょっと確認なんですけど、
1: うん、
2: 計算ではない、
1: 計算ではない、
2: あではなくもう純粋にないから
1: っていう、覚えてもないしそうないなら作ればいいじゃないってい
2: や可愛いな、
1: そうパンがないならお菓子を食べればいいじゃないの気持ちで
2: の
1: 作ってた
2: いやなかなか聞いたことないですよ。
1: そう
2: 確かにそれ見てちょっと親御さんが
1: そう心配しちゃった、
2: やばいうちの子なんか
1: なんか
2: 病
1: んでるかも、
2: やだ買ってあげなきゃって
1: 買ってあげなきゃってなってくれたみたい
2: な、さすがにねちょっとなんか作戦勝ちでしたね、けなげすぎて、
1: そう
2: 買ってあげたくなっちゃうかもそれは、そう勝ちですね、
1: 勝ちましたね
2: それは
1: 勝ちました、
2: すごいな、
1: でもゲーム下手なんですよ私。
2: そうなんですか、
1: スマブラとかやるんですけど、
2: うん、
1: 戦ったりねするんですけど、
2: うんうん、
1: ヘタピなんで多分、うん、あの友達コレクションとか見てるだけのゲームだったらいけるかなって、
3: はい、終了でーす
1: 私の悲しいエピソードで悲しいのかな嬉しいのかな
2: えどうなんだ、でもまあ結果は嬉しいですよね、
1: 結果嬉しかったですね、
2: 友達先生のなんか
1: さりげなく弟もゲーム買ってもらっててちょっとムカつきましたけど
2: ね、
1: なんでって思いました
2: 嘘、まあでもねお姉ちゃんに貸してあげたからっていう
1: ね、まあ、ありますね、
2: ありますね幼少期の記憶を、ね、
1: はい、
2: はい
1: はい、みんなのねゲーム話、私はこういうゲーム好きだよみたいなお便りございましたらぜひぜひ待ってます、いっぱい送ってきてね。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って、
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
6: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます、
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能、
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました、
5: まずは始めてみよう、詳しくは K ビレッジで検索、
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声、
2: ここからはプロの私たち2人と楽しく知識を学べてしまうなゆたすクイズ、音と体のトリビアのコーナー、イエーイ、
1: なゆたすといえば音楽ダンスのスクール、
2: うん、
1: 楽しくお勉強しながら毎回ちょっとだけ音楽とダンスを好きになっていきましょう、
2: はい、ということでこのコーナーでは知っているようで知らない音楽とダンスの豆知識クイズを出していきます、うん、毎回聞いていれば音大合格レベルの知識が身につくかも
1: かも、ということで、はい、今回もいきましょう、
2: はい
1: はい、
2: およ
1: し、ナイスキャッチ、
2: ナイスキャッチ、
1: あ、英語だ、でね、モアナの How far I'll go、 サビのあってかなサビの It calls me の歌い出しなどで、
2: うん、
1: 感情を爆発させるために、
2: うん、
1: 一瞬息を止めて圧をかけてから出すテクニックを何と呼ぶ、
2: うん、
1: 歌い出しなどで、感情を爆発させるために一瞬息を止めて圧をかけてから出すテクニックを何と呼ぶ、うん、A クドゥパ、
2: は
1: B ビブラート、
2: うん、
1: C スタッカート、これは曲を聴いて確かめた方が良さそうですね、うん、
2: はい、
1: それではお聴きください、

0: 私日本語バージョンしか知らなくて今、はい、同時通訳みたいな感じで日本語バージョンを歌いながら聞いてたんですけれども
1: うんうんうん、
0: 多分これかなっていうのは見当ついてます。
1: 私わからなすぎて、うん、適当に答えていいですかなんか消去法というか。
0: なるほどね。
1: 感じ、うん、わかんない。難しい。
0: 結構難しいですよね。
1: はい、難しい。
0: 難しいな。
1: 友井先生、
0: もう一回問題読みましょう。
1: はい、
0: はい、モアナの How far I'll go、 サビの It calls me の歌い出しなどで感情を爆発させるために一瞬息を止めて圧をかけてから出すテクニックを何と呼ぶ、うん、A. グドゥパ、 B. ビブラート、うん、C. スタッカート。ということで、せーので言ってみますか。
1: はい、
0: せーの、 C. A. スタッカート。今のだとわからないと思うので A のクドゥパが正解みたいです。どこの発声法なんでしょうかね。
2: フランスです。
1: フランス、
0: フランス、はい、フランスの発声法らしいですよ。声帯を一度閉じてから息を当てる声帯閉鎖のアタックです。感情の高ぶりを表現するのに非常に有効なディズニー歌唱の定番となっております。なんだっけ歌詞、ちかふーたー、待って、歌詞出てこない。
1: 日本語歌詞、
0: 日本語歌詞、
1: モアナの日本語歌詞サビは何だったっけ。
0: そう、何だったっけ
1: というところですね。
0: ダララダララのところ、そうそうそう、出てこない。ちょっと一瞬
1: 出てこないぞ、
0: 出てこない。
1: なんだっけ
0: なんだっけ
1: なんだっけ、ダララ、え、なんだっけ。

0: 空と、これか、
1: 空と
0: 息閉じて、声帯閉じて、空と海が出会うところはどれほど遠いの。この出し方、
1: うん、
0: がクドゥパ、
1: がクドゥパ。
0: 確かに声帯閉鎖してますね。
1: クドゥパって言うんですね。
0: でも声帯閉鎖って言っちゃうかも。
1: なるほど、
0: うん、
1: 声帯閉鎖、
0: 声帯閉鎖、しっかり閉じて、うん、息を強く当てるですよね。
1: はいはいはい。
0: 空と海が出会うにしない。
1: へー、あー、
0: 空と海が出会う。
1: なるほど。
0: 結構ミュージカルの発声だと思います、
1: うん、すごい強く、
0: そうそう、
1: 力強く聞こえますね、
0: うん、っていう感じかな、うん、
1: なるほど
0: って言ったら分かりやすいかな、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん
0: うん、ちょっとねエッジボイス入れて、うん、あーあーってやると声帯閉鎖しやすいんですよ、
1: うん、
0: それをやってあげてから練習すると、
1: うん、
0: あの声帯閉鎖しやすいかもしれないです。
1: なるほど、
0: はい、ぜひ練習してみてください。
1: はい、
0: 夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画も募集中。楽しく知識を勉強していきましょう。
2: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんでラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上ナユタス通信でした。
1: ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問まで、いろんなおはがき、メールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
0: それでは今回はこの辺で、お相手は友井優と
1: 金井がお送りしました。
0: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオー。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオのお時間がやってまいりました。今週もね、この番組はルローに献身ではなくルローの番組ということで、突如ね始めさせていただきました。本日6月2日、もう6月入りましたね、の午後の今5時です。イエイ。皆様はね、お仕事終わりだったり、今からお仕事だったり休憩中だったりするのでしょうか。よろしくお願いします。そんなルローの番組にもかかわらずついてきてくださっている皆様、ありがとうございます。早速コメント読んでいきましょう。みかこ姉さん、こんばんは。イエーイ、こんばんは。なぜこの時間帯、ゆりなの番組は曜日も時間帯もない突然に始まる番組。ラブストーリーは突然に始まるでしょ。あの日あの時あの場所でですね、はい、何も関係ないですけれどもね、はい、お願いします。そう、なんかね、まあそうだね、でもまあ今日はずっと今まで朝から仕事して、でもうほぼもう速攻でもうそのままほぼ来て、でこのラジオ終わってから、このスタジオのねすぐ隣ぐらいに、京都では有名なバンドマンの人ほとんど結構入ったことあるスタジオ246っていうところあるんですけど、そこで3時間リハがあるんですよ、この後。そうだからそこら辺があるから、ちょっとこの時間ぐらいしかちょっといい感じの時間がなくてですはいね、今日はこの時間にね入らせてもらえたので、でもね、ギグもね埋まってるとちょっともちろん使わせてもらえないんでね、ちょっと今日はやったって感じでしたね。はい、ありがとうございます。佐藤純さん、ゆりなちゃんこんばんは。はい、こんばんは。スカイロさん、ありがとうございます。ゆりなさんと大学行ってる不思議な夢みたい、なんじゃそれ、楽しそうやな、青春やな、謎。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。謎やな。私最近大学の時のこと結構思い出しますけどね、リンクしたのかなはいね、スカイロンさん、平日夕方スタートルローということでね。そうね、みかこねさん、今画面が緑になってるからさ、ちょっと切り替えてみたりしたんですけど、ちょっと直んないから今日ごめん、緑ゆりなでお願いします私もあれや、びっくりすぎてさ、このひまわりゆりなっていうのは私なんだけどさ、色すごいなって自分で自分の番組にあれやん、コメントしちゃったやん。はい、スカイロンさん、スケスケのカッパ越しの緑の画面ね、緑だね。スカイロンさん、雨のせいでは、マジでそういうこと、ね、みんな画面が緑。スカイサトチさんもね、なかなかね、みかこねさん笑ってくれてるということでね、まあ、ちょっと緑ゆりなということにしましょう。はい、緑ゆりなやったらな、頑張って今あれだよ、お粉だけピピって振ったんやけど、いらなかったやんってそういう問題じゃないか。はい、ということでね、始めていきたいと思います。いや今日はさ、もうノリノリで曲2曲ぐらい歌おうと思ってたんだけど、今めっちゃ喋ってたらめっちゃ喉ガラガラやめっちゃ気持ちは歌う気満々でめっちゃ用意してたんだけどな。いや歌うで。はいね、6月に入りまして、もう1日からね、いつもお世話になってるギヨンミュージックバージョニドスさんがね、昨日もやってたんですけれども、もう最近常連のお客さんとね、なんかカラオケで遊んでてさ点数競って遊んでるから、なんか楽しくなってきてで、その前のだから月末か、5月のわ、めっちゃくちゃ忙しくてさ、もう入れないぐらいな感じだと、お客さんごめんなさいって断るぐらい忙しくて、本当にで、それが何週かするぐらい忙しくて、ずっと本当に、だからなんかね、すごいこうやっぱ日によるよね、本当に。うん、まあでもね、両方楽しいんですけど、忙しい日は忙しい日でね、なんかもちろんやりがいもありますし、いつの間にか終わってるし、演奏も結構やっぱり人が多いとすごく長くなるからみんなに歌ってもらったりしてる、もう1時間ぐらい普通に経つねんか、ね、演奏してたら、うん、まあなんか早く時間が経つなっていうのもあるし、まあでも結構ゆったりとねしてる時間の時は、だからそんな感じで結構濃く、いつも来てくださってるお客さんと結構濃く遊んだり喋ったりとかね、だからカラオケしたりとかして過ごす時間もまあ楽しいなみたいな。で個人的にはまあ正直な話してしまうと、練習とかそんなめっちゃ好きなタイプではないんだけど、リハーサルするの好きでさ合わせるのは好きなんですよね、私。全然演奏はしときたいなって感じ。なんかもう時間ちょっと空いてたら、ぼーっと携帯とか見てるよりは、全然生演奏で合わせておいて歌いたいなっていう感じ。まあ声のね、調子とかもあるから、何時間もずっととかはまた話が変わってくるけど、
うん、結構私どっちかといったらやっぱりね歌が好きなので歌手になったっていうのがあるので、うん、普通に全然ずっとどっちかといったらあの演奏しときたいですね。はいね、ということでそんな感じでね6月も始まっております。なんかね台風が近づいてるとか言ってなんか私もドキドキしてたんだけど、昨日も帰りにちょっと雨降られるから降られないかなって言っててほんまにちょこっとだけね降られたけど、まあ、でも私ほらあんま降られない方じゃん。で最近一緒に帰ってるさジョリロとドラムの子がめっちゃ雨男らしくて、そのネタが面白すぎてさなんか雨の日とかに雨の予報が例えば 90% ぐらいで出てても止んでる時とかあるじゃん。で私はなんかその日前の日はそのいつかの日は雨がちょっと降るかもみたいな感じだったけど一回も結局降られへんかって一応傘持ってたけど、うわやっぱ降られへんかったわ私すごいなと思ってて、まあ、ちょっと面白いしその雨男 あのドラマに聞いてみようと思って聞いたら僕家出た瞬間も降って帰りも降ってたんですみたいなすごいなみたいな、でも自分だけ降ってたみたいな、その奥さんと連絡しててその子のね奥さんと連絡してたら奥さんは振られてなかったけど自分だけ振られましたみたいなマジ雨男やんと思って、わーちょっと面白いなーとか思って、あんま雨男雨女の人あんまり私の周りいなかったからさなんかちょっと面白いなと思って最近ネタにしてね今日振られたとか言って今日雨どうやったとか言ってね、はいと一緒に帰ってたから微妙にちょっとだけ振られたけど、うん、なんかモミーさんと別れあのはあのバイバイした後めっちゃ強く降ってきそうですわって言われたごめんって言ってね、はい、途中まで帰ったりするんですけどね。佐藤潤さん、今日映画を見て甲子園になるはずが中止。はめっちゃ言ってるよね佐藤潤さん、まあ、ちょっと残念だったけど、まあ、今日はもうね台風だったもんね。はい、スカイロンさん、点数出るんだ、そこ、あ、点数出る採点モードにはできるんでしょ、まあ、普段はねさすがにあのしてない、お客さんが別に望まはったら全然入れてもらっていいんだけどさ。どう佐藤潤さん、次はオリックス京セラドーム、あ、京セラドームだったら雨関係ないからいいですよね。曇り女頑張れやいや今日は別に私どっちでもいいからさ今日はどっちでもいいからそんなパワー使わないはい、割と晴れ男よ。あれスカイロンさん別に雨男なイメージないですね。そう、私さ結構今までで外でのほら遊ぶ時だったりとか今日は雨降ってほしくないなとかいう日何回もあるけど、降らないからさ大概結構あの降水確率高くても結局降らないこと多くて、あんまり心配したこと今までなかったんですけどなんかちょっと前にさ今日はこの日降ってほしくないなみたいな日があったんやんか、珍しく、私には珍しく降ったしな、びっくりしちゃった。いやでもその日も降水確率 80%90% ぐらいあったから、うわこれ雨やと思って傘持ってたけど、まあ、結局そんなには降られなかったけど、まあ、ちょっと傘差したかなって感じ。なんか自分の中で逆に珍しかったもん、そんな日もあるんだみたいなねえっていうぐらいでしたね本当に。はい、ではそんなね雨の日の今日は曲もね歌っていこうかなと思ってるんですけど、みかこ姉さん、雨を降らす竜を連れて歩いてるのかも雨男の人はな私辰年なんだけどな、じゃあ私晴れの辰さんとかいるのを連れて歩いてるってことなのかな。はい、ということで、では今日はねこんな感じですけどね、声温まってないかもしれないけどせっかくなのでね歌う気満々なんで、ちょっと雨のね好きな曲を歌っていきたいと思います。聴いてください。

ということでね、竹内まりやさんの駅を歌わせていただきました。ものすごく好きな曲で、前にねあのピアノとカホンで確かに月一でさせてもらってたライブがあった時があったんですけど、その時とかにもよく歌ってましたね。うん、すごい好きな曲。昨日もなんかあのもみちゃんがよく歌ってる曲を歌いますとかってカラオケで歌ったはってさ、わざそんな歌ってたけどって、ジョニーとしてあんま歌ってなかったしなと思って。で最近あの月曜日にねピアノ演奏をしていただいてるマグドスがあるんですけど、その時に最近レパーに加わってたからさ、この間久しぶりに歌ったし、ジョニー・ドスでは初じゃないぐらいだったんですけどね。その方はずっと見に来てくれてたから、結構私歌ってるイメージあるんだなと思って、まあ覚えてていただけててね嬉しいなと思ったんですけどね。はい、ということでちょっと雨だったということもありね、今日は久しぶりに歌ってみました。いかがでしたでしょうか。いい曲だよね。佐藤さん、ここから先はアーカイブでチェック、クイズの答えは心の中で。はい、またチェックお願いします。スカラさん、思ったよりぐっと渋めの選曲だった。いいでしょ、大人っぽい。ユリナもいいでしょ大人っぽさ出てるんかわからんけど、もう最近なんかさウキウキしすぎて、なんかもうはしゃぎすぎててさ、なんか私学生の頃に戻ったみたいになってるんですけど、自分で大丈夫かなと思ってる逆になんか落ち着きなくなってきたんやけど最近、ほんまにマジで。昨日もずっとジョニーとすみません、わーいわーいとか言ってなんかずっと跳ねてたしさ、大丈夫私みたいな結構大人ですけどと思ったんだけどね、まあ、楽しく過ごさせてもらってますおかげさまでね。またみんなも遊びに来てね。はい、みかこ姉さん、もっとギグのみっくんのステージだっけ、雨が、あーはい、みつさんな、はい、降っていた梅麹のイベントを思い出した。他の人のステージは晴れていたのにね、もう確実に雨男ですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとう。スカロさん、マリアさんっぽくしっとりとしたトーンで歌ってた気がする。やんやんやん、ありがとうございます。そうですね、竹内マリアさんバージョンでこちらは覚えさせてもらったので、いろんな方がカバーしてるんだなって改めて知ったから、聞けてないんだけどちょっといろいろな人のバージョン聞きたいなと思いました。うん、本当に勉強になるしね、やっぱりね。そのウキウキの波動がこっちの夢に来たんかもマジで、うん、なんか最近なんか大学の時に戻ったような気持ちになってて、大学の時こうだったわみたいな会話も結構するんよね。昨日もしてたし、それがじゃあ行ったのかもしれないなはい、ということで、では本日もね、ルローのこんないきなり始まるさんさんひまりラジオにもお便りをしてくださり、ついてきてくださりありがとうございます。お便りコーナーに行ってみたいと思います。じゃじゃん、さんさん真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。ゆりなさん、台風接近で雨は大丈夫ですか？雨降ってます。移動には十分お気をつけください。ありがとうございます。さて6月に入って、でもさ、私さチャリ移動を普段してるのに、あのまた脱線した、普段してるのに4月からほら法改正になったからさ、買わないとと思って、一応買ったけど、持ってる時はあるけど、まだガチでつけて走行したこと1回だけなんだけど、すごくない？まあ、まだ2ヶ月しか経ってないからかな。さて6月に入って本格的に梅雨、そして真夏がやってきます。以前春の花粉乾燥黄砂などの話をしましたね。夏にもいくつか嫌な系がありますね。あくまで私個人の感想ですので、いやいやいや、みんなきっと一緒だよ、ほとんど。何か思い浮かびますか？嫌な系の前にまずはいい系の話から。え、なんやろ嫌な系って何？例えば1、高校野球甲子園、いいですね、青春やね、タッチですね、いいですね。すれ違いや回り道を、そうね、このね、そうなんかね、いきなりね歌いたくねなってしまうのもね、あの学生時代のあれなんですよねこの間ももう会話を遮って歌ってもうたらさ、その会話飛んでもうた、あ、やってもうたと思ったもんねはい、2、かき氷暑い時には最高、でも頭キーンやそうですね。3、カブトムシ、昨日聞きましたよカブトムシ、あのカラオケで歌ってはる歌声、替え歌、あ、甘い匂いに誘われたあなたはゆりなさん、誘われたあなたは私ってこと、私かはい、ありがとうございます、私か、ありがとうございます。4番、海水浴はこれ行きたいんだよ、もうここ何年も行ってないわ私も。渚のバルコニー、白いパラソル、聖子ちゃん、いいですよね。はい、これらはいいイメージの K ですが、では嫌な K、 私はこの2つ、高温と蚊は、それは嫌だわ。京都市では今年の5月に真夏日過去30度以上が9日もあったそうです。つら、今年も昨年、いや
昨年以上に暑くなる予想、40度以上の日も。いやなんかそうらしいよね。なんか音楽教室のなんかオーナーにも言われたわ。なんか今年はなんか去年より暑くなるらしいでみたいな。えマジですかみたいな。それに最近は梅雨明けが早くなる傾向にあるので、夏とは長いお付き合い勘弁して。そんな蒸し暑くなってやってくるのが蚊です。節電でエアコン切って窓開けていた頃なんか、夜寝ている間にブーン、不快ですよね。あれなんか起きちゃうよね、ほんまに。手や足に刺されるのも嫌ですが、特に顔ブーンってきたらほんまに嫌だよね、あの音ね。に刺された時なんか痒いけど書きづらい、何より恥ずかしい、めっちゃ腹立つ。確かに。ワールドカップ、いやもうワールドカップめっちゃ楽しみなんですけど、それが終わればウルトラの夏、そしてオールスターゲームへと続く熱い真夏の戦いの裏で、高温化の2つの系との熱い真夏の戦いも始まります。さすが上手ですね、ありがとうございます。いろんな戦いが始まってるわけですね。私たちもあの嫌な系とも戦っていかないといけないということですね。ありがとうございます。そうワールドカップマジ楽しみすぎてさ、あのこの間のね、あの試合もね、あの見ました。もうほんまはさ、いや私、いやいやそれはいいのかいって感じだけど、普通にあの仕事終わってさ、音楽教室で、ほんであのめっちゃあのいつも音楽教室終わってからその祇園のジョニドスに行くからケツカッチンなんよ。もう頑張って、ほんまに頑張って、ご飯、夜ご飯も何も食べずに行ったら30分ぐらいだったら延長できるんだけど、さすがにその後さ、ずっとじゃん、もう全然食べてないじゃん、昼からってなったらきついから食べたくてさ、本当に無理な時はもう延長してるけど、できる限りあの早く行きたいなと思ってるんだけど、この間はあの日曜日だったから、あの別にジョニーとなかったし、あもう私全然今日は仕事をやる気だぜイエイみたいな、もう全然前後に溜まってた仕事何でもやりますぐらいの勢いでやってたくせに、なんかその日はあのワールドカップ前の親善試合がやるって情報を仕入れてしまったがために、やばいこれは一刻も早く帰りたいってなってきてなってきて、次の日も私やったからもういいわと思ってほんまはやろうと思ってた仕事をちょっともう次の日でいいやと思って、めっちゃ定時に帰ってあの後半戦だけ 見たもんねよかったよ。しかも勝ったし、結構ね私見てる試合、いや全体的に多いと思うんだけど、なんか日本最近あの後半に点入れて、なんかドローで 0-0 でなんか言ってて、後半に点取るパターン多くない最近。もうほんまもうほんまやった、見れて最高と思いましたね。ほんまワールドカップも楽しみでございます。だって普段はさ家でビール飲まないようにしてるんだけど、もうビール飲んであのポテチ食べてたよねなんかスポーツ観戦の時だけは OK みたいな自分ルール作っててさそうサッカーの時はあの食べてるね、自分で家で飲みながら。ほんとなんか眠くなってきてさ、もうその日もっといろいろしようと思ってたことあったのに、もうなんかもうそれ楽しくなっちゃって、一瞬寝てまた夜中起きるっていうわけわからないサイクルを取ったよねまあでもたまにいいでしょ、そんな日があってもね。はい、ということでめっちゃ楽しみにウキウキしてます。ありがとうございます。豊さんね、流浪の番組サンサヒマラジオに皆さんもお付き合いくださってありがとうございます。はいね、スカイロさん B メロから歌い出すの熱いな。あれ、あさっきかな。はい、こっちも脱線やけど、あの松本のり子さんってデビュー当時聖子ちゃんにめちゃくちゃ似ててそっくりさんかと思った。そうこの間さ、そうそうアイドルのね、あの佐田翔輝ボスが我らがプロデューサーのみっちょんさんとあのお近づきにならはったっていうことで、あのお呼ばれさせてもらったの一緒に。だから私あんまり正直あのみっちょんさんはあのテレビで見たことあったから知ってたんだけど、世代的にまだ生まれてない時のアイドルさんだったから知らなくて、でも松本のり子さん、のりちゃんだそれ見てたら、もうのりちゃんのりちゃんって勝手に呼んでるんだけど、知らなかったくせに、もうのりちゃんが可愛すぎてさ、のりちゃんが超アイドルやって、もう私ちょっとファンになったもん。やっぱ可愛いと思って、のりちゃんのりちゃん見たら、もうのりちゃんだけこうやったりとかしたら、もうなんか私も一緒にこうやってたもん、めっちゃ可愛いと思って。で楽屋も一緒に行かせてもらったんだけど、もちろんみっちょさんとはご挨拶させていただいて、あのマネージャーさんとかも喋らせていただいて、写真とかも撮らせてもらって、で SNS も載せさせてもらったりしたんだけど、もう私ちょっと のりちゃんと写真撮りたいみたいな。でもそんな言えないじゃん、そんなさ のりちゃんと写真撮りたいとかちょっと言えなくて、なんか別に言い張ったんよ。また他の人で飯島直子さんも見に来られてて、私飯島直子さんはテレビとかめっちゃ見てたからさ、ちょっと遠い距離に最初言い張った時もわなんかえそうちゃうかなと思ってて、声とか聞いてみ
いやでも違ったらはずいしなと思ってた。やっぱご本人やって、ほんで楽屋行かせてもらう時も超至近距離やって、そうサイザー正規ボスも抱きつきそうになったとかって冗談で言ってたから、ほんま抱きつける距離ぐらいやって近くて。でも私逆にちょっとなんか暑かったらさ、ちょっと大丈夫かな、私臭くないかなとか思ったの恥ずかしかったもんな、ちょっとなんか やばとか思って、もうその方々ととても写真を撮りたかったけど、ちょっとさすがにあのズーズーしすぎてちょっと自分は言えなかったですね。でももうみんなあの周りの人とかめちゃくちゃ飯島直子さん撮ってて、うわーって、私も正直撮りたいぐらいの勢いだったんだけど、いやちょっと失礼かなと思ってやめたんだけど、後であの楽屋行く時にギュッて一緒になったから、ほんまに撮っとかなくてよかったと思って、あの子さっきめっちゃ撮ってた子やんとか思えたらさ、恥ずいやと思って。いやでもね、いい経験させてもらって、ライブもね見せてもらって、もうのりちゃんよかったよほんまにね、もうね嬉しかったですね。はい、スカイドさん、あれ飯島直子さんと違って、あそうだ、あ違う、ね、飯島直子さんはごめん、あれ説明不足、客席に見に来てはってん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうだったんだよ、そうだったの。ご本人同士ユニット組んではったから、それで多分そのつながりで見に来られてたんよ。だから客席にあったから逆に近かったん、私ほんまに斜め前ぐらいにいらっしゃってね、そうそうそう、いやーすごかったよ本当に。はい、ということで結構いい時間になってきたので、ね、もう一曲お送りしながらお別れしていきたいと思います。来週はね、ちゃんと普通に隔週でかなちゃんと一緒にね放送させてもらってるので、6月13日の土曜日朝の10時40分からね、ゆりなのさんざひまりラジオをスタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今週末ね、早いよね、なんとね6月7日の日曜日に和歌山なんですけどね、もみゆりなのあのファン感謝祭ライブ、久しぶりのもみゆりなワンマンライブを開催させていただきますのでね、お会いできる方はよろしくお願いします。なんか屋台とかが出て触れ合いタイムがあるらしいよろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさんで月1歌わせていただくのは、6月はねちょっと早くなりまして6月10日に歌わせていただきます。月1なのでね、ぜひ来ていただきたいなと思います、よろしくお願いします。そして先ほどもちらっとお話しさせてもらってたんですけど、月1にねジョニードステピアニストマグマグが来てくださるマグドスっていうのをさせてもらってるんだけど、なんと6月は2回ございまして、8日の月曜日と29日の月曜日に開催させていただきますので、ぜひぜひぜひぜひそちらもね来ていただけると嬉しいなと思います、よろしくお願いします。では最後にこの曲をね、今から歌うでお送りしながらお別れしていきたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: やっちゃえスマホのスマラジ。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃいスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは。吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃえ。隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト、抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: いや、木村くんが、それこそ木村くんが、前日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はいはい、それからちょっといただきました。
1: ちょっと、はい、やっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、は
0: い、
1: 別に木
0: 村さんがやってない、それやってない
1: でしょ、
0: はい、うん、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね、
0: いいでしょ、それ
1: ダッサいね、
0: ダッサいのがいいんですよ、はい、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップ
0: はい、
1: のことで、
0: はいはいはい、
1: まだまだ話すこといっぱいあるのに、
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので、
1: いやそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストが来てください、ね、は
1: い
0: は
1: い、いやそうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと、
1: おさらいすんのこの場に及んで、もうあと30分しかないのに。
0: ああ、そかそか、草薙くんと、中居くんの話聞いて、あとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、慎吾ちゃん、はい、慎吾ちゃんはそれ、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 湘南江の島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい、
1: 何が羨ましい、
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで、
0: いやいいじゃないですか、
1: でそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ、
0: えガチで働いたんですか、
1: ガチよ、
0: え2ヶ月間、
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とか、はい、ディレクターとか毎日いるけど、はいはい、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはいはい、
1: で週一絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週です、毎週オンエア、
0: はいはいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわ

0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、うん、ほら、うん、あの絆行こうよってなって、うんうんうん、
0: 僕も行きたかった
1: っす、めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、うん、終わるまで、でもうその都市の海の家、うんうん、もう一番売り上げすごい、
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、な何なんだあれ、
0: あまあまあまあまあまあまあそうきますよ、ね、
1: でそれで、はい、もう最後の方かな、最後の方に、はいはいはいはい、たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか、
1: こち亀、
0: あーやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やってるでしょ、実写の、ええ、でそれの番宣も兼ねて、はい、で爆笑さんと慎吾ちゃんが、はい、偵察に来ると海の家を、
0: ほう
1: で来はって、はい、隠しカメラ見てて、ええ、モニタリングしてって、はい、でなんかドッキリを仕掛けると俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとかあの爆笑さんが考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らがかけられたのは、はい、無理難題な注文をしてくる客っつってね、
0: どんなやつですか、
1: 例えば急に若い兄ちゃんが来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、はい、焼きそば300個300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、はい、しかも間に合わな い, い、はい、で俺はやれるだけやろうぜ、はい、それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、はいはいはい、バトルとか、はい、でブーマーの伊勢さんは、はい、なんかギャルに電話番号をもらって、はい、あのこそっともらって、はい、あいつが電話するかどうかみたいな、
0: はい、それは仕込みなんですか、
1: いろんな、はい、いろんなドッキリがあって、で最終的に、はい、爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると、
0: うわ
1: っていうのをやって、
0: はいはいはい、
1: で慎吾ちゃんしかもあの両津勘吉の格好で、警察の格好
0: で、めっちゃ暑いじゃないですか、
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ、
0: ですよね、
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来てもうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね、
0: へー、
1: で一応ちょっと休憩、撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ楽屋みたいなとこあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、はいはい、一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばと、
0: 今の食べたいって言い方が似てましたね、
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: あ食べるみたいなねあどうぞと、
0: はいはい、
1: うまい、
0: はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね、
0: どんな印象なんですか、
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうか、まあまあテレビのままでしたね、まあ、
0: 天真爛漫、
1: あもうそんな感じです、もうそのままでした、まあ分かんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、うんうん、もう作ってるのかもしれん、もう自分は、だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだ、だから本当に家の中ではもしかしたら分かんない、違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、うんうん、一歩出たらもうスマップなんですよ、
0: うん、
1: 香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね、それは変わんないですね、
0: へー、
1: はい、うん、
0: そうで、やつも食べたんですか、
1: 食べてましたね、うん、うまいっつって食ってました、でも慎吾ちゃんといえば俺ね、
0: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんが、まだ
0: あ10だいぶ前ですね、
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、16、25、6年前
0: の話ですか、はい、
1: TBS でヒロミさんがラジオやってあったんですよ、はいはい、ヒロミの「ザケンじゃないと」っていう、はい、公開生放送、
0: ほうほうほう、
1: で当時、はい、もう今ないんですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
0: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、はい、お客さん入れて、
0: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
0: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらってて、
0: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが、
0: え
1: ゲストで、
0: あ、しろみさんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで、
0: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 中居君も一回来たから
0: 、はいはいはいはい、はい、
1: うん、でそれで初めて会いましたよ、わスマップやとか、
0: へえ、
1: まだ10代ですよ10代、
0: は
1: あ、うん、
0: そう結構じゃあ会ってますよね、まあ、でも
1: そうなんですよ、
0: いろんな世代世代の時にじゃあスマップさんとお
1: 会いしてますよ、ね、うん、
0: そうなんですよ、ますよね、はい、
1: そうですよ、
0: へえ、
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね、
0: あ言ってました、だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね、
1: そうなんですよ、だからもう DVD でしか見たことはないですね、行ったことあるんですか、
0: いや僕だからもういくつの時ですか、うん、僕が、うん、20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
0: 毎回行ってましたね、
1: 取れるんやチケット、
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、うんうん、仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
0: あのコンサートの仕事やってたんで、
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、あのライブの仕事やってて、はいはい、で、MYJ ぐらい、うん、MYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうん、あ、
0: お客さんとして行けるようになりました。なるほど、ね、それまではちょっとお金もなかったので、うん、
1: はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、うん、あの見てましたけど、
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですか、もちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、まあ、トークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: え、もうほんとこう3時間半っていう長いエンターテインメント
1: です。俺でも、
0: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、俺マイケル・ジャクソンのライブ見たことあるんですよ。
0: わ、
1: すごくない？これ
0: もすごい。
1: これ一番なんですよ。
0: それすごいですね。
1: もう見る、見れないじゃん。
0: 絶対見れないです
1: もん
0: ね。
1: 俺マイケルが最後に来たツアーですよ。
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ。
1: 東京ドーム行ってんすよ。俺。
0: いや、それもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンを、はい、のライブを見たことあるっていうね。
0: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ。
0: はい。
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日間なんかやってたわけです、
0: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はいは
1: い、いやもうすごいハプニングがあってさーって、
0: はい、
1: え、なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
0: はい、
1: マイケル出てきたら、
0: はい、
1: 女性が、
0: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばって思って、
0: はい、
1: でマイケル抱きついて、
0: え
1: ガーッ って急に
0: 事件ですよ、それ
1: 事件よ、
0: はい、
1: でなんか SP みたいな来て、
0: はいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
0: はいはい、
1: でバーッと袖に引き連れて行って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって、
0: え
1: すごくない、毎回やってあれ演出やったんって、すごくない、
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、演出やったのよ、
0: そんなことするんですか、
1: そんなことするんやと思ってバラードで、
0: へ
1: え、それはびっくりしましたけどね、はい、
0: いやびっくりしますよ、
1: 演出やったんかい、
0: あもう後から聞いたらですね、その時聞いたらそうは思わないですよね、
1: はい、いやそうそう、それでね見たことあるんです
0: よ、ね、はいはいはいはいはい、ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ、はいはい、本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、プロデューサーさんが交渉に交渉も、もう、
1: うん、
0: 何年前だ、
1: うん、
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね、ああ、なんか見たことありますね、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん、まあ、アーティストさんなんで、
1: なあね、もうスターですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: スターがスターを見るっていう、
1: いやもうそうですよ、
0: はい、いやいやいやいやいやいやいやいや
1: どうした、いやいやいや、何を思う、じゃあ違う
0: よ、すごいなと思って、
1: あなたメインパーソナリティでしょ、
0: はいはい、
1: 何余韻にしたって、
0: いやいや
1: いや違うじゃん、
0: いやいや、あの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
0: い、あごめんなさい、いや
1: あの俺ならいいのよ、あなたはちゃんと、しかも最後よ、もう
0: すいません、すいません、あのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきて、
1: いやだとしても仕事ですから、
0: はい、すいません、
1: お願いします、
0: 本当にこう用意してました、あのシーンをこう思い浮かべながら、それはなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど、
1: いやいやいや、あれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃない
0: の、すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい、うん、
0: で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか、
1: ゴロちゃんは、うん、俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、
0: あ、うん、
1: そんなにバラエティ番組では出払えんや、
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: ね、
0: 確かに、
1: だからスマスマでお会いしただけで、
0: うん、
1: 挨拶したぐらいで喋ってないですから、
0: あ、
1: そんなに
0: あんま印象的な、うん、
1: ないですね、そんなに、うん、そんなにね、ダーッと話す人でもないし、
0: まあ、なんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うん、
0: ゴロちゃんがまあその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、うん、ゴロちゃん、
1: ないですね、
0: うん、
1: 全然ないですね、
0: なんか出てこないですもんね、うん、 森くんとかも全然どうですか。
1: 森くんは俺会ったことすらないな。
0: あ、そうですか。
1: 会ったことすらない。もうないですね。だって俺らが芸人になって、うん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森くんはいなかったですから
0: 。ああ、はいはいはいはい。
1: 会ったことはないな。ないですね。
0: その佐賀根さん的にですよ。うんうん、まあこうある意味こう、まあ、さっき、はい、世代がデビューした時で変わらなかったじゃないですか。うんうん、
1: はいはい、
0: ちょっとお聞きした時に。うん、佐賀根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか。
1: もう
0: 一緒にこうやってきてというか、その芸能界でこう同じこう時間を過ごして
1: き
0: て、
1: 存在というか、うん、もう特殊やね、スマップは。やっぱりもうそれはみんな思ってることやと思うけど、
0: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
0: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル、もうアイドルとか歌手とか役者とかね、はい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね。だからそうね、もう珍しくね、あんなその一人一人みんな個性があって、
0: うんうんうんうん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
0: うん、
1: ね、独り立ちしても、
0: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までになかったじゃないですか。
0: はいはい、
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
0: はい、
1: 嵐も結構ね、
0: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、はい、もう意外と走りかもしんねえ、スマップはね。
0: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね、
0: はい、最初ですし、うん、紅白とかもスマップさんが、
1: はい、
0: あ、まあ中居くんとかが
1: だからもうスターですよ。もうすごい、やっぱりオーラがすごいから、やっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
0: はい、はいはいはい、
1: うん、それありますね。
0: うーん、
1: いつまでたってももうスターですね。でも木村さんなんかもいまだに、
0: まあ、
1: もう年なんか俺変わらへんよ、
0: はいはい、50
1: 何歳で、
0: はいはいはい、
1: 未だにかっこいいやん、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、かっこいい
1: し、逆にかっこよくなってるよ今、
0: うん、あ、また
1: さらに、
0: うんうんうん、
1: 最近コマーシャル多いしね、
0: いや、ま、多いしね、
1: 急に、
0: はいはい、うん、
1: すごいですわ、
0: いろんな CM やってますもん、
1: はい、
0: うん、
1: ね
0: え、だ木村君と本当にその世代その世代の、
1: うん、
0: 例えば10代や10代、うんうん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
1: うん、ああまあそうね、
0: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
1: すごいです、
0: かっこよくやってるなと思って、
1: うん、
0: まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
1: うんうん、無理でしょ、
0: 否定しないでよ、そこを応援してくださいよ、
1: 無理ですよ、
0: いや無理や、
1: はっきり言います、無理です、
0: 頑張ります、いや、
1: もう諦めてください、
0: いやいや頑張りますよ、
1: やめてください、
0: もう常に僕はあのスマップさんの背中をかけて生きてますんで、
1: もうだとしたら、
0: はい、
1: あのやっちゃえスマホは、
0: はい、
1: もう芸人やなくていいんじゃないの、別に、
0: いやそうじゃないんですよ、
1: 何
0: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう今こう佐賀根さんとこう、
1: はい、
0: まあ、ラジオさせていただいてるじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけはもう常
1: に、そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいやん、
0: いや芸人ではなくて僕やってますもん、
1: 何が
0: そのコンサートの仕事やってた時に、
1: いやいやコンサートじゃなくて、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: あのラジオのパーソナリティ、もう DJ、
0: うんうん、
1: もっともっと、
0: あ頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
0: はい、そうっすね、
1: ひっといけど、
0: はいはいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
0: はいはい、すいません、
1: 大丈夫このままみたいな、
0: はいはい、
1: 初めてやったけどもっとこうラジオをいろいろいろんなラジオを聞いて、
0: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、
0: はいは
1: い、
0: い
1: ろんな人のラジオを聞いて、
0: はい、
1: あラジオってこんな感じなんだなっていうのでどんどんこういう仕事を増やしていって DJ としてもっといっぱい番組やってゲストに来てもらったらいいじゃない、
0: はいはい、
1: スマップにね、ま
0: あ、
1: DJ で有名になれば、
0: はいはい、
1: それはありえるよ、だから芸人より早いと思うよ、芸人は無理やと思う俺、
0: そんなあっさり否定しないでくださいよ、いや
1: すんごい、
0: 一応僕4年
1: ごめんね、
0: 4年
1: 今やからはっきり言うけど、
0: はいはい、
1: あなたらのネタも、
0: はい、
1: 見てくれって見たこともあんのよ、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 自宅で夜中
0: そうっすね、
1: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも
0: 頑張ります、
1: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって、
0: ああ、
1: まあ、おっさん、で俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは、
0: うんうんうん、
1: 無理ですよ、だったら DJ とか方向転換して、
0: あ
1: ね、それでもっと人気になって、
0: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね、
0: から
1: それ方向転換してそれでスマップに会えばいいじゃない、
0: あ
1: 全然ありえるやん、
0: はいはいはい、
1: うん、 アドバイスです、はい、俺から芸人は無理です。
0: いやいやいやいや、まずやり続けますよ。
1: 早くスパッと
0: やり続けます。
1: ずるずるやっててもしゃあないから。
0: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます。
1: いやいやいや、
0: もう頑張って。もうい
1: やいやいや、
0: もう抜群さんの後もうついていきます
1: よ。いや、いいですいいです。ついてこなくていいです
0: 確かに、
1: ついてこなくていいです。はい。
0: でも坂井さん、どう今後どんな活動するんですか。
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
0: はい、
1: 議員さんになっちゃったから、だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、まあまあ寄席出たり、あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ。やっぱ議員さんで忙しかったりするから。だから今俺はあの役者の仕事が多いです。
0: あ、なんか前仮面ライダーとか出てました
1: ね。あ、そう、出してもらったり、舞台、舞台が多い。舞台とか、あと映画とかがちょこちょこ。もう役者の仕事が多いですね。
0: なんかそれこそ、はい、なんかないですか、最近、はい、近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、は
0: い、と20日です。あ、27
1: か。4月の18、19に松本を行きますね。松本公演。
0: 長野の
1: 松本公演あります。
0: それは舞台ですか。
1: 舞台です、舞台です。
0: お笑いではなく。
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
0: は
1: い、
0: もうじゃあ完全に探しても今役者が
1: 役者ですね。だから僕の夢としてはその芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、今度役者として
0: 共演、
1: 木村拓哉さんとか、
0: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
0: わ
1: あ、なんかね、
0: サガネさん的には木村くんが、はいはい、木村くん欲しいですか。
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
0: あ、ありましたね、
1: はい、してましたから。
0: はいはいはいはいはい、ちょっと勘違いしちゃって。
1: そうそうそう、
0: はいはい、すいません。
1: もう一回似せようかなって、ね、うん、ありましたから。だドラマとかで
0: 今日、ね、最近見てます。そドラマとか
1: 最近古いの見てます。
0: 古いの、
1: あの日曜劇場昔の、
0: はいはい、
1: あの
0: カレーナル、あ
1: 違う、南極物語。
0: あ、
1: 南極物語、
0: はいはいはい、
1: 南極大陸、
0: 南極大陸、
1: はい、
0: はい、
1: それ見てます今、
0: 途
1: 中まで見てます、毎日見てますね今。
0: あ、
1: それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
0: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てんすよ。
0: 出てましたね、
1: 乗組員で。
0: ええー、知ってます、はいはいはい。
1: だから、あ、これ出てたなとこの間見出して、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってるんですよ、恵比寿。
0: あ、恵比寿で
1: 馬肉屋たけしっていうね。
0: あ、馬肉ですか。
1: うそう、
0: へえ。
1: 来たことあるらしいね、木村さんが食べに、その後しあのロケ撮影終わって、
0: はい、
1: 来てくれたって一回食べに。すごくない、
0: ちゃんと行くよ。すごいっすね。
1: おいいよ、行ってやるよ。
0: あ、ちょっと今寝たかもしれない。
1: 行くよ。
0: ああ
1: 、うめえじゃん、つって
0: 似てました今
1: でしょ。
0: はい、
1: 来てくれたことあるって。マジか、つって。俺も何回か行ったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: めっちゃうまいですけど。
0: へえ、うん、あ、今度行こう、東京来た時に。
1: マニクラだけし、うまいっすよ。
0: はいはいはい、
1: うん、本当に。
0: あ、すいません
1: ちょっと時間ちゃんとして、最後の最後まで、ほら。
0: いや、もう話がだって面白すぎるんですもん。
1: いや違う違う、俺ですら見てんの。違う違う、大丈夫かなこいつ曲いかなくて。
0: え、もうまあまあ今回最後じゃないですか、
1: はい、
0: この番組。まあ
1: 残念ながらね。
0: そうなんです
1: 、一応ね、一応ね、分かんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないです、
0: はい、
1: これま
0: で、はいはい、でやっぱり最後というところで、
1: はい、うん、
0: まあスマスマの最後に、はい、もうに流れたんですけど、はい、まあちょっとそこを真似て、
1: うんうん、
0: 世界に一つだけの花行こうかなと思
1: います。いい曲ですね、
0: じゃあ、うん、
1: 皆さんに送ります、
0: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど、
0: ね、そうっすね。
1: もう、はい、全てが終わりですけどね、はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わりです。
0: いやいや、芸人生活も終わらないですよ。まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕。
1: はい、
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます、うんうん、で感想をちょっと聞きたいです。
1: 何の、
0: うん、いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いや、スタジオじゃないです。
1: 綺麗よね。
0: まあまあまあ、スタジオじゃなくてです、
1: はい、
0: まあ、この、まあ、出演したじゃないですか。
1: はい、
0: していただいて、番組の出た感想。
1: はい、いや、本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、スマップのことをこんだけ普通に話していい番組なんかないですから。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 楽しかったですよ。あ、好きな曲かけてね。
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです。世界に一つだけの花、牧原紀之。そっちかけるの？ね、
0: そこからさ、
1: なるほど。俺やったらそっちかけるんかなと思って。最後の最後にマッキーって
0: 。そこなんですよ、僕の足りないところは。
1: ね、いや、でも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから。いや、もういらんねそんなん。
0: はいはいはい、はい、あ。
1: って思いましたけどね。はい。いや、もう楽しかったですよ。
0: また
1: ぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ず。どういう形かわかんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を続けてほしいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました、うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております、うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね、昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりまして、この企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年と。そしてまあ現在何年でしょう。
1: 1981年
0: ですね、
1: はい。
0: まあ、80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた、入っていこうとしている頃ですからね。ベスト10の人気もね、一人ともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい。では先週振り返ってみましょう、
1: はい。先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん。そして売れた順番に並べ替えてください。では石川優子さんのシンデレラサマー、西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せ、ビーナスでキスは目にしてでした、うん。そして何位になったでしょうかのコーナーでは、お寺尾明さんのさすらいでした、
0: はい。ね、まあ、先週は、まあ、そのちょっとね、なんかニューミュージックじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲をね、うん、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特にね80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花のねアイドルの80年代でスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、うん、もう81年のね、うん、アイドルの曲をというか、もうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと。
1: やっつけてしまおう、そう、はい。
0: それこそが81年ですよ、ところにして、はい。まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい。
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか、
1: 近藤雅彦さんで、うん、銀ギラ銀にさりげなく、はい、やっぱ小一やわ。
0: あ、私これ何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あ、そうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: うん、なんか結構まあサビぐらいよ覚えてる。
1: あ、そうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさ
0: はいはいはい、はい、
1: なんかそんなんで踊ってたのを、はいはいはいはい、いや、いいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん、マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい、
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いや、めっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、
0: ね、
1: うん、
0: だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、まあ銀ギラ銀にさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ、もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、はい、ベストテンでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 売り上げは 81.6 万枚、
1: はい、おー、なるほど。
0: ただ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: あ、スニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりねちょっとね社会現象にもあるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした、あ、1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。
2: どいつが俺のやり方、ギンギラギンさりげなく、
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を多い順番に並べ替えてください。 OK、はい、でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: あ、ほんまですか。え、ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: でしたね。
1: なるほどね。
0: はい、まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう。
0: どうでしょうかね。
1: はい。OK。
0: OK ですか。
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: まず、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: おお、
1: なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1の、ね、みちこちゃんにはきっと覚えきれなかったんだろうと思います。なので、なんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの
0: よ。おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい。
1: で後で、ああれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、だから曲は知ってるけど、
0: う
1: ん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい。
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4、2、1、3が被ったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね、
1: はい、OK です、はい。そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2143、
0: うん、
1: 佐藤潤さんが4213、
0: うん、
1: しずくさんが4213、キャッチャーさんが4231、うん、チャーリーシンさんが4123、チャタロウさんが2143、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4321、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2341、いちごさんが4213、
0: うん、
1: 石焼さんが2413、
0: うん、
1: シンさんが2143、
0: うん、
1: エボシーワさんが2413、たまこさんが2413、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、うん、分かれたような分かれてないような分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰も言いひんかったな
0: 、はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 星空にチャ
0: ーチャー。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: 愛は Do。
0: あ、惜しいな。
1: 愛は Do、 アワナ Do。
0: まあまあな、でも愛はって言うとそんなな、こんなアイドルが愛を言うのも早いやろ。
1: 恋は Do。
0: そうです、恋は Do です。
1: 恋は Do、
0: 恋イコール Do ね、凝ってますよね。
1: なるほどね、
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: これはめっちゃある、
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、
0: うんうん、だからまあトシさんは哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛はな恋はどうということで、
1: うん、
0: あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハッとしてくるとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: あら、まあ人気ありますよ。あの、ついあの振り付けしたくなりますからね。みんな知ってるって、
1: ってね、
0: これな、うん、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚、
1: 59.8万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お
0: ー、まあ、そこはね、
1: あそこ、まあ、今日枚数対決かもって ね、
0: そうね、
1: あの伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、さあじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、
0: ね、
1: ということはチェリーブロッサムだね。
0: そういうことですね、タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうですか、はい、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんでまあまあ、裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感があるね、はい、アイドルポーズで。するとこれちょっとまあ在宅構造が作曲になって、あ、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: でまあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあそうです ね,
0: ね、
1: う
0: ん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: あー、売れたんや。
0: そう ね,
1: ね、
0: また最後ね、
1: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ、あベベにしてる。
0: あ、ね、それは甘く見すぎて
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲？
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルはわからない。
0: ああ、そうなんや。
1: はい、
0: ブギウギアイラブユー。ブギがカタカナ、
1: う
0: ん、ウギはウクという漢字にひらがなのギ、
1: ひらがなのギ、
0: うん、でアイラブユーは英語です。
1: へ、
0: ね、なんとかしてインパクトなタイトルにしようということが ね, ね、涙ぶましどれか感じられます。
1: いや、でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: あ、なるほど、ね、
1: 今日の4曲の中で言うと、はいはいはいはい、なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いね、なんか、うん、楽しい曲ね。
1: そうそうそう、はい、う
0: ん、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へ、
0: だからこういうやつがちょっと踊るファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあどうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰の何中曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉、
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉分けてね、はい、これ用意してますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる
0: ね、うん、まあ、CM でも使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、ということでして、まあこれは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや、
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった、
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚。
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: あ、
0: ここは取りましたね、松田でもね。
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あ、ね、
1: 全然違う2、1、4、3、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2、うわ、頑張れオープンレックの民みんな上手に外してるあ、一番乗りでたかしさんや。
0: お、
1: もうほんまに最初の
0: 素晴らしい
1: あれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: 強いね、茶太郎さん ね, そして2143、あ、しんさんもやな。2143、2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん、2143、そんだけやね、2143、
0: はい、
1: 3人でした、
0: はい、はい、おめでとうございます、
1: はい、
0: じゃあ解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。
3: タイムカプセル。

0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ前半はね、トチさんと聖子ちゃんでまとめてみましたが、
1: はい、
0: その2人以外、そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
1: はい、
0: そんな中からね、この後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットの E で。
1: ね、うん、知ってる知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って。そうやな、まあまあね、だいぶな、覚悟はいるな。
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、チャタロウさん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やん、こんなん。もうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分。知ってる ?8 位やろっていう、あれでコメント、今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分2、3名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい。はい、沖田博之のこれデビュー曲ですね。はい、まあ、ジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。
1: あ、
0: まだジャニーズ帝国とかなってなかったことなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、ああそっか。
0: でまあほんで金八先生、金八先生だから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定をね、うんうん、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ結構上やな。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、チャタロウさん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。チャタロウさん、たかしさん、マイムさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてます。マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね。はい、はい、そんな感じで、光の速さ時速10億8000万キロメートル10よりも速い9ということでしたね。
0: ああね。
1: なるほど。
0: まあ、ああいうざ伝てるってことですからね。
1: まあ、そういうことですからね。
0: はい、ということで、まあね、その今となれば

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

0: はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェーブということでね、この番組の担当はおさむと、
1: こんにちは、あ、こんばんは、はるねこです。
0: はい、はるねこさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、3週4週目はですね、2人でちょっとお話しするんですけども、僕が2割ね、はるねこさん8割ということでやっていきたいかなと思い、
1: マジですか？
0: あ、もうマジでございますねということで、今週もですね、はい、どこへ行かれた、愛媛や、
1: そう、
0: せや先週愛媛、先
1: 週そう続き
0: 後半ね、ちょっと喋ってはったもんね。なので今回は丸々愛媛を堪能していただこうということでね、
1: はい、
0: そのまま春の子さんね、バトルタッチしたいと思います。それでは今週よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、それでは晴れ猫さんよろしくお願いいたします。
1: はい、松山なんですけど、
0: はい、
1: まあ、道後温泉行きまして、
0: はい、
1: で道後温泉近くの湯の町コーヒー湯の間、
0: 湯の間
1: っていうカフェ、
0: うん、
1: ちょゴールデンウィーク過ぎちゃって申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: ぜひ松山行った時には、
0: はい、
1: 行く際には立ち寄ってもらいたいカフェなんですよ。
0: 立ち寄ってもらいたい、
1: うん、
0: はい、
1: 特にこのスターウォーズとか、
0: スターウォーズね、ま、すごい話でしたもんね、
1: うん、好きな人は行ってもらいたいな
0: これ知らない人多いかもしれないですよね
1: 多いと思いますよ。なんか、
0: ね、だからファン
1: 路地にひっそり、
0: ね、だからファンの人がもしそれ知ったらそれだけでも見に行きたいっていう価値あるでしょ。
1: びっくりすると思いますよ、
0: ね、
1: はい、
0: すごいわ、
1: はい
0: はい、
1: でそんなこんなでですね、
0: はい、
1: 松山城、
0: うん、
1: 行ってきました。
0: はい、行ってきました。
1: 結構山の上っていうか
0: こう見下ろし、見下ろされ、あ、じゃあ天守閣からやったら街並みがこう見えるってことやな。かなり高いところにある。
1: 結構高いところにあります、
0: はい、
1: ロープウェイを使って、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: はい、ただそのロープウェイね、
0: はい、
1: 所要時間3分です。
0: あ、そういうものなのね乗ったらすぐね。
1: そう、乗ってすぐなんですけど、
0: はい、
1: そこから徒歩で10分。
0: あ、徒歩で10分、
1: うん、だからもうちょっと先までロープウェイ引いてほしかったなみたいな。
0: あ、なるほど
1: そうなんですよ。
0: だって普通やったらね、もう少しこううまいことをやったらいいのに、直球勝負でパッと乗って終わりってことでしょ。
1: ん、
0: いやだからうんうん
1: なんて、
0: いや普通やったらもっと遠くの方からロープを張って、はいはい、この街を見学しながらっていうかね、上から見下ろしながら、はい、お城に着くやったらええのに、もうお城のすぐ下の方からロープウェイがパッとあるってわけでしょ。そういう
1: 感じ。だからあの京都の宮津の天の橋立て、
0: うん、
1: 天の橋立てロープウェイみたいな感じで、橋立ての方が距離が長い、
0: うん、
1: 山頂まで行くから。
0: なるほど。それね、

0: 普通は登っていくんちゃうの、でも徒歩でも行けるわけでしょ、それとももう無理なの。
1: 無理ちゃいます。
0: あ、もう物理的に無理なんや。
1: 物理的には可能かもしれないけど、
0: ちょっといや、あの普通やったら、まあ、比叡山でもあんねん、ロープウェイっていうのと、はい、それからあのちゃんと山道をぐねぐねしながらたどり着くっていうのもあるんやけど、
1: もしかしたらハイキングコースみたいな、ハイキングコースあるかもしれない、
0: かもしれない、
1: はい、
0: それでも3分やもんな
1: とりあえず、いや、ロープウェイは3分なんで、
0: はい、
1: 行ってそっから10分ぐらい歩いてお城に到着、
0: はい、
1: ここも現存する十二天守の一つ、
0: お
1: 昔からあるやつ、だから丸亀城もそうなんですよ、
0: はい、
1: 先月行った丸亀城高知城もそうなんですけど、
0: はい、
1: この松山城、愛媛の松山城も現存する十二天守の一つ
0: っていうことやね。
1: なんか岡山の方に備中、
0: 備
1: 中、備中松山城っていうのもあるらしいんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、それもその天守が現存する一つなんですけど、
0: あ、そうなんや。
1: 松山城って二つあって、
0: そうなんや。
1: へえ。そうです。愛媛の方は何だったかな、伊予城というのかな。
0: はあ、あ、別名があんの。
1: 伊予松山城
0: っていう。
1: 伊予松山城と備中松山城があるみたいな。
0: あ、そういうことなんや。へ
1: え。でもまあまあ松山城って言ったら愛媛のことみたいな感じらしいです、
0: はい、ああ、知らんけどね、
1: はい。
0: へえ。
1: 岡山城に比べるとですね、やはり昔からあるお城なので、
0: はい、
1: お城に来たって感じですね。
0: ああ
1: 、岡山城って
0: なんかあれはお城じゃないっていうもんな。
1: そうですね、施設ですね。
0: 施設やな、
1: はい、窓もサッシ窓なんで、
0: はい、
1: で階段も、うん、老人にも優しい階段だったりするんで、
0: はい、
1: 松山城はやっぱり一段一段が歩幅があるやつ、
0: はい、
1: 高いっていうの、
0: はい、
1: 一段一段
0: 一段一段ね、
1: 一個でしょ、手に登っていく、
0: はい、
1: 細いやつ、
0: はい、
1: でも記念撮影コーナーっていうのもあって、一部甲冑が着れるんです。
0: はい、
1: 着てる男の人をずっと見ながら、大変そうやな、何
0: ん、
1: お甲冑を着て写真を撮ろうとしてる人をずっと見てたんですよ、
0: はい、
1: 前来て後ろ来て女にして、
0: あ、
1: 本格的な中、
0: はい、あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へ
1: え。それを大変そうやなと思ってずっと見てて、
0: 見てて
1: でそう、この人が着替え終わる前にちょっと私写真撮ろうって兜だけかぶって写真撮ったり、
0: あ、なるほど、
1: してました。
0: 兜って重たいんでしょ。
1: 重たいです ね,
0: ね。
1: でも子供用の兜とかもあるみたいで、はい、
0: あ、そうなんですか。
1: でも重たいと思います。
0: ね、昔の人はあんな重たいもんね、何十キロっていうのを背負って走ってたわけやからね。
1: 本当すごいと思いますよ。
0: だからすごい筋力あったんやろね、多分ね。
1: 体幹とかもあったと思います、
0: ね、うん、すごいよね。へえ。
1: 甲冑といってもヘルメットみたいな感じですね。
0: あ、じゃあヘルメットで形がちょっとそんな感じみたいな感じやね。
1: いや、でもちゃんと、
0: ああ、なるほどなるほど、はい、
1: な感じです。
0: はい、
1: どんな感じ。
0: おもろいよねこれ、ラジオやのにこんな感じですで終わってるからね。
1: うん、
0: なるほど。まあ検索かけたらね、多分出てくると思いますんでね。
1: そうですそうです。
0: はい。
1: まあ松山城なんか、うん、実は松山城は見たことはあるけど入ったこと初めてなんですよ。入ったことは初めて。
0: うんうん。
1: お城って岡山城もそうだったし、多分高知もそうだったんですけど、
0: はい、
1: JAF 入ってたら JAF 割があるんですよ。
0: ああ。え、でも結構みんな入ってるんじゃないですか。昔はね、あのエンブレムみたいなのを車のフロントによくつけて走ってはるから、ああ JAF なんやなみたいな。
1: あ、そうなんです
0: か。そういう時代がありましたよ。まあ途中からステッカーになってますけど、それも貼ってないですよね、みんなもうね。で今もアプリになってますからね。
1: あ、そうそう、アプリです。
0: はい。でも僕らの時代はそのステッカーを貼るとか、エンブレムをこう車に貼るとかして、っていう時代で、時代やったんですよ。
1: その時代知らない。
0: はい、すいません。もうその話はちょっとあっちに置いといて。
1: カードは知ってます。カードの時
0: 代。カードね。はい。はい。まあね、あれはすごい救世主でしたけどね。
1: そうですよね。
0: うん、あれがあるから本当にもう、 だから私はいつも切れてキャー張った時に会員に入るんですよ
1: なるほどなるほど、
0: はい、その場で入ってすぐやってもらうって感じ
1: です。いや、ジャフ様々でしたもんね、
0: はい、
1: ん
0: すごかったですね。
1: すごかったです、うん、よくインキーとかしませんでした、
0: う
1: ん、
0: しましたよ。
1: 今では考えられないけど。
0: しましたけど、僕その開け方知ってるんですよ。
1: なんかガシャガシャ
0: する針金と、あと L 型の物差しがあれば、あのよく大工さんとかが使ってるあの大きいやつがあれば、
1: は
0: い、
1: それの窓のとこから、
0: はい、普通の車やったら全部いけますけど、今は絶対無理です
1: かもしれない。そうですよね、
0: はい、そんなことではもう無理です
1: なんですよね
0: 懐かしい
1: 懐かしい、
0: はい
1: はい、そんなまあ松山城もファーッと見て、
0: はい、
1: 夜ですね、
0: うん、
1: 繁華街へ繰り出しまして、
0: お繰り出した、
1: うん、食行きますよ。食
0: 食行きましょうか。はい、
1: まあ、普通にちょっと居酒屋でご飯を食べて、まあ、ちょっと遊んだ後に、
0: はい、
1: 松山で、うん、繁華街へ行ったらここへ行けっていうラーメン屋さんについて行ってもらったんですよ、
0: うん、松山でラーメン屋さん、
1: はい、うん、トンチンコ、豚の珍しい行く、あの行き帰りの
0: こうこう、はい、中華みたいですね、なんか名前が。
1: いや本当ですよね、
0: はい、
1: なんか
0: 中華系ひょっとして。
1: え、ラーメン屋さんですよ。
0: あ、そう、なんか中華屋さんやったはった店主がいろんな研究をしてなったような味、それともほんまに普通のラーメン屋さんの味。
1: え、
0: 豚骨。
1: あ、違います、私味噌ラーメン頼んだんだ
0: けどそう、え、味噌があんの、塩もあんの、醤油もあんの。
1: 多分おすすめは醤油なんですよ。
0: へえ、それなのに味噌いった。
1: 私味噌、
0: あ、好きやから、
1: ついつい味噌を頼んじゃうんですけど。
0: あ、ってことは味噌ラーメンを食べた経緯がずっとあるから、そこがどれぐらい美味しいかが分かるわけや。
1: めちゃくちゃ美味しかったです。
0: あ、めちゃめちゃ美味しかった。
1: お、うめえってなって。
0: そ、麺は細麺ですか、縮れ麺とか、なんか太麺とかなんかあるじゃないですか。あんま覚えてない。普通
1: 縮れてはないかな。
0: うん、ストレートでね。
1: ストレートなんかな。
0: うん、 細かった太かった。
1: いや、中、あの太くはない。
0: じゃあ普通、
1: 太いのあんまり好きじゃないんですよ。
0: あ、じゃあ普通やね。
1: 普通の、
0: はい、
1: シナそば的な。
0: あ、普通のね、中華そばのね、そば、
1: うん、美味しいと思った。
0: はあ、これ醤油はどんな味なんやろな。
1: 醤油でもおすすめらしいので、
0: はい、
1: へ、美味しいとは思います。定番がまあそうですね、中華そば。
0: はい、
1: いや、味噌ラーメン美味しかったな。だからもう一回行きたいな。でもそのラーメン行ったのがそれこそもう夜の11時とかだったんで、
0: はい、
1: ラーメンだけにしたんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 餃子とかやめといたんです。
0: はい、
1: でもその代わりと言っちゃなんですが、
0: その代わりあるんですか
1: ある。
0: あれ、それひょっとしてその代わりを食べるから餃子はやめた。
1: いや、
0: それは違う。
1: そういうつもりではなかったんですけど、
0: はい、
1: 美味しかったわって言って、
0: はい、
1: この近くに美味しいたこ焼き屋さんあるから、
0: うん、たこ焼き屋さん、
1: え、関西に住んでるんですけどって思ったんですけど。
0: ああ、それでも美味しいたこ焼きがあると。
1: 夜だけ営業している。
0: ああ、珍しいね。
1: はい、たこよし、たこ、あの、
0: 何、
1: 全たこよしってとこがあって、
0: うん、
1: まあ美味しかったです。普通に。
0: あ、普通に美味しかった
1: それはテイクアウト専用のお店なんで。
0: あ、そうなんですか。な、目の前でチョコを焼いてもらって、そのままあの
1: 船
0: に、あ、家に持って帰って食べると、
1: うん、はい、でもラーメン食べた後でも、
0: はい、
1: ペロッといけましたね
0: ペロッと。いや、私はね、その春猫さんがどれぐらいの胃袋の持ち主かわからないので。
1: 普通の
0: 多分ペロッといったってことでしょ。ラーメン食べた後にすぐ行ったんでしょ。
1: すぐですよ。
0: で、6個ぐらいが一船に。
1: あ、そうそう、そうです、そうです。
0: 大きさは普通ぐらい。
1: 普通ぐらい。
0: あの、それを
1: アホやとか。
0: ああ、普通のね、
1: みたいな、はい。
0: で、それをペロッと食べた。
1: いや、なんかなくなったんですよ、もうすぐ。
0: ちゅうこと、美味しかった。
1: うん、普通に美味しかったです。
0: あ、だから、あ、たこ焼きという予想を、あの、ちゃんと上回ることもなく、下回ることもなく、たこ焼きやなと。
1: 東京で食べたのはまずいなと思ったけど。
0: あ、東京はな。
1: あ、普通に美味しかったです。
0: これいろいろあるじゃないですか、最近って。醤油だとか、うん、そのままね、なんか違う、
1: 普通に。
0: あと、ソースマヨ、ソースマヨ、はい、
1: と青のり
0: が、
1: うん、あ、ね、自分で食べるとき最近、あの、 え、なんだろう、醤油系が好きなんで、
0: まああれも美味しいと思う僕
1: か、
0: う
1: ん、醤油か、うん、ポン酢、
0: あ、ポン酢ね
1: が好きです。
0: あ、最近トッピングいろいろあるもんね、ネギ多めとかね、
1: うん、
0: なんかラーメンみたいになってきたけど ね、はい、
1: だからちょっとたまにはソースもいいなと思って、
0: はい、でペロッと食べたと、
1: 美味しかったですね、
0: はい、
1: そう、だから普通の女の人よりちょっと食べれるぐらい、
0: うん、ちょっとっていうのが分からへんねんけど
1: じゃあ例えば、はい、最近私バーガーキングにハマってて、
0: あ、ね、まあ、あれは美味しいですもんね、炭火、
1: 美味しいですよね、で、はい、今メキシカンバーガーバッパーやってるんですけど、うんうん、はい、まあ美味しいんですよ。
0: あ、メキシカンは絶対外さへんで、
1: なんか食べるラー油みたいな辛い、
0: はい、チリ
1: かカリカリしたやつが入ってるんです。
0: カリカリ
1: カリカリしてる、
0: あ、もうカリカリなんや、
1: あと食べるラー油みたいな、
0: 分かった、僕今日食べに行きますから、でカリカリな、
1: カリカリ、メキシカンね、そう、メキシカン、オッケーオッ
0: ケ
1: ー、まだやってると思います、
0: まだやってる、あ、うん、ちょっと調べと
1: こう、期間限定、
0: はい、
1: とは書いてあるけどいつまでって書いてない。
0: あ、
1: で、あれ何、緑のやつ、アボカド、
0: はい、
1: あとアボカドも入ってる、
0: はい、
1: ワッパー、
0: はい、
1: で心斎橋の、
0: はい、
1: あれどこ、オーパの地下1階にバーキン入ったんですよ、
0: はい、へー、バーキンって言うんですか、
1: あ、バーガーキング
0: このことを
1: バーキン、バーキンじゃないですよ、バーキン、
0: バーキン、
1: はい、
0: うん、OK、
1: バーキンって言ったらカバンのことでしょ、
0: あ、そっかそっか、
1: バーキン、
0: バーキンね、おお、なんかボリューミーやな、えらい、あ、まあここは全てにおいてボリューミーやけども、
1: でジュニアっていうのが小さいサイズなんですけど、
0: うんうん、
1: これ不思議なんですけど、
0: はい、
1: 同じ食材使ってるらしいんですが、
0: うん、
1: ジュニア
0: そらそやろうと思う
1: でしょ、
0: はい、
1: いや、ちょっと食べてみてくださいよ、全然美味しくないんですよ
0: ちょっと待って、それ食べ比べしはったん、それともどっかの、
1: 別の日に、別の日に、
0: あ、別の日に、
1: ワッパーは大きいかなと思って、
0: はい、
1: ジュニアサイズを頼んだら、
0: うん、
1: あれバーキンってこんな、あれ美味しくなかったっけと思って、
0: でも一緒のもの使ってるんでしょ、
1: でやっぱりジュニア食べた人に聞いたら、いや私もそう思うみたいな、
0: あ、やっぱり皆さん感想はそうなんや、
1: え、でちょっとすごい気になるから 2,3 日後にまたバーキン行って、
0: はい、
1: 普通のワッパー食べたんですよ、
0: はい、
1: 美味しいんですよ、
0: は
1: ー、これ不思議なんですよ、
0: は
1: ー、なんで小さかったらあんなに美味しくないんだろうと思う、ね、これ七不思議の一つにな
0: る、
1: 入ります、
0: 入ります、
1: 余裕で入りますねこれ不思議なんですよ、
0: でもこれ他の人もそう言うてるんちゃう、
1: いやそうだと思うんですよ、うん、
0: ちょっと一回検索かけてるから喋っといて、
1: だからぜひ食べてもらいたいんですよ、
0: あのね、メキシカンワッパーとワッパージュニアは味が異なりますって書いてある、あの異なるんやって、
1: メキシカンジュニアと、あ、え、異なるんだ、
0: うん、あのジュニアと比べてメキシカンソースとレタスとトマトとオニオンとスパイシーとマヨネーズなどのより複雑な味わいと具材が特徴なんやけども、
1: うん、
0: このワッパージュニアは、うん、ビーフパテにレタスとトマト、あ、だからちょっと違うな、オニオンマヨネーズなどのシンプルな味わい、
1: 違うな、いやなんか本当違いますもん、
0: うん、なのであの本当にあの春猫さんがおっしゃった通りに、
1: はい、
0: あのジュニアとそのワッパーはもともと違うみたい、だからメキシカンに、メキシカンワッパーは具材とソースが豊富らしい、ワッパーの方が、だからジュニアよりもより複雑でスパイシーな味わいらしい、
1: でも私が食べたのはメキシカンのジュニアじゃないんですよ、
0: 何や、普通のやつやろ、
1: アボカドが、アボカドのジュニア、
0: アボカドのジュニアな、
1: はい、
0: なんかね、あの野菜の量とかそういうものが
1: 違うの、
0: それぞれあの何やろ、同じものがちっちゃくなったじゃないらしい、
1: 分かった、そういう、
0: そう、もう具材とソースとかそういうもの自体が、
1: じゃあ別物、
0: 別物と思った方がいいですね、ここにちょっと比較が書いてあるので、また
1: じゃあちょっと
0: メキシカンソースが
1: 分けてほしいですね、メニュー同じような感じに書いてほしくないですね、
0: うん、だからその一緒やって言わはった人は、
1: はい、
0: 多分作ってない人です ね、
1: なるほどね、
0: 見た目だけで判断した人ですね、
1: ひょっとした
0: ら販売員とかがね、
1: いやおかしいもん、どう考えても、
0: いやだって普通の人はっていうか僕が考えても同じものをただちっちゃくするはずです、普通は、
1: ですよね、
0: なのになぜか知らんけど違うって
1: 、はい、あんだけ違うものっておかしいなって思って、う
0: ん、だから正しいです、ほんまに違ったんです、
1: よかった、いや逆によかった、
0: はい、よかったです、
1: でその心斎橋オーパの バイキンが入ってるとこってフードコートになってるんですよ、
0: はい、
1: だからあのバーガーだけじゃなく、うん、丸亀製麺も頼めるみたいなな
0: んかこれ羽根子さんにはドストライクな空間やね、
1: うん、だから
0: あっちもこっちも食べられるやん。
1: 待ってる間にちょうど近くに丸亀あったからじゃあ呼び出される間にちょっと丸亀注文しようと思ってそれちゃんとあの何か柏店も一緒に頼んで、
0: はい、柏店ねうまいね
1: でいい感じで同時進行で出来上がって
0: 同時進行でで
1: メキシカンがちょいピリ辛なんですよ、
0: はい、
1: であ辛いなと思った時に、うんうどんがまたいい感じで
0: そんな人いるのねワッパーとうどんいやいやこういういるけどそんな女性がこっち食べて今度はあ辛いからええ塩梅でうどん
1: これ美味しいわって
0: じゃあその食べ合わせはいいってことや
1: 私的には良かったです
0: いや私的には
1: 好きだし
0: 普通ね待つでしょワッパー結構量あるんやから
1: 結構ね時間かかったんですよ
0: まあまあ、でも向こうね混んでたら時間はほんまモスバーガー以上にかかるときあるよね確かに
1: だからフードコートいいなと思いました
0: ねえ、
1: うん、
0: バッチリじゃないですか
1: バッチリでし
0: たねただ丸亀製麺なかったも他があったらまた組み合わせしたらいいもんねあっちちょっとすぐできるやん大体
1: 他何があったかなでも丸亀はやっぱり好きなんであ
0: そうか元々が好きなんやね
1: そう元々好きですね
0: あそうかまああれはうまいもんねだって麺ほんまできたてやもんね裏でやってるからね裏っていうか見えてるところでね
1: うんうん、うん、柏店むちゃおいしくないですか
0: 柏店うまいってマジであ
1: と最近
0: あもうあれだけでご飯食べたいの
1: ドーナツみたいな
0: ドーナツあちょっと俺あんまり最近行ってないか分からへんけど
1: うドーナツうドーナツうどんのドーナツ
0: うどんのドーナツ、うん、うどん粉で作ったドーナツってことやな多分それともうどんなん
1: いや違うなんか一口サイズの、うん可愛いドーナツみたいな
0: やつ。ああ、ちっちゃいコロッとした一口サイズで食べられる。
1: そう、それ美味しいんです。
0: ああ、さぬきドーナツでやってみようか。
1: さぬきドーナツ、さぬき。
0: はい。
1: はい。
0: ということでね、ああ出てきました。でも本当に検索かけたら何でも出てくるね。
1: いや、いい時代ですよ。
0: うん、丸亀うドーナツ。
1: うドーナツ。
0: っていうでうまいこと新感覚のスイーツ。
1: うん。
0: もっちもちの食感。
1: そう、美味しい。
0: ということで。昨年6月もう1300万食を突破ということになっておりますよどうですかこれねすごいじゃないですか
1: もっちもちで最近美味しいなと思ったのもう一個あって
0: うわすごいでこれ作り方いやいやいや俺ちょっとこれびっくりやわあのね、うん、普通は私の考えではですよ、はい、当然粉もんでしょ、
1: はいはい、
0: だからそれの要は強力粉でドーナツを作ったと思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: シャウ丸亀製麺のうどんをミキサーにかけてペースト状にしてそれの生地に白だしをあえて揚げるみたい
1: おあじゃあ本当にうどん
0: うどんやってつまりあの本当にうどんやん
1: ねそんなうどんは感じられないです普通に美味しい
0: びっくりやなこれ賢いなやっぱさすがやね
1: 美味しいです
0: 開発奇抜やねこれ
1: うんほんで美味しいし
0: あすごいねあそっか美味しいんやね
1: ぜひとも食べてもらいたいですね
0: いやもうこれ今日行くとこいっぱいあるけどもずっとまだここにスタジオにいなあかんから今日無理かもしれへんけどねはいじゃあちょっと
1: そしたら私これ もちもちで言うと、
0: うん、
1: ファミマに
0: ファミマ
1: もっち生ドーナツっていうのが売ってるんですよ
0: あもうそんなえいつから売ってんやろそんなあったんですか
1: 4月から
0: あそう
1: 4月8日から
0: あそんなもう最近やね
1: はいあの脈々の映画書いてある
0: 脈々の映画書いてあるはい
1: 3つ入りでファミマ、ね、あそうファミマのもっち生ドーナツ
0: へえそれは冷蔵のとこですか
1: そうですそうです
0: あファミマドーナツで出てくるああはいはい
1: これも美味しいこんな感じちゃうかなドーナツみたいな
0: あ
1: これはあのカスタードホイップ入ってるんですけど
0: はいへえ
1: これも好き
0: ね今もうコンビニがドーナツ売ってますからね
1: 売ってますね
0: 本当にね
1: 100円ローソンでも売ってますからね
0: 売ってるもんねかわいそうにね
1: 最近100円ドーナツ違うわあの100円ローソンって100円じゃなくなってますね、う
0: ん、例えばスーパー行って298円とかで売ってるやつが、
1: はい
0: 平気で398円で売ってたりするよ。っびっくりするよ。 特にあのナゲット系とか、あの冷蔵のね、
1: はい、
0: なんかハンバーグのあの練り物ってね、値段全然ちゃうし、だからあそこで稼いでるんやないみたいな。
1: あ、なるほど。
0: でもあれ買ったらあかんと思うね、高すぎてって思います。
1: でもついでだし買っちゃおうとかなる人を狙ってるんですかね。
0: 多分ね、年配の人はやっぱりね、かわいそうじゃないですか、うん、あっちこっち行けへんから、だから近くに行って、
1: まさにそれ
0: ね、それでそこで買うしかないってなるんちゃう。
1: なるなる、ね、なる、買っちゃう。
0: 怖い怖い
1: 怖い怖い、
0: うん、
1: はい。そんな感じ。
0: そうやね、
1: はい。
0: まあさ、まあ、けどあの面白いところいっぱい行ってはるけど、
1: はい、
0: なんかやっぱりあの見るとこが違うよね、春猫さんは。
1: 見るとこが違う、
0: うん、もうはしゃぐ人なんかなとも思うけど、
1: うん、
0: 一回そういうとこも動画送ってえな。
1: どういう感じ。
0: 友達に、
1: はい、
0: ちょっと撮ってなって、私普通にやってるからな言うて
1: どういうこと。
0: ちょっとね、プロデューサーがちょっとうるさいねん言うて、なんかネタの時のラジオがイメージがまあつかへん言われてるから、まあちょっと食べるでええ言うて、ちょっと取っといて言
1: う
0: て。
1: どういうこと。それただそれが変わってるのかどうかっていうのがわからない時もあるじゃないですか。
0: まあそうなんだけど、イメージがつかないもん、全然つかない。だってね、絶対ないって、うどんとバーガーを食べる人なんていない。
1: あ、うどんとバーガーを食べた写真ならありますよ。
0: ある。
1: いや、ありますよ、ほら。
0: わ、すごいな、
1: ね、本当に頼んでるでしょ。
0: なんかうどんの鉢と同じぐらいの大きさしてるやん、ハンバーガー
1: でしょ。
0: でかねえ、
1: うん、あ、うん
0: うんうん、
1: 釜揚げ、
0: ね、
1: あ、また丸亀食べたいな。
0: はい、まあ、どんどん食べてくださいよ。
1: いや、ね、ですね、
0: うん、
1: 私ここ 2,3 日前から本格的にダイエットし始めてるんで、
0: はい、あ、それだかも、
1: うん、昼しか食べない。
0: ああ、それでいいと思いますね。で、18時間ぐらい抜くんでしたっけ、あれ。
1: 16時間ですね。
0: 16時間ダイエットってやつ。
1: はい、
0: ああ、
1: うん、なんちゃって、
0: なんちゃって、うん、なんちゃって。
1: 食べたかったら食べるけど。
0: そうやな、
1: なるべく、
0: うん、控えるんやな。
1: そばとかにする。
0: ああ、いいやろね、そばはね、大丈夫やしね。
1: ちょっと甘やかしすぎましたわ。
0: あ、そうなの。
1: もう体重がやばいんで。
0: あ、体重計を乗ったことによってやばいから。
1: いや、毎日乗ってるんですけど。
0: はい、
1: いや、やばいなと思って。
0: やばいの。
1: 冷静に。
0: 冷静に。あ、わかりました。今日お菓子これやばいな、あげたの。
1: うん、でも食べちゃうんです、自分に甘いから。
0: まあでも、
1: だからどっかで調整
0: するってことやろ。
1: そういうことはできる。
0: あ、まあね、確かにハンバーガーとうどん食べたらそらなるかもしれない。だって待ってるうちに暇やから言うて、それはないわ。
1: いや、ただ私のすごいところはそれを3食食べないってところです。
0: あ、そっか、
1: うん。
0: それ1食だけってこと、その日。ほんなら、
1: いや、違いますけど。
0: ちゃうやろ、う
1: ん、いや、そんだけボリューミーを3つ食べるってわけじゃない。
0: ああ、はないんやな、うん。じゃあここでガバッと食べた時は、あ、そういえば旅行中もそうやったもんな。ここで食べたから次はそこはもうスルーしてとか、ね、
1: う
0: ん、やったはったもんね。
1: そうです。
0: 普通の人はそれ食べてもまたお昼やから言って食べはるからね、普通に。
1: いや、ぶっちゃけ何年か前までは食べれてました。
0: 食べれて
1: けど、代謝がどうも、
0: あ、
1: 死んじゃったみた
0: いな。ああ、わかりました。それってよくある話です。
1: だからちょっと自分が、
0: はい、
1: そうね、
0: はい、
1: 気をつけないとっていう感じです。

0: 私、
1: うん、
0: こんにちは
1: 面白い。僕が声かけたら喋ってくれると思ってたのに、ね、あ、そう、私なんやね、
0: 松山から、
1: はい、
0: こっちに帰るとき、しまなみ海道から来たんですけど、
1: はい、
0: 来島海峡サービスエリア、
1: うん、
0: ご飯美味しかったです。
1: ご飯が美味しかった。
0: じゃこ天うどんと鯛めしのセットで、
1: うわ、なんか贅沢やな。
0: 愛媛を感じました。
1: はい、
0: そんな、
1: 面白い。はい、ということでね、今回はあの春猫さんが、はい、
0: 後半じゃないなと思っています
1: 。愛媛の後半をずっとねお話をしていただきました。
0: はい、そういった意味で後半ですね。
1: そういうことですよね。はい、はい、ということで、この番組の担当はおさむと
0: 春猫がお届けをいたしました。それではおやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどの時間がやってまいりました。こちらの放送はルミナスの和訪問看護ステーションホリスティックナースナナミンと
1: ゆずくんと、
0: そして天沢断食クリニックのつーさんに来ていただいてます。つーさんこんばんは。
2: はい、こんばんは。今晩もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先週もね、お話しいただいて、天沢のね、断食の特徴みたいな、いろいろ教えていただいて、皆さんもね、参考にされた方はどうだったでしょうか。少し、体が軽くなったり、何かね、体調変わってきたよとかあったら、またね、私の方にもメッセージでいただけたら、とても嬉しいです。今日はですね、私も苦手とする、運動のこととかね、どういう風にね取り入れたらいいのかなとか、まあ効果とかね、いろいろつーさんの方に聞きたいと思います。つーさんよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。運動がどうのこうのっていうよりも、天沢のメソッドの中にね、5つルーティーンしてくださいっていう、でこれはなぜかいうと、やっぱり断食だけ、いわゆる食べないだけでは意味がないっていうことで、その5つのルーティーンっていうのが、まず1つその運動っていうのをね、取り入れてると、でその運動も例えばジムに通ってくださいっていう運動じゃなしに、自分の体を使って、いわゆる自重っていうね、自重トレーニングっていうんですけども、約だいたいもうそれも20分ぐらい前後、まあ長くても30分ぐらいでいいんでね、毎日できたら継続してくださいっていう、でストレッチも含めて、でどういうふうにするかっていうのをね、こう写真に撮って、それをこうテキストとして送らせてもらって、そういった形で、で人によったらっていうよりも、ほとんどの方が年齢とともに運動しなくなってきてるんですよね。
0: そうですね。
2: だから本当、簡単な基礎的な運動からやってもらうっていう、でそれと回数がだいたい平均10回ぐらいやけども、できなかったら1回でも2回でもやってくださいとか、一つのいわゆる形を取るのにね、いわゆる、内筋を鍛えるっていう、まあそういった部分で30秒やってくださいと、ところ10秒でもいいからっていう、徐々に慣らしていってもらうっていう一つの運動、でさらには、歩くっていう、結局、本当に足にね、障害ない、障害がない限り誰でもが歩けるよっていうこと、で歩くっていうのも、しっかりね歩数測って、まあ万歩計もしくは今ね、携帯なんかで、アプリでね、測れるんで、で大概それをね気にしてね、気にせずに1日どれぐらい歩いてるかっていうのをね、すると1日約ね500歩から1000歩ぐらい、よう歩いてそんな感じ、だからやっぱりそれ運動じゃないんやな。で天沢では1日7000歩っていう運動、いわゆる歩くっていうことをしてくださいっていうのをやってます、人として1日7000歩以上歩くと、死亡率が 47% を、激減する
0: っていう、すごい、
2: っていうことはやっぱりね、なんでか言うたら、満足っていう感じがあるけども、足を満たすっていうことやな。で歩くとどうなるか言ったら、下半身が強くなるっていうことで、筋肉つくっていう、でやっぱり健康っていうのは、一つは足の筋肉をつけるっていう部分で、じゃあ何をしたいのって分からへんから、じゃあ歩いたらいいんやと、いうことで歩いてもらってると。で7000歩一気に歩く言ったら、大体人によって違うんやけども、大体1時間20分から1時間半ぐらいかかります。でこれに関しては1日7000歩っていうノルマを出してるんですけども、朝昼晩、で普段から仕事してる足踏みをしたらいいっていうことも含めて7000歩、ただしできたら週に1回2回、天気の日、気持ちの日、休みの日、日に、一気に歩いてもらうっていうことをして、まあ一つ運動として取り入れてもらう、でこれもさ、前回にもお話しさせてもらったんやけど、習慣にすると、なると毎日やるっていうことで、チェックをつけて、それを、できたかできなかったかっていうね形で私の方から見させてもらって、でやっぱりこれもなんかこう管理されてんねんけど、 じゃあ丸できたら丸できなかったら×言うたら、うんうん、でどうやって言うたら人間って×つけたくないよな。
0: そう、丸つけたい。
2: だからやって、まあ、歩くっていうねうん、うん、この習慣をやって、
0: はい、
2: でこれ1ヶ月終わったらやっぱりみんなね歩いてるんですよ。
0: うん、うん、
2: 歩かんかったら気持ち悪いってなってきてる、
0: うん、すごいですね、
2: うん、だから健康で長生きできるっていう部分も含めて、うんうん、やっぱ運動って大切やな。うんうね、だからそういった誰でもできることからやりましょうっていう、
0: うんうん
2: うん、そういった部分で、はい、歩いてもらったりとか、うんうん、体自分の体を使ってね、腹筋をつけてもらったりとか、うんうん、いろんな形でまあこう何て言うかな、整えてもらえるっていうのも含めて運動はしてもらってます、
0: はいはい、私もそのねしてた時はもう0時までに7000歩いかなと思ってすごいもうあの YouTube とかにもいろいろそういうあの運動とか載ってたのに、もう仕事終わって人だらけ着く前にわーって0時までに7000歩ってすごいやってたの思い出したんですけど、でもあのすごい私怠け者なんで、あの運動をね定期的にするためにちょっとフラメンコを、うん、まあ、継続的にねずっと習っていってて、うん、あれはもうちょっと足をパタパタパタパタさせる動きとかもあるし、でもなかなかねあのフラメンコってなんかちょっと敷居高いかして、周りの人あの一緒になろうって言ってもなかなか一緒に習ってくれる人がいなくって、あのだいたいみんなフラダンスとかあのヨガとかピラティスとかそっちに行ってしまって仲間が いないんですけど、最近ね一回ね来てくれたんですよ。
2: 来てくれたっていうの
0: はフラメンコの体験です。
1: お疲れ様
2: です。いや今それ僕初めて聞いたけど、
0: はい、
2: 実は私のいとこ、
0: はい、
2: もういとこ豊かって、まあ、女性なんやけども、うんうんうん、もう僕よりも3つ4つ下やったかな、だからもう60超えてるんやけどね、うんうん、彼女、
0: うん、
2: もう40年ぐらいフラメンコやってるから、ね、趣味で。
0: すごい。そうですか、うん、
2: だから、うん、まあ、昨日一昨日、うん、久しぶりに、はい、顔出しに行って、うん、顔出しにっていうか、
0: うん、
2: まあ、あのお蕎麦屋さんの店長さんをしてるんだけどね、あ、はいはい、まあ、あの娘っていう形で一人で、はい、一人娘なんで、はい、店長っていう形で、でまあ行ったら今でもまた、はい、フラメンコやって、来年の何月言ったかな、なんか、大きな、
0: うん、
2: 発表会があるから、それに向かって毎日練習してるみたいよ。
0: そうですか、うん、なんか私の先輩方でやってる方っていうのはやっぱり教室ではあのどっちかって言ったら先輩方の方が多いんです、フラメンコなんて、うんうんうん、若い人っていうよりはね。なのでなんかそういった方たちがすごく元気にされているのを見ると私も励みになるし、まあ、もっと年がこう重ねてもこうやって元気にで、またそうやって集ってるからなんかおしゃべりとかもしてみんな元気ですし、はい、だからなんかこう習慣でね継続的にできるってそれぞれのねやり方でもいろいろできたらいいなっていうふうに思ってます。やっぱ心も元気っていうふうに見てて思います。
2: もう心が元気やからか知らんけど、うん、やっぱり、うん、体がね、うん、元気なんで若い、
0: 若いですね、
2: 見た目も若い、
0: うんうんうん、
2: で肌もね、うん、やっぱり全然違う、
0: うん
2: うんうん、なんかせなあかんねん、うん、やっぱり運動なんやなって行き着くところ
0: 確かに、はい、
2: でだからそれも自分のね、うん、好きなことをやっていったらいいんかなと思う。そう
0: ですね、うん、であのなんかその、まあ、うち訪問看護であの精神の方の訪問も行ってるので、うんうん、やっぱりどういったことがその心のことに影響するのかっていうのを勉強していく中で、やっぱり運動してる人がやっぱり精神的な病気を克服されたりっていうのがやっぱりあるっていうのがもうデータ的に出てるっていうことで、まあ、あの一緒に散歩したりとかあのさせてもらったりするんですけど、やっぱりなんかね、なんか理由つけてあのどうにかあの運動をやめようっていう傾向にあるので、まあ、何かこう例えば最近だったらね、桜見に行こうとか言って散歩がてらとか、うん、あと猫が好きな人やったら、うん、猫が野良猫おったでとか言って連れ出すんだな、そうそう連れ出されててっていう、やっぱりね、ちょっと気持ちとかが変わってくるし、一回ちょっと引きこもってしまうとなかなかその次外に一緒見て難しいなっていうのは感じてます。そういう時は、まあ、あのお家の中で一緒にあのちょっとストレッチ的なこととか軽い運動とかさせてもらうんですけど、やっぱり運動すると気持ちがやっぱ一緒にやってても上がってくるんだよね。
2: そうやな、やっぱりなんやろ、運動後っていうよりも運動した時の汗の、もう後のやっぱり食事にしろ、何にしろ、気持ちいいっていうのがあるんやけど、なかなか億劫になってしまって、ほんで年齢とともにだんだんだんだん年いくと、もう動くのも嫌みたいなな、でもうどうしてこうサボろうかなってみんな考えてるよな、そこやろな一番。
0: そうですね、本当にそうです。で、私はその運動とかね、するときに、ちょっとでも楽しんでもらいたいなと思って、訪問看護の方で花笛とか、あとディジュッポ健康法って言って、ディジュリドゥっていう、アボリジニの人がこうしてるこうなんかこう筒みたいなね、木で作った筒みたいなやつがあって、それを吹く健康法とかもね、させてもらったりしてるんですけど、やっぱりそうやってなんかその呼吸とかもすごく運動で大事だなというふうに思ってて、その呼吸飲んで、瞑想の時もそうなんですけど、訪問看護でもその吐く息を長くしたらリラックスの副交感神経になるのでっていうので、ちょっと取り入れてもらったりしてるんですけど、なんか瞑想を取り入れてるっていうのもその免疫力を上げたりとか、あと普段交感神経っていうね、神経がこう動く方の神経が優位になっている人が多いと思うんですけど、瞑想の効果ってそういうのもありますよね。
2: まああるよね、ある意味深呼吸の、まあ言うてみたら長い番っていうか、そんなに長いことはないんやけど、例えば緊張したら深呼吸しやってよく言うじゃないですか。だから深呼吸の効果っていうのはやっぱり緊張をほぐすとか、リラックスできるっていうのがあって、で普段みんな人って、呼吸浅いって言われるな。
0: そうですね。
2: だからそういった意味で瞑想をするっていうのも呼吸法一つの、で呼吸を整えるっていう部分で、なんやリラックスもできるよっていうのもあって、まあそういうのも含めて瞑想っていうのも取り入れてる。
0: そうですね。
2: でさらにまあね、前回もちょっとお話しさせてもらったように感謝をするっていうね、意味合いがあるっていう、感謝って大事なんやな。で感謝をやっぱりみんな普段からしてるけど、僕みんなに聞くのは、感謝の反対って何か知ってるって聞くんだけども、
0: 何やろう、なのに聞かれたですかね。
2: 言ったかな、まあ人によったら、まあほとんど聞いてるような気するんやけど、まあやっぱり時間が経つと忘れてしまうっていうんだけど、まあ感謝の反対って何か言ったら当たり前っていうことやねんな。っていうことは、普段当たり前のことに感謝をしてみてって僕言うわけ。ほんならものすごい、普段から感謝できるようになるし、感謝すると運も引き寄せられるし、すごく人生が変わってくるよっていう。で結局やっぱほら食べれることもそう、例えばいろんなことを全て当たり前っていうのは食べれることも一つ、であと何やろな、朝起きて顔を洗うとか、お風呂に入るとか、でもその一つ一つも感謝したらどうなんやろって。もっと言うと、朝目が覚めたことに、僕はもう毎日やってんだけど、朝目が覚めたことに対して、今日も目が覚めてありがとうございますってやってるわけ。
0: そうか、
2: これ目覚めるって当たり前やんか、けど、これもそうやねんけど、瞑想を習って一つ勉強できたことっていうのは、人間って生きてるんじゃないよって、生かされてるんやって。で生かされてるこの体っていうのは実は借り物なんだよって言われてる。じゃあそこに対して感謝してあげてる人はしてないねんな。でこれって当たり前やから思ってるわけ。
0: なるほど。
2: ここに感謝できるようになったらものすごく変わってくるわけ。全てに感謝するようになってくる。でそうなるとさらに運が引き寄せられる。どんどん強運になれるっていう。
0: なるほど。やっぱりそのいつもそのお祈りしてる方とか感謝をしている方が、なんか分からんけども、そういう見えない存在とかに応援されて、なんかこういう風にしたらこうなる っていう自分の考えてる枠の外、もう無限大にいろんなことがこううまくいってきたりとか、ご縁がつながったりとかで、あの本当に成功とかされていって幸せになっていくんだなっていうのは、そういう通産とか通産の周りの人とか、あのご縁いただいてつながってるので、まあ、見させていただいててすごく感じます。うん、いい人多いですよね。いやいやいや、めっちゃ周りの人、
2: まあありがたいことに ね本当あの一番僕はそれが幸せやな、うん、思ってる。こんな言葉があって、蔵の財より心の財っていうね、やっぱり本当お金よりも人、うん、気持ち、うん、そういったものをやっぱり大切に、はい、することで幸せを感じられる、
0: はい、
2: でよく言うじゃないですか、お金なんて持って死なれへんやろって、うん、でもやっぱりたくさんの人と出会ってたくさんの人と楽しむことって幸せやなって、
0: はいはい、
2: ね、だからそこがたまたま僕もやっぱり感謝を続けてるっていう部分が人との出会い、でそのね、感謝すると運が強くなる、運で何が一番左右されるか、僕はやっぱり窮地に立たされる時と、でやっぱり出会い、そういう時の出会いとか、でこれは出会いって人だけじゃないと思うね、物との出会いもあると思う、で再会っていうね、こういった部分もあるし、やっぱり運って大事ですよって、でそのために運をつけるために感謝をしていこうね、当たり前のことを感謝できるんだったら、ものすごくまた先一歩上に行けるんじゃないかなと思ってさせてもらってて、それが今いろんな人にご縁があるっていう、まあ、今回のね、ナナミンでもこうやってご縁があったっていうのは、まさかえラジオ、えラジオみたいな
0: そうですね、知ってそうにないし
2: いや実際本当にね
0: ね、本当ですよね。あのやっぱり通さんみたいに、なんかその周りの人がこう素晴らしい人たちとやっぱりみんなつながりたいと思ってるじゃないですか。でその一つにそうやって感謝するとか、いろいろコツみたいながあるなっていうのはお聞きして分かったんですけど、通さんがそういった方たちにやっぱり信頼されたりとか、こうなんていうかな、仲良くなっていくみたいな秘訣って、自分なりにこういうことでかなみたいなのあるんですか？
2: どうなんやろ、特に何をしてるじゃなしに、これだけは僕も人生長いこと生きてきて、やっぱりこう若い時ってやっぱり自分本位であんまり周りのこと考えんと生きてきたんやけど、だんだんだんだん、あの人って年いくと丸くなるよねって言われてる部分の中の一つで、やっぱり周りを見れるようになったとか。
0: なるほど。
2: 別に気遣ってるわけじゃないのよ、自分を失ってるわけでもないけども、やっぱりどうしたらみんなと仲良くできるのかなっていう部分が考えずせずして、そんな形でお付き合いできてるかなとは思ってるんやけどな。でもこうやって偉そうに言ってるけど、こういった考えになったのもこの、やっぱり60前後ぐらいからやから、5、6年やな。
0: まあ、でもなんか最初その1回目の時にいろいろこう成功された時にっていう話があったんですけど、その時の通算と今の通算ってじゃあ全然違うんですね。
2: もうぶっちゃけの話やけど、息子が2人いてて、で2人とも長男なんよね。で2人とも長男ってどういうことやねん言うたら、まあまあまあ世間でいう腹違いっていう、いわゆる嫁さんが、ね、1人2人っていうね、で1回目の時の長男はもう40過ぎてるんやけど、まあ、彼は僕のことは大っ嫌いやったみたい、怖いっていうね、よくあのこんな言葉使う人最近減ったけども、お前誰のおかげで飯食えてんねんとか、ね、誰が世話してもらって学校行けてるんやとか、結構ね僕ね何をアホみたいなこと言ってるんかなと 思ってるんやけど、若い時あれ俺もそうやったよねって、だからその長男と今では酒か飲むんやけどもね、一緒に、でも親父嫌いやった怖かったって言われてる、でほんまと思うぐらい忘れてんね、忘れようとしてるんかも分からへんけどな、昔の嫌なことって。でもほんまそんだけどんどんどんどんなんか長いこと生きてきたら成長、いわゆる人の成長って面白いんやけど、やっぱりその ダイヤモンドでも輝くためには、はい、何で磨くんやみたいな、ダイヤモンドはダイヤモンドでなかったら磨かれへんっていうのと一緒で、人間は人間で磨かれるっていう言われる。
0: で、
2: 僕自身が良かったのは、やっぱりネットワークビジネスもハマってしまって、人との付き合いが一番多かったから、まあいろんなそういう人たちに何て言うかな、磨いてもらえたんかなって、で今の自分があるのかなと思ってる。
0: なるほど、人にこう磨いてもらったっていうところもあるけど、そこでちゃんと磨かれる人とそうじゃない人ってきっとあのいると思うんですよね。ね、そこが
2: あ
0: の、
2: まあ、そう
0: 素直やったりとか、やっぱり受け入れれる人と出会えたりとかきっとあったんでしょうね。
2: いや、まあどうなんやろな、でも本当あの付き合ってきた 人たちっていうのは、嫌いな人とは僕はあんまり付き合いたくないから。
0: なるほど。
2: 好きな人たち、でそういう人たちの言葉っていうのも耳にやっぱり残ってくるし、ああそうやったんかなみたいなね、まあ自分を失わずして、まあそういったことも取り入れてきたっていうことなんかも分かれてるな。
0: なるほど。そっか、その今の通算しか私は知らないので私の知ってる通算はカラオケの時誰よりも一番楽しそうに輝いている通算のイメージなんですけど、
2: あのそういった部分で言うと、僕は若い時から、あの遊ぶんやったら誰よりも遊ぶと、
0: なるほど、
2: 誰にも負けへんぞっていうぐらいで仕事する時も誰にも負けへんぐらい仕事するっていう、まあ勝手な自分なりの、まあ、解釈で、まあ負けないぞっていうぐらいの遊びとか、いろんなことをしてきたっていう。
0: なるほど。
2: あ、ごめん、
0: あ、全然バックミュージックですごいいいなと思って聞いてるんです。
2: 分かってた、分かってた。
0: あ、全然大丈夫ですね、いい音楽がご機嫌に流れてるから、
2: どっから流れてきてるんかな、
0: 素敵だし、いや全然ラジオなんでね全然ありなんでいいなと思って聞いてたんですけど、
2: いや、けど音楽で僕の声がちゃんと入ってたんかな。
0: 声はちゃんとマイクが一番拾ってるので、
2: はい、大丈夫です。
0: はいはいはい、なるほどね。はい、じゃあ、ね、なんかやっぱりそういうコツっていうか、まあみんながやっぱり知りたいとこってあのね、通さんが今いるその本当に仲間がたくさんいて、尊敬する人も近くにいてっていう、でもそうやって遊ぶ時は遊んで、まあ、食べる時は食べてっていう、
2: この
0: なんかその時その時を一生懸命っていうか、まあまあ、人生を楽しんでるっていうか、瞬間瞬間をすごく楽しんでられてね。あの今もねラジオ初めてっておっしゃられてたけど、誰よりもすごいお話上手でねえ、
2: そんな言われて もうこれ以上喋られへん
0: いやいや本当に、でも本当にあの話がすごく分かりやすいし、あの普段だったらね、あの、そこに行くまでのとか一個ずつこう聞いたりして、全然なんかそういうのもなしに、あのいろいろ聞きたいことが本当にそんなに話がっていうのも、やっぱりそういう今までの経験でいろんな方とお話しされてたり、コミュニケーション能力とかもすごい培われて、あと講師とかもやっぱりしてるから、すごい話すのが上手だから、そういうのがすごいやっぱ人よりすごい秀でてはるから、あのすごい分かりやすいんやなっていうのは思います。
2: 私あ
0: のね、あの MC っていうのをいろいろさせてもらって、いろんな方がこうゲストに来てくれるので、すごい本当に通算そこがすごいズバ抜けて、やっぱりあの全然違うなと思ってあの聞いてたんですけど、
2: ありがとうございます。もう褒められたらまだまだ喋るよ。
0: あ、いやもうお願いします本当に、そうねえ、ね、めっちゃ歌うまいですよね。
2: いや、あのね、僕いつも思うねんけど、歌うまいとかいうよりも、自分が気持ちよくっていう、で、この前もある人間、まあある人間というか一緒にね、飲みに行って、ほんでカラオケ場所があって、歌えよって言うたら、いや僕あの歌嫌いなんですって、もう歌はもう昔から苦手なんですって、でもそれは 結局歌が苦手とか嫌いというよりも、うん、じゃあ自分が鼻歌とか出る時ないんかって、
0: うんうんうん、
2: なんかお風呂入ってちょっとね鼻歌とか歌うようなことってないんかって、いやありますよ、
0: うんうんうん、
2: っていうことは嫌いじゃないねと、
0: うん、
2: だからなんで歌えへんか言うたら、うん、僕も最初そうやったけど、うん、周りに聞かそうと思うから歌われへんねって、
0: はあはあ、
2: どうでもええやんそんなことってで正直に言うなって、
0: うん、
2: なあんたが歌君が歌っても誰も聴いてないからってそんなもんやねんでって、
0: うんうんうん
2: うん、なんでかって俺ら歌手違うよなって、だから気持ちよく自分の歌を気持ちよく勝手に歌っとったらええねんと、
0: うん、
2: ほんで終わった瞬間にそれまで周りのやつら喋ってるけど、うん、いきなり拍手してくるやろって
0: 確かに、
2: まあ、その辺を思っとったらええんやって、
0: あ
2: だから歌は気持ちよく、
0: うん
2: うん、だからさっきの遊びもそうやけど何でも一番やと思って、うん、やったらいいん違うかなっていう、
0: うん、なるほど、あの私ね、うん、あのまあまあこう緊張人よりはしないタイプで、
2: うんうん、
0: あのまあ、例えばそのフラメンコの発表会とかでもそうなんですけど、うん、あのみんなすごい緊張してるんですけど、あのもうね諦めてるんです、あのなんつうかな、なるようにしかならへんって思ってるから、もうねもう今更そのあの振り付けをねしてももう、 もう今までのことがもう出るだけやからって、すごいねなんかすごい諦め上手なんです
2: 、まあ、諦め上手っていう言い方もどうなんやろな、まあ、うん、そうなんかも分からへんな、人によったらな、
0: ね、なんか諦めるっていうのもなんかその前ね教えてもらったのが明らかに認めるの諦めるっていうので、
2: なるほど、は
0: い、
2: なるほど、
0: なのでそういうのでちょっと教えてもらったので、あ諦めるってちょっとネガティブなあの印象の言葉やけど、うん、
2: 素晴らしい、
0: 明らかに認めるやったら、あ今の状況そうやって認めて、まあ、受け入れて、うん、でそれでっていうのでやればと思ってしたら、まあ、その緊張とかもねなんていうかな、そんなにこうやっぱり人の目気にするから緊張するんやろ
2: な、そうやねそうやね、もうどうしてもな、うん、ほんと日本人特にそうやねんけども、周りを気にする生き物って、
0: うんうん、
2: ね、まあ、あのアメリカ欧米諸国の人たちって周り気にせへんもんな、やっぱり自分主体で生きてるっていう、
0: うん
2: う
0: ん、
2: で僕自身もこうどん底の時にアメリカに逃げようかなって、うん、まあ、友達がねたまたまいてたんで、
0: うん、
2: もうなけなしの金を持って借金抱えた時に、はいはい、まあ、そのまま、
0: うん、
2: もうなんていうの、向こう行って何か答えがいわゆる見つかれへんやったら帰ってこんとこ、もういわゆるもう逃げたろと思ってたぐらい、
0: うんうんうん、
2: で行ってすごくやっぱりほらなんていうかな、 見ようとするから何かないかなって求めてたから、
0: うん、
2: 一番分かったのが日本人との差、
0: うん、
2: でそれがいわゆる日本人って周りを気にするな、
0: ね、
2: でも向こうの人たちって周り関係ないよね、うん、自分したい、
0: うん、
2: 自分がしたいことをやってるなって、
0: うんうんうん、
2: あ周り気にしすぎてるよなって思ったわけ、
0: うん、なるほど、
2: うん、
0: うんうん、
2: まあそういった状態でさせてもらってるっていう、
0: はい、なんかやっぱりあのツーさんのすごく近くに私も尊敬する方がいて、あの方を見てると、うん、私ありのままってこういうことかっていうのをすごく学ばせてもらって、すごい自分の思考の枠をどんどん外してもらってんなっていうのはすごく思ってます。
2: 本当はある意味その今ナナミンが言ってくれた、うん、その人間人物っていうのもね、はい、僕自身ももうずっと一緒にいてて、
0: はい、
2: まあ、彼の本当理想やな、人としての理想、
0: う、ね、
2: うん、もう周りがどうのこうのいいことない、もう全部
0: う、ね、うん、
2: 気にせんとこう全部
0: う
2: なんか外して
0: そ
2: のまま生きてるっていう、
0: ね、本当に、うん、もう生きてるだけでなんか周りにいろんな気づきを与えてくれるすごい方だなというふうに思っています、うんうん、ということで あっという間にお時間になってしまいました。
2: 早いね今日は
0: こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースナナミンと
1: ヒルテンと
0: そして
2: スーさんでした。
0: ありがとうございます。おやすみなさい。
2: ありがとうございます。おやすみなさい。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブル、ね、あの翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ、何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

気丈ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうであってってちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ

0: これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあのセンスになるかもしれないんですけれど、まあ一応これね、次フローっていうのをね、あの加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライムで、さっきねちょっとやってたあのハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね、ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でもだいたいおういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね、初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな、そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、 土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、あの、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、あの、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあ、ドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんま、まあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろう、スタジオとか店の前
2: 進め。
3: バカ

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、えもらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあのなんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんかそれ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: そう今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス、聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。先週からちょっとね、みちこさんにお世話になっていまして、テーマをねちゃんと決めてお話ししたいなと思ってるんですが、今週もテーマを決めてお話ししていきますので、また皆さんね聞きたいテーマとかあったらまた教えてください。私もねこう皆さんが聞きたいのってどういうテーマなのかなって思ってるので、それ教えてもらえたらすごく嬉しいです。では今週もよろしくお願いします。

0: こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のテーマは新月ですね。私ホロスコープしてるんですけれども、やっぱり何が一番好きっていうと、その月がねすごく好きなんですが、ちっちゃい時からすごい夜空見てお月様ね見てたんですけど、月ってこう太陽と違って形が変わっていったりとか名前も変わるじゃないですか。なんかそれのねところがすごく面白いなと思ってたんですけれども、ホロスコープをこの勉強をしだしてですね、そのねなんで好きかっていうのがすごくよく分かってきたんですが、実は太陽は男性とか陰陽でいうと陽だったりとか、顕在意識とかそういった自分自身の行動だったりとか本質っていうところのところにこうねテーマがあるんですけれども、月っていうのは女性性で、あと体だったりとか潜在意識っていうね見えない部分だったりとか気分とか感情っていうところにテーマがあるんですね。なので私がね今しているのも、ホロスコープとか一人一人の才能とかっていうところでもあるんですけれども、あとイメージトレーニングね、イメトレ尾崎さとみ先生とか畑彩香さんとかね、そういった師匠の方はね何人かいらっしゃるんですけども、そういう潜在意識の使い方だったり、あと感情ケア、アロマもそうなんですが、例えばねすごく落ち込んでたりとかね、パニックになったりとか、すごいネガティブな感情って誰でもあると思うんですけども、それのねそれをこうね自分でケアすることだったりとかね、ヒーリングっていうのにすごく、感情っていうのはそのネガティブな時こそ自分のポジティブなね才能のところが隠れてるところなので、それの変換の仕方とかっていうのもあって、そういったねこの気分感情っていうところも月の持っているテーマだったので、なんか私が今こうねしたいなって思っていることだったりとか、こうやって一緒にね いろんなヒーリングだったりとかお仕事だったりとか遊んだりとかする人たちと関わっていることのその、テーマがね一緒なんだな、月と一緒なんだなと思ってですね、月ってすごく好きなんですが、で新月のアロマビジョンメイキングというのを畑彩香さんとかねこのあゆかチームで作ったりとかしてるんですけども、それでこうね新月の願い事のノートを書いて、あとズームでねみんなで一緒にこう書いていったりとかする時間も毎月あります。でこれはちょっとね一緒にドテラのアロマ使っている人たち限定になるんですが、もう毎回100人とかね200人とかズーム入ってきてくださっていて、で一緒に願い事書いていくんですよね。でそのノートももちろんなんですけれども、その叶え方だったりとかそういったところもねドラゴンヘッドっていうのを使ったり月を使ったりとか自分のね月星座を見てやっていくので、すごい叶いやすいんですよね。なのでご自身の月星座を知っておくっていうのもこの夢を叶えるときにすごく役立ちます。私の場合は太陽、皆さんがねこう何座ですかって聞いた時に答えるのって大体太陽星座なんですけれども、私は魚座、3月生まれなので3月14日なので魚座なんですね。でこれは何月何日から何月何年の何月何日から何月何日まではこの星座ですっていうのが大体決まってる、大体っていうか決まってるんですね。でも月星座っていうのは実は太陽は1年にこのホロスコープを一周するんですが、月っていうのはだいたい 1.5 日ぐらいでこの一周するので速さが違うんですよね。なので同じ日に生まれても朝の6時に生まれたのか夜の夕方のね6時に生まれたのかでその月星座が変わっていったりとかします。でなのでこのねちゃんと出生時刻っていうのを分かってると月星座分かりやすいので、ぜひね出生時刻とか入れて無料のところで調べてもらってもいいですし、私もホロスコープ鑑定しているので、マルシェだったりとかそういうね私と会えるところとかで聞いてもらったりとかセッション申し込んでもらえると月星座のねお話とかもできますので、月星座ね知っておくといいかなと思います。先週数日 とアロマの関係もお話しさせてもらったんですが、星座とねアロマの関係もすごく面白いので、ご自身がどのアロマを使ったらもっともっと軽やかにね自分の本質的な部分だったりとか、あの魅力だったりとか長所だったりとかね、あのケアをねできるか、あと体とかもねすごく部位があってね面白いので、あのそういったケアね、どのアロマを使ってどこの体の部分をケアすると未病でねさらに健康で美しく若々しく入れるかっていうこととかもあの分かりますね。なんかその月っていうのねすごい不思議な魅力があるんですけれども、まあ、特に女性は今日聞いててほしいなって思う内容なんですよね。なぜかというと月ってすごい女性の体ともすごく関係あります。であの月っていうのは女性性なので、あの特にそうなんですけども、例えば内臓とかね、内臓の臓っていう臓器の臓も肉月で、月が部首で肉月っていう部首なんですけれども、例えばね、あの腎臓の臓もそうですし、心臓の臓もそうですしね、あとあの腸もそうですよね。腸とか小腸とか大腸とかの腸っていう字もあの肉付きが入ってます。なので体とねすごく密接な関係があります。であと先ほどの感情なんですけれども、感情もね浮き沈みだったりとかアップダウンだったりとか、まあ、ネガティブな気分とかポジティブな気分とか、だいたいこのあのね2つ2種類持ってるものがあるんですけれども、これは結構あの裏表というか裏、ね、どっちから見ると長所だけどどっちかから見ると短所みたいな形になってるんですよね。なのであの、まあ、例えばあのすごくねこの自分の、例えば私月星座乙女座なので、あの短所の方から見るとなんかすごくあの神経質っていう風になったりとかする部分が、あの、まあ、長所の方から見るとあのね細やかな気遣いができるみたいな形でね、あのそういう風に捉えることができます。で本当にこの捉え方でもあるんですけれども、そんなの月っていうのはですね、なぜこれが起きるかっていうと、月ってねあの、まあ、太陽と地球と月のねあのその並び方があって、まあ、例えばその太陽がこう月をねあの照らした時に地球のね影が映ると新月になって、地球のね地球とその太陽の間に月が入ってくると全部ね満月になったりとか、あ反対ですね、新月になったりとかっていう風になって、逆光か逆光じゃないかで新月満月っていう風になるんですよね。そうすると月って形自体は変わらないのに、地球から見てると見え方が全然違うんですよね。新月真っ暗で全然見えないんですけど、満月だったらねすごく明るくて、なんかあのお部屋とかも満月が見えるお部屋とかだったら、あの家のねあの電気は消えていてもねすごい光が入ってきたりとか、あとその新月とかだったら真っ暗なので、このね犯罪が起きやすいとかもあるけど、あのこの満月だったら明るくてあの犯罪起きにくいとかもあるんですよね。がすごくね人間の気分にもこう影響も与えてますし、あとそのねあの下限の月とか上限の月とかその変化があるっていうことも、感情のね浮き沈みだったりとか、このバイオリズムっていうところもあるので、感情も体もバイオリズムがあるんですよね。それとこう連動しているっていうふうに言われているので、月っていうのはねその感情を動かすと夢って叶っていくので、そこがねこの新月の願い事っていう風になっています。でこのね月との関係なんですが、あと月経ですね、女性の生理っていうのもあの月経って言って、この月が入ってますよね。で出産もですね、私ベビーマッサージの講師だったので、すごくね産婦人科の先生とこう接する機会があったんですけれども、このやっぱり産婦人科の先生方ってねすごいお勉強もたくさんされて、ね、いろんな経験もおありなんですが、ね、やっぱりこの男性がすごい多いので、そういう占いとかとね占いとか、まあ、見えない世界のことってちょっとねかけ離れた方がすごい多いんですが、やっぱり産婦人科の先生が口を揃えて言うのは、やっぱり満月にね出産が多い、ね、っていうことなんですよね。なので満潮だったり、満潮ね海の満潮の時もですね、 あの出産が多い時刻だったりとか、その満ち引き、ね、っていうのも、まあ、あの月も海もこの、 あの体の中もほとんどね、あの羊水とかって海水と同じpH なので、まあ、そこも連動しているっていうね、人間の体っていうこの 3つの関係性がすごく連動しているよっていうこととかもね、あの数字でも出てるんですけれども、本当にこのね感情、まあ、例えば生理前イライラするとかね、あの新月の時はなんかデトックスが起きるとかね、そういうちょっと不思議だけど、実際にねよくあることってあるんですよね。で、あの、まあ、そのことも知ったのもすごくあのなんか納得したので、月ってねすごい好きなんですが、まあ、この願い事をする時に書き方とかもあるので、あのやっぱりねこの国語の先生に算数のこと聞いてもわからないんですよね。なので、あのその時の新月のテーマに合わせてあのしてもらう、その願い事を書くとすごい叶いやすくなるってなっているので、あのぜひね皆さん、その星読みアロマとかもそうですけど、新月ね、あの新月を意識して新月の願い事するっていうのねしてもらうと、夢ってすごく叶いやすくなっていきます。私も本当に新月の願い事のそのノートでですね、たくさんの願い叶えてきてるんですが、やっぱりこの意識、新月とかこの月を意識すると体も整ってくるんですよね。例えば、まあ、新月と満月とかだけでもいいので、今日はあの新月だなとか、あ明日満月だなとか、まあ、ちょっと発展してもらうと何座のね満月で何座の新月かっていうところになると、もっともっと細かくね分かっていくんですけれども、その満月か新月かっていうのを意識するだけでも、人っていうのは体のねリズムが整ってきてですね、新月の時に生理が来るとか、満月の時に排卵があるとかね、そういう風にもねすごく分かってきます。でこれってちょっと女性特有ではあるんですが、そこがね分かると本当にいろんなつながりが分かっていくので、ぜひねこの新月か満月かみたいなね、そういうのが書いてある手帳とかもすごくおすすめなので、そういうカレンダーとかでチェックしてもらうっていうのもねすごいおすすめですね。でこの願い事のね、私たちは新月のアロマビジョンメイキングっていうノートをね、冊子を作ってですね、そこに願い事とどうやって書いたらいいかとか、あとこの星座、まあ、例えばこの新月がヤギ座の時はこういうテーマですよとか、ドラゴンヘッドが乙女座の時はこういうテーマで書くといいですよとかっていう風に書いているんですが、ご自身のねなんかその夢っていうのを、まあ、2個以上10個以内っていうのが基本なんですけど、その書き方とかその星座とかもねなくてもいいので、まずねその新月に願い事を書くみたいなことをねちょっとしてもらえると嬉しいなと思います。で細かいことをするときって、なんか細かいことっていうよりもこの何か一個今までと違うことをねアクションを起こすっていうのってすごく大きな、最初の一歩って本当にすごく大きくね人生を動かしてくれるので、今まで書いたことがない人はちょっと書いてみようかなって書いてみるとか、白い紙で全然いいので、コピー用紙とかでもね全然いいので書いてみるとかですね、あとそのちょっと何回かかって書いたことあるっていう方は、じゃあちょっと3ヶ月連続で続けてみるとか、6ヶ月連続でね続けてみるとか、ちょっと今度は星座をね意識して書いてみるとかっていう風にしてもらうと、どんどんね自分の夢が叶って、振り返ると叶ってたっていうことすごくあるので、ぜひちょっと進めていってですね、してみてください。ということでちょっとですね一曲かけたいなと思うんですが、まあこの月といえばですね、私よくこのカラオケに行くとこの曲入れて踊ってっていう風に踊らされるんですが、合宿とかね、セーラームーンですね、私の妹の世代だったんですけれども、この曲の歌詞とかもねすごい大好きで、私のお箱というかの曲なんですが、セーラームーンの主題歌で、あれなんだっけ、
1: セーラームーン
0: ですね。ムーンライト伝説です。はい、お願いします。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。ですね、このムーンライトデイズってね、すごく好きなんですけれども、そういうことですね、すごくね、この月様っていうのは太陽と一緒でね、この日本人にとってもすごくこう、どっちかというと日本人って太陽よりもお月様の方をね、こうめでてきたんですよね。その風習っていうのがカレンダーにも現れていて、もともと旧暦っていうカレンダーをね、採用してたんですけれども、この旧暦っていうのは新月を1日としてたので、15日あたりで十五夜お月様っていうことで、満月はなんで十五夜お月様っていうかというと、新月がね、1日なので、15日あたりが大体満月だったので十五夜お月様っていうことで、28日周期で生理と一緒でね、28日周期なんですよね。なので今の新暦とはちょっとずつね、時間ずれてくるんですけれども、旧暦っていうのはそういう風にお月様を意識したカレンダーだったんですよね。なので昔から日本人っていうのはすごいお月様と仲良しだったので、お月様にね、お願い事したらすごく叶うとか、今お月様を見たら自分がね、この今何を食べたらいいのかとか、今デトックスの時期だからこうダイエットに向いてるなとか、そういったこととかもすごくよく分かったりとかするので、お月様ね、すごく意識するのおすすめです。で、今回ですね、今日は6月の12日なんですけれども、今度6月の15日ですね、来週の月曜日11時53分に双子座の新月になります。で、双子座のね、これ度数とかで言うと双子座の25度って言ってね、細かく見ていくと、いろいろテーマとしてはね、パームの枝を刈る男っていうことで、自分の中のこの広がりすぎたこの興味っていうのをこう整理整頓していくみたいなね、ちょっとこう自分はこれいるなとか、これいらないなとかっていうのをね、こうより分けていくようなテーマとなってるんですが、双子座の新月っていうことで、すごくね、情報の情報っていう意味があるんですね、双子座って。なので情報で、これは自分にとっている情報だなとか、いらない情報だなとか、ちょっと LINE グループ見直してね、整理してみるとか、そういうのもすごくね、おすすめですね。アプリね、使ってないアプリ削除するとか、そういうのもすごくおすすめな行動というかテーマになっています。で、双子座はですね、テーマとしては情報、あと友達ですね、友達とコミュニケーションだったりとか、そういうね、お友達付き合いのこととかも願い事叶いやすいので、そういう風にね、そのことに対するテーマのお願い事もいいですし、あとすごく知的好奇心が発達している星座さんなので、この興味のあるすごくね、楽しいお友達、趣味が合う友達がたくさんできますようにとか、何人できますとかね、あとこの学ぶっていうのこと、なんか新しい学びのすごくいいスクールが3日以内に見つかりますとかね、そういうのもね、すごくおすすめな願い事になります。双子座さんってすごく頭がいいんですけれども、聡明でね、頭がいいんですけど、どっちかっていうとその勉強がすごくよくできるため の, 点数取るための頭というよりも、地頭っていうか、頭の回転が速いっていうような、すごいこう頭のね、例えばその話題だったりとか、そういうのもすごい切り替えがね、早かったり、引き出しがいっぱいあったりとか、この時にはこのテーマみたいな感じでね、瞬時にこうピックアップできて、軽やかに楽しく話すっていうことができる星座さんなので、司会とかも向いてますし、あとこういうね、ラジオとかもすごい向いてますし、あとすごいこの人と人をつなぐだったりとか、そういうパーティーとかイベントとかね、ゲームとかの主催をね、するとかっていうのもすごく向いてるんですよね。なのでこのフットワークの軽さとかもすごいこうお願い事のテーマに入れてもらってもいいなとも思います。で で、あの双子座さんっていうのは体のね部位でいうと、あの腕と肺と神経系ですね、まあ、手首腕肩肺呼吸、まあ、花粉症だったりとか、と神経系とかね、あのそういったところにあのテーマがあるので、まあ、リウマチとか喘息とか、あと肩こりとか、喘息とかなっていうのとか、そういうところ、あと手を腱鞘炎とかですね、腕が上がらないとか五十肩とか、そういったところにあの、まあ、疲れがたまると、あの出てきたり、症状、体の症状では出てきたりとかするので、そんな時は、まあ、そういうことが起きないように、そこのね腕とかのケア、腕とか肩とか、そういう神経系とかリウマチとかもかな、あのそういうようなケアを日頃からしておくのがおすすめですし、あとこの新月、双子座の新月の時はそこをね重点的にケアするのがおすすめです。温めるとか、あの手首のね、あのこうくるくる回す運動をするとかっていうのもすごいおすすめなんですが、まあ、あのあと肩とかにね、あのアロマタッチだったりとか、あの、双子座さんのオイル、エッセンシャルオイルを塗布するとかっていうのもすごくおすすめなんですが、あの、まあ、塗布できるねアロマっていうのは品質があるので、あの塗布できるアロマ、私のね使っているドテラはあの塗布できるんですが、まあ、そういうねあの品質に気をつけながら使ってもらうのはすごくいいですね。で、あのエッセンシャルオイルでいうと、あのこの双子座さんのオイルはペパーミントとかね、バジルとか、あのそういうサイプレとか、そのスーッとするオイルでもあります。なので、あのこうやってね、あのそういった双子座さん、軽やかな風の星座なので、軽やかなオイルが多いので、そういったものをあのこう手につけてこすって、で鼻に当てて、あの3回大きく深呼吸するとかっていうのもすごく頭ね、あの頭の回転が早い分、あの頭の回転ね、よりよくねすっきりさせるっていう効果もありますし、あとは、ね、いらない情報をねデトックスするっていうこともできるので、脳のクリーニングができますので、嗅覚ってね、あの嗅覚ね、まあ、そういう特にペパーミントとかすごい浄化とかクリーニングしてくれるオイルなので、バジルとペパーミント合わせてですね、大きく3回深呼吸して脳のクリーニングとか情報の整理とかもすごく向いています。でそれをしてからね、あのなんかいらない、あのなんかまあ書き出してみるとか、夢書き出してみるとかってすると、あのすごいこう洗練されたものが残ってですねしていきますので、ぜひぜひ使ってみてください。あと、あのまあ精神的な疲れとか過剰なね緊張がある人も、その、 あのペパーミントとかバジルとかね、その双子座さんのオイルでですねすごいすっきりすると思います。で、あの首の後ろにねちょっと塗るっていうのもすごくおすすめなので、塗れるアロマをねお持ちの方は、あのまあ吸ってもらったりとか、あの塗ってもらったりとかしてもらうといいなと思います。で、あとまあフットワークのね軽さっていうのもすごくこう瞬発力とか、あのある星座さんなので、このね、あのなんかまあ思い立ったところに行ってみるとか、ちょっと楽しそうなイベントにね急遽参加してみるっていうのも開運行動になるので、ぜひぜひしてみてください。あと直接的なコミュニケーションとかもすごくいいので、誰かにね思いついた人に電話してみるとか、LINE とかねメールしてみるとか、コンタクト取るのもすごいこれから先ね、楽しく人間関係続けていくきっかけになる人とつながれたりしますので、そういったお願い事とかもちょっとしてみてください。まあ双子座さんは一言で言うと小三男子なので、楽しいことねして楽しいか楽しくないかでご自身の行動とか決めてもらうとうまくいくと思います。はい、ということでそろそろエンディングに参ります。
1: 夢を叶えるみのりハウス。
0: ありがとうございました。ちょっと双子座さんのねお話になったので、新月がね双子座なので双子座さんのお話になりましたけれども、あとね11星座ありますので、またご自身のが気になる方はね調べてもらったりとか、セッションを受けてもらったりとか、いろいろとね楽しんでください。 で、また新月っていうのはみんな平等にね、同じ双子座の新月なので、今日お話ししたようなテーマとか開運コードとかアロマとかをね、使ってもらうと、みんなね、この流れに乗って軽やかに夢を叶えることができるので、ぜひこうやって使ってみてくださいね。はい、で今日も今週も夢を叶える実りハウス、ありがとうございました。また来

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオのお時間がやってまいりました。今週もね、この番組はルローに献身ではなくルローの番組ということで、突如ね始めさせていただきました。本日6月2日もう6月入りましたねの午後の今5時です。イエイ。皆様はね、お仕事終わりだったり、今からお仕事だったり休憩中だったりするのでしょうか。よろしくお願いします。そんなルローの番組にもかかわらずついてきてくださっている皆様ありがとうございます。早速コメント読んでいきましょう。みかこ姉さんこんばんは。イエーイ、こんばんは。

なと。そうそうそう、だからそこら辺があるからちょっとあのこの時間ぐらいしかちょっとあのいい感じの時間がなくてですはいね、今日はあのこの時間にねあの入らせてもらえたので、でもねギグもねあの埋まってるとちょっともちろん使わせてもらえないんでね、ちょっと今日はやったって感じでしたね。はい、ありがとうございます。佐藤純さん、ゆりなちゃんこんばんは。はい、こんばんは。スカイロさんありがとうございます。ゆりなさんと大学行ってる不思議な夢みたい、なんじゃそれ、楽しそうやな、青春やな、謎。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。謎やな。私最近大学の時のこと結構思い出しますけどね、リンクしたのかなはいね、スカイロンさん平日夕方スタートルローってことでね。そうね、みかこねさん今画面が緑になってるからさ、ちょっと切り替えてみたりしたんですけど、ちょっと直んないから今日ごめん、緑ゆりなでお願いします私もあれびっくりすぎてさ、このひまわりゆりなっていうのは私なんだけどさ、色すごいなって自分で自分の番組にあれやん、あのコメントしちゃったやん。はい、スカイロンさんスケスケのカッパ越しの緑の画面ね、緑だね。スカイロンさん雨のせいではマジでそういうことね、みんな画面が緑。スカイサトチさんもね、なかなかね三日後に笑ってくれてるということでね、まあちょっと緑ゆりなということにしましょう。はい、緑ゆりなやったらなあ、あの頑張って今あれだよ、あのお粉だけピピって振ったんやけどいらなかったやんってそういう問題じゃないか。はい、ということでね始めていきたいと思います。いや今日はさもうノリノリで曲2曲ぐらい歌おうと思ってたんだけど、今めっちゃ喋ってたらめっちゃ喉ガラガラやめっちゃ気持ちは歌う気まんまでめっちゃ用意してたんだけどな。いや歌うで。はいね、6月に入りまして、あのもう1日からね、あのいつもお世話になってるギオンミュージックバージョニドスさんはね、あの昨日もやってたんですけれども、もう最近あの常連のお客さんとねなんかカラオケで遊んでてさ点数競って遊んでるからなんか楽しくなってきてでその前のだから月末か5月のわめっちゃくちゃ忙しくてさ、もう入れないぐらいな感じだとお客さんごめんなさいって断るぐらい忙しくて本当に、でそれが何週かするぐらい忙しくてずっと本当に、だからなんかねすごいこうやっぱ日によるよね本当に、うん、まあでもね両方楽しいんですけど、忙しい日は忙しい日でね、なんかもちろんやりがいもありますし、あのいつの間にか終わってるし、演奏も結構やっぱり人が多いとすごく長くなるからみんなに歌ってもらったりしてるもう1時間ぐらい普通に経つねんかね、あの演奏してたら、うん、まあなんか早く時間が経つなっていうのもあるし、まあでも結構ゆったりとねしてる時間の時はだからそんな感じで結構濃く、いつも来てくださってるお客さんと結構濃く遊んだり喋ったりとかね、だからカラオケしたりとかして過ごす時間もまあ楽しいなみたいな。で個人的にはまあ正直な話してしまうと、練習とかそんなめっちゃ好きなタイプではないんだけど、リハーサルするの好きでさ合わせるのは好きなんですよね私。全然演奏はしておきたいなって感じなんかもう時間ちょっと空いてたらぼーっと携帯とか見てるよりは全然生演奏で合わせておいて歌いたいなっていう感じまあ声のねあの調子とかもあるから何時間もずっととかはまた話が変わってくるけど、うん、結構私どっちかって言ったらやっぱりね歌が好きなので歌手になったっていうのがあるので、うん、普通に全然ずっとどっちかって言ったらあの演奏しておきたいですねはいね、ということでそんな感じでね6月も始まっております。なんかね台風が近づいてるとか言って、なんか私もドキドキしてたんだけど、昨日も帰りにちょっと雨降られるから降られないかなって言ってて、ほんまにちょこっとだけね降られたけど、まあね、私ほらあんま降られない方じゃん。で最近一緒に帰ってるさあのジョリロとドラムの子がめっちゃ雨男らしくて、そのネタが面白すぎてさなんか雨の日とかに雨の予報が例えば 90% ぐらい出てても止んでる時とかあるじゃん。で私はなんかその日前の日はそのいつかの日は雨がちょっと降るかもみたいな感じだったけど、一回も結局降られへんかって、一応傘持ってたけど、うわやっぱ降られへんかった私すごいなと思ってて、まあ、ちょっと面白いし、その雨男 あのドラマに聞いてみようと思って聞いたら、僕家出た瞬間も降って帰りも降ってたんですみたいな、すごいなみたいな、でも自分だけ降ってたみたいな、その奥さんと連絡してて、その子のねその子のね奥さんと連絡してたら、奥さんは振られてなかったけど自分だけ振られましたみたいなマジ雨男やんと思って、わーちょっと面白いなとか思って、あんま雨男っ
雨女の人あんまり私の周りいなかったからさ

ちょっと面白いなと思って、最近ネタにしてる、ね、今日振られたとか言って今日雨どうやったとか言ってね、はいと一緒に帰ってたから微妙にちょっとだけ振られたけど、うん、なんかモミーさんと別れあのはあのバイバイした後めっちゃ強く降ってきそうですわって言われたごめんって言ってね、はい途中まで帰ったりするんですけどね。はい、佐藤潤さん、今日映画を見て甲子園になるはずが中止。はめっちゃ言ってるよね佐藤潤さん。まあ、ちょっと残念だったけど、まあ、今日はもうね台風だったもんね。はい、スカイロンさん、点数出るんだ、そこ点数出る採点モードにはできるんでしょ。まあ、普段はねさすがにあのしてない、お客さんが別に望まはったら全然入れてもらっていいんだけどさ。と佐藤潤さん、次はオリックス京セラドーム、京セラドームだと雨関係ないからいいですよね。曇り女頑張れやいや今日は別に私どっちでもいいからさ今日はどっちでもいいからそんなパワー使わないはい、割と晴れ男よ。あれスカイドさん別に雨男なイメージないですね。そう今年さ結構今までで外でのほら遊ぶ時だったりとか、今日は雨降ってほしくないなとかいう日何回もあるけど、降らないからさ大概結構あの降水確率高くても結局降らないこと多くて、あんまり心配したこと今までなかったんですけどなんかちょっと前にさ今日はこの日降ってほしくないなみたいな日があったんやんか。珍しく、私には珍しく降ったしな、びっくりしちゃった。いやでもその日も降水確率 80%90% ぐらいあったから、うわこれ雨やと思って傘持ってたけど、まあ、結局そんなには降られなかったけど、まあ、ちょっと傘差したかなって感じ。なんか自分の中で逆に珍しかったもん、そんな日もあるんだみたいなねえっていうぐらいでしたね本当に。はい、ではそんなね雨の日の今日は曲もね歌っていこうかなと思ってるんですけど、みかこねさん、雨を降らす竜を連れて歩いてるのかも雨男の人はな私辰年なんだけどな、じゃあ私晴れの辰さんとかいるのを連れて歩いてるってことなのかな。はい、ということで、では今日はねこんな感じですけどね、声温まってないかもしれないけど温まってないかもしれないけど、せっかくなのでね歌う気満々なんで、ちょっと雨のね好きな曲を歌っていきたいと思います。聴いてください。

ということでね、竹内まりやさんの駅を歌わせていただきました。ものすごく好きな曲で、前にねピアノとカホンで確かに月一でさせてもらってたライブがあった時があったんですけど、その時とかにもよく歌ってましたね。すごい好きな曲。昨日もなんかもみちゃんがよく歌ってる曲を歌いますとかってカラオケで歌ったはってさ、わだそんな歌ってたけどって、ジョニーとしてあんま歌ってなかったしなと思って。で最近月曜日にねピアノ演奏をしていただいてるマグドスがあるんですけど、その時に最近レパーに加わってたからさ、この間久しぶりに歌ったし、ジョニーとしては初じゃないぐらいだったんですけどね。その方はずっと見に来てくれてたから、結構私歌ってるイメージあるんだなと思って、まあ覚えてていただけててね嬉しいなと思ったんですけどね。はい、ということでちょっと雨だったということもありね、今日は久しぶりに歌ってみました。いかがでしたでしょうか。いい曲だよね。佐藤さん、ここから先はアーカイブでチェック、クイズの答えは心の中で。はい、またチェックお願いします。スカラさん、思ったよりぐっと渋めの選曲だった。いいでしょ、大人っぽい。ユリナもいいでしょ大人っぽさ出てるんかわからんけど、もう最近なんかさ、ウキウキしすぎて、なんかもうはしゃぎすぎててさ、なんか私学生の頃に戻ったみたいになってるんですけど、自分で大丈夫かなと思ってる逆になんか落ち着きなくなってきたんやけど最近、ほんまにマジで。昨日もずっとジョニーの先生わーいわーいとか言ってなんかずっと跳ねてたしさ、大丈夫私みたいな結構大人ですけどと思ったんだけどね、まあ楽しく過ごさせてもらってます、おかげさまでね。またみんなも遊びに来てね。はい、みかこ姉さん、もっとギグのみっくんのステージだけ雨が、あーはい、みつちゃんな、はい、降っていた梅麹のイベントを思い出した。他の人のステージは晴れていたのにね、もう確実に雨男ですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとう。スカロさん、マリアさんっぽくしっとりとしたトーンで歌ってた気がする、やんやんやありがとうございます。そうですね、竹内まりやさんバージョンでこちらは覚えさせてもらったので、いろんな方がカバーしてるんだなと改めて知ったから、聞けてないんだけどちょっといろいろな人のバージョン聞きたいなと思いました。本当に勉強になるしね、やっぱりね。そのウキウキの波動がこっちの夢に来たんかも、マジで、なんか最近なんか大学の時に戻ったような気持ちになってて、大学の時こうだったわみたいな会話も結構するんよね。昨日もしてたし、それがじゃあ行ったのかもしれないなはい、ということで、では本日もね、ルローのこんないきなり始まるサンサンひまりラジオにもお便りをしてくださり、ついてきてくださりありがとうございます。お便りコーナーに行ってみたいと思います。じゃじゃん、サンサン真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。ゆりなさん、台風接近で雨は大丈夫ですか？雨降ってます。移動には十分お気をつけください。ありがとうございます。さて6月に入って、でもさ、私さ、チャリ移動を普段してるのに、また脱線した、普段してるのに4月からほら法改正になったからさ、買わないとと思って一応買ったけど、持ってる時はあるけど、まだガチでつけて走行したこと1回だけなんだけど、すごくない？まだ2ヶ月しか経ってないからかな。さて6月に入って本格的に梅雨、そして真夏がやってきます。以前春の軽花粉乾燥黄砂などの話をしましたね。夏にもいくつか嫌な系がありますね。あくまで私個人の感想ですので、いやみんなきっと一緒だよ、ほとんど。何か思い浮かびますか？嫌な系の前にまずはいい系の話から。なんやろ嫌な系って何？例えば1、高校野球甲子園、いいですね、青春やね、タッチですね、いいですね。すれ違いや回り道を、そうね、このね、そうなんかね、いきなりね歌いたくねなってしまうのもね、学生時代のあれなんですよねこの間ももう会話を遮って歌ってもうたらさ、その会話飛んでもうた、あ、やってもうたと思ったもんねはい、2、かき氷暑い時には最高、でも頭キーンや。そうですね。3、カブトムシ、昨日聞きましたよカブトムシ、カラオケで歌ってはる歌声、替え歌、甘い匂いに誘われたあなたはゆりなさん、誘われたあなたは私ってこと？私かはい、ありがとうございます。私か、ありがとうございます。4番、海水浴はこれ行きたいんだよ、もうここ何年も行ってないわ私も。渚のバルコニー、白いパラソル、聖子ちゃん、いいですよね。はい、これらはいいイメージの K ですが、では嫌な K、 私はこの2つ、高温と蚊、うわそれは嫌だわ。京都市では今年の5月に真夏日かっこ30度以上が9日もあったそうです。つら、今年も昨年、いや
昨年以上に暑くなる予想、40度以上の日も。いやなんかそうらしいよね。なんか音楽教室のなんかオーナーにも言われたわ。なんか今年はなんか去年より暑くなるらしいでみたいな。えマジですかみたいな。それに最近は梅雨明けが早くなる傾向にあるので、夏とは長いお付き合い勘弁して。そんな蒸し暑くなってやってくるのが蚊です。節電でエアコン切って窓開けていた頃なんか、夜寝ている間にブーン、不快ですよね。あれなんか起きちゃうよね、ほんまに。手や足に刺されるのも嫌ですが、特に顔ブーンってきたらほんまに嫌だよね、あの音ね。に刺された時なんか痒いけど書きづらい、何より恥ずかしい、めっちゃ腹立つ。確かにワールドカップ、いやもうワールドカップめっちゃ楽しみなんですけど、それが終わればウルトラの夏、そしてオールスターゲームへと続く熱い真夏の戦いの裏で、高音かの2つの K との熱い真夏の戦いも始まります。さすが上手ですね、ありがとうございます。いろんな戦いが始まってるわけですね。私たちもあの嫌な K とも戦っていかないといけないということですね。ありがとうございます。そうワールドカップマジ楽しみすぎてさ、あのこの間のねあの試合もねあの見ました。もうほんまはさ、いや私いやいやそれはいいのかいって感じだけど、普通にあの仕事終わってさ、音楽教室で、ほんであのめっちゃあのいつも音楽教室終わってからその祇園のジョニドスに行くからケツカッチンなんよ。もう頑張ってほんまに頑張って、ご飯夜ご飯も何も食べずに行ったら30分ぐらいだったら延長できるんだけど、さすがにその後さずっとじゃん、もう全然食べてないじゃん昼からってなったらきついから、食べたくてさ本当に無理な時はもう延長してるけど、できる限りあの早く行きたいなと思ってるんだけど、この間はあの日曜日だったから別にジョニーとなかったし、あもう私全然今日は仕事をやる気だぜイエイみたいな、もう全然前後に溜まってた仕事何でもやりますぐらいの勢いでやってたくせに、なんかその日はワールドカップ前の親善試合がやるって情報を仕入れてしまったがために、やばいこれは一刻も早く帰りたいってなってきてなってきて、次の日も私やったからもういいわと思ってほんまはやろうと思ってた仕事をちょっともう次の日でいいやと思ってめっちゃ定時に帰って、あの後半戦だけ 見たもんね。よかったよ、しかも勝ったし。結構ね私見てる試合、いや全体的に多いと思うんだけど、なんか日本最近あの後半に点入れてなんかドローで 0-0 でなんか言ってて、後半に点取るパターン多くない最近。もうほんまもうほんまやった見れて最高と思いましたね。ほんまワールドカップも楽しみでございます。だって普段はさ家でビール飲まないようにしてるんだけど、もうビール飲んであのポテチ食べてたよねなんかスポーツ観戦の時だけは OK みたいな自分ルール作っててさそうサッカーの時はあの食べてるね自分で家で飲みながら、ほんとなんか眠くなってきてさ、もうその日もっといろいろしようと思ってたことあったのに、もうなんかもうそれ楽しくなっちゃって一瞬寝てまた夜中起きるっていうわけわからないサイクルを取ったよねまあでもたまにいいでしょ、そんな日があってもね。はい、ということでめっちゃ楽しみにウキウキしてます。ありがとうございます豊さんね。ルローの番組サンサヒマリラジオに皆さんもお付き合いくださってありがとうございます。はいね、スカイロさん B メロから歌い出すの熱いな。あれあさっきかな。はい、こっちも脱線やけど、あの松本のり子さんってデビュー当時聖子ちゃんにめちゃくちゃ似ててそっくりさんかと思った。そうこの間さ、そうそうアイドルのね、あの佐田翔輝ボスが我らがプロデューサーがみっちょんさんとあのお近づきにならはったっていうことで、あのお呼ばれさせてもらったの一緒に。だから私あんまり正直あのみっちょんさんはあのテレビで見たことあったから知ってたんだけど、世代的にまだ生まれてない時のアイドルさんだったから知らなくて、でも松本のり子さん、のりちゃんだ、それ見てたらもうのりちゃんのりちゃんって勝手に呼んでるんだけど知らなかったつに、もうのりちゃんが可愛すぎてさ、のりちゃんが超アイドルやって、もう私ちょっとファンになったもん、やっぱ可愛いと思って、のりちゃんのりちゃん見たらもうのりちゃんだけこうやったりとかしたら、もうなんか私も一緒にこうやってたもん、めっちゃ可愛いと思って。で楽屋も一緒に行かせてもらったんだけど、もちろんみちょさんとはご挨拶させていただいて、あのマネージャーさんとかも喋らせていただいて写真とかも撮らせてもらって、で SNS も載せさせてもらったりしたんだけど、もう私ちょっと のりちゃんと写真撮りたいみたいな。でもそんな言えないじゃん、そんなさ のりちゃんと写真撮りたいとかちょっと言えなくて、なんか別にやったんよ。 また他の人で飯島直子さんも見に来られてて、私飯島直子さんをテレビとかめっちゃ見てたからさ、ちょっと遠い距離に最初言い張った時もわなんかえそうちゃうかなと思ってて、声とか聞いてみ
いやでも違ったらはずいしなと思ってた。やっぱご本人やって、ほんで楽屋行かせてもらう時も超至近距離やって、サイザー正規ボスも抱きつきそうになったとかって冗談で言ってたから、ほんま抱きつける距離ぐらいやって近くて、でも私逆にちょっとなんか暑かったらさ、ちょっと大丈夫かな、私臭くないかなとか思ったもん恥ずかしかったもん、ちょっとなんか やばーとか思って、もうその方々ととても写真を撮りたかったけど、ちょっとさすがにあのズーズーしすぎてちょっと自分は言えなかったですね。でももうみんなあの周りの人とかめちゃくちゃ飯島直子さん撮ってて、うわーって、私も正直撮りたいぐらいの勢いだったんだけど、いやちょっと失礼かなと思ってやめたんだけど、後であの楽屋行く時にギュッて一緒になったから、ほんまに撮っとかなくてよかったと思って、あの子さっきめっちゃ撮ってた子やんとか思われたらさ、はずいやと思って、いやでもね、いい経験させてもらって、ライブもね見せてもらって、もうのりちゃんよかったよほんまにね、もうね嬉しかったですね。はい、スカイドさん、あれ飯島直子さんと違って、あそうだ、あ違うね、飯島直子さんはごめん、あれ説明不足、客席に見に来たはってん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうだったんだよ、そうだったの、ご本人同士ユニット組んではったから、それで多分そのつながりで見に来られてたんよ。だから客席にはったから逆に近かったん、私ほんまに斜め前ぐらいにいらっしゃってね、そうそうそう、いやーすごかったよ本当に。はい、ということで結構いい時間になってきたので、ね、もう一曲お送りしながらお別れしていきたいと思います。来週はね、ちゃんと普通に隔週でかなちゃんと一緒にね放送させてもらってるので、6月13日の土曜日朝の10時40分からね、ゆりなのさんざひまりラジオをスタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今週末ね、早いよね、なんとね6月7日の日曜日に和歌山なんですけどね、もみゆりなのあのファン感謝祭ライブ、久しぶりのもみゆりなワンマンライブを開催させていただきますのでね、お会いできる方はよろしくお願いします。なんか屋台とかが出て触れ合いタイムがあるらしいよろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさんで月1歌わせていただくのは、6月はねちょっと早くなりまして、6月10日に歌わせていただきます。月1なのでね、ぜひ来ていただきたいなと思います、よろしくお願いします。そして先ほどもちらっとお話しさせてもらってたんですけど、月1にねジョニードスでピアニストマグマグが来てくださるマグドスっていうのをさせてもらってるんだけど、なんと6月は2回ございまして、8日の月曜日と29日の月曜日に開催させていただきますので、ぜひぜひぜひぜひそちらもね来ていただけると嬉しいなと思います、よろしくお願いします。では最後にこの曲をね、今から歌うでお送りしながらお別れしていきたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。おはようございます。始まりました FD ボイス。6月の13日ね、もう6月ももうね半ば。
1: そうですね、
0: やっぱりね、よう雨降るね、梅雨やし ね、 ほんまに蒸し暑いし、
1: ね、
0: ほんまにね、うん、もう早くもうカラッと夏になってほしいですけど、今週もよろしくお願いします。ロディです。
1: はい、皆さんおはようございます。もう気がつけば1年折り返し、半年終わりかけです。今年も今週も頑張ってまいりましょう。ひまわりです。

0: い、始まりました FD ボイス、うん、今月はですね、うん、あの私たちのいろいろな、まあ、盟友のね、うん、コラボスの江川社長に、うん、まあ、動画の話からそこに至るまでの話を先週はいろいろと聞いて、
1: そうですね、
0: はい、なんかミクシーとか、うん、ガラケーの話とかね、あのちょっと懐かしい話も出ましたけど、今週はね、もう本当に動画の持つ力についてまたいろいろ聞きたいと思いますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、ね、ひまりさんどうですか。
1: いや、なかなかあの動画が出た時にね、やっぱり衝撃的だったというか、こんな今まで文章で書き文字で伝えることがメインだったから、テレビコマーシャルとかは別にして一般の人があんなことができるっていう、一般の企業がそういうのをやるっていうのがもう衝撃的な時代から始まってますからね。そのあたりから携わっておられる江川さん、やっぱり目の付けどころがすごいなと。
0: じゃあ、ね、今週も江川さんよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。おはようございます、こんにちは、こんばんは
0: 一通り
1: よろしくお願いします。
0: まあ、先週はね、アントニオのハワイ の, あのサーフィンをサーファーを目指した話から、うん、もう動画と出会ったね話まで聞きましたけど、先週ちょっと触れたんだけど、あのまあプロとアマチュアの境目がね、うん、どんどんなくなってきてるなっていう実感がやっぱ正直あるんですよ。でもこれから先ってどんどんどんどんいろんな業界でもそれっていうのは起こっていくことであって、やっぱりいろんなテクノロジーが進化して、うん、でもね、あのやっぱり動画ってこれから先はもうこれからの時代も切っても切れないものになっていくと思うんですけど、江川さんの考える、はい、動画これから先動画ってどうなっていくというか、それはもう本当個人として使う、ビジネスとして使う動画ってどうなっていくそうですか。
2: これもう結構多岐にわたっていくと思うんですよ。あの趣味も、うん、あの趣味で撮られる方もたくさんいるんで、うんうんうん、で結構ね、皆さんね、あの日本人ってちょっとこう遅れるんですよ、
1: うんうんうん、
2: あのこんなん出して大丈夫なんかなっていう、うん、ここの意識がすごく強いんで、うんうんうん、一回出してしまったらパンと行くんですけど、うんうんうん、なんかこう周りの反応を見ないとちょっと怖いっていうところがあるんですけど、うん、今も何ですかね、あの花さんもね、姉さんも分かると思うんですけど、うん、どうですか今の若い人たちって、みんなも人前とかでもこうやって写真撮ったり、うん、電車の中でもこんなして
1: ポーズ撮るよね、う
2: ん、あんなん僕ら無理でしょ。
0: 無理ですね、
1: 無理ですね、
2: 彼らはね自己表現全然できるんですよ、うん、なのでそういう人たちは自分たちの SNS アカウントでどんどんどんどんそういうのを発信していくんですけど、かたやビジネスをやっている人たち、うん、そういうふうな、ね、ちっちゃな商店の人もあれば、うん、中小企業もあれば、うん、大手もあれば、うん、そういう人たちもやっぱりそういうのも発信していこうというのがどんどん盛んになってきてるっていうのはすごく感じます、
1: うん、はい、最近ちょっと、
0: まあ、
1: ごめんなさい、不思議にね、不思議というかこんな使い方もあるんやなって最近ちょっと気になったのは、あのちょっと病院でねリハビリを受けた時に説明書ってくれるじゃないですか。で写真がついてて右上上げて左上上げて、あれを QR で読んだら動画で説明してますって言われたんですよ。病院でこんな動画で見るんやと思ったけど、やっぱりもう文字読むのが辛くなってたりする人もいるし、何回もそれ簡単に QR でピョンと読めたら、あそうそう、まっすぐ上げるんやったとか、手伸ばすんやったっけ、どうやったっけとかっていう時に、ああいう使い方あるんやなとか、銀行とかの操作、銀行でもないんか、なんか電子機器とかの操作でも、操作方法はあの分厚い読みたくない手引き書みたいなんじゃなくて動画でこれをこの次このボタン押してください、次このボタン押してください、次ここクリックですとか言われたら、なるほどっていうのは、ああいう使い方とか本当に使い方がみんなの記念の動画撮って、うん、はいじゃなくなってきて、
2: そう、ね、
1: アイディア次第なのかなっていうのは、
2: うん、本当そう思います。
1: 最近すごい思いました。
2: 特になんか家電とか買ったりとか設定しなあかんものってありますよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、泣きそうやね、
2: 泣きそうになります。でアイナンをもうほんといち早くジャパネットなんていうのは、うん、売るもそうなんですけど、うん、アフターフォローで購入した後は、うん、そのジャパネットチャンネルの中に入っていくと、うん、まあ、買ってきたこのマイクどうやって設定するのかっていうのを全部それ動画に押されたりとかしてるので、うんうんうん、家電買った人のアフターフォローなんかでもできるっていうことは、うん、商品を販売した人たちもこれの使い方をどうやってやるのかっていう動画を用意されてますから、ね、うん、されてなかったらそれやっていくと、うん、コンテンツ資産になっていく
1: みたいな。そうですよね、うん、
0: なるほどね、うん、まあ、例えば家電で言えばね、昔は、まあ、町の電気屋さんがいてて、うんうんうん、例えばテレビとか何か買ってビデオ買うと来てセッティングしてくれました、うん、まあ、そこまでも一つのあれやけど、 それを通販で買うと、じゃあセッティングどうするのよ、それは解消してくれないか、動画が解消してくれないね、そこがね、すごいね。でさっき言ったその個人がね、自己表現をするのにイエーイってやってるのを、今そういうもちろん時代で、それを使うコンテンツっていうのは、その例えばまあ TikTok とか、ね、いろいろまあインスタグラムとかあると思うんだけど、かたや今やっぱり江川さん、ビジネスユーザーに向け、ビジネスとしての動画をやってるじゃないですか。ビジネスとしての動画がね、一番そのバズるとかいうのがなくて、一番ビジネスに動画を使うには一番いい何デバイスっていうか、何
2: デバイスですか、
0: YouTube、 あ、ごめんごめん、 SNS、 何、あ、
2: これね、あの業種業態によって違うんです。
1: あ、そうなんや、
2: はい、例えば飲食店をやってるところっていうのは、基本的に顧客ユーザーってどんな年代ですかとか、で来てる人たちに店主が聞いたらいいです、普段何を見てるって言ったら、インスタが多かったらインスタ行ったらいいと思います、リーチしやすいので、はい、ただあの、僕はなんで YouTube を教えるかっていうと、YouTube って Google の傘下なので、検索に動画が乗っかってきやすいというのと、あと AI モードがあるじゃないですか最近、もうスポンサーがなくなってるわけですよ、広告収益では、広告出して、ある分野もあるんですけど、ほとんどそこの部分を Google が捨てて、AI にシフト舵切りしたんで、そうすると検索したら AI モードでわーっと出てくるので、そこで完結した人たちは次行かないんですよ、下に。逆にそれでも下の方に行ってサイトの方入ってくるっていうのは熱い客になってきつつある。その他にも動画が表示されてるジャンルもあるんですよ、そういうのをね結構僕調べるんですよ、なんていうキーワードで検索されたいですか、もしくはされてますかとかいろいろ聞いていくと、それを実際に一緒に Google で見ていくと、あ、こういう風に出てきますねっていう、ここにもし動画があったらどうでしょうみたいな、
1: あ、そうかそうかそうか。
0: じゃあ、あのラジオ聞いてる人にね、はい、ついあの、聞いてほしいんだけど、はい、飲食店ってね、はい、絶対動画相性いいなっていうのは分かるんです、はい、お店の、ね、雰囲気が分かって、はい、料理がこう見えて美味しそうに見えてって、はい、他に例えばこういう業界は業種は動画でやるべきって何かある？
2: ものづくり中小企業さんです。
1: ものづくり系ね。
0: ものづくり中小企業。
1: 中小企業。
0: もっと例えば教えて、例えばどんなもの？
2: でも町の工場さん、あの工場とか持ってるところっていっぱいあるじゃないですか。うん、日本って技術いっぱいあるんですよ。
0: そうだね。
2: ただ皆さん毎日やってることに何が特別なんがあるのってうちらはってあるんですよ。じゃあ行きましょう。ものづくりを作ってあの会社さんって大体初代が昭和ぐらいからできてるので、50年60年がザラにあるんですよ。でそっからその時代はええもん作ったら売れるという時代だと、そっからその息子さんたちが2代目になってきてるんですよ。これ大体まあ僕らぐらいかちょっとしたぐらいです。そのせがれたちが社内に入ってきた時に、なんでうちらは情報発信せえへんのっていう世代なんですよ。じゃあこの世代の中小企業さんが、取引されてる人たちの話を聞くと、大体何歳ぐらいですかって言ったらね、40、50ぐらいが担当者が多いと。その人らが2つに分かれてるんですよ、AI 派か、もしくはまだ Google、Yahoo 派か。でもなんか検索して自分の悩み事とか、自分の会社に今度はこれどういうような会社を調べたらいいんかなとか、その時に動画がポコッと出てきたら、すごくこう問い合わせにつながっていって、信頼度がもう最初に積み重なるんで、
0: なるほど、
2: 素晴らしくいい段階になります。
0: じゃあそのものを作ってるあの過程とかを動画で押さえて見てもらうとか、そういうのも、
2: はい、それもあるんですけど、物は秘密保持が結構あったりする会社もあるんですよ。
1: 結構出してくれないとこ多いですよね、
2: OEM やから、これちょっとブランド名とか会社名とか出せないとかいうところもあるんですけど、ただどういう人が働いてるとか、どういう環境で、なんか会社のモットーとか、あのありません、なんか生態とか言ったらなんか表彰状みたいなのがバッとあって、パッチラッと見えるんですけど、あれに何の効果があるのかなと思うんですけど、安心感っていうのがあるんですよね、はい、それと一緒で、その会社の情報がホームページ以外の動画でちゃんとあると、案外信頼度って上がりやすいんですよ。
0: なるほど、そういう使い方だよね、
1: は
0: い、
1: 動画ってほら書き換えて、まだそれこそ素人にはなかなかしづらいじゃないですか。今やったら写真とかでも顔描いたりできるけど、昔はそれもできなかったから、写真があると大丈夫って言われてて、 今でも写真も簡単に加工できちゃうと嘘かもしれないっていうのが混ざってる中で、動画の方がまだやっぱりその辺の信頼度っていうかね、その辺以降場面変わったなみたいになったらあれですけど、そうじゃなかったらやっぱり一律つながってるからね、リアリティがあるという。
2: そうですね、そこにね、あんまりいいかっこいいとか凝らない方の動画の方が良かったりするんですよ。
1: 今の姿っていう感じだね。
2: これ縦です、ショート動画でいいんですよ。ただなんかちょっと2、3分でしっかりと撮ろうと思うんだったら、それはプロに任せたらいいと思います。勝負っていうか、ちゃんとこうホームページのトップとか、社長の挨拶とか会社概要とかに埋め込んでおくとか、それだけで全然変わってくると思いますね。
0: なんかこう今まで手がけてきた仕事の中でね、これめっちゃ当たったんですよ、めっちゃ効果あったんですよなんていうのあったらちょっと聞きたいんだけど。
2: あ、ありますよ。
0: スマッシュヒット聞かせて。
2: いくつかあります。
1: かっこいい。
2: ただ、なんていうんですかね、これ確実に動画がっていうふうにはなかなかね、お客さんのアンケートには出にくいんです。理由は、ホームページに埋め込んでるんで、ホームページ見ましたって皆さん言われるんですよ。で、ただし、その、僕の友達が移動販売やり始めた、本当に2013年の時に、もうネットでしか情報来へん、問い合わせ来へんねんけど、ネット見てもホームページ見ても全然良くない、もうこれやったら動画やったらって言って一本ちょっと作ったんですよ。で彼はそれを Facebook で広告を1000円とか2000円でやってたら、あれよあれよいう間に1年先ぐらいの予約まで入った。1年とかな、すごい、
1: 移動販売の、
2: 移動販売
1: すごいな。
2: 今もうだからすごいですよ、それで。
0: それはもうあれね、コラボズの効果絶大ですね。
2: いや、
1: てるてるてるてる、
2: いやいやいや、僕が作ってそれをどう生かしたかっていうだけの話です。
1: だから両方いるってことだよね。要は作るのもプロの技があるに越したことはないけど、その仕上がりだけじゃなくて、結局それどう使うかとか、どう宣伝するかみたいなのと相乗効果が出てきた方がやっぱり上がりますよね。そういう
2: 生かし方はね、すごく重要です ね、ですよね。だからただ単にホームページに貼るだけじゃなくて、メールの定型文のところにも
1: つけるとか、
2: いつでもクリックしてもらって見てもらえるような工夫はされた方がいいと思います。名刺にも QR とか、
1: ね、名刺に入れてる人いますもんね、そういうのとか。
2: だから企業さんもその制作させていただいて、採用に行ったりとか、なんか高校生4人ぐらい動画見て、みんな動画見てきたとかっていう話をしていただいたりとか、あとは問い合わせ増えたとかっていうのはすごくあります。
0: 楽しい、すごいね、やっぱり動画の持つ力すごいよね。楽しみやね、これからね、どうあとこの1年2年3年どう変わっていくんかが、また
1: 本当にあっという間にね、
0: 誰も想像がつかへんと思う。こういうのって本当ね、 AI も含めてね、じゃあひまりさん、ここで、FD のちょっと紹介をね、やりましょうか。6月、先週はね、映画を4本ほど紹介しました、今週何紹介しましょうかね。
1: 今週またね、前に出ていただいた司法書士通信の平野先生のね、ページが上がってるんですけれども、今回はね、本当に何ていうのかな、分かりやすいというか、
0: テーマは、
1: 要は不動産、所得不動産を調べる方法なんですけど、要はお父さん亡くなっちゃったけど、どんな不動産持ってるか、家持ってますぐらいは大体みんな分かるんですけど、それ以外にも調べると持ってたとか、山持ってたとか、隣の隣地持ってたとか、なんかそういうこう実態があるのをどうやって調べるかっていうのを、司法書士の先生にお任せすると、きっちり調べてくれるからっていうようなお話をまとめていただいてるんですね。
0: なんか遺言状とかエンディングノートがちゃんと書いてくれてなかったらそんな分かれへんもんね。そう、何を持って
1: る
0: ね、
1: 正直本人もね、昔すぎて忘れてるとか、自分 の、 そのおじいちゃんとかに名前だけ引き継いでたからとかで、
2: なりそうですね、
1: 残ってるとか、でも本人も忘れてる、っていうこともやっぱりあるのはあるみたいなのでね、やっぱりそういうのをちょっと調べてくれるっていうのに対して、どうやってやるのがいいですよっていうのを書いてくださってるのが今回の特集です。
0: 今日も、この間テレビやってたけど、今日ちらっと江川さんとも話したけど、もうある人が亡くなってね、結構そのいろんなサブスクを取ってて、それがわからないとか、
1: それも、そうなんだよね、
0: それもね、
2: どうなるんですよね、
0: 本当にそう思う。まあね、本当ちょっと俺も ちょくちょく思うんだけど、フェイスブックってさ、今日誰々さんの誕生日ですって上がってくるじゃない、うんうん、これ何年か前に亡くなった人でも、うん、やっぱりまだ上がってきたりするんだよ ね、 ねあれってね、ちょっとなんかあれ複雑なあれになるよね。
1: 解除とかね、どうやってすんのかなとか、ね、サブスクって本当にお金かかるから、払わなかったらね、なんか問い合わせ来たり、ね、向こうからもあると思うけど、うん、そういうフェイスブックとかね、ただ登録してるだけのやつって、ね、娘が解除してくれんのかなみたいなね、いつまでも残っても嫌やなみたいな、
2: パスワードを入れないといけないでしょ。
1: そう、
2: あのパスワードを発見するのめちゃめちゃ金かかるって
1: 言ってほしいので、パスワードね自分でまとめてて、それもスマホの中やったらスマホのパスがわからんことになったでしょ、そもそもねとかで、まあエンディングノートね、ちゃんとノートにしてればいいのかもしれないけど、
0: こういうのをサブスク入れてますとか、あのパスワードはこれですとか、ちょっと書き記しとかないね、
1: でもそれがまたね、自分でも何を契約したかようわからんとかもあるしね。
0: 最近あるじゃない、あのパスワード入れたと思ったら、うん、1文字以上大文字を使ってくださいとかさ、あれうっとうしいよな俺大体あの1つのパスワード使い回してんだけど、小文字プラス数字やから大文字のとこで跳ねられちゃうね。
1: わかる、で忘れとってね、
2: これからどんどんあるあるで、
0: ね、本当にそう思う。
1: ほんでさ、あのマシンがあの iPhone とかが覚えておくから、あの、うん、iPhone の方で登録してくれてってなったら、うんうん、まあひどい話、まあ、最近メガネではね、うん、ちゃんと認識してくれるけど、うん、たまにすごい寝起きとかの時ってフェイス認証してくれへん時ってあるのよ。
2: すっぴんね、そんな話聞いたことないです、
1: ね、あるやん、ね、とかなんかもういっそ交際というかさの方がマシなんかなとか思う。
0: そんなあれですか、すっぴんとメイク後は変わるんですか。
1: 需要ないと思うんですけどね、そんなに差はないと思うけ ど、 そういう話も聞く、うん。も顔印象ってあれ難しいでしょ、明るさもないとあかんし。
0: あれでもさ、あのパスポートとかも最近10年じゃない、うん、その10年あればさ、例えば毛量って かなり変わると思うじゃ
2: ん。何ですか
0: 毛量あれはちゃんと認識するのかね。
2: しないでしょ、ね、
1: 毛量でさ顔判断しないでしょ、やっぱ 顔だからさ。
0: う、ね、
1: うん、でも顔も10年経ったらだいぶ変わったりすることあるよね。あの話せっかくちゃんといい先生の話から
0: ほんまやね
1: どこ行くねんっていうのがね、
2: 寝起き認識しないっていうのが一番よ
0: くでももうすぐやよ、
1: リピートせんねんね
0: あのイコカともいらなくなって、もう顔認識であの改札とかも通れる時代がもうすぐ来るらしいけどね。もう始まってるじゃん、もう少しテストはね。
2: そうなんですか。
0: もう顔認識でもう改札が通れるんだって。
1: でもそれってさ、認証してくれんかったらそれは残高ありませんってこと
0: ああいうか、この人誰みたいな感じやろね
2: 姉さん寝起き一回入って
1: 寝起きで電車乗らへんから
0: メイクしてもう一回出直してこいと
1: だんだん話大きなってるよ
0: なあ、本当そうですね。じゃあまたね、江川社長にいろいろ聞きたいんですけど、うん、で動画やっぱ楽しいですか、やってて。
2: もうね、僕すごい好きなんですよ、ね、
0: うん、もうなんかいつもね仕事してる時楽しそうだもん、ね、
2: そうですか、うん、周りが見えない、
0: 好きなんやなと思って、はい、あのドローンは何年ぐらいやってるの。
2: ドローン僕ね、うん、ドローン2014年から、
0: あ、もう10年以上やってるんだ。
2: あ、そっか、
0: 12年、
2: はい、この間も飛ばしてきました。
0: じゃあ結構走りじゃない、まだ12年前だとそんなにドローンって。
2: ああそう、うん、ね、いや、まあまあ、あの、うん、もっと前の人たちはいるんですけどね、うん、前の人たちはねヘリコプターなんですよ。
0: あ、ヘリコプター、
2: ヘリなんですよ。
0: 自分が乗り込んで撮ってたってこと。ヘリコプターで。
2: いやいや、
0: あのラジコンヘリコプターにあのカメラを搭載して。
2: そういう風な人たちが、うん、あの1本ってめっちゃ難しいんですよ、うん、それが 4枚でしょ、
0: うんうん、
1: 羽がね、
2: うんうん、だからああいう人たちにとっては4枚はお茶の子さいさいなんですよ、うん、この人たちは素晴らしいです。
0: うん、ここも本当この何年かですっごい進化したよね。
1: ですっごいドローンもさ、はい、小型化したというか、うん、ね、なんかこの飛ぶのみたいな、普通のラジコンやんみたいな、
0: ね、あれって素人でもちゃんとあのドローンで撮影したりはできるんやったっけ。なんか許可とか免許とかいるんやったっけ。
1: あかん地域があるよね。
2: 免許は今免許制とかね、うん、それはなんかあの 橋のところのビルとか の、 あの亀裂とかそんなのをこう飛ばすときには免許はいるんですよ、うん、ただ自分 の、 あの趣味であったりとかちょっと仕事の一環で、うん、あの飛行禁止空域なんかで飛ばそうと思うと、うん、あのちょっとそういうふうな申請、うん、包括申請というのを1年に1回すれば、
0: 1年に1回、
1: うん、単純に趣味だけだったら別に、うん、
2: あのね、まあ、そこまで言うと細かく言うと、うん、ドローンの大きさとかグラム数が決まってる、100グラム超えたら ダメですよ。
1: 半分プロ
0: 扱い。本格的な業務用とかなってくる。
1: なってくるわけだ。
2: うん、100超えたらちゃんとそういう申請をしていかなあかん。めんどくさいです。
0: でも絶対映像の世界変えたよね。
2: 変えましたね。
0: もう絶対こんなあの視点から見れないやんっていうあれでもみんな見れてしまうもんね。
1: 今さっきロリーさん言ったけど昔って空撮って本当にヘリコプター乗り込んで、
0: そうですよ。
1: そうよ、ヘリコプターをチャーターして何時から何時でお金払って
2: めちゃめちゃ高いんですよ。
1: めっちゃ高かった。
0: それ高いと思う。
1: 大企業さんのちょっとねご自慢の社屋の写真とかを撮る時の上等手段だったんだよね。
2: あの高須クリニックです
0: ね。あ、確かに
2: あれは高いですよ。
1: 高いよあれは。分かってますから。本当に。でもあんな感じだったのよ、まあ、それがなんか、
0: ね、テレビ局でさ、うん、世界遺産をいつもね毎週特集してるやつなんかも、うんうんうん、あんなもうドローンから上から撮ったらもう絶対そんな現地行っても見れない視点で見れちゃうわけだから、
1: そうですね、本当に、
0: まあ、あのほら和歌山 の, あの広川町で、はい、ビューボー撮ったじゃない、あれもすごいよね、あれはドローンの力は、
2: あれ確かモデル花さん
0: 私でしたね。
1: はい、だいぶ古い話
0: なんかあのアロハシャツを着てこいと言われまして、はい、前であのパドリングしてる
1: 山田さん、ね、
2: 溺れましたね。
0: バーベキュー
2: ね。
0: 本当にちょっと車調子が悪くなりましたけど、
2: いろんなことがありましたね。
0: はい、いや本当そのいち早くちょっと、ね、いつも思うんだけど、常に時代のちょっと先を行ってるよね。ドローンが行ってドローン行ってっていうなんか。その辺のなんかうんっていうかな、時代の嗅覚っていうかすごいなと、うん、本当にいつもそう
1: 鼻が効くよね。
0: うん、
1: 何そのポリポリ照れてる照れてる照れてる、
2: そんなことないです、うん、全然ないです、
0: うんうん、ね、本当にあれでしょ、 Google 本社まで行ったよね、確か
2: 行きました、
0: ね、あれびっくりした
1: それどういうことかな、の Google、
2: まあ2012年に起業したんですよね、
1: うん、あの
2: 映画ねコラボをしたんですよね、うんうんうん、でその時にあのそのマーケティングが重要だよっていうの全然分からなかったんですけど、まあ動画マーケのことはあのモバイルマーケはあれしたんですけど、で自分で独立してそれをどうやって増やしていったらいいのかって分からなかった時に、ダイレクト出版というところにマーケティングっていうのが出てきて、なあこれかと思って、でそれをクリックして、でそこの当時の、あ今もそうなんですけど、その社長さんとかのセミナーがあったんで僕行ったんですよ、うんうんうん、でなんか質問ある人とか言ったら、うん、僕手を挙げて、うん、動画やってるんですけどとか言ったら、うん、あ絶対動画やっといてください、動画マーケはこれから来ますよって言われたんですよ、
0: うん、
2: しかし全然開けてもくれてもうち消えへんの
0: おかしいな
2: おかしいなみたいなあれとか言って、でその時にやっぱマーケのメッカアメリカやと、
1: うん、
2: アメリカ行ったら分かるよって、うん、なんか散々そのダイレクトの人たちは言ってたんですよ、
1: うん、
2: よしアメリカ行こうと思ったんですよ、うん、で2015年に3回行ったんですかね、
1: うんうん、
0: 英語ペラペラやもんな、
2: いやペラペラじゃペーぐらい
1: ペラーぐらい
2: そう、で、まあ、Google の近くにモーテル取って、
1: うん、
2: でまあグーグルってなんかこうごっついビルなんかなと思ってたんですよ、うん、調べりゃいいのに調べも一斉に行ったんですよもう行ったら街全体グーグルやったっ
0: てい
2: う、何ここ
1: つくばみたいな感じだね、
2: あ、そ、あ、うん、そうそうそうそうそう、
0: いやそれは誰にアポを取るともう
1: なく行ったのね
0: 突撃
2: 突撃
0: すごいな、
2: それで、なんかそのオフィスツアーみたいなのはみんな日本から100ドルか200ドルぐらい払って、うん、なんかそういうの回ってくれるっていうのがあるんですよ、
1: うん、
2: でそれすらもせんと、うん、まあとりあえず Google ついて、うん、どうしようかなと思ってひょろっとしたらなんかアジア人が歩いてきたから、うん、あこいつになんかこうちょっと聞こうと、
1: うん、
2: 日本から来たと、
0: うん、
2: で社内案内してくれへんかって言って、いや俺は要請みたいなでもなんか一人、うん、そういう社員がOK を出してくれたらそのビジターっていうのを
0: パス
2: をくれるんですよ、うん、でそれになってもらったんですよ、
1: うん、
2: そうしたら Google の中入り放題 で飯も食い放題
1: なんですよ、マジか、
2: 6個ぐらいカフェテリアがあって、
0: はいはいはい、
2: でも
0: それは社員食堂みたいな、
2: 社員食堂みたいな、うん、もう何を食っても全部食べ
1: られて、
2: もう 朝ついて腹減ってたからもうアホみたい
0: に何しに行ったんかな、
1: 何しに行ってんのかな
0: ご飯食べに行ったかな、
1: ま、ゼロ円で
2: 動画マーケティングはどこ行ったんかな、うん、みたいな、まあまあそんなんでね、うん、たまたまそこで知り合ったエンジニアの方が、うん、あの僕が、ま、あの見学させてあげるって言って、うん、なんか自慢の BMW でいろいろ見せてくれたんですよ、うん、で何をしてんのやって言うから日本で動画マーケやってるって言ったら、おじゃあ俺のも作ってもらおうかな、なんでやねん
0: ほんまやな、
2: 本場がここいっぱいおるやんね
1: なんでおるやねん
2: とアホちゃうかこいつって思いながら
0: 何人だったその人は、
2: うん、この人はアジア人、
0: アジア人、
2: うん、そうそうそう、でまあとりあえずね、その Google 周りの僕ずっとそこからカリフォルニアまで南下していったんですけど、モーテル1日ずつずっと見て回ったんですよ、うん、あの泊まって、うん、で近隣のとこ行ったらドコモが iPad で動画流してたりとか、ほんと動画マーケしてるっていうのがもう分かったんですよ、でホームページをパパッと調べた時も、うん、サイトに動画が埋め込まれてたんですよ、うん、
0: 日本はまだそこまで行ってなかった、
2: 2015年はほとんど
1: なかった、
0: 10年前やね、うん、入院して前
2: まだ、で一部はありましたけど、うん、もうそんなメジャーでも何でもなくて、うん、これやな、これやなと思って
0: 行った会がありましたね、
2: あったんですよ、で、うん、向こうのやっぱりカメラのヨドバシカメラとはまた違う、ものすごくでかくて、うん、もう機材のあれも半端なくて、うん、なんかかなりこうだな、
0: いやでもなんかそれも結局は行った会がいろいろあったよ、ね、
1: そういうことですね、
0: ちゃんと収穫持って帰ってきたわけね、
2: まあ、こうなるなと思いました、
0: 社食食って帰ってきたわけではなく、だけではなく
2: 社食はよく食いました、
1: ね、食事をこうあれね、賄ってもらえたわけだね、食費、食費をね、
2: ものすごいな、
0: そうなんや、まあそこにねだったら行こうっていう発想とその実際行くっていうそのね、
1: アクティブさがねすごいと思う、
0: ね、それだけでもね、うん、やっぱ話のネタになるしね、
2: まあネタでしたね、
0: ね本当に素晴らしい、
1: でも、
0: ね、
1: 偶然でそんだけ相手してもらえる人がいて、ね、パスくれる人がいて、
0: 日本人社員とかいなかった、
2: 日本人社員はねいてたんでしょうけど、うん、僕の時はいなくて、
0: いなかった、やっぱり少数派だった
1: かな、
0: いやだいぶコラボスも今軌道に乗りかけてるところも行きました、
1: ね、そうですね、
0: こっからブレイク前夜ね、コラボスのね、まあ映画 と、司法書士さん紹介しました、はい、また来週も、ね、来週も紹介したいと思います、はい、6月来週は3週目なのかな、うん、はい、では今週もありがとうございました、ハルイでした、
1: 皆さんごありがとうございました、ちょっとまだまだ楽しい話続きます、ひまわりでした、
2: ありがとうございます、また来週もよろしくお願いします。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

酒井先生のひとときのタイムスリーポートです。生配信のディスクジョッキーサイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲ね、これもう聞き入ってて終わってしまいましたが、今夜も雨ですが元気に始めていきましょう。今夜の1曲目はさだまさし雨宿りでスタートです。さあ次の曲はなんだ。

でありますね。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきますので、イントロを聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を持っているぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止と様々な効能があるという、そんなひとときです。2曲目キョンキョンです。もう90年代入ってもね、キョンキョンのね、あの開始に止まらなかったですね。もうポップアイコンになってましたね。見逃してくれよ、小泉今日子でした。さあ次だ。

0: まあ確かにね、アーモンドチョコかセシルチョコレートかあったよね、どっちかって。あの三浦友和出てたのセシルチョコレートでしたっけね。まあいいや、そんなことともかくとして、松山千春の出世作にして代表曲です。いやこれは聞いた瞬間それは売れると思いましたね。でまたこれスッと終わるんですよ、めちゃくちゃ短いね、3分ちょいで終わりますね、松山千春で季節の中ででした。さあ次はなんだ。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬである。

0: として愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: まあ、これ映画でしたっけ、ね、もちろん見てないですけどね、時代を感じますが、大下玲子さんが歌っております、女優が歌ってるって感じですね、同棲時代でした。さあ次は何だ。

そう、ここで終わるんですよ、この曲ね。なんかすごい僕は納得いかないんですよ、ドラマの話としてね。えと思って、だからやり直そうっていう風に持っていかないとと思うんですけど、違うんですよね。別れていくんや、これでみたいな、見送るんやみたいな、何も言えなくて夏 J-WOLK でした。さあ次だ。

フォーククルセイダーズとしてはその最後の方のシングルですけど、作詞が五木ひろゆきということでしてね、だからやっぱりちょっと文学性があるなと評価だったんでしょうね、ということでこちらもヒットしております。青年は荒野を目指すということでね、フォークソングの一番こう、ね、格調高い一つの曲の一つですね、フォーククルセイダーズでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあいいや、刃物上がってるわけですよね。はい、ということでして、それは当時ね、何百回何千回と聞いてますが、やっぱりね、名曲は何回聞いてもテンション上がりますね。不思議なもんですね。アリスです。何回聞いてもかっこいい曲ですよ。歌っていつ歌っても熱くなりますね。チャンピオンでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

マーティーバリンの、まあ、あのハートですね、現代は。でこれが邦楽邦題でハート悲しくとね、それハートだけでは絶対売れないんでね、それはともかくとして、まあ、こんな感じの曲調がね、まあ、日本だけでは海外でも絶滅してるんですよね。で今多分こんな感じの曲をやろうと思うと、もっと R&B っぽくテンポ落としてこう、ね、あのちょっとこうグルービーな感じ でいっぱいふにゃふにゃ言いながら歌わないと売れないと思うんですけど、これどうなんでしょうね。今このサウンドでこんな感じの曲を再現させたら受けないですかね。めっちゃこういう曲を作ってケイシーさんに歌わせたいんですけどね。あのそこはちょっと言って、あの手加減が分かんないですが、あもったいないですよ。これいいっすよね。こういうちょっとすごいメローな曲を、こういうサウンドでやるっていうのはね、どうでしょうか。マーティーバーにハート悲しくでした。さつげなんだ。

まあ、突然ね岡崎由紀がね、まあ、シークレット歌手みたいな話でねこの曲出したんですけど、ヒットスタジオで歌ってるの僕は見た記憶あります。ベスト10ではなんか11位以下で何回かうろうろしてたぐらいですけどね、でもこれの入ってるアルバムはね名盤ですよ。僕は後になって CD で買ったんですけど、もうね加藤和彦加藤和彦って感じでね、加藤和彦がこういうボーカル好きですから、あウィスパー系のね、でこれのこの Do You Remember Me の次の曲ねメランコリーキャフェという曲もいいんですけど、あれなんかもう完全に加藤和彦が、自分の作った曲を岡崎由紀に歌わせてる感が出ててね、あれもまたよしですね、はい、ということでして岡崎由紀 Do You Remember Me でした。さあ次は

まあ、中島みゆきね、作詞作曲なんですが、これの転調がエレガントでね、お手本のような転調ですよ。こう入り方、戻ってき方とかね、あそこと戻るところのメロディー難しいですけどね、なんか苦もなくね、吉田ちゃんも歌ってて、さすがやなということでしてね、ロンリーカナリアです。この歌詞もね、絶妙な歌詞でね、具体的には書いてないけど、その関係性がよく分かってくるしね、帰ったらなんて説明するのっていうね、車濡れているのよみたいなところでしょうね、うまいなということでして、聞けば聞くほど謎が解けてくるような曲です。柏原芳恵でロンリーカナリアです。知った吉江ちゃんの方からもよろしいですね。さあどんどん行きましょう。次の曲がなんだ。

日本のグループサウンズのね、いろいろこうモデルになってるのはビートルズなんですけど、時々ストーンズっぽいね、あの特にストーンズのあの、ペイントイットブラックね、あれに影響を受けた曲がちょこそこはかととか散見されるんですが、これなんかもそうですよね。なんていうかね、ああいうちょっとこうエキゾチックなギターとかもね斬新ですし、このマイナーコードの感じもねムードがあって、80年頃になんか CM で使われてこれプチバズったんですよね、てっちゃんがめっちゃ僕に言ってきました、めっちゃあの曲いいとか言ってましたよ。ザ・ジャガーズで君に会いたいでした。さあ次は何だ。

まあ、もともとはね、マレーネ・ディート・ディッヒが歌ってたとかぐらいの古い曲なんですが、それをこの先にあずさみちおがなんかカバーして、それを受けてたくさんのカバーが生まれた。その中の一つがこの加藤登紀子バージョンですよね。やっぱああいうね、大人の女性のね、貫禄ある人が歌うと雰囲気ありますよね。リディ・マルレーンでした。さあ次だ。

ですね、で資生堂で資生堂が不思議なピーチパイでね、ランキングで不思議なピーチパイが勝って、売上枚数では唇がつく君岡誰が勝ったんじゃなかろうかと。で僕は当時渡辺真知子のファンだったんで、まあいい引き分けでしたね、はい。で渡辺真知子にとってもね、ちょっとこう明るい曲が歌うとね、こうよって独特のね、いい感じのリズムでね、名曲だと思います。それからロンリーカナリアの次が待ちくたびれて横浜でしたね、はい。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

これで決まりです、これしかないのですっていうね、何の情報もない歌詞です、サビですけどね、この曲大体全体そうですよね。まあそれでもね、77年のだからまああの、ピンクレディがこの曲のヒットでグッとアクセルを踏んで、この後ドーンとねモンスターアイドルになるのはきっかけみたいな曲でしょうね。その分かりやすさが良かったというのもありますね。こう真面目にやってるのかふざけてるのか分からないところもあってね、で大真面目なんですけど、あと徳良俊一先生のねアレンジがすごいという、オーケストレーションのアレンジをバンドでやってるんでね、ミディチャンネルのギターとかねすごいかっこいいし、全部楽譜書いてるんじゃないかっていうね、ドラムから何からね、あれ徳良先生独特ですよね。堤先生多分ヘッドアレンジしてると思うんですけど、まだ行こう、次は何や。

今のところがいいんですよね。ここ聞くためだけに全部聞いてると言ってもいいぐらいのね、堤先生のねメロディーと、やっぱこれ複雑な曲なんですよ、これね。だから全部ちゃんと覚えるの割と大変なんですけど、あと松本隆先生、僕あのライバルモンドでの感じも言いましたが、直前の中島みゆきの世界観をちゃんと引き継いでこの歌詞を書いてた感じですね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。今日ちょっとバタバタしててね、ギターの準備ができなかったんでギター弾けなかったですが、もうだいぶ手は良くなってきますので、土曜日また歌いたいと思います。それではラストはちょっとね、またこちらも海外で話題になってきております、シェイクマイデイズの、ブルーグレーの目標のカップリングというか、あっちこっちが夢なんですけど、リードシングル、独り占めの夢ね、美月が初めて作詞作曲した曲です。独り占めの夢を聴きながらのお別れです。1週間頑張りましょう。

0: のサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうです、そうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: ぼーっとしてるの？
1: ぼーっとしてる、ぼーっとね、するようにしてるの。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそう、今日はなんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね、
0: うん、
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね。あの、ぼーっとしてたって何か考えてるんよ。
0: うんうんうん。
1: いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あの、まあ、何も考えないっていうことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうんうん、
1: ほーっ

0: そう、あの勉強中に、あ
1: それはそれは
0: あどっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメダメ。
0: そう、あの、ね、ダメな方。
1: ちゃんと心に余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいです、ね、
0: そうそうそうそう、
1: あのなんで NHK やるじゃん、チコちゃんのよく叱られたんだけどぼーっとしてんじゃねえよっていう、
0: そうそれそれ、
1: あれはどっちかというとこうする何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うん、うんうん
1: うんうん、なんかねその僕のお医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには本当1日たった1、2分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、であの一番いいのはやっぱ横になって、
0: うん、
1: 本当ゴロンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: うん、うん、それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう俺も寝ちまう、うん、だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなのよ。人ってね結構じっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。
0: うんうんうん、うん、
1: そう、あの今サリが言ったね、例えば勉強してる時に何か他のこと考えてたりとか、
0: うん、
1: 何かしてる時に他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてる時に他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのはぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって、
0: うんうんうんうん、なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあ、マリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただあのなんていうか海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああそうだから例えば、ね、何分何分
0: 山とかね行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなって思う、
1: うん、ねえ、そうなんだ。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人人間には、
0: うん
1: うん、だ動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん。じーっとしてぼーっとしてたりとかダーッとしてたりとか
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現ってドタバタとかバタバタとか言ってるじゃん、
0: うんうん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、であの冒頭にぼーっとした話をしてしまいました
0: そう、あとねその他ごとの方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を摂りすぎが原因だったりとかするみたいで。
1: はあ、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている。
1: お、いい
0: 意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとねもうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: ってどこにも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: 結局力やったらやっぱぼーっとしなくなった。
1: あ、そうなんや、
0: うん、やっぱ集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもの必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ。どこ行った、そっかそっか、その砂糖かなんかで、ね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四読で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳が何かになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 4毒って何
1: つ
0: 知ってるけど4つって何だろう。
1: 4毒、まず砂糖、小麦粉、それから植物性油、
0: うん、よくない油ってことね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 砂糖、あと何だっけな、あれ小麦粉、砂糖、あ忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、油、
1: 植物油、
0: え、食塩？違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、
0: うん、
1: 塩化ナトリウム良くないよね。
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね。
1: そうそうそう、僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな、
0: 四毒とは、
1: うん、出た
0: 小麦、植物油、乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんよ。
0: あ、
1: 日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、な

0: いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね、
0: うん、はい、ね、美味しいんだよね牛乳。
1: そう、僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミルク
1: とかが好きですね、
0: うんうんうん。でもさ、小学校だともう強制的に飲まされる
1: じゃん。そうなのよね、
0: あれが不思議よね、うん、選べるというね、ソイと牛乳とかを。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら、小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言って、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だ多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: したらやっぱ鉄が足りないってなって、血取ったら、
1: あ、鉄分か。
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね。
1: そんなあるん
0: や。あんのよ、専用の。これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの。
1: へー、
0: やめて、
1: はい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら、純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます。ヨーグルトに入れて、乳製品だけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: そういう話だったら、最近そういうあのサプリもいっぱい出たね。
0: サプリ、
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり。
0: あー、てかサプリなんか無限にあるよね。
1: ただ気ぃつけないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ、
0: ね、
1: わかんないよなー思って、
0: ね、サプリなんか飲んでます？
1: サプリ最近飲んでない。
0: うーん、
1: でも飲んでないというか、一時期ねもらってたの、ずっとあのビタミン B と D かなんかの、
0: あ、ほうほうほう、
1: むっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近
1: そうそうそう、でこの間ちょっと韓国行ってきたんですけど、リベンジでね、うん、で韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげえあるんよ。
0: ああ
1: 、うん、
0: なんか買った？
1: サプリ買ってない。だってあの飲んでってすぐ分かんないじゃん、サプリって。
0: そうそうそう、
1: だから
0: 分かんない、
1: やめたと思って。
0: 分かんないんだよね。
1: そうなん
0: で、続けてても分かんないのよ。
1: そう、分かんない。
0: 正直。
1: 本当に。
0: でも私は。これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる。
1: 命の母、はいはい、
0: そうそう、そうあれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へえ。
0: だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラとかあるから、うん、最近あの規定量じゃなくて飲んでる。
1: へえ。
0: たまにみたいな。
1: 命の母、ええやちゃん。
0: そうそうそうそうそう、
1: してるしてるしてる。
0: てかあれも CM でさ毒されてるから、
1: うんうん、
0: 聞きそうな感じするでしょ。
1: するするするする。
0: で友達も聞いてるって言ったらさ、あ、もう聞くって思うじゃん、
1: うん
0: うん、思い込みってすごいね。
1: 思い込みすごい。そうそうそう。
0: で思い込みをテーマに何か話して、
1: うん、思い込みテーマに、
0: うん、
1: ああだってもうこれらが全部自分の思い込みの世界じゃん。だからその思い込みを思い込みだと自分でちゃんと分かったら、
0: ああ
1: すごくいい結果になるんよ、
0: うんうんうん、
1: でも思い込みを思い込みだと分かってなかったらそれが現実化していくってこともあるんよ。
0: うんうんうんうん、
1: 分かる。だから思い込みの強い人って、
0: うん、
1: なんか大変みたいね、やっぱり。
0: あ、
1: うん、だから僕はいろんな固定概念、既成概念、
0: うん、
1: 決めつけ、
0: うん、
1: それと思い込みって相当あるから、
0: うんうん、
1: でそれをどうするかっていうと、あの気づかないで分かんないけど自分では気がつかないのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だからこれは、あ、思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけど、ご存知ですか？
0: ん、気づく方法。
1: そう、あ、思い込みやったんやこれって。
0: はー、
1: うん、簡単簡単、
0: うん、
1: あの身近な人にこれってどう思うって聞くこと。俺ね、あの聞くっていうことをずっといろんなことをいろんな、こうなんていうかな、 視野からいろんなところから研究してて、
0: うん、
1: あいろんな便利なこといっぱいあったよ。
0: うん、
1: だからあの思い込みが分かることとか、
0: うん、
1: 自分のこう決めつけとか固定概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
0: うん、
1: これで全部分かったから、
0: うんうんうん、
1: 本当にあの思い込み世界で一番笑いやすいやつだから、あとね、あ、分かった分かった、
0: うん、
1: スイカ食べる時ってお塩かける？
0: そうかな、
1: かけないでしょ、
0: うん、
1: 俺うち山下家は塩を絶対かけるもんだと思ってた、うん、で中学か高校の時の合宿の時に、
0: うん、
1: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
0: うん、
1: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれあの塩ないですかって言ったら、なんじゃそれってそのコーチ言われて、
0: うん、
1: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
0: うん、
1: 塩がかけたいっていうか塩が必修やと思ってたって4人しかいなかった。
0: おお、少ない。
1: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
0: うん、
1: あそれ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
0: そうそうそう、あるある、
1: ルールというか決めつけというかね、
0: うんうん、
1: そういろんな思い込んだことって多いと思うよな、
0: うん
1: うん、
0: これはこうだって、そうそうそう、うん、勝手にね、そう解釈することもね、多々あるよね。
1: あるあるある。もうなんかその育った環境とそういうふうにしつけられたというかね、
0: うん
1: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ、思い込み、これ思い込みだったんだっていうかね、うん、
0: よくあるのはもうさ、日にちとか時間じゃない
1: 時間
0: 思い込んで
1: た、ああ
0: 間違えてた
1: それあるよな、
0: めっちゃある、
1: うん、あの物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
0: そうそうそう、
1: うん、であれがないこれがないとかあるから、
0: うんう
1: ん、そうなんです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
0: うん、
1: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことを人に聞くようにしてるの、
0: うん、
1: これを世の中では相談というらしいんですよね、
0: うん
1: うん、
0: ちゃんとね、聞くまでね、行ければいいけどね、うん、
1: そうだから、あの 仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをお勧めしますね、僕はそう、あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
0: うん、
1: 潜在意識の自分とか守護意識の自分にちゃんと問いかけて、
0: うん、
1: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
0: うんうんうんうん、そうだね、客観視できるもんね。
1: でその思い込みもね、1種類しかないって思ってるけど、
0: うん、
1: 3、4種類作ってたら面白い結果が出るよ。
0: お
1: ー、ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもうきちっとしとくの。
0: お
1: ー、まあキャラクターを立てるみたいなもんで、
0: うん、
1: そうしとくとそれぞれの意識に聞いてみると、
0: うん、
1: あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふうになるから、
0: うん
1: うんうん、そうで思い込みがこうなんていうのか、度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
0: うん
1: うん、それってやっぱ良くないですよね、
0: うんうん、そうね、
1: あの思い込みと決めつけで最近僕ハマってるもんがあるんですよ、
0: うん、
1: それはあの、短編ドラマ
0: 出た、
1: あ、
0: ちょっと前も話した気がする、
1: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
0: うんうん、
1: パッと見がこう例えばこうボロい服着てて、
0: うん、
1: 田舎から出てきたやつはお金がなくて、
0: うん、
1: あんまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
0: うん、
1: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
0: うん、
1: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
0: うん
1: うん、そうそう、っていいって分かってるのに僕はあれハマっちゃう、見ちゃうんよな、
0: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
1: うん、
0: アメリカかどっかで社長が自分のところ、
1: うん、
0: 例えばマックと
1: か、はいはいはいはい、
0: そう厨房に入って、
1: そうそうそう、どんどんどんどん見るやつあるある
0: あれ面白かったよ、
1: あれいいよね、
0: うん
1: うん、でどんな接客するとか
0: とか、そうそうそう、教え方とか、そういうのがすごいよくあって、その人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな、
1: あでとってもとても悪いやつが発見できたとかな、
0: そうそうそうそうそう、面白いなって思って、
1: なんか人の裏表よね、ああいうのもね
0: そうそうそうそう、 ちょっと見たことある。
1: とにかく思い込み、決めつけ、固定観念、概念とかは本当ある意味邪魔だからね。
0: うん、
1: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど、大体それでつまずいてるから。
0: うん、
1: そうそう、それでよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか。
0: うん、
1: だから本当思考を止めたり、思考を違う思考にするっていうのがいいと思うんで。
0: うん、
1: そうそう、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね。
0: うんうん、
1: でもね、そのあ、これつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
0: うん、
1: ぼーっとしたら分かるよ。ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念、自分違う視点に見れるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ。今日冒頭に言ったぼーっとするっていうつかに、なんかつながるなって今思って、
0: うんうんうん
1: うん、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをお勧めします。
0: うん、
1: うん、そう、聞いたらやっぱり全然ね違ってくるから、
0: うん、
1: なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
0: うん、
1: そう、特に僕はあの仕事からいろんな社長さんとか、
0: うん、
1: 経営者の方とも話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
0: うん、
1: みんな一人で背負ってるもんね。
0: うん、
1: で背負ってて何とかしようとしてるから、周りの人たちは、あの社員の人たちはあの人は難しいとか、
0: うん、
1: 一人でやってるっていうふ
0: う
1: に思いがちなのに、本当は相談したいんやろなと思う、
0: うん
1: うん、そうなんですよね。相談しようにも何て言うかな、従業員の人たちもちゃんと聞かないからね。、うん、そう、それはね、いろんな会社にコンサル入って分かったんやけど、社長も従業員の話聞かない代わりに、従業員も社長の話を最後までちゃんと聞いてない。
0: うん
1: うん、まあ、そこには恐れとか何かがあるんかもしれんけど、
0: うんうん、
1: お互いにちゃんと最後に聞けたらね、
0: うん、
1: いいのになって思う今日この頃でございます。
0: そうそう、
1: 思い込みね、固定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
0: うん、
1: そうなのよ。だから思い込みを外してくださいとか、思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
0: うん、
1: で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
0: うん、
1: で今までのやり方を変えてみるっていう、
0: うん
1: うん、だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
0: うん、
1: もう一番いい例はあの毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
0: うんうん、
1: 意外とね俺 あったあった思い込み、
0: 何
1: あの、ね、このスタジオ、神戸市の中央区の北野町っていうところにあるんだけど、
0: うん、
1: うち家この近くなんですけどね、
0: うん、
1: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
0: うんうん、
1: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋を渡って、
0: うん、
1: ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
0: うんうんうん、
1: ずっと思ってたのこの何年間か、
0: うん、
1: それがこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね。
0: お
1: ただ送りに行くだけやったんやけど、
0: お
1: うおう、その時にあの後ろから来てたはずの人が、
0: うん、
1: 左側に行ったのぐるっと、
0: おうお
1: うおう、何や大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたらもうすでに着いて荷物下ろしてんの、
0: お
1: うおう、あ左行った方が早いんだっていう、そのまあ、さっき言ったね、コード変えてみるというので僕それでああと思って、
0: へ、
1: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: じゃあ本当に早いんだ。
1: 早い早い、だって看板に米空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん。
0: 思う思う、
1: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
0: ね、
1: うん、
0: だいぶ違うね。
1: だいぶ違う、
0: へ、
1: そんな思い込みですよね。はいはい、はい、そう、もうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね。
0: うん、
1: だそうです。思い込み激しい人は結構短気が多いからね、短気の人が。だってあの怒りの仕組みってあれでしょ、自分が想定してたのと違うかったりとか、
0: あ
1: 自分が思ってたよりも下のことを言われると怒りが出てくるっていうのがあるから、うん、だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから、
0: うん、
1: でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、
0: うん、
1: 短期の人とか思い込み激しい人って、うん、その方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、
0: うんうん、
1: だそうです。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね。
0: そうだよね。
1: なんかサリではないの思い込みのエピソードは。
0: その日時間違えてる話。
1: 日時、ああ日時間違えてて僕はあの社会人になって、あ、違う、大学の時にもう決めたことがあるの、
0: うん、
1: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
0: うん、
1: で俺がみんなにね、うん、明日8時から練習するからな、
0: うん、
1: って言ってたの、
0: うん、
1: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
0: うん、
1: で俺8時からって言ったのは、うん、夜の8時にするっていう意味で言ったんよ。わかる、体育館が空いてたから、
0: うん、
1: で明日8時からね体育館空くから、
0: うん、
1: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、うん、夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺を、
0: うん、
1: でみんな分かってるもんだと思って、
0: うん、
1: でその日体育館行ったら、うん、3人しか来てなかった、
0: うん、
1: でえっ、ー、と思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら、うん、体育館使ってたから、うん、どうしたんだろうと思って、ね、昔だったら今みたいにないじゃん何も、
0: うんね、携帯が、ね、ない
1: し、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ。バイト行ってて、
0: うん、
1: でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
0: うん、
1: もう朝からバイト行ってやってたから、
0: うん、
1: いなかったのね。だから連絡つかなかったで、うん、と思った時に、
0: うん、
1: あやっぱり午前午後をつけるか、うん、俺はその時から24時表示にしたの。
0: あなるほどね、
1: うん、だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
0: うん、
1: そう、うん、
0: そうだね、
1: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、うん、分からないでございます
0: よ。分かんないよね、
1: うん、そうそう、もう思い込んでるから、ね、そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
0: うん、
1: 時間は結構その午前と午後でいろいろあるよ僕しくじりは
0: ああ、うん、
1: ね、
0: 私結婚式の日にち間違えたことある。
1: 誰の結婚式？自分の？
0: 友達
1: の。あ、友達か。
0: 自分のはないやろ。
1: ああ、え、友達の間違いどうしたの？どうしたの？
0: え、一日前に行って、
1: うん、
0: ないじゃん、
1: うん、
0: で明日ですよって言われて、
1: うん、
0: もう一回明日行った
1: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったって言われ
0: た。そう、びっくりした。ああ、でも何をどう間違えたのかね、
1: うん、
0: 分かんないけど。あとお祭りのみんなと一緒に行く日、一日間違えて早く、だから全部ね早く行ってる方なの。
1: はい、本当にいいじゃない
0: か。今まで間違えてる
1: の。はいはい、はい、うん、
0: そう、行かなかったっていうのはねなかなかないんだけどね。うん、そう。
1: そうやな。場所もあるもんね。
0: え？
1: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、
0: うん、
1: 俺はどっちかというと、
0: うん、
1: 神戸の人間分かるの山川なのよ。
0: うん、
1: でも南川の人もいて、
0: うんうんうんうん、
1: だから神戸の人は大体 JR 三宮駅の山川海側って言い方するけど、
0: そうそうそう、どっちが海やねんって思うもん
1: でしょ。だからそうこの地元じゃなかったら分かんない
0: そうそうそうそう、
1: うん、あの京都の人がね登るとか下がるっていうのと一緒で、
0: あ
1: どっちが登るんやっていう、う
0: ん、名古屋だと金と銀だね。
1: ああ、はいはいはい、
0: 金の計と金の計ってどっち、
1: どっちがあれ方角的に言うとどうなの？
0: 東と西。
1: やっぱ東と西か、
0: うん、
1: あの神戸は北と南が拠点だからね、
0: うん、
1: 山川が北、
0: あ
1: 海川が南だから、そ う, う、ね、
0: うん、
1: そうだね。まあそんな感じで、
0: うん、
1: 面白いですよねこう思い込みというかあれは
0: ね、
1: うん。まあ、皆さんも何か思い込みでね良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
0: そう、ああしまったみたいなのが多いかな。
1: そうそうそう、
0: って気はします。うん、なのでぼーっとして確認してみましょう。
1: そうそうそうそう、で自分に聞いてみるとか、
0: うん、
1: ただとにかくそう今言ったように確認することよね。
0: だからその聞くでさ、うん、やってる確認と承認はめっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
1: あれいい定義よな。
0: あれ絶対した方がいいもん、
1: ね。あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわ。さすが言語学者よな、
0: うんうんうん、
1: いろんなこう聞くという観点から見て、うん、最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな、ね、あれ。
0: そうそうそうそう、
1: あれはすごいと思いますね、うん、伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
0: ぼーっとした、
1: はい、
0: ぼーっとするといいですよでした。
1: はい。
0: では良い週末をお過ごしください。またね。
1: じゃあねー。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれな、いつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたらこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、分かるあるよね、
0: 気持ちは分かる、
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ、繊細さんや出ただ
0: からあのさライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、楽しいから、ね、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんないね。もうその後もう耳がキーンってなるんやね、
1: まあ、なるなる、
0: 音がさ大きいと、
1: うんうんうん、
0: だからもうそれがもうしんどくてダメなんよね。
1: わ、うんうん、かるよ、
0: わかる、
1: うん、
0: だからもう あんまロックすぎるバンドいけへんのよ。
1: ああ、そうなんや。
0: 好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさがジャーンって始めるやん。
1: あ、
0: それがほんまに苦手で、
1: あ、
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にちっちゃいライブハウスやとね、ドラムの音とかももう直やからな、広いとこやったら、ね、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ、美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか。ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今なんやろな。それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うん、まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろシックスラウンジって。
0: ああ、そうそうそうそうそう、う
1: ん、な、うん、知ってるよ。
0: だからな、行きたいんやけどな、
1: ちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: うん、後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな、多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると
1: な、
0: 分かっててもビクってなんのよね。
1: へえ、
0: だからこうね最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さあれで始まるやん、何やったっけ、
1: アーモンドピスタチオ。
0: そうそう、でさ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まる時にほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてこんばんはって言って、ね、
1: プロっぽい、プロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: ほんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられた時にまた音上げて、
1: そんな小さな、あれはしてないね私は。
0: 何、小さな
1: 調節、
0: もうほんまにあかんのよね。だから耳が多分敏感なん
1: やな。そうやね、耳はいいと言われて言われ続けて、
0: よくないと思うけど。
1: でも結構言われるんでしょ、専門学校行ってた時も。
0: あ、でもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん
1: うん、聞いたままをね歌うので。
0: そうそうそう、でもあの苦手な音はほんまに無理やから。
1: あ、でもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えば、まあ、こう有名どころの曲をもう普通に、うん、ま、毎日のように聞いてて、
1: うん、
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん、
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら、え、何ここみたいな
1: 何の音みたいな、
0: 絶対取れへんねんけどみたいなのあんのよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからあの苦手な音が多いのは多い。
1: 多いかな、う
0: ん、だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイデイズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: あ、
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて。
1: でもずっと聴いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: え、なんかもうそれがデフォって思ったらいける時はいけんねんけど、うん、ほんまに無理な時はもう音がほんまにあかんのよ。
1: うーん、
0: だからもういつもちょっと斉田さんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん、
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うんうん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて。
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、う
1: ん、
0: もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか誰だっけ、ブルーグレーやったっけな、
0: うん、
1: かなんかは これ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあかんって言って、 そこは
0: そこはもう下がりすぎって言われたんよね、
1: うんうんうんう
0: ん、なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。
1: あ、
0: わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌ってあのそのなんていうの、音源もあるから、うん、あの歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: あの歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこを自分のあれで言ってしまう気がして、う
1: ん、
0: でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いね、下がりすぎやなって。確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、うん、そっちで慣れてるからあれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね、聞きましょう。
0: あの聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんやな。
0: いやそんなことない
1: よ。そんなことない。
0: あのだってあの何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん
1: うん、あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、あの隠れた月だって、
1: 知りもしないで、
0: 知りもしないで、うんうん、曲名覚えてないよバレたバレた。知りもしないでもさ急に始まるやん。
1: あ、そうやな。
0: けどもうここないよ、その音は
1: あ、なるほど、ね、
0: ここで始まって、はいはいはい、っていうので覚えてんねん、
1: うん、
0: で君がはこの辺やねん。
1: あ、なるほど。
0: そうそう、だから覚えてんねん、キーは
1: この常に
0: この音はこの位置、
1: この位置。
0: そうだから、まあ、その2つは、まあ、もう覚えてるよね。
1: あ、
0: もう自分でどうにかしないとダメやんな、曲やんか、うん、最初音がないからな、
1: 最初ね、
0: うん、もうじゃーんとかあったらまあ別やけど、
1: まだよね、
0: ないから、
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: うん、やるしかないってやつや
0: ね。やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りも
0: しない、知りもしないここ、
1: ここ
0: っていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音かは分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさピアノがさ、うん、こう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、
0: うん、ないんですよ、何もないんですよ実は
1: でもギターとかでコード何やなとかいうのは分かるんじゃない、
0: 分からん分からん。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: へー。
0: もうずっとその音だけ弾いといて探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え、何何何何のキーみたいなのになるよね。
1: 斉田さんは割とね歌聞いてコードを、うんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理絶対無理。
1: あ、そうなんや、まあ、そのうちできるようになるんじゃない、まあ、やってりゃ
0: やってりゃ、
1: ね、やってないからな、
0: はいまあまあ歌います、はい、もういいです、
1: はい、ではそっちからね、
0: はい、
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディーの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴をあげる。君はフリーズごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は僕の自慢の人。同じく僕のテーブルクロスにも君は飛び

0: ちょうど曲が終わるところでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、はい、
1: って感じでした。
0: はい、いいじゃないですか。
1: 生きてましたか。
0: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
1: お
0: ー、パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、七香さんという方からコメントいただいて、
1: ほぼ同い年やね。
0: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
1: 1個上、
0: 上かな。
1: え、同い年かな。
0: もしかしたら同い年かもね。
1: 今年、そっか、22の代やったら同い年か、うん、
0: 同い年かもしれません。
1: わー、いや
0: なかなか同世代の女子のね、
1: なあ、そんなんな、な、うん、なかったからね。
0: しかもパレットの動画からな、あのユリナのね、
1: あの動画から
0: たどり着いて、
1: あのパレットがな好きでって、すごいな。
0: そう、通り、
1: たどり着いた、
0: たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
1: まあまあまあ
0: 広報が増えてきておりましたけれども、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、
1: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
0: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで、
1: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうも全然いいけど
0: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
1: じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで褒めてい いただくということが、まあ、最近増えましたんで、
0: はい、
1: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、
0: うん、
1: まあ、ありがたいことです。
0: そうね、
1: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
0: よかった。
1: もう毎日のように歌ってるんで死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌って いけたらなって思います。じゃあ今週これで終わります。バイバイ。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
4: もうあなたを離さないわ。
3: 最後まで聞いてなさい。
4: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなとは思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位、先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位、シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位、顕著、君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですのでトップ3入れ替わっております。そして今、シェイクマイデイズがね、割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その、関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位、モミユリナ開いたトランプ。18位、シェイクマイデイズファラデーだったら。17位、モミユリナ日だまりの鳥。16位、シェイクマイデイズ君が変わった。15位、シェイクマイデイズ君を見かけた。14位、 SOS エアギア。13位、シェイクマイデイズ桜前線。12位、シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位、モミユリナときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山で遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: はい、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構行ったりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第10回目の放送でですね、放送される今日は6月13日。6月13日といえば三沢光晴さんの命日ですね。2009年のこの日、広島での試合で、バックドロップを食らって動かなくなって病院に搬送されて、そのまま亡くなられました。頸髄離断ということでしたね。そして収録している今日は5月23日。5月23日といえば木村花ちゃんの命日。今年も木村花メモリアルが後楽園ホールで行われますね。私は配信で見る予定なんですが、ペイパービュー、配信チケットというのはないんですかね。今年はサムライ TV だけでしょうかね。そしてなんとこの後19時から難波のプロレスバーカウント2.99 でサリーさんのトークイベントが行われます。私も行きます。そしてマリーゴールドの周年記念興行もありますね、大田区でね。そしてスターダム名古屋大会、これもビッグマッチありますよね。さらに今 JR 京都駅の伊勢丹で、アントニオ猪木展をやってるようなんで、この収録終わったら行こうかと思ってます。で、今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話とか猪木さんの歴史の話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は5月下旬、だいぶ暑いぐらいになってきたんですけど、どうですか、放送されている6月中旬は。

今は治ってるんですけど、完治まで1ヶ月を要しましたね。まあ、バスツアー行ってた時にね、2日間リストバンドをしてたので、かぶれる下地を作ってたんでしょうかね。で、またいろいろ間違ったことをしてましてですね、入浴剤を入れた風呂に患部をつけたりしてたんですね。だって効能に書いてますからね、汗も湿疹かぶれに効くと書いてあるから、そうしたら治るんかと思ったら、かえって逆効果だったんですね。刺激になるんですね。それでだいぶ長引きました。で、それがやっと治ったと思ったら、また5月も工事で音が激しくなるっていうんで、避難生活をね、してまして、昨日まで近隣のオフィスで仕事してました。ただまあ個室じゃなくてラウンジなんでね、こう電話する人がいるんでね、なかなかうるさくて仕事しにくかったですけどもね、来週からはまたいつものオフィスに戻る予定ですけれども、で、最近見に行ったプロレスの試合で言えば、これは見に行ったわけじゃないんですけどね、 4.26 スターダムの横浜アリーナ大会、これはすごいビッグマッチだったんですが、去年は横浜アリーナまで行ったんですけど、ちょっと去年が嫌な思い出ありましたんで、今年は、まあ、5月5日にも横浜行くっていうのもあるんで、これはペーパービューで見ておりましたけども、この試合はね、この大会は長いので、ちょっと一部割愛しましょうかね、また時間が余れば戻ってきますけども、第0試合が3つありましてね、第0試合が3つあるってどういうことやねんと思いますけども、これは割愛しまして、第1試合からいきますとね、スペシャルシングルマッチ30分1本勝負、夏っぽい対伊藤真希ということでね、まあこれはですね、試合前から因縁がありまして、伊藤ちゃん自作のかわいいオブかわいいのベルトを夏っぽいが引き裂いたりですね、巨大な可愛い執念の塊というのを強奪して、そのまま妖精の魔法を使って燃やすという暴挙に出たということで、この2人の因縁が高まりましてですね、この試合はですね、10分14秒伊藤クラッチで、伊藤ちゃんが勝ったんですけども、試合後にマイクを持ってですね、極悪ヒールユニットコズミックエンジェルズの悪っぽいを成敗したぞっていうんですけどもね、コズミックエンジェルスって極悪ヒールユニットなんでしょうかね、コズミックエンジェルス、宇宙の天使たちですよ、極悪ヒールユニットはヘイトですね、それからですね、第2試合のガントレットマッチ、これはガントレットマッチなんで、出場メンバーが多いんですけども、最終的な結果だけ言いますとですね、葉月小熊組が、葉月が葉月ストラルで飯田に勝ちまして、葉月小熊組が最終的に勝ちということになりました。フィーチャーオブスターダムもあるんですけども、ちょっと割愛しまして、次スペシャルシングルマッチ30分1本勝負、あの沙織対フワちゃん、フワちゃん登場ですね。これはまあね、キャリアで言ったら、あの沙織が10年以上やってるわけですね。去年10周年でしたから11年やってるわけで、フワちゃんは去年の年末に再デビューして、まだ半年も経ってないぐらいの時なんで、これは絶対あの沙織が勝つだろうと思ってたら、なんとですね、フワちゃんが勝ちましたね。最後の決め技は

直伝派ズキストラルで、まあ、丸め込みですけども電光石火の3カウントが入ったということでございました。それからその後にですね、鹿島さきの引退セレモニーが行われまして、まあ、セレモニーだけなんですね。引退試合さえやらないと、まあ、引退の理由が体力の限界ということなんで、試合もしないと。入場も歩いてじゃなく台車で入ってきたと、台車に乗って入ってきたということで、まあね、疲れてるのでもうセレモニーも早く切り上げたいと言ってたんですけども、ここでね特別ゲストとしてですね、なんか聞き覚えのある入場テーマが流れたかと思ったら石井なんですね。新日本プロレスの石井智弘が出てきましてですね、鹿島と何の関係があるんやろうと思ってたら、鹿島は石井に憧れてたらしいんですね、レスラーになる前からね。で、石井が登場しましてですね、サングラスかけて登場するんですけども、まあ、石井がサングラスかけたらもうどこの組の人かと思いますよね。で、まあそのかけてたサングラスをその場でプレゼントするんですよね。粋ですよね。そして超高速点カウントゴングが鳴らされて終わりということでございました。次に伊丹に酔えドランカーズクラッシュハードコアマッチ横浜編ということで、鈴木鈴山下里奈組対マイカ花子組が行われたんですけど、これはすごい凄惨な試合でしたね。まあそうね、まあハードコアスタイルというのは鈴木山下組の方が慣れてるんで、まあ、鈴木山下組が花子と舞香と大流血させてですね、最後は椅子の上でジャーマンを決めて、鈴が花子にフォール勝ちということでしたけども、これはちょっとね、私も目を背けるような試合でしたね。まあちょっとね、一方側だけが流血というのはね不公平なんで、鈴組も流血しないとね、あかんと思いましたけどもね。次に IWGP 女子選手権試合60分一本勝負ということで、シュリ対メーガン・ベーン。このシュリさんの防衛戦の相手はね、まあサリーになるのかなと思ってたけどならなくてですね、メーガン・ベーンでしたけども、これまあメーガン・ベーンというのはね、すごい大きい選手で181センチ、85キロという花子と同じ体格なんですけども、これはまあメーガンがねパワーで押すんですけど、まあ、シュリも対抗しましてですね、主世界を決めるんですけども、これがカウント2で返されるんですね。これ主世界で決まらないと負けるんちゃうかと思ったんですけども、最後はグランド式スザクでギブアップを取りましてですね、シリの勝ちで防衛ということでございました。それからですね、ゴッデスオブスターダム選手権30分一本勝負、トーラ夏子ルアカ組対安住天崎組。これね、まあ、トーラルアカの BMI 2000が結構防衛を重ねてましたんでね、そろそろ、まあ、安住天崎のね02ラインが勝ってほしいなと思ってたんですけども、まあこの試合でもですね、トーラの毒斬り、ブルーミストというのを1回は回避するんですけど、2発目をもらってしまうということで顔が真っ青になったんですけども、最後にはですね、天崎の必殺の転生が決まりまして、トーラにフォール勝ちをしまして、安住天崎組が新チャンピオンになったということでございました。
次にですね、ワンダーオブスターダム選手権試合、セミファイナルですね、30分一本勝負、コナミ対ハナンということで、シンデレラトーナメント優勝したハナンがコナミに挑戦ということになりまして、まあコナミはいつもね、スプレーで攻撃するんですよね。この試合でもですね、スプレーを取り出してハナンにかけようとするんですけども、これを読んでいたハナンがそれを奪い返してですね、逆にコナミの顔面にスプレー噴射してね、コナミの顔面が真っ黒になりまして、最後はリストクラッチ式バックドロップフォールドでフォール勝ちをしまして、ハナンが勝った新チャンピオンになりました。で、まあスターズのメンバーがリングに上がってですね、B がのベルト奪取と新リーダー、ハナンが新リーダーになりましたんで、それを祝福するかのように肩車で担ぎ上げたんですけど、その直後にそのままクイーンズランディングでこう後ろに投げ捨ててしまうんですね。さらにね、私がお前からワンダー王座を取ってやる。You are 一番シャッパイというんですね。そして T シャツを脱ぎ捨てると中に着込んでたシャツがヘイトの T シャツだったんですね。B が寝返ったんですね。もともと大江戸隊におった選手ですけどもね。このしょっぱいという言葉久しぶりに聞きましたね。そしてメインイベントはワールドオブスターダム選手権30分一本勝負、上谷さや対クララさやかということでね、これはまあキャリア実力から言ってどう見ても上谷の方が上なんですけども、ね、初め上谷は嫌がってたんですけども、私がベルトをかける、お前は何をかけると言って、クララがじゃあ、コズエンをかけると、負けたらコズエン解散するということを言ってたんで、これはまあ最近の傾向からしてね、もうコズエンが解散すること前提でそういうドラマ仕立てにしてるんかなと思ってたらですね、クララが勝つんですよね。まあ去年引退した中野タムのね、コズエンのリーダーだった中野タムの得意技のバイオレットシューティングとかバイオレットスクリュードライバーとかを決めて、そしてフィニッシュはファイヤーバードスプラッシュでした。これね、初めフェニックススプラッシュかと思ったんですけどね、上谷の得意技で今封印してるんですけども、その上谷の得意技で上谷に勝ったんかと思ったらファイヤーバードスプラッシュでした。でも見事な飛び方でしたよね。で、まあこのクララが勝った時はね、クララが立った時のような感動を覚えましたね。クララが車椅子から立ち上がって歩いた時のような感動ね。こういうことがあるからプロレスは面白いですね。やっぱりプロレスは最高の人間ドラマですね。こういうのがあるから生きられますよね。まあ、人間は究極的にはプロレスがあれば生きられるんでね、私なんか今妻も実家に帰って娘も下宿して家族バラバラに住んでますけども、それでもこうして生きてられるのはこういう最高の人間ドラマを見てるからなんですよね。で、試合後バックステージで、この日第1試合で夏っぽいに勝った伊藤ちゃんが出てきてね、極悪ヒールユニットコズミックエンジェルズの黒幕であるクララさやかをこの伊藤真希が倒さなければならないというんですね。だからプロレスの興行って第一試合からメインイベントまでつながってるんですよね。第一試合で伊藤ちゃんが極悪ヒールユニットのコズミックエンジェルズを伊藤リスペクト軍団が潰してやるのだって言ってましたよね。んでメインが終わってからコズエンのクララに挑戦表明、
あ、そうかと。伊藤リスペクト軍団がコズミックエンジェルスを潰すということは、クララが神谷に負けることによっては潰れないわけか。つまりクララが勝つと。最後まで見れば伏線回収できるわけですよ。フワちゃんが勝ったのだって師匠のハズキがその前に勝ったのが伏線になってるんですね。B が裏切ってヘイトに入ったのだってヘイトが何かを失うわけですね。つまり神谷が負けると。プロレスって面白いですね。放送席にレイザーラモンがいたんですけど、 HG の素顔がまともだったのが意外でした。というところで前半のお話はここまでとして、今週の一曲に行きたいと思います。今週の一曲は三沢さんの命日ということで、三沢さんの入場テーマスパルタン X をお聴きください。

0: はい、スパルタン X 聞いていただきました。では後半は猪木さんの歴史ですけども、1976年のアントニオ猪木ということで、猪木対アリ、先週から語っておりますけども、まあいよいよね、アリの相手が猪木さんに決まったということで76年に動き出すんですけども、まず3月25日にですね、ニューヨークのプラザホテルで記者会見が行われましてですね、猪木さんの羽織袴というね和装で出てきまして、まあ、アリはですね、まあ先週言ったように口での攻撃が達者なもんですから、猪木さんにいろいろ悪態をついてですね、お前は長屋号をしてるからペリカンというあだ名をつけたろうと、ジョージ・フォアマンはミイラだったとか、言ってですね、いろいろ言うんですけども、まあ、猪木さんは笑って受け流すだけでね、アリの方もこいつは英語がわからんから何も言い返さないんだと言うんですけども、それに対して猪木さんが俺は右から左なんでねと言ってね、まあ、右から聞いたものが左に向けていくんで、何言われても気にしないんだということで言ったんですけども、その右からという言葉をアリがニガーと聞き間違えてですね、ニガーというのは黒人を差別する言い方なんですけども、お前今ニガーと言ったかと言ってですね、猪木さんにくってかかるというシーンがありましたけども、まあ、通訳の人がね、違う違う、猪木さんは右からって言わはったんやということでね、まあアリさんはね、まあ、黒人差別に反対する運動されてましたから、そういうとこ敏感だったんでしょうね。そして、いよいよ6月になるとね、アリが来日します。6月16日羽田空港に降り立ちましてですね、フレッド・ブラッシーをマネージャーにしてね、一緒に来るんですけども、まあ、アリとブラッシーとでね、いろいろ言うんですけどもね、猪木はブラッシーと同じで汚いことをすると、急所蹴りとか目をつくとかですね、すると聞いてるから気をつけなければならないと。猪木は覗きが好きだから公開練習は見せるけどもプライベートは絶対見せないとか、俺は日本人が大好きなんだけども猪木だけは嫌いだとか、日本の女性はみんな美しいけれども猪木だけは醜いとかね、いろいろ言うんですけどもね、そして、羽田から新宿の京王プラザホテルに着きまして、ここでも記者会見、この模様は水曜スペシャルで流されたようで、アリは8ラウンドで猪木を倒すと宣言しましてですね、プロレスの技もブラッシーから学んだと、ハンマーロックもできると、グローブをつけたままでもできるんだとかですね、あとはジュン・リーさんとね、この方は韓国のテコンドーの師範ですかね、この方からアキュパンチというのも学んでるんだということを言いましてですね、そして6月20日にはですね、公開スパーリングが後楽園ホールで行われました。でここで猪木さんは藤原さんとか木村健吾さんとかを相手に、円錐切り、当時は円錐切りと呼ばれてなかったですけども、とかジャーマンスープレックスとかをかけるんですね。で藤原さんらを大げさに受け身を取ってね、すごく見せるんですけども、これを見て有川が震え上がりましてね、こんな技食らったらたまったもんじゃないと、いうことになりましたね。ではそろそろいい時間になりましたかね。じゃあ続きは次回ということにして、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。新いつも心に投稿を、 はい、ということで新いつも心に闘魂を10回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけれども、いよいよスタンハンセンが来日しましてですね、今日来日したのかな。で14日は、北沢タウンホールで流感砲トークイベント、そして、18日には清井町サロンホールでミニトークショー、サイン会、撮影会が行われますね。ということで、最後の締めは猪木さんの123ダーでいきたいと思います。よろしいでしょうか。ご賞は願います。1、2、3ダー。
1: アセン打ち合わせしますよ。
2: 今からええ番組始まんねん。
1: なんていう番組なんですか。
2: ジョイフルフレンド中年。
1: それうちの番組ですやん。
2: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
1: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年6月13日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。最近ね、皆さん旅行とか行ってらっしゃいますかね。僕はね、東京に行ってきたんですけどね。で、最近はね、そのどこどこに行くっていうよりもホテルに泊まるのを目的で行くんですけどね。で、まあ今回は嫁さんと一緒に行ってきて、僕のまあお師匠さん夫婦にね会いに行ったんですが、でまあその時に2泊で某ホテルに泊まったわけですが、まあ一番よく泊まるのは僕は一人で行って、一人でレイトチェックアウトして夕方にねチェックアウトして帰ると、だいたいまあ僕が泊まるホテルは4時ぐらいまでいられるんで、レイトチェックアウトね、うまいこといくと。で、友達はそういう話をすると、一人で行って一人でそんだけおって何すんのって言うんですけど、まあ僕にとっては贅沢な時間なんですね。何をするでもなくぼーっとしてもいいし、本をね読んでもいいし、漫画読んでもいいし、動画を見てもいいし、風呂に入りながらそれをしてもいいし、誰にも文句を言われないというね。はい、なのでまあ過ごし方っていうのは人それぞれねありまして、一人が苦手な方はね、なかなかそういう時間の過ごし方は辛いのかもしれないし、逆に僕はお店食事するのに一人で入るの苦手なんですね。だからまあだからどうということじゃないんですが、で今回はですね、何が言いたいかって言いますと、JW マリオットホテル東京ちょっと奮発しまして、まあ奮発しましてといってもポイントで泊まってきたんですけど、はい、まあでもポイントで泊まったとはいえね、ポイントもガバーって持っていかれちゃうんでね、はい、ちょっと奮発しまして泊まってきたんでね、なんかその話をちょっとしてみようかなと思うわけで、で JW マリオットっていうのが日本では奈良にまずできて、で、最近に東京にできた、まだ2店舗なんですね日本では。なんかそういう話もできたらなと思って、ただね、何平米敷地があってとかいう話をしてもね、みんな興味ないと思うんで、僕も調べてないんで、僕のザクッとしたお話をしようと思います。30分お付き合いのほどお願いします。

はい、ということでね、立地はやっぱり素晴らしいですね、品川の隣の高輪が噛んでるんや高輪ゲートウェイ駅ね、本当一駅ですからね、新幹線降りて一駅山手線乗ったら済んじゃうんでね、まあ便利ですよ本当に。まあ品川で新幹線と山手線が端と端なんでね、そこは結構歩かないといけませんが、でもまああの品川の駅も結構いいんでね、駅の中で食事もちょっとしてからね、山手線行ってもいいし、今日はちょっとろれつ回ってないな僕いかんぞはい、僕も仕事終わってから行ったので、品川の駅の中でね食事しましたが、いや一回出たのか、駅の中もあるんですよ、ただね、あそこはこう橋みたいな橋脚っていうんですかね、2箇所2つあるんですけど、その片っぽの方しかないんで、そこを間違えないようにしなきゃいけないんですが、僕間違えちゃってない方行っちゃったんでね、一回外に出まして、はい、でもあの駅ビルの上で、はい、食事しまして、いっぱいあるんですよねまたね食事するところが、はあ、やっぱり東京ってすげえって思いながらね、はい、うん、で、まあ、食事してから一駅乗って高輪ゲートウェイ、もう歩いて2分ぐらいかな、はい、まあ便利ですよね、うん、で またねフロントが分かんないんですよ、うん、田舎もんやからね、でこう駅出てプラプラ歩道遊歩道みたいな歩いて、でビル入って、うん、フロントどこだろうねって、とりあえず一回行くかなんて言って一回いたら、あのフロントじゃないんだけどデスクみたいなんだってね、ホテルマンの方がいらっしゃって、おおやっぱりここだここだなんて言ったら、あのゲストの方ですかって、あそうなんですとか言った、上に上がってください上の方にね、フロントがあるんで、まあまあちょっと恥ずかしいと思いながらね、まあ、チェックインしたわけでございますが、景色はやっぱり抜群ですね、うん、上の方ですからゲストルームはね、ちょうどね何だろう、大阪駅 JR 大阪駅の横の切手にやっぱりマリオット系列のステーションホテルがあるんですが、似たような感じですね、うん、景色いいです、景色楽しみたい方はぜひ、はい、おすすめですね、で一応まあ部屋通してもらってチェックインしまして、で夜景を楽しんで、あすごいねなんて言ってね、ただただちょっと気をつけなきゃいけないのは、僕東向きの部屋だったんですね、東あ違う違う西向きか、西向きだ、西向きの部屋やったんですよ、なので横浜の方が見えたのかな、うん、で、朝目が覚めますとバッて開けたら下にですねお墓がいっぱい見えるんですよ、ああもうお寺がいっぱいあるんですよ、でお寺に当然お墓ありますから、眼下が墓だらけで、僕ね最近ちょっとねホテルでお墓が近くにあると頭痛がするんですね、なんかそんな能力がついちゃってつかなくていいのにね、あの去年の暮れに京都 の駅近に泊まったんですね、ホテルね綺麗なところに、でやっぱりそこもそうやったんです、朝になるとねなんか頭痛がしてきて、で窓から下を見るとやっぱりお寺で、まあ京都なんでね、でも知ってたらこれ駅側に止めて駅側の部屋にしてもらえばよかったなと思ったんですけど、駅と反対側の部屋やったんでね、まあ、次泊まるときは言おうと思いながら、泊まることはないかもしれないなと思いつつね、はい、なのでちょっと皆さんねあのホテルって泊まるときそういうのが気になる方は下調べしといた方が
きっといいと思います。京都のリッツカールトンも鴨川川と反対はお墓あるらしいですね、はい、僕の友人が言ってました。でその時は大笑いしたんですよ。いや朝やんね、リッツに泊まってやったーと喜んでて、朝起きたら墓だらけあって、でちょっとクレーム言うて、で鴨川ビューの方にしてもらってんって言ったら、そんなん調べとかなって言って大笑いしたんですけど、自分がまさにそうなりました。2回もやってしまいましたね、はい、ぜひ皆さん調べてから行った方がいいと思います。で、まあ、電話して、いやちょっとこれ僕嫌なんですって言ったら、すぐにでも対応してくれて、東向きの東京湾が見える方のねビューの部屋にしてくれましたんで、なので遠慮しないでね、ああいうの言うた方がいいですね、うん、そう思いました。で全然平気な人もいらっしゃるでしょうしね、繊細な僕のような方はぜひ遠慮せず言われた方がいいかと思います。うん、なのでそのホテルを楽しみたい方ね、静かに過ごしたい方っていう人はこのホテルを選ばれるといいんじゃないかなと思います。以上JW マリオットホテル東京の感想でございました。でもこれで終わっちゃうと3分の1でね、皆様この後はっていうセリフになっちゃうんで、それじゃまずいので、ちょっと思ったんですよね、じゃあ JW マリオット奈良と東京ってどういう違いがあるのかなってね、興味ないです皆さん、あるあるね、あるでしょ、ちゃんと調べておきました。何平米とかじゃないですよ、もうちょっとねこう、うん、フラットな話をしましょう。ではでは、奈良と東京っていうね、JW マリオットホテル奈良っていちいち言うのちょっと時間がもったいないので、奈良と東京で許してください。まず開業ですね、奈良は2020年7月、東京は2025年10月です。5年違いですね。あ、そう思い出したんですけど、やっぱり開業当初ってあまりあれですよね、人がね、ホスピタリティの面ではね、奈良もそうだったんですよ。出来立てに行った時はおいおいおいおいっていうのがいっぱいあったけど、今むちゃくちゃいいんですね。で東京もやっぱりちょっとそういう面があって、でね、ごめんなさい、東京の悪口言うわけじゃないけど、多分急いで作ったのかなって思うところがあって、バスルームに入るところの、なんていうんですかね、洗面所っていうんですか、あそこにバスローブをかける、ハンガーをかけるところがあって、そこのスペースがちゃんとないんで、歪んでかけなきゃいけない、わかります？スペースがあればちゃんとまっすぐにかけれるんですけど、斜めになっちゃうとかね、ちょっとそういうところが随所にありましたね。なのでせっかくいいホテルなのにもったいないなと思ったのが本音でございます。はい、次ですね、最寄り駅奈良は新大宮、はい、東京は高輪ゲートウェイ、もうこれはね、東京の方に部がありますよね。しかも歩いて2分ぐらいです。2分かかんないかもしれない。新大宮はやっぱり歩いてね、10分弱かかるかな、コロコロ引いてたら10分ぐらいかかるかもしれないですね。なんで新大宮って僕も思ったんですが、まあ、今となっては僕新大宮に引っ越したんで、はい、歩いて、それこそ僕の家から歩いて新奈良のマリオット JW は2分ぐらいなんで、はい、ラッキーっていう感じですが、気になる料金ですね、4月の時点で奈良は4万8000円、東京は9万5000円、約倍ですね。まあやっぱり土地代だとかね、あるでしょう。オーナーはですね、奈良は積水ハウスだそうですね。はい、東京は JR 東日本、東日本、日本っていうのかな、東京の方は日本っていうんで東日本なんですかね。はい、運営は両方マリオットということでございます。星の数は奈良は4つ星、東京は5つ星だそうですね。部屋数、客室数は
奈良が158、東京は200。スイート数、スイートルーム数ですね、奈良は16、東京は非公開だそうです。なのでスイートルームを入れて200だそうですね。チェックインは奈良が15時、東京も同じく15時。チェックアウトは奈良は11時、東京は12時ということで、この前奈良の知り合いには11時はちょっと早いでって文句言うときましたけどね、はい、まあまあそんな感じでちょっと比較をしてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりその東京っていう方は利便性というか立地的にどうしても高くなってしまうっていうねところはあるでしょう。奈良はその分安いですが、駅から若干ちょっと離れている。それをまあどう捉えるかということですよね。はい、ではちょっと休憩したいと思います。音楽ですね、今日はですね歌なし、はい、でホテルのラウンジでかかってそうな音楽を持ってきました。はい、西村由紀恵で素敵にモーニング。

西村由紀恵で素敵にモーニングをお届けしました。どうです、ホテルのラウンジにいたような気分になりませんか。ビリーさんと今オフで話してたんですけど、 JW は朝食いいよねっていうね話をしてたんですが、まさに本当そうでね、奈良もいいです、朝食ね。東京も良かったです。で、東京はね、クラブラウンジに僕行ってたんですけど、ホテルの方がクラブラウンジの人はすごく良かったですね。すごいいっぱいやってね、で一回部屋で待ってもらったら内線しますっていうことで、で内線来て行って、でもそれでもこう窓際じゃなかったんですね。でしばらくしたらキュッと来てくれて、食べてたら窓際いたんですけど、いかがですかって言ってね、なんかああいうの嬉しいですね、やっぱりね。そのままでも別段問題はないんですけど、なんかせっかくだからっていうことでね、で窓際に移してもらって、やっぱり景色がいいところに行くとね気分いいですしね、はい。まあそういういいところもたくさん、やっぱりさすが JW っていうねところがありました。さあ僕がね次気になったのはね、日本に2つじゃないですか。で1つ目がなんで奈良だって大阪でもなく東京でもなく奈良です。普通ね、大阪、例えば、セントレジスだとかダブル大阪っていうのは大阪にしかないとか、これ分かりますよね。で東京にしかないホテルも当然あります、はい。でもなんで奈良って思ったんですよ。でちょっと僕なりに調べてみましたんで、皆さん気になりますよね、なんで奈良なの、京都でもなくね、え気になるでしょ、なるなるね、そうそうそう、なるでしょ。じゃあちょっと僕なりに調べたものを皆さんにお伝えしましょう。一つ目の理由はですね、世界遺産レベルの観光地なのに宿泊が弱かった。なるほどですよね、ないんですよ大きいところってね。日光、まあ当然ね奈良ホテルっていうねありますけど、クラシックホテルがね、でもなんかそれだけっていう、なるほどですよ。世界遺産っていうのが東大寺だとか春日大社とかねあって、元興寺もあるし興福寺もあっていっぱいあるのに宿泊施設が少ない、僕の好きな渡辺淳一師匠もですね、小説の中でいっぱい出てくるんですけど、彼女と京都に泊まって奈良に来て日帰りで京都に戻っていくっていうね、で京都で宿泊して祇園で食事するっていうね、これがおしゃれなコースだみたいなね、いやちょっと待って奈良に泊まってっていうね。なので奈良は今はでもどんどんと、今度数年 2,3 年後かな、ハイアットができたりとかね、近鉄奈良駅の近くに確かできるっていう話ですから、ちょっと変わってきましたねこれでね。ただその近鉄奈良駅のあたりと新大宮、新大宮は今ノボテルっていうねフランス系のホテルもできましたから、ここら辺がどういうふうに変わっていくのか、リニアの新駅がどこにできるのか、ここら辺で奈良の構図が一気に変わるのかとちょっと熱く語っておりますがね、はい。そうです、そういうね世界的観光資源、観光資源が集中している割には日帰り観光が中心であったり、ラグジュアリーホテルがないというね。あ、そうそう、で奈良公園の近くにやっぱりマリオット系の四水っていうホテルがねできましたんで、奈良県知事公舎の後に、これも僕が泊まった時は良くなかったけど今いいらしいです、はい。ぜひラグジュアリーを求めている方、こちらもおすすめです。はい、次はですねインバウンド戦略ということで、特に富裕層向けでできたということですね。で3つ目、再開発エリアの核としてということで、ちょうどねその JW のあたり裏側ですね、コンベンションセンター、奈良のコンベンションセンターがあって、で
でそのさらに奥はですね NHK があります、うん、なのですごく今開発がされてて、だからさっきねリニアの話したんですけど、僕的にはあそこら辺にで市役所もあるんでね、あそこら辺に来るんじゃないのとは思ってるんですけど、で京縄京都奈良和歌山をつなぐねこの道路がまだ未開できてない未開通のところが奈良市内と、橿原市内なんですよ。で橿原市はだいぶできてきた、これは高市さんが首相になったから急ピッチでできてるっていう噂もあるんですけど、奈良も今すごい急ピッチなんですね。で奈良市内は地下を通るらしいんです。で中途半端に地下を通るといろんなものが出てきて工事を中止しなきゃいけないんで、かなり深く掘るらしいんですけどね。なんかそういうことを考えるとインターもそっち側にできるんで、リニアもやっぱりそっちなんじゃないっていうね、うん、で郡山と JR 郡山と JR 奈良駅の間に新しく駅ができるらしいです。リニアそっちじゃないのと勝手に思っておりますが、さあいかがでしょうか。はい、それからですね大阪と京都との位置関係がいいと、まあそうなんですよね、大阪に出るのも京都に出るのも大体同じぐらい、30分弱ぐらいですかね。京都が大体30分、うん、大阪が25分ぐらいかな特急でね、はい、まあ、そういうことを考えるとまあまあまあ、 利便性はどっちからも来やすいということです、うん、まとめとして JW 奈良は単なるホテルじゃなくて奈良を泊まる都市に変えるための起点として作られたプロジェクトであるということですね。さあ皆さんどうだったでしょう、そんなホテルにあなたも泊まってみませんか僕ねでも好きなんですよ。何が好きかっていうとベッド寝具がいいんですね。なのでバスローブも気持ちいいし、ベッドのマットレスだとかがむちゃくちゃよく眠れます。深い眠りにね誘ってもらえるんで、そういうのもねぜひ楽しんでいただければいいかなと。やっぱりマリオットと JW マリオットの違い、そういうものをね少しこう皆さん味わってみられてはいかがでしょうかということで、今日はねお別れしようと思います。最後に西村由紀恵の優しさを聞きながらホテルを気持ち浸っていただいて、僕とはこの後のジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 朝やん。
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンドアセアンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: 声大きいね。
3: おはようございます。
0: 森進一です。
2: そんなハスキーでもなかったと思うんですけど。
3: おはようございます。
1: ちょっとわかんない。
0: はいタウンって昔あったね。
2: あ、今もあるんちゃいます。上本町
0: あるの。あ、なんで知ってんの。
2: え、上本町はハイハイタウンって有名ちゃいます。僕もそこぐらいしか知らないですけど、うん、上本町ですよね確か。
0: うん
1: うん
0: うん、
2: まあ、
1: 止まらんといてもらいます。
2: まあ、広がらん話題ですけどね。
1: で、話題こうポンと入れときながら止まるんやめてもらいます。
2: 実際でもハイハイタウンって何があるかちょっと僕もあまり分かんないですけど、名前は聞いたことあります。
1: 昔の
0: 食事するとこやね。
2: ざっくり行きましたね。まあでもそんな感じなんでしょうね。
0: たくさん入ってんねお店が。
2: で、上あんまり行くことないですもんね。
1: 飲食店、そうですね、飲食店。
0: でも僕がね、大学卒業して勤務した日に、はい、先輩がなんか資料を持ってきはって、
2: はい、
0: あ、今日からなみたいな感じでね、
2: はいはい、
0: でご飯行こうかって言って、
2: はい、
0: でハイハイタウンのしゃぶしゃぶ屋さんに連れてってもらった。
2: へえ、まだあるんですかね、そのしゃぶしゃぶ屋さん。
0: 知らん。それ1回だけや
1: ねん。結構なお店入ってますね。まだまだ
2: まだ
1: 150店舗って書いてますよ。
0: そんなに
2: 150店舗はまあまあ多いですね。
1: B1 1階2階3階ってあるらしいですよ。
0: へ
1: え、なんかイベントスペースがあったりみたいな感じで頑張ってはりますよ。
2: いやそんだけ店舗あったらなかなかですよ
0: ね。
1: 基本は飲食なんか、ね、飲食、B1 が飲食と遊びのフロア。
2: 遊び？
1: え、遊びがあるらしいですよ。
0: どんな遊びなの？
2: ゲームセンターとか
1: ですかね。 B1 の感じはそう、なんかほとんど飲食やけどなって感じですかね。で1階は、趣味とおしゃれと飲食のフロア。どんな趣味って言いたくなった？どんな趣味って。で2階が暮らしと遊びと飲食のフロア。
0: やっぱ飲食は絡めとかない、ね、
2: ちょっとずつはあるんよね。
1: でもお分かりだと思いますが、3階は日用品とおしゃれと飲食のフロアです、
0: ね、
1: はい、
2: 日用品ね。
1: 3階はなんかいろんなこう会社さんみたいなとか、なんとかスペースみたいな感じで、お店とかは少ないですね。3階は
0: ちょっとオフィス系と飲食ね。
1: ね、そんな感じみたいですよ。はい。何の思い出があったんですか。急にはい、あ、はいはいって言ったから、
2: ね、う
1: ん、
2: そうそうそう、そっからハイハイタウンが出てきて、ね、
1: すごい広げてくれてありがとう。
0: もうちょっと早い。
1: ありがとう。
0: もうちょっと早い。30秒ほど。
2: まだまだちょっとそこまでいかないですね。
1: あと30秒広げなくてありがとう。
0: 終わらせた
1: い。いやいや、
2: 今日はもういいんですか。
1: 沈黙やめてくださいね。沈黙、すぐ沈黙。
0: でもウエロクって本当に通過

0: って今度と、
1: ね、よっぽど朝やんのトーク面白かった2回も拍手、
2: もうほんまに貴重な、
0: ね、貴重な
1: 貴重な拍手ちょろっとだけ入りましたが、はい、
0: びっくりしたわ。
1: ということで、うん、6月は
2: 父の
1: 話題、父の日の話題もうちゃんと ね、
2: はい、
1: ちゃんと覚えてくださってありがとう、はい、
2: 来週でしょ。
1: 来週ですよ、
2: ね、いよいよね、3週目ですよ、
1: ね、期待しちゃいますよね、
2: ワクワクしますね、
1: ね、ドキドキしちゃいますね、
0: ほんまそっぽい
1: 何しようかな。
2: いや期待しすぎると ね、 あ、 のね、あとかくってくるのも大変やからね。
1: なんか思い出してたんですけど、父の日はなんかやっぱりなんかポロシャツとかああいう服を買ってたような気がします。
2: うん、ポロシャツ。
1: ポロシャツとかなんか服を、あのサラリーマンじゃなかったのでネクタイとかあんまりつけない、あ、まあ、あんまりつけないことないかな、なんか会合とかではねしてましたけど。はい、んで思い出しましたね、うん、でご飯を食べに行ってたような気がします。
2: あ、
1: 夕食をね、で父がお金払ってたような気もしなかった。
2: そうなっちゃいますでしょ
1: そうね、うち自営業なんでちょっと父の方が持ってるので
0: いや持ってるとかの問題ちゃうでしょ
2: なんか感謝の祝ってくれてありがとうチャリンって自分で払うっていうことね。
0: おかしいおかしい
1: そんな感じで、はい、プレゼントをしてたような気がします。
0: してたような気がしますって、うん、払わしてた気がするやろ、
1: うん、
0: 払わしてた、
1: あ、プレゼントを渡して晩ご飯は食べさせてもらってたと思います、うん、払った記憶ないもん
2: まあでもそりゃそうやもんね、うん、
1: なんかプレゼントを渡す感じでした ね、まあ、ね、うちは、
2: あ、肩たたき券とかかな、
1: あ、ちっちゃい時ね、母の日もあった、
2: 肩たたき券かな、おか、なんか、うん、お手伝い機みたいなやつ、
1: あ、
0: したことないな、
1: お
0: ない、
1: うん、あるんです、
0: ある、
1: あるんです、
2: なんか紙で作ってたような気がするな、
1: ね、ね、ありました、うん、ありました、チョキチョキしてね、
2: そうそうそうそうそうそう、
1: まっすぐ切れないからチョキチョキ
2: も、ね、そう、手書きの点線でなんか定規も使わず作ってたような気がするな、そうそう
1: サイズ感がまちまちでねありましたありました、
0: コーヒーチケットみたいな、
1: あ、そうそうそうそう、ね、
2: そうそうそうそうそうそう
1: ではないんです、あのもう全部切ってホッチキスとかでこうパチンみたいな、
2: そう昔のあの画用紙ですよ、
1: あ、なんでだからもうあの画用紙に絵描いて折り紙貼ってとか、そうそう
0: そうそう、作ったことないな
1: そんな幼少期って感じですね、
2: まあ子供ってそんなお金ないしね、
1: まあまあ、
2: もう肉体労働で返さない
0: でそれ使ってもらったことはあんの、
2: あの多分その日ですよ ね、
1: あのじゃあやってもらうって言ってね、うん、であと使い切らへん、
2: だって肩たたき言ったってそんな別に分かんないじゃないですか、子供のここが凝ってるよねとかそんな分かんないでしょ、
1: まあ、
0: 肩たたきでは凝ってるかどうか分かりづらいよね、
2: 歌でもあったでしょうね、タントンタントンタン、もう適当ですよねほんまに、
0: だから親も別に叩いてもらって気持ちよくなるわけじゃないけど、
1: う
0: ん、
1: そこは
0: 優しいね、
2: そう気持ち気持ち
1: とかの心の交流っていう感じです ね、
2: 触れ合い大事じゃない
1: ね、そうそうそ う、 そ う、 そう、
0: だからこうよくなるわけじゃないから僕はしなかったのね、
1: 大丈夫それでも
2: 気持ちの問題、でもそういったことって今ないっすよね、やってんのかな、
1: まあ、やってるお家はやってるんじゃないですかね、
0: 肩たたき券、
2: 肩たたき券、
1: うん、ちっちゃい、でもちっちゃい時ですよ、幼稚園小学校低学年ぐらいかな、あ、
0: そう
1: です
0: ね、そうやろな、
1: うん、
0: 中学高校で渡してたらちょっと危ないよね、
2: まあなかなかやね、
1: でもまあ中学高校になるとお母さんにはするけどお父さんにはしないかな、
2: それなんなんでしょうね、
1: ねえ、そんな感じの傾向はあるかなとは思いますが、
0: はあ、
1: もうちょっとあのデパートとか頑張ってもらわないとね、
2: いやほんまにね、
1: スーパーとかデパートとかね、
2: はあ、もっとアピールしてもらわないとね、
1: そう、アピールしてもらったらちょっと
0: なるほど、
2: ええぐらいになるかもしれへんけど、
1: ね、
2: なんて言ったってやっぱり母の日が強いから、
0: うん、
1: でも今月は父の日ですよ、
0: そう ね、
1: ね、
0: いや僕もあんまりないんだろうねこれ、
1: やってないんだよ、だから、ね、ほらアメリカ式お墓に白いから、ね、
0: そうね、
1: ありがとうねお父さん、
2: いやでも亡くなってから言われてもね、
1: 仏壇に仏壇仏壇仏壇仏壇仏壇近いから、ね、お墓はちょっと遠いかもしれないけど、
0: 仏壇はでも毎朝

0: お、ご先祖様ね、
1: 般若心経を唱えてるからね、う
2: ん、
1: 素
2: 晴らしい、唱えてるんですか、偉いですね、うんうんうん、僕チリンだけチリンはやりますけどね、
0: しょっちゅう忘れるんです私
1: お水変えて、
2: うん、あ、素晴らしい、
0: うん、流れでやらないと、でももう忘れちゃう、あれはやることがいいんじゃなくてやるっていうことで思い出すことがいいんですって、
1: それはないな、
0: ご先祖さんを思う気持ちに触れるっていうのがいいですよ、はいはい、
2: まあ、大事ですね、うん、
0: そう、でも毎日開けてるっていうことはね、
2: あ、毎朝チリンチリンはします ね、うん、
0: ちゃんと思い出してるからね、うん、
1: まあ、思い出してるっていうか、それをせなもう気持ち悪い、ね、
0: あ、じゃあ、まあ、取り付いてるっていうこと、
2: 取り付いてる、なんかおかしい、取り付いてるじゃないですか、まあ
0: まあ、いい思い出もきっとあるはずなんで、
2: そうですね、
0: お父さんに向けて ね、
1: いい思い出っていうよりももっとこうしときゃよかったなっていうのは多いよね、
2: ああ
1: そっちは多い、
0: なるほどね、
2: うん、あ、でも結局そうなんですよね、
1: うんうん、だから皆さん本当ね、生きてるうちに ねしといた方がいい、
2: あ、そうですよね、
1: 本当思う、
0: 父の日にあやったなって思い返せるぐらい頑張りましょう
1: ねしてください、
0: うん、はい、ということで本日は、
1: はい、
0: 父の日テーマの曲、
1: イエイ
0: イエーイ、前置き長かったですけど ね
2: 歌ってみんな気づいてなかったんでしょうね、
0: 絶対気づいてなかったと思います
1: いつ話し始めんねん本題を
0: 本題なんかな、どうなんかなと思ったと思いますが、ね、先週はね、父の日、
2: そうですよね、
0: エトセトラみたいな感じで、
1: ね、勉強になりましたね、
0: なりましたか、ね、
2: うん、
0: ね、ありましたか、うん、今日は曲でいこうかなと、
2: いいと思います、
0: だが少ないですよね、父の日の、ね、お父さんテーマやっぱりね、お母さんテーマもそうやけど、
1: なんかこう結婚するのでちょっとこう
2: 歌うとかは ありますね、
1: うん、
0: なんかお父さん向けなんかお母さん向けなんか微妙っていうところもね、うん、ありますよね、
2: まあ確かに結構ありますよ ね、そういうの難しいですけど、ね、
0: でも今日はお父さん向けのもので、ね、お父さんテーマになってた曲を選んでいただきたいと思いますので、はい、
1: 皆さんだったら何をね、うん、思い浮かべるか、
0: うん、
1: はい、まあ、それをかけるわけではございませ
0: んけどね、もう勝手なセレクトですからね、
2: はい、
1: じゃあ僕から行こうかな、
0: あ、はい、じゃあそやから、
1: うん、でもさーってね、
0: うん、
2: お、ぽいっすね、ぽいっすね、
1: でしょでしょ、
2: ぽいぽいぽいぽいぽい、なんかそれで分かったもん、
1: オッケーオッケーオッケー、高校の時コピってたんで、
2: あ、コピってました、
1: はいはい、
0: コピコピ、
1: はい、
0: はい、
1: 清志郎さんです、
0: おーおーおーおー、
1: はい、パパの、
0: あ、
1: どうぞ、
2: はい。

0: はい、じゃあ次の方。
1: あれそんな切り方
2: 思い出は特になかったですか。
0: いやいや、あのうちのねちびさんたちが、はい、多分幼稚園小学校のポンキッキーズとかでよく、
2: うんうんうん、あポンキッキーズか、確かに、うん、あの頃結構そういったやつもやってましたもんね、うんうんうん、
1: なんか聞いた覚えがあるっていう感じです ね、うん、
2: そうだ、でも父の日ソングってね、それ代表曲って言ってもええぐらいイメージありますね。
1: 確かにもうがっつりパパですもんね、パパの歌ですもん、
0: ね、そうね、うん、でもやっぱりあの番組はねすごい売れるというかね、
1: ポンキッキーズの話、ね、
2: ポンキッキーズ確かに人気でしたからね、うんうん、
0: まあいいや
1: 何が
0: いやいやそういう番組やったな、
2: いやよく見てましたよ僕ポンキッキー、ね、僕らの時代はポンキッキーズじゃないんですよ、
0: 開け
2: ポンキッキー、あ朝ピンポンパンがあってからのポンキッキーが
0: ズンズンズンズンズンズン
2: ピンポンパラポン、ね、
1: ピンポンパンは分かんないんですよね、
0: カータンとかね、
2: あカータン名前が出てこない、
0: カッパ、カッパの着ぐるみね、
2: ピンポンパン、
1: ジャカジャカジャンケンとかも分かる、
2: ジャカジャカジャンケンは
0: ポンキ
1: ッキー、ポンキッキー、あのピンポンパン多分見てないと思う、
2: あ、ほんまっすか、
1: うん、
2: まあ
1: 見てない、
2: うん、いいんですけどね、あの僕も
1: あ僕の曲ね、
2: もう曲流しちゃっていいですか、
1: はい、
2: 父の日といえば、
1: 言えば
2: で選んできた曲が、はい、僕はこの曲です、ファンキーモンキーベイビーズのヒーローで、
0: なりたいやな

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: 私ね私ね、
1: いや誰が喋るんかなと思った
0: 私アンキャンかなと思って、
1: あ、直
0: でしたって感じかなと思って、私のバッと思ってなかった。ごめんなさい。
1: もう僕も役割は終わったと思って。
0: お互いみんなでチューブラリンにな
2: ってました。もうどっちかかなと。
0: 確かにそれは正解ですね。
1: もう事故なるもとですね。
0: あれあれみたいなね。これも候補の一つでした私。
1: あ、そうですよ ね。なりますよね。
0: 父さん言うてるしね。
1: 思いっきりね。
0: ね。うん、そうそう、私が選んだのは、はい、父さんとか出てこないと思う。
1: お、
0: 抽象的な感じかな。
1: あ、
0: お父さんたしか出なかったと思います。
1: おお、やけど2っぽいですね。
0: うん、あ、2っぽい、
1: 2っぽい、2っぽい
0: だけど、あ、イメージ
1: 違う、
0: おつだねーみたいなやつですね
1: いや、選曲的になかなかそこいかないじゃないですか ね
0: 歌に疎いですけど、
2: なんかそのツーっぽいっていう、
0: ツーっぽいね、
1: なんて言うたらいいんですか、
2: なんかインテリジェンスとかさ、
1: そんなん言わないでしょ。あ、でもツーっぽいって最近の人は言わない昭和
0: まあ、みんな昭和やから大丈夫、多分聞いてる人も昭和やから大丈夫、
1: 聞いてる人昭和かな、大丈夫かな、
0: 多分昭和
1: 令和ではない、
0: 令和ではないな、令和では確かにないですねというそうそう、あのソングを選んできたんですけれども、
1: はい、
0: まあ私の思う父像っていうのはちょっと近いかなとは思います。これを聞いてね、今日はお別れしたいと思いますので、
1: はい
0: はい、セームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。ドリームズカムツルーのあなたのように。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜もこのお時間がやってまいりました。
0: オチです。
1: ヨッシーです。
0: 二人合わせて
1: ポジラジです。よろしくお願いします。さあ、そして今週も、先週に引き続きまして、ゲストの方にお越しいただいております。現実と仮想の境界線を音楽で塗り替える、今大注目のユニット没入型ライブコンテンツテラス世界からアマちゃんと DJ アイム君です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: おはよう世界。
1: じゃあお二人の自己紹介をどうぞ。
2: はい、おはよう世界 2.5 次元アーティストアマです。
0: アイムです。
3: テラス世界です。
1: よっしゃー。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: あの、思ったんですけど、二人合わせてポジラジですって前なかったですよね。
4: なかったんですよ。
1: 最近変えました。
2: ね、なんかなかったけど、なんかあの二人合わせてポジラジなんだと思って、どっちがポジとラジなんだみたいな。
4: 確かにね。
1: そう、繋がってないですよね。オチですよ、オチ、ヨッシーですね。
4: 繋がってない、
1: 繋がってない。ポジティブラジオでの略でポジラジなん
2: で、でもグループ名
1: 気づくね。
2: あ、気づきます。
1: ありがとうございます。
2: なんかちょっと変わってるな
1: と思って。そうなんか最初ね、こうおとなしめのこうなんですか、滑り、そうそう、入りだったんですけど、ちょっともうちょっと元気出していこう。
4: 言えるから。
1: そう、
4: パフュームからパクってっから
2: ね。あ、そうなんですか。そうなんですか。
1: そうなんですか。
4: あ、まあ、一応ね、一応メイドインパフュームだから。
2: 元はね。
4: 元はね。
1: いや、でも今日もあのテラス世界のお二人に来ていただきましたけれども、先週は、はい、まあ、昨年の12月に出た国連主催のジャパンフェス、ね、はい、インディア、
2: インディア、
1: ね、観客総数3万人の前でやってきたっていうお話を散々お聞かせいただきましたけども、
2: はい、
1: 今日は、まあ、それを通して、まあ、ちょっといろいろバージョンアップもしてきた、このもう6月ですから半年間ぐらいがあると思うんですけど、なんかここまでのこの半年とか振り返って、なんかどんな活動がそのインドのイベント以降あったのかとか、またそのなんかこうブラッシュアップしていく上でのなんかちょっとね、こう課題感とか紆余曲折みたいな、なんかその辺ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、各々の多分角度の目線である気もするし、場合によっては喧嘩し始めじゃないですか。そうじゃないみたいなね、あり得ると思うんですけど、どうですかその辺終えてみて。
4: どちらから、アマちゃんから。
2: 私、何でしたっけ、終えてみて、インド、
1: 終えてみて。
2: まあ、インドはの時はやっぱ海外に一回出たいっていうのすごくあって、でインド行ってもう海外行けるわっていう自信をつけて帰ってはきたんですよね。
1: なるほど。
2: でもそうなった時になんかもっとその私たちのコンテンツを作っていこうとか、まあ、結構私たちのライブって結構業界の人たちが結構来てくれて、あの、面白いねってすごい言ってもらえるんですけど、来ないと分かんないってめっちゃ言われるんですよ。
1: なるほど。
2: 説明されても、 あそこの空間にログインしたら我々のこう今この時代でやっていきたいことが伝わるって言うけど、行かないと分かんないって言われた時に、我々のどこにいても照らす世界をみんなに感じてもらえるようなものっていうのが必要だなと思って、あの今実は絶賛コンテンツ作ってまして、照らす世界の照らす世界っていう曲をまだ内緒なんですけど、そうなんか私たちって言ったらこれっていうのをなんかたくさんの人に知ってもらいたいなっていうところで、今のより、より作ってます。
4: より作ってます。
2: そうですね。
4: 今さ、1年間ちょうど経つじゃん、このなんか過ごしてみて、こう初めの頃と今ってなんか心境的には
1: っていうか、まだ1年ないって感じなん
2: です
1: か。
2: そうそう、
1: だからなんかもう
2: そう、なんかね、私は自分のパフォーマンスで言ったら、 6月の1回目のそのワンマンライブとか、まあ、第3回目くらいまでは、
4: 1年前のね、
2: 初めてから3回目、そうは結構そのパフォーマンスするのに一生懸命だったんですけど、やっとですね、私たちのファンのことを観測隊って呼んでるんですけど、一緒に未来を観測するっていうことで観測隊なんですけど、観測隊のみんなの顔がやっとちゃんと見れるようになって、だいたい今光の下に当たってる人たちと3列目くらいまでは結構しっかり顔が見れるんですよ。そうなので、なんかこう、まあなんで、もともと私めっちゃ人見知りなので、結構緊張もしやすいし人見知りなんですけど、なんかみんなを見れる余裕がやっとできて、
4: あ、でももともとライバーやってて、でリアル、1年前からリアルに登場してるから、やっぱその緊張みたいなのが初めにあったの？
2: でもありますよ、いつもね、あの楽屋でそのまあもう一人、あの今裏方やってくれてる DJ がいて、まあ照明やってくれたりして3人で世界を作って表現してるんですけど、2人とも緊張してないんですよ。あゆむくんもその DJ の和樹くんって言うんですけども、そう2人とも緊張してないんで、私だけいつも楽屋でもうずっと、あー緊張する、緊張する、緊張するってなって、一発目の曲だけ緊張するんです。あの1回歌えば平気なんですけど、1回までがもうすごい、こうやっぱり1曲目って一番世界観見せたいとか、今回のライブのテーマみたいなのに1曲目持ってきてるんで、結構気合い入ってる分、緊張するんですよね。でもあゆむくんとかは時間になってじゃあ行ってきますみたいな感じで普通に行くんで、そうだからそこは結構自分の中でこれくらい頑張ったらみんなの気持ちと一緒になってパフォーマンスできるっていうのがつかめてきたかなっていうのは大きいですかね。
1: まあ人のね姿になって1年目ですからね、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: よ、緊張しますよね。
2: 緊張します。
4: 逆になんかつまずいたとことかあるんです
2: か？つまずいたこと、
4: きついな、
2: きついなか、なんだろう、
1: あんまりな
2: く、なんだろう、あ、でも、そう、今回あの200人達成したのが3度目の正直だったんで、そう、割とワンマンスターとして、はいはいはいはい、私はデビューライブから100人切ることってなかったんですけど、でも200ってなんかすぐ行けると思ったら、意外といつもちょっと足りないとか、150人は行くけど200っていう壁が結構厚かったんで、そういう部分ではなんか本当のテラセカのファンになってくれてないんだなとか思った時に、結構そのつまずくっていうか、私たちにできることってなんだろうとかを、そっからなんか余裕が、いろんなことが見れるようになった分、結構そういう痛感したとこもたくさんあるし、そう、私たちのそうこの時代に来た何をできるかっていうとこは結構改めて考えるきっかけに、まあ、今回ね達成したんでよかったんですけど、
1: いやいや達成おめでとうございます、本当に
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: まあそういうとことかは結構でも、なんか本当真剣だし本気だからこそ考えることはもちろんあるけど、できない思考で考えないんで、じゃあどうしたらいいんだろうっていうので、情報量がいっぱいありますね。
4: まあやっぱ集客とファンカは難しいんだね。
1: 難しい。でもやっぱそのなんだろうな、できない理由探しじゃなくて、じゃあどうしたらいいだろうってちょっと改善に向かってるのがね、やっぱいいっすよね。
2: そうですね。
1: あゆむくんはどうでした、この半年振り返って。
0: はい。そうですね、インド以降、直近すぐに1月にテラス世界のボリューム04があって、で先日、4月なんですけれども、ボリューム05を主催してっていうところで、まあそうですね、結構その、まあ、コンテンツ作りのお話はあって、まさにそこもそうですし、なんかこうボリューム01から始まって回数を重ねるごとに、新しくこう、まあ、曲というか表現というか、まあ、新しい曲を披露するとかっていうことはやったりだとかっていうのはしてきた中で、なんか正直僕の中でマンネリ化というか、なんかあったんですよね。何かこう成長していく角度が緩いというか、もっとこう突き抜けていかないと自分たちの目標にはこうスピード感が遅いなっていうところ、あとはもっともっともっと自分自身が こう、うん、楽しめるじゃないんだけれども、うん、自分自身が胸張れるような表現とかっていうところも一つの課題ではあったんですね、うん、でそこが結構今年入ってから明確に浮き彫りになってきて、うん、じゃあどういうふうに自分がこうお客様に与える形を作っていこうかなっていうのは課題と、まあ時に困難葛藤にもなってるっていうのはありますね。
4: 足りないっていうのはどの辺が足りない、
0: うん
4: うんうん、
0: なんか、うん、没入型新世界ライブコンテンツっていう形を歌って僕たちユニットテラス世界の放つテラス世界っていう、まあ、要はワンマンライブなんですけれども、うん、じゃあもっと没入できるってどういうことかなとか、うん、もっと非日常を味わって、うん、やばいなすげえところに自分飛び込んでんなっていう感覚を与えることができるかなとか、うん、っていうのが全体の見せ方もそうですし僕個人の見せ方でもそうですし、うん、お互いそのアマトのこのテラス世界でのテラス世界というユニットの立ち位置の部分でもありますし、うん、結構そういったところで、うん、まあ欠けてるじゃないんだけれども、うん、もっともっと表現ができるとか、うん、目を向ける必要があるなっていう部分が明確になったっていうのが本当に今年入ってからは強いですね。
4: うん、それは何もともとあったやつではなくてなんか新たに生まれてきたこういう風にしたいみたいな。
0: そうですね、もともとこういう風にしたいってのはもちろんあって、そこを楽しみながら毎回回数を重ねるごとに表現はしていたものの、もっともっとだよねっていうのだとか、なんかまあちょっとリアルな話、そのお客様が来てくださるでも2回目以降つながらないとか、また来たいってこっちから声をかけなくても思ってくれるっていう、そこって何なんだろうっていうところと向き合って、もっともっとこのディズニーランドまた行きたいって思ってる、そこにあるものってなんだろうみたいな。で僕たちがミッキーやミニーだとしたら、どんな言葉使う、どんな生き方する、どんな表現する、どんな世界作っていくっていうところみたいなものが結構自分たちに置き換えて見つめるシーンが多かったですね。
4: だから おいしいじゃダメなんですよ、中毒になるぐらいの、
0: うん、まさにそうですね、
1: 食べ物になりたいみたいな。でもそのボリューム1,2,3,5までやってて、え、毎回新規のお客さんなわけないですよね。結構リピーターも多いんじゃない
2: ですか。全然来てはくれますよね、うんうんうん、
0: でも新規の方もおかげさまで来てくださってるっていうのもありまして、そこをこう計算していくと、きっと1回のイベントに対して来てくださる方ってもっと多くてもいいのかなとか、もっとたくさんの人に見てもらってもいいのかなと思った時に、じゃあ何が自分たち与えきれてないものがあるんだろうとか、うん、何を与えればもう一回来たいと思ってもらえるかなっていうところが課題感として、
4: うん、でも難しいよね、プラスアルファ良くしていくって。なんか今までのテラス世界があって、それはさらにそこにプラスしなきゃいけないわけでしょ、うん、何を足していくのか考えるのはむずいね。
2: でもね、ずっとやっぱ1から来てくれてる方は、うん、もう一回進化してるっていうのは感じてもらえてるので。
4: あ、そうなんだ。
2: そうそう、私たちもなんかこう表現の仕方がなんかどんどんレベルが毎回でも全然コンセプトは一緒なんですけど、毎回こう表現が上がってはきてるので、でも楽しいですけどね、こう作る時ってめっちゃ楽しいけど、やっぱこれ観測隊のみんながこれめっちゃ喜んでくれるなって思いながらやっぱ作っていくのすごい楽しくて、なんかそこまで行くとライブするのめっちゃ楽しみになるっていうか。
4: なるほどね。
2: 自分たちもワクワクしながら、やっぱ毎回こう超えていくような、前回を超えるようなものはそう作っていきたいなとはいつも思うので。いやでもね、考え始めたらアイディアってめちゃめちゃ出てくるんで。
1: ああ、いいっすねそれは。
4: なんか ここ今回はこれを加えたと か、うんうん、か例えば前回だったらその、うん、2.5 次元を、うんうん、その4月19日か、
1: うん、で、ボリューム0、うん、ボリュームですかね、はいはいはいはい、
4: そのなんだっけ、VTuber を登場させたり。
2: あ、そうですね、その未来のね、うん、未来の姿があれなんですけど、うんうんうん まあ、その未来の姿でもみんなの前で現れるようにできたよっていうところで、まあ、そういう
1: なるほど、人間の体を借りずとも姿を借り
2: ずとも 2D のその VTuber の体としてまあ登場できたりとか、あとオープニングもね、毎回オープニングっていつもこだわってるんですけど、
0: 結構僕たちが一つ分かりやすい表現として、あの最近明確になってきたなっていうのが、その初音ミクさんとか、こう 2D 二次元として画面の中にいる、ああいう存在に僕たち憧れてて、で彼女たちがリアルに出てきてライブとかをやってるじゃないですか。あれっていうのは2次元矢印3次元みたいなイメージなんですよ。
1: 確かにね、
0: 僕たちは3次元、まあ、今はこの時代を選んできているので3次元としてこの肉体を持っているんですけれども、この3次元で生きているあの皆さん、観測隊のみんなだったり、こう生きている皆さんがやっぱ憧れるのってこの2次元的な要素でもあると思うんですね。で僕たちが3次元矢印2次元っていう表現って何があるのかなっていうところで、結構その前回ボリューム05の時のオープニングは日常の秋葉原のあの街並みからこうグリッチがかかってデジタルの世界にこう没入していくとかログインしていくっていう表現を結構意識してオープニングを作ったんですね。
1: なるほど。
0: でそこからじゃあこのテラス世界っていう空間に来てくれたみんなに、あのこの世界ではこういうことができるんだよとか、この世界ってこういうものなんだよっていうチュートリアルを入れて、僕たちが登場するっていう、なんか一つあなんかこういう表現がやりたかったなっていうのをやりながら感じたところでもあって、なのでこのね3次元僕たちがこうやって生きてるここに、なんか、あ調べ物しようって言ってこうスマホを見たら画面がここにこうやって浮き出るとか、そういうのとか、あとどこまで何メートルとかっていうのがデジタルで表示される世界とかってやっぱワクワクするじゃないですか。そういうのも表現して、そういう世界に来たんだって思ってもらえるっていうコンテンツの見せ方も今結構テーマとして扱ってるところではありますね。
1: いやそれこそこの間のそのボリューム5に、行った時にオッチがすごい言ってたの、多分僕らってボリューム02と05に行けたんですよ。だから間2回飛ばしてて、
0: はい、
1: だからやっぱここのコンテンツの進化の仕方が半端なくて、さっき、ね、1から来てくれてる人は毎回進化してるって言って
2: た、
1: その3個飛ばしだったんで余計にね、めっちゃ言ってましたよねそれ
4: 俺ね、やっぱね、前回ね4月19の構成的にはさ、全部で2時間ぐらいだっけあれ、
2: 1時間半
4: で3部構成になっちゃう
0: じゃん、
4: で最初の30分がオリジナルでリアルで出てきて、で真ん中がの30分がアニソンタイムっていう感じだ、ざっくり言うと、でそのこう一番最後の30分が VTuber プラス途中が出てきた、
2: そうですね、最後もリアルでやりました。
4: で、ね、単純にね、新しくできた曲が好きだった、結
2: 構おー嬉しい。
4: で結構その、なんだろうな、テラス世界の世界観分かっちゃいるけど、その聴いてるから、だけど、その普段の自分のこう趣味とは全然ちゃうわけよ、違うから、なんていうか実感とか共感とかは結構むずいです、ただ曲聴いていいなと思うとファンにはなるなって
2: 感じで、
4: すごくそれは思った。いい曲だし、でもさっきのバイナリーコードもそうだけど、俺の趣味なんですよ。
2: 嬉しい。
1: なんか誕生日みたいなのあるんですか、どうやって生まれたみたいな、その新曲。
2: 新曲ですか、新曲は本当にあの3度目の正直だったんで、だいぶ温めた感じだったんですよね。毎回あの200人動員達成して、
1: あ
2: の新曲披露ですっていうのが3回目にしてお披露目だったんで、どんだけ待たせるんだって感じだったんですけど、あのみんなでちょっと歌えるような曲にしたいなっていうのがあって、その最後がこうおーおーっていうところがあるんですけど、なんかこうみんなで声を揃えてこのものを作れるようにしたいな。
4: ね、それはねめっちゃ思った。なんかね、やっぱ乗り方が 分かんなかったから、
2: う
4: ん、
2: そうですよね。
4: どういう風にこう没入するにはさ、その世界に入んなきゃいけないわけじゃん。ということはその世界のまあなんかちょっとしたルールとかがあってほしいじゃん。なんかこういうポーズを取るとかさ、こういう動きをするみたいなことをしていくとなんか没入できるんだけど、まあいいとは思いながら、それぞれみんなバラバラみたいな感じだったり、乗り方がこっちの人はこうで、こっちの人はこうでみたいな。で俺はその俺の前に行った人がいい感じに乗ってたから俺真似てたんだけど、上級者がいたから観測者っぽい人がいたからその人真似してたんだけど、いやなんかだからそういうなんかお手本的なのがあるといいよな。
1: なるほど。え、もしかして今日かけていただく曲は、
2: まあその前のやつなんですけど、その前のやつなんですけど、
1: はい、ちょっと曲紹介ぜひそのまま言ってください
2: 。
0: 間違いないよね、
1: はい
2: 2つとも似てるからね、はい、
1: はい、
2: それでは聴いてください、ステラゲート。

0: ホッチーと
1: ヨッシーのホジラジ。さあ聞いていただきましたけど、これが2曲目の
2: スラゲート。
3: そうです、
1: ね、スラゲートでした。はい、ただ3曲目のやつはまだちょっとサブスク配信がまだ
3: という。そうですね、もうちょっと、ね、
1: もうちょっと先ですけども、あとちょっとリスナーの方も楽しみに、ね、していただきたいと思います。
3: ぜひぜひ。
1: なんか今後の2人 の、うん、あのこれまでね、うん、を踏まえてで6月2周年迎えますけれども、
3: はい、
1: 今後のこうビジョンというか、うんうん、ありますか。
0: はい、うん、そうですね、先ほどお伝えさせていただいた、うん、そのテラス世界って、うん、実際にテラス世界 の、 そのワンマンライブに来ると、うん、世界観伝わるけど、
1: はいはいはいはい、
0: もっともっとこう手前というか、うん、テラス世界って何なのっていうのが伝わるっていうのを、うん、あの僕たちがこう与えられるも何かがあればいいよねっていうところで、うん、ちょうど1周年結成1周年に向けて、うん、01で完全に僕たち の、 その初挑戦っていう形で、うん、テラス世界のテラス世界、まあ、要はタイトルは変わるんですけども、タイトル曲になるようなものを今向き合ってるところなんですね。でまあよくいろんなアーティストさんいて、このサウンド聞いたらこのアーティストだよねとか、このアーティストって言えばこのサウンドだよねっていうのってきっとあると思うんですけど、テラス世界もそうそう、テラス世界ってこういう感じっていうのが一個あれば、これを聞いていただければテラス世界ってなんとなく伝わりますみたいなものが、うん、になってくるのかなと思って、でそこで今2人で作詞っていう部分で、うん、2人で作詞したりだとか、
1: これは初めて2人で作る。
0: そうです。
1: お、
2: 作曲が
1: 曲目にして、
0: いやこの作曲も2人なんです。
2: あ、そうなん
0: だ。なのです
2: ごい、ね、
0: 作詞も作曲も2人で作って、
1: 結構難しそうだよ。
4: 埋めない。
1: だいたいね、シモが誰かどっちか作るか分かれるかって割と。
3: 確かにそれがめちゃめちゃいい方法がありまして、うん、私まあね、人間一年生っていうこともあって、
1: はいはい、
3: 細かい言語化が苦手なんですね。
1: うんうんうん、
3: でも表現したいものたくさんあるんで、
1: はい、
3: こう大枠を私が、うんうん、やって、うん、で言語化を歩夢くんがしてくれるので、
0: 僕はあの歩く言語化言語化 の、 あの申し子と呼ばれております。
1: なるほどなるほど、はい、ちょっとだから人間としての能力が高いんですね。
3: はい、
1: 能力が
3: そうです。
1: なるほどなるほど。
3: なんでなんかその点すごい、うん、あのちょうど良かったっていうか、なんかお互いの得意なところを活かせてて、うん、そうですそうです。私は形にできないんですけど、うん、アイディアいっぱい出るんですよね、
1: うんうんうんうん、
3: でそれを形にできて、
1: なるほど
3: って感じなので、
2: 農家とシェフみたいな。
0: おお、いい表現。
3: いや待って、農家
0: 農家とシェフ、
3: 農家
1: だ。そうそうそう、
3: 育ててね、野菜を。
1: そうそうそうそう、でも生みの親ってことじゃないですか、うん、それをちゃんと、ね、形にしていくっていうね、
3: うんうんうん、まあ、もちろん一緒にね産ませてはいくけど、うんうん、まあ大体作りたい方向性も、うん、なんかこう2人もともと一緒ではあるので、
1: はいはいはい、はい、
3: うん、それを合わせながら料理してくれるんで。
2: なるほどなるほど。
1: じゃああんま揉めない、う
0: ん、揉めることは今までテラス世界の中身においても一度もない、
1: うん、へー、
2: そうなんだ、
3: うん、
1: それはいいね。それこそ方向性の違いとか出てきそうなもんだけどね。
0: あー、なんかそこを超あの明確にしたというか、もう方向性というか、そのお互いの価値観だとか、うん、何のためにテラス世界やるのかとか、うん、作っていきたい世界って何なのかっていうのをめちゃめちゃに話し込みまくって、うん、これユニットを結成してるので、う
2: ん、あ、始まる前に。
0: そうなんですよ、始まってから、あれなんか蓋開けてみたらってことはない
1: です
0: 、
1: ね、
0: うん、
1: なるほどなるほど。
2: 付き合うまでが長
1: くて、それでもプロセス大事かもしれないですね。
3: そうですね、まあこの時代に身を置きに来るには絶対に失敗したくないなって思ったので。
1: そうか、だからその電波の段階でちゃんとね
3: そうです、
1: ディスカッションして、
2: それだけで話し合いの末に始めるってなかなかないかもしれない。
1: なかなかすごいですよね。
0: もちろん僕たち音楽好きですし、表現するってことが好きなんですけど、曲好きだし歌うの好きだからアーティストやろうねじゃないっていうところが、一つの形としてこれを体現しているんですけれども、
2: 世界観の
0: そうなんですね。増やしていきたい人だとか作っていきたい世界っていうのが、これそれのために一つアーティストとしてこういう世界を表現していこうねとか与えていこうねっていう感じ。
1: リ アルな、まあ、現場に来ずとも、いわゆるログインせずとも、うん、あのそのテラス世界の世界観にちゃんと触れられるものを今、
0: う
1: ん、絶賛仕上げ中と。
0: そうです、
1: これ収録日が5月9日なんで、ね、はい、本当に今、うん、佳境に入ってるというか、うん、今もう一番ブラッシュアップしてね、うん、あでもないこうでもないという時期だと思うんですけど、
3: あでもないこうでもない、本当にそう、
0: 本当にあでもないこ
3: う
0: でもない、
3: 本当にそう、
1: 楽しみですね、うん、あこれ出来上がるのが、
2: うん、すごい。でもさ、うん、これできたってどうやって判断するの、なんかゴールなさそうだね、
3: まあ、ない、まあ常にね進化するかもしれないけど、でも多分すごい素敵なものが出来上がったら、うん、多分みんなに届けたいなと思うとは思うので、
1: なるほど、
3: やっぱまずはね、うん、自分たちがもうそこに行くまでは、うん、しっかり作り込もうと思ってます。
1: なるほど、楽しみにしてます。
2: 納得がそう、う
1: ん、最後なんか近々のイベントの告知とかありますか。
0: そうですね、6月中旬以降ですと、うん、
3: 8月7日かな。
0: そうですね、はい、まあ、8月
1: 先はあるけれどもね、うん、今のうちから開けといていただければ。
3: 8月7日にですね、うん、埼玉の大宮の隣、うんうん、どこだっけ、うん、
2: 地元やん、
0: ですね、
2: 俺地元埼玉市だから、
3: うん、どこだっけ、
0: 進むっていう漢字が入っている、
1: うん、どこだろう、
2: あ、塾のことか、
3: 場所です、
2: 場所
3: です。大宮の隣の駅かな。
2: 日清か。
0: 日清です。日清です。
3: ですね。あの、たな、なんだっけ、七夕？
0: 七夕祭りが
3: してますか。
2: あー、でもあるね、確かに。
1: まあ、残り時間がもうちょっと間もないということで、8月の
3: 7日、
1: 7日に、
3: はい、
1: 埼玉に来ていただければと思います。
3: はい。
2: 日、
3: は、
2: 清、
3: い。日清。日清。
1: 二、はい、週連続で、はい、テラス世界からアイブ君とアマちゃんでした。
3: ありがとうございました。
0: おやすみ世界。
3: おやすみ世界。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

い、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは、サロンドフェイト岸上真希子です。私事なんですけれども、サロンがオープンして約2ヶ月経ちました。それまではドッグランでの曲がりでやってたんですけど、面白いことが結構分かってきて、ドッグランさんでやっていた時に結構ね、わちゃわちゃしたりとかワンワン吠えたり、ちょっと落ち着かなかった子たちっていうのがサロンに施術に来てくれるようになって、みんなすごく落ち着いてくつろいでくれるようになってるんですね。でとっても施術を受けるのも上手になって、本当にあの苦労は何だったんだろうっていうぐらいすごく皆さん上手になるんです。飼い主のママさんたちは多分先生のお家に遊びに来たと思ってるんですよ、この子っていうふうにおっしゃってくださって、確かに人の目がないし完全にプライベートな空間でもありますし、全て私が管理していることもあって、私の匂いしかない、私の空間しかないので、そういうところがね、ワンちゃんたちにはすごく落ち着くようになるのかな、なんかそんな風に思ったりします。あとは1頭ずつのね、施術枠っていうのをすごくゆったりとってますので、ワンちゃんの興奮とかっていうのも収まってから施術をするっていうのもいいのかもしれないし、あとはね、ママさんにも一緒にくつろいでいただいて、でしっかりワンちゃんのお悩みを聞かせていただくっていう時間もとってますので、美味しいコーヒーや紅茶とかね、ご用意しながらママもリラックスして帰ってもらう、多分そのママのリラックスがワンちゃんに伝わってんのじゃないかなっていうふうに思います。飼い主さんとワンちゃんは必ず連動してますので、興味のある方はね、ぜひ一度サロンの方遊びに来ていただいたらいいかなと思います。ではそろそろサロンドフェイトスタートです。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェロレザフ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now He's looking at your kid.
3: こんにちは。
4: 小谷さんいらっしゃい。
3: お邪魔します。
4: ほいほいに。なんか蒸し暑いね。
3: 暑いね、もう。雨も多いしね。
4: ねえ。なんかやっぱりね、前も言ってたけど、体むくんでくるし、水も溜まってくるし、うん、なんか結構、うん、頭とか痛くないです？
3: 頭痛い。
4: ね。私も、
3: あとなんかやっぱり。
4: 一日中頭痛くて。
3: うん。
4: やっぱり。人間もこんだけしんどいから、やっぱりワンちゃんもだいぶしんどいんやろうなーなんて思ってるんですけどね。でも立て続けにちょっとね、ここのところやっぱ15歳16歳のシニアの子たちのお客さんたちが、パタパタっとこう旅立っていったんですよ。でなんかやっぱりね、最初に施術始めた時からのお客さんたちだったりするから、なんかこうね、シニアのこうやっぱメインでして、看取りもさせてもらってっていう風に掲げてる中で、実際やっぱりこれが起こってくると、なんかね、結構なんかこう打ってくるものはあるんですけど、たまたまね、その今回立て続けに亡くなった子たちがちょうどなんか満月の時だったんですよね。本当に1日違いで、亡くなっていって、もちろん2匹そうなんだけど、それぞれお病気があったんだけど、やっぱり新月とか満月の時って亡くなるって人でも多いよね。
3: なんか生まれると

0: るのかもしれないよね。
1: ねえ、なんかだから、まあ、どっちも病気を抱えてた子たちだったし、まあ、特に1匹の子は最後結構闘病がね、なかなか壮絶な闘病してた子やってんけど、なんかこう、まあ、本当に最後はやっぱり飼い主さんがいろんなことを決めていって選んで、その子にこう選択をしていくから、まあ、もちろんそれを横でサポートすることはあるし、あの相談にも乗るしっていうのはするんだけど、ワンちゃんたちはその飼い主さんの選択を最後までやっぱ受け入れていくんだよね。すべて受け入れて、特に一匹の子は本当に飼い主さんの選択をすべて受け入れて、最後まで飼い主さんに寄り添って、二人のゴールやとしたら、なんか本当にゴールやったなっていう風に感じたのよ。で、まあ、ちょうど本当満月のね、その、あの、一日後とかだったんだけど、ああ、やっぱり満月やったんやなとか思って、今の話聞いたら、やっぱり、その、やりきったじゃないけど、感情なんやろね。
0: そうやね。
1: なんか本当に引きともそんなんで、もう一匹の子も、まあ、心臓が悪かったりとかしてたんだけど、もう1年ちょっと1年半ぐらいかあんまりご飯食べなくなって、何食べて生きてんのやろなっていうぐらいだからもう食べれるものもとにかく食べましょうっていうのにするんだけど、今週はささみとか、次の週はカステラとか、その次はバームクーヘンとか、普通に考えたら本当に栄養失調でなくなっちゃうような状態なんだけど、意外と血液検査の結果も悪くなくて、てかむしろ腎臓とか良くなったりとかしてて、で元気やな、頑張ってるなみたいな感じで、本当にでもこの子食べないで、なんかもうね、気力を食べて生きてるんかなって見てたの。で、その子がまあ最後ね、その満月の日に、本当に満月の日の朝旅立っていったんだけど、まあ、あの連絡受けてね、なんかその子の時もやりきったんやなって、その子はやりきって、でお母さんと約束をしてたらしい。その約束っていうのが、お母さんが結構忙しくって、お仕事がこう時間がね不規則だったりするから、あの忙しい人なんだけど、必ずお母さんがお休みで、お母さんの腕の中で亡くなることで、っていうのがまあ約束やったんかな。で、本当に金曜日の金曜日から具合が悪くなって、で土曜日、日曜日で、日曜日の朝亡くなったんだけど、まあ、お母さんのお仕事がもう今日で終わりっていう時に行ったのよ。なんかすごい、どっちも男の子なんだけど、まあ、言ってイワンちゃんで言ったらね、15歳と16歳からもうおじいちゃんですわ。でもなんかすごいかっこいいなと思って、どっちもがなんかこうお母さんを守るために、お母さんとした約束を守ってとか、お母さんが納得するまで一緒に走ってとか、なんかすごい、うわーかっこいいなって思って、なんかこう、まあ、悲しい、もちろんね、寂しかったり悲しかったりもするんだけど、そうそう、でもなんかあのこういう終わらせ方って、まあ旅立っていき方って、やっぱり飼い主さんにとって、なんていうの、ペットロスとかにはやっぱりなりにくいんですよね。なんかそういう終わり方のところにを、まあ、横で見せていただけたのはすごいいい経験やったなと思うんだけど、でもやっぱり満月かとか、やっぱり新月かとか、でちょっと思い返してみたら、うちのフェイトは新月なんですよ、亡くなってんの。確かで、おお、再生ねって、
0: リセット、ね、まだ満了じゃないって感じよね。
1: なんか本当にその何、なんていうの、第1章終わり、第2章に続くみたいな感じで言ってるじゃない、うちの子。だから、なんかすごく、なんていうのかな、ああ、なんかなるほど、そういう感じやなとかっていう。なんか結構だから、その月の、満ち欠け、まあ、月相って言うんやろうけどさ、なんか面白いよね、
0: 人間の体にもね影響があるのが分かったりとかするしね、だからすごくやっぱり面白いよ ね、勉強したりとかちょっとチェックしたりするとね、
1: そうね、なんか特に女の人はやっぱり月の満ち欠けで体の変化もあるしさ、

0: で、もちろんそのね、出産とかってやっぱりその、出産もやっぱ満月、新月多いじゃないですか。満月のように生まれる子多かったり。ね、そうだから私も自分の生年月日の月相って満月なんですよ。フルムーン、ドンピシャフルムーンなんだけど、うん、うち兄弟2人ともそうなんですよね。もう満月同士の兄弟でとか、なんかきっとそれもやっぱ意味があるんだろうなとか、まあ普段はね、小谷さん、タロットやったりとか、占星術やったりとか、やからちょっと月相は専門外かもしれないけど、
1: そうやね、知識がちょっと
0: うん、
1: ね、あんまり足り
0: い
1: な
0: やいやい
1: く
0: や、
1: て、
0: う
1: お
0: ん、
1: しゃ
0: でも
1: べり
0: なん
1: でき
0: か、
1: るほどでもないねんけど。
0: うん、まあでも月と星とかは絶対ね、宇宙やから関係し ているか
1: ね。で、まあ、感情にね、関わる星なんでね、月っていうのは
0: ら、うん、うん、
1: ね。
0: と、あ、そうやね。そうやね、感情、心とか感情と、あとは、まあ、小さい時の子供時代とかですよね。
1: 幼少期
0: う
1: のね、
0: ん、うん、
1: 0歳から7歳ぐらいまでの年齢生きて、そこからまたね、子供の時のことが見れたりしますね。
0: ね、なんか結構ね、そういうのって、知るとすごく面白かったりして、もちろんね、私たち人間もそうだけど、実はね、ワンちゃんのこともいろいろ見れたりするもんね。
1: ワンちゃんのね、占星術意外と当たるんですよ、これが。
0: ね、うん、いや、ほんとほんと、前なんかね、イベントでやってもらったときに、結構、皆さんお客さんすっごい喜んでくれたりとかしてたから、
1: なんかすごい驚かれて、あ、そうなんで
0: うん。
1: すみたいな方が多かった、すごい。
0: なんかこう、面白いよね。なんかこう、なんていうのかな。そんなにそれにね、その、なんていうの、依存したりとか、盲信するのは全然良くないと思うけど、なんかでも、自分を知るとか、愛犬のことを知るの一つに、なんかそういうの使うのって、すごいありやなと。もちろんそれはシチューでもいいと思うし、ね、で、ワンちゃんの気持ち知るのにタロット引くとかいうのもやったりしてるじゃない？
1: まあでもなんかアニコミとかがさ、みんなができるわけじゃないから、なんか、でも星なんかだったらちょっと見方を覚えたりすると、あ、この子はこういう星座生まれだから、ちょっとこういう性質があるんだなとか、例えば繊細な子だったり、おおらかな子だったりっていうのが本質にあるっていうのが分かってたら、こういうふうにしてあげる方がいいんかなとかいうのとかが分かったりするから、結構面白いかもね。
0: 確かにね、うん、そうそう、それは思う。まあ、なかなかね、その時間までわかる子って少ないから、うん、と
1: あ、
0: か、あと、
1: でも
0: まあ、
1: ね、
0: え、
1: 時間わかんなくてもね、割とこう、ざっくりわかる感じよ。月がね、ちょっと移動が早いからわ
0: まあ
1: かりに
0: ね、
1: くいけど、
0: ね、なんかちょっとそういうのね、また興味持ってもらって、興味持った方とかいらっしゃったらね、ぜひ言ってもらったら、なんかそんなイベントとかも、リアルのね、サロンの方でやってみても面白いかなと思ったりするんで、
1: なかなか面白いかも。真っ
0: ね。
1: 白なお部屋なので。
0: そうなんですよ。まあね、そんな感じでね、まあ、今回たまたまね、そのちょっと亡くなって旅立っていく子が立て続けで、まあ、正直ちょっとへこんでんですよ。寂しいなと思って。
1: 寂しいね。
0: 一緒に施術始めてきてからずっとね、こう歩んできてもらった子たちだから、あ、こういう子たちが順番にみんなお空に、もちろんその代わりと言っちゃなんだけど、またそこで新しく迎えられた子たちが来てくれたりで、やっぱりちゃんと循環はしていってるんだけど、命の。でもやっぱりこうね、いくら私終わらせる人っていうふうによく言われるとはいえ、やっぱり何匹このお話聞いても、慣れることは多分一生なくって。
1: 今そ
0: まあ
1: うや
0: ね、
1: ね。
0: むしろやっぱりそこをよりね、そこに気持ちに寄り添っていくっていうのを、仕事のモットーとしてやりたいななんてことはすごい思ったんやけど、まあ今日はちょっと月に思いを馳せるような音楽を一曲、流して、ちょっとね、なんか、ああ、皆さんそれぞれにやっぱりその思い出に残る子がいるはずなので、その子のことを思って聞いていただけたらと思います。映画のね、ティファニーで朝食をの、主題歌になってます、ムーンリバー、お聴きください。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
1: はい、お聞きいただきました、ムーンリバー、ティファニーで朝食をっていう映画のね、主題歌だったんですけれども、これ小谷さんも見ました？
2: 見ました。オードリー・ヘプバーン大好き。
1: ね、いいよね。私はローマの休日が好きなんですけど、
2: いいね、あれも名作、うん、
1: ね、ほんとなんかグレコリー・ペックかっこよくて、あの原付き、うん、あれがすごい可愛くて、それが欲しい、それが欲しいってなんかすごい言った記憶がある。なんかでもバイク絶対乗ったらダメって家だったんで、乗れなかったですけど、ね、なんか、それが分かる時点である程度の年齢層だということはバレてしまうんですけど。そうそう。まあね、そんな感じで、まあそんなあの映画の主題歌ではあったんですけど、なんとなくやっぱりこの曲って聴くとね、心がちょっとふわっとするというか、落ち着くというか、ちょっと前半はね、そうやってお星様になった子たちの話っていうので、ちょっとこう、ちょっとね、しみりしちゃうお話だったんで、まあ、ちょっと彼らに黙祷を捧げる意味でもね、月にまつわる曲っていうのをちょっと選んでみました。はい、まあ、後半はね、ちょっとね、また全然違う、あのお話でというか、まあ、いつものことなんですけど、小谷さんがここに来る最大の理由の季節の話と、まあ、それにまつわる、ね、食べ物、食材のお話、はい、でまあ、それを使ったちょっと簡単なお料理、ワンちゃんと一緒に食べられるお料理、レシピを、ね、紹介して、小谷さんに持って帰ってもらいたいと思います。
2: イエーイ。
1: はーい。でね、季節の話なんですけど、24節気で言うと、6月5日から6月20日までを暴暑っていうふうに言います。暴暑ってどんな漢字を書くかというと、乃木、麦の乃木ね、麦の頭の部分、乃木を、の種って書くんですけど、麦ってその上の部分をパラパラってしたやつを巻いて、種としてね、それでまあ麦っていうのは成長してくるんだけど、ちょうどその麦のね、のぎをまく季節、で麦っていうのはすっごくまっすぐに伸びていって成長スピードがめちゃくちゃ速くて、麦踏みっていう言葉があるように、こう足で踏んでね、いろいろこう、なんていうの、まあ、痛めつけるじゃないんだけど、でまたこうどんどん強く強くしていく、まあ、そういう植物なので、の物事を進める時のスタートダッシュに一番いい季節っていう風に言われてる。なので、ね、まあ、ちょっとね、日本の感覚で言うと6月5日って変な感じって感じかもしれないんだけれども、でもなんか他多分これは中国から来てるものだから、多分ね、その地方ではそれが良かったのかもしれない。日本だけだからね、4月とかって、まあ、6月の5日から20日っていうと、まあ、やっぱりもうね、梅雨が本格的に始まってくる時で、で麦っていうのはすごくたくさんお水が必要です、成長するのね。だから梅雨の時期にたくさん梅雨の雨水を飲んで、で、まあ、どんどんすくすくと育っていく、まあ、結構エネルギーのある季節っていうことになるかな。でもちろん梅雨なので、もうね、体にどんどんこう水が溜まってくる季節だから、もちろん私たち人間も一緒に暮らす動物さんたちも体の中にどんどん質っていうものを溜め込んでいきます。で、なんか結構この時期、あのメディセルに来る子たちなんかはもう体がパンパンに張ってたり、むしろ逆になんかもうボヨンボヨンにむくんでたりとかね、そういう子たちがいっぱい来るんだけど、まあ、皆さんね、利水、お水を流す、いや、体の中の余分なお水を出していく食材をしっかりとって、次の2週間の夏至とこの1ヶ月っていうのはしっかりお水を出すことに注力してほしいなと思う。で、それができひんかったら今度夏に心臓に負担がかかるから、できるだけね、一生懸命そういう食材を使いながら、まあ、今日紹介する食材をね、いろいろと、まあ、ちょっとメモでも取って、そういうのね、買ってもらって食べてもらったらいいかなと思います。暴暑の時期の食べ物としては、まあ、ほとんど夏野菜なんだけど、トマト、きゅうり、枝豆、トウモロコシ、オクラ、ピーマン、大葉、みょうが、あとお魚だと若鮎、キス、スズキ、アナゴ、カンパチ、シマアジっていうのが、まあ、暴暑の時期の食べ物っていうふうに言われています。 で、今日はこの中で、トマトと大葉、あと、みょうが、あ、じゃじゃ、トマト、大葉、オクラを使った和風マリネを紹介したいと思います。
2: わーい。
1: さっぱりするから美味しいですよ。本当に材料は簡単。トマト、大葉、オクラ、しらす、すりごま、ポン酢、オリーブオイル。それだけです。トマトは、湯むきした方が丁寧だけれども、めんどくさかったらもう皮付きでざく切りしてください。次に、オクラをね、ちょっと板ずりって言って、まな板の上にオクラ並べて、お塩振って、ゴロゴロゴロってやって、周りのチクチクした毛をね、取っていただくと。それからちょっと熱湯でね、少し茹でて、さっと茹でていただいて、そうだな、5、6、5ミリぐらい、まあ、3ミリから5ミリの厚さで、トントントントンと切って、小口切りにしてもらいます。あと、大葉はね、くるくるくるって巻いて千切りにしてもらって、もうそれで本当に材料は終わりなんですよね。ボウルの中にトマトとその大葉とオクラ入れて、で、そこにしらすを入れます。今の時期だと釜揚げしらすが出てるから、柔らかいやつ。それがやっぱ美味しいと思います。なければ別に乾燥したやつでもいいんだけど。で、それと、あとすりごまね。ごまをその場ですって入れてもいいし、すりごま持ってる方はすりごま入れてもらってもいいし。で、その状態で、ポン酢とオリーブオイルをまたもうお好みでね、もうトマトとかの量にもよるけど、もう自分でちょっと味見しながら混ぜていただいたら、もうそれで完成になるんだけど、冷蔵庫で冷たくしといてもらって、ちょっとね、箸休めに食べてもいいし、これ結構ね、これに、ツナ缶入れて、で、めんつゆ入れて、で、おそうめんのぶっかけにしても美味しいし、
2: 美味し
1: あ
2: そう、そ
1: とは
2: れ
1: そ
2: は。
1: のつけだれとして置いといて、もうそうめんそこにつけてもいいし、お野菜も取れるしね、で、タンパク質も取れるし、夏やっぱりおそうめんとか冷麦するじゃないですか。で、
2: 暑
1: やっ
2: くて
1: ぱり、
2: ね。
1: 毎回ね、なんか天ぷら買ってきてっていうのもちょっと体にもどうかなって思うし、天ぷらは食べるのしんどいなっていう時にもあるけど、これ結構スルスルいける。
2: さっぱりしてるもんね、なんか、
1: そう
2: そ
1: な
2: こが
1: の。
2: いい
1: だか
2: ね。
1: ら、ぶっかけにしちゃって、もう一人前ずつにしたら、旦那さんのもそれで終わるし、楽じゃない？
2: 楽
1: いや、
2: 楽。
1: 楽じゃん。で、あとちょっとね、なんかお肉焼くなり、もう本当に大変だったら、王将で餃子買ってきてもいいと思うし、それ
2: なん
1: で
2: か、
1: 食べてもらうと、
2: 夏は料
1: 最
2: 理
1: 高。
2: もね、暑くてなか
1: よ
2: な
1: くな
2: か
1: いじゃないですか。で、
2: 大
1: 大
2: 変
1: 体
2: や
1: キッ
2: から。
1: チンって暑いし、
2: 暑い。
1: うちもそうだけど、コックピットタイプだから、めちゃめちゃ熱気が溜まって暑いので、なるべく台所にいたくないじゃないですか。なので、さっさとできることでやってもらうといいかな。で、これちょっとね、ちっちゃくみじん切りとかにしたら、ワンちゃんにもね、一緒に食べてもらっても全然いいです。めんつゆとかやっちゃうと、ちょっと味が濃くなっちゃうから、あえる前にちょっとその部分の材料だけ取って、で、ちょっとみじん切りにしてやって、で、それをね、ご飯にトッピングっていう形でしてあげてくれると、トマトもね、体の余分な熱取ってくれるし、で、やっぱオクラっていうのは、そのネバネバしてるものがあるから、腸内細菌にとっては格好の餌になってくるので、お腹の状態もね、整っていく。特に便秘気味の子とかだと、結構うんちするっと出すっていう力も持ってたりするから、ワンちゃんもぜひ一緒に。で、大葉とか、そういうみょうがとか、薬味って食べたらあかんのちゃうって思いがちだけど、ネギはダメですよ。ネギはダメだけど、それ以外の、薬味っていうのは基本的に食べれます。噛んでなければ、全然。むしろその薬草効果っていうのもあるから、あまりそんなに怖がらないでね。一緒に食べてもらったらいいなって思う。で、今やっぱり物が本当になくなってきていて、スーパーなんかでも棚から物がなくなってるものとかも多分目にすると思うのよ。で、これって動物さんたちも例外じゃなくて、やっぱりドッグフードが入ってこなくなるから、その本当に質のいいドッグフードっていうのはやっぱ入ってこなくなる。もう本当何で作られてるかわからないドッグフードはきっと残るだろうけど、でもやっぱりそれ食べさせたくないじゃん。じゃあそういう、いいドッグフードが入らなかった時に、ワンちゃん、猫ちゃん何食べるのってなったら、やっぱりね、飼い主さんと同じものを食べれるようにしとくってすごい大事だと思うのよ。みんな食べ物あげちゃいけないって思うけど、そうじゃなくて、一緒に食べれるっていうことはワンちゃんたちにとってすごく幸せなことだし、同じ群れだからね。だし、 本当に災害だったり、それこそ戦争とか長引いて入ってこないっていうことも可能性としてやっぱ考えとかなきゃいけない。自分たちはインスタントラーメンとかさ、備蓄ちょっとしてるけどさ、ワンちゃんの備蓄ってやっぱあんまないと思うから、で、その時に一緒に食べれることに慣れておく。何でも食べれるようにしとくってめっちゃ大事だから、まあね、一緒に食べてくれたらいいなと思います。思っておりますので、ワンちゃん飼ってる方はね、ぜひそうしてみてください。な感じで今日はこれをお伝えしましたが、どうですか？
2: いや、ちょっと家に早速帰って今日の一品にしたいと思います。
1: はい、じゃあ帰りにスーパー寄って、トマトと大葉としらすとオクラ買って帰ってくださいまし。
2: ちょっと多めに作って
1: そう、本当冷蔵庫でね、3、4日全然平気だから、多めに作って、キンキンに冷やして、これからはね、
2: 冷製パ
1: そ
2: スタ
1: う、
2: とかにしても美味しそうだもんね。
1: そう、めっちゃ美味しいよ。そうめんでやったらカッペリーニになるしね。ぜひやってみて、また感想教えて。
2: あ、ぜひやってみ
1: まあそんな感じで、まあ今日ね、また小谷さんがふらりと遊びに寄ってきてくれたので、のお話を、皆さんにお届けいたしました。ね、また、来週も、また来月もね、またなんか次何の料理にしようかななんてことを考えながら、普段の日々のサロンワークをしたいと思います。
2: 私も遊びに来てレシピを聞くのを楽しみにしています。
1: はい、じゃあ気をつけてね。
2: はい、ありがとう。じゃあ
1: はい、じゃあね、バ
2: ね。
1: イバーイ。
2: バイバイ。
0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 聞きいただきましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。本日は月の満ち欠けと命の始まりとか命の終わりっていうお話を前半にさせていただいたんですけれども、今お病気で闘病されているワンちゃんとか、介護でね、シニアでね、介護真っ只中のワンちゃんの飼い主さんなんかはちょっとね、この月の満ち欠けっていうのを普段のケアの一つの視点に加えていただけたらいいのかもしれないなと思います。やっぱりね、満月に向かって体もむくんでいくし、そこから新月に向かって体も水は抜けやすくなってきますので、特にね、腎臓関係でケアされている子なんかは点滴の量の調整なんていうものもそれでしていただけるとよりね、ケアがやりやすかったりとか、あとそのすごくこううまくいかないっていうふうに悩んでる時にちょっとそういう視点を入れてみるのもどうかなと思います。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん、猫ちゃんにとって穏やかで健やかな1週間になりますように。また来週この時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、本日そろそろ閉店となります。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームダウンレコード。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました。
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 何日だろ。もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: まあ6日ね。
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎回毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこううちのお父さんもちょっと年を置いてきてね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできて、
1: 電話かかってきたりとかね。それはわからんかもしれない。
0: そうこれどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど。そう、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう。はい、やかなちゃんも一緒にかけてくれてました。はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、あの男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもあのお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 聞きたいよね。本当に橋本でねお聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさなんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたんかもしれんけど、うん、まあ自分的にもうんこれは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ。
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかそんな
1: 分からんもう、
0: 娘からのプレゼントって絶対嬉しいから、
1: まあ、大事に取ってくれてたんかもしれない。
0: そうそう、あるやん。なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちもわからんでもないし、
1: 私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 送る方からしたらそう思うと確かに使っててほしかった
0: な。使ってほしいよな、それは。わかるわかるわかる、
1: ね、ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: いやそうだね、
0: うん、お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもあのチーズケーキを母の日に買って帰るとか
1: してるんや
0: けど。
1: めっちゃいいですね。
0: お父さん難しい、やっぱり。
1: そうだよね、うん、なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのもなんか女性よりも男性の方が難しい。
0: あ、難しいね。うん、男性はやっぱ分からへんねんな。
1: うん、分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんだね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか、
0: そうそう
1: 思えんねんけど、男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと。この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシー
1: ザムービー。ちょっと気になってた、気になってた。
0: マリオ見てきて、
1: はい、
0: まあまあ、めっちゃ面白かった。
1: 2じゃん。
0: 2です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの。うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、
1: うんうん、
0: で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんで、ポップコーン食べたいだけなんやけど、映画館で。
1: あけどやっぱ、お菓子って好きよね、うん、ちっちゃい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなく、なんかもうずっとこう真剣に見て。でその前何行ったんやったっけな、行った時はもたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、それからとは思った。
0: もうたまにこうチラチラってママとか見ながらとか、
1: いい、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。 でクッパがこうガーってなるとかさ、
1: 上がる炎のな、
0: そうそうそう、だからあんまネタバレになるから言わへんけど、まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って、
1: 感動を覚えてるからな、
0: そうそうそう、なんかね、そうでもこうやって見てるとやっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そうでもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしいねんけど、だから
1: まあ大きいのかもね、
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、
1: うん、マジで
0: 面白いゲーム、
1: え、1と2やったらどっちな、
0: いや、ま、うん、いやな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと、2
0: も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、両方とも私は好きですね、やっぱこうマリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは、
0: そうゲーム好きなんで、うん、ドラクエも今年40周年なんで、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライム、
0: スライム、
1: スライム、スライムだからスライム好きやもんな、
0: う
1: ん、
0: ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、うん、幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷりハマって
1: る
0: な、
1: 狙われてる、狙われてる、思う思う、私も
0: いや、でもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、
1: なんか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、うん、なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな、
0: ねえ、
1: あるよ、ね、ある、策略されてる、それは
0: そうなんです
1: よ、ね、そうやったんや、ドラクエも40ね、
0: そうそうそう、なのでちょっといろいろとね、
1: ない
0: お金ためだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、うん、今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: で
1: ベイマックス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛いロボットね、
0: 私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね、
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、もうりっちゃん、じゃあもうベイマックス、りっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って引かしたら、 A 賞のこんなでっかい、ラジオの方は分からないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そうめっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね、 A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか、う
0: ただ今から映画って思って、しかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや、
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい、
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃん、
0: かな、で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか、
1: 2回引いてるがいい、
0: そうそう、
1: その時は好きやね、
0: そう、その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、
1: あ、そうセットで当たるですね、
0: そうそうそうやったんやけど、それもりっちゃんに奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ、
1: 一番くじはなかなか難しいものがありますよ、
0: そう
1: 一番なかなか当たんないよ、
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいですね、
0: そう790円やった、
1: わちょっと上がったね値段ね、
0: 上がりました、けどね、その昔マリオの一番くじもやってて、それりっちゃん生まれる前やねんけど、それも夫婦でドハマりして、一番欲しいディスペンサーがあって、あのテレサが好きやねん、うちの家族、
1: テレサ可愛いね、
0: そう夫婦でテレサが好き、ね、うん、そうでテレサのディスペンサー、ハンドディスペンサーがあったから、はいはいはい、それ当てたかって、で二人でめちゃくちゃ頑張ってんけど、それだけ当たらへんかってそれこそ A 賞のこんなぬいぐるみとかうちにあんねんか、
1: へえ結構当てたね、
0: そうやねんけど、それだけ当たらへんかってっていうのもありますね、
1: 一番くじはなかなか当たらないですよね、
0: けどまあちょっと夢を買ってね
1: すごい
0: そうです、
1: 一発で当てたりっちゃんがすごいよ、
0: すごいです本当に
1: すごい、
0: ね、というわけでそんなハッピーな出来事もあったよということで、今日もお聞き、はい きいただきましょう。シャルロッテでFeel So Happy。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: はい、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ。
1: はい、なんかテンション上がってきますね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲、はい、やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた。これ
0: 今こんなん出えへん
1: 私しばらく歌ってなかったね、うん、昔のレパートリー曲やっぱどんどんね曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや人間。
0: そうです
1: ね、だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年
1: ってことで、ね、
0: ちょうど30年前っていう話をしてたよ ね、 いいですね。本当に本当に、いや、かっこいいしね曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、うん、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。いや、これはもうもう、 うおいくぜってなるわ。
0: うん、好きです。私も好き。なんか大倉摩季さんの歌は結構
1: かっこいいし ね、 いや、わかるわかる、私も好き。
0: で、なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そういろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってあるから、
0: すごいよね。
1: これ大倉摩季ちゃんと思って声聞いてて、ね、やっぱりみたいな。
0: ね、すごい
1: ね。ですよね、みたいな。
0: ほんまにほんまに。ロ
1: ックよね、かっこいいよね、かっこいいですね。すごいね、いいですね、はい、パワフルでね。
0: またね、こんなね、パワフルな曲も朝から頑張っていこうと思いますので。
1: そうやね。
0: はい、リクエストありましたらまたよろしくお願いします。じゃあ今日はこのままソス君のコーナーに参りましょうか。はい、
1: はい、
0: ではソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、音楽プレイヤーって今使ってます？その iPod とかウォークマンとか。今もうサブスクでね、もう全然 iPhone から音楽聴くのが結構主流になってるんですけれどね。SOS 未だにそこちょっと時代遅れでね、iPod とか、そのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんかメカが実はちょっと好き。ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだわざわざ曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、そのプレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう今辞めたね、ラッパーの子がおって、その子めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあやりたいことがあるって言ってラップをやめて、その間に一曲作ってた曲がめっちゃ好きで、SOS は普通にその子の YouTube 聞いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聞いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聴くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなってね。もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなって、こうやったんやけれど、まあちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよ。ね、SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね、SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね、特別そのめちゃめちゃうまいとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあある程度できる。で、まあラップとしてのそういう知識があるし、なんかやっぱ音楽に才能が向いてたなって思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなって思うし、で、そういうラップバトルの口論みたいなもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや、才能やなーって思ってたんですけれどね。まあ、そういうラッパーこそね、結構早めに辞めてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう、秋川って言ってね、辞める子もおったんやけれど、その子はね、もともと、運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたら辞めるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じ。 同じというか、まあそういうもう買ってラップの何たるかをもうその子の中で分かったんでしょうね。だからもうおもんないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、だけれどまあそのラッパー、ちょっと前かな、連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、え、すごいやってなってるんですけれどね、あの SOS のそのショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、あの600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思ってちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ、無断ちゃ無断なんですけれど、ショートを上げてて、そのギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いやギネス取る前からバトルは出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、あのそれがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなと思ってね、なんか Google おかしいことなってるのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで、あの届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけど、ソス君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね、なんか
1: 語彙のなさ
0: ほんまにすごいすごい、やっぱこう、いやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、 なんかいいよね、
1: 勝手に上がってんのいいよ
0: ね、
1: わかるわかる。
0: いやなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので、
1: いやそれは母が最初に来るでしょう、うん、今は
0: だけども、まあもうたまにね、こう2週間に1回ここに来て収録して、それを思い出すっていう行為をね、やっぱね、その保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあ、まあ、ラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、え、ラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、どうやってやんのって感じやもんな。
0: そう、
1: まずね、
0: やし、その、うん、何曲、保育園の歌を作ったとかって、なんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あ、そうやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと、
1: 誇っていこう、ね、誇っていこう自分を、キラキラや、いつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさ、もうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るときは私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます、今頑張って。
1: いいですね。
0: 1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです。最近嫌やって言わはるけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども、
1: 本当ね、意外とね、小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう、
1: え、そこ行くみたいなことあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上は、え、何サッカーで、次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんな なるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね、見るものとか自分がね、うん、だからうちも言ってて、初め習い事とか言ってたけど、ママと元も喋ってたんやけど、小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、うん、何に興味持つかもその時になるとね、わからへん、
1: まあ、やっとかせてあげるのもいいかもしれへんけどね、うん、私の場合はなんかいろいろ習わせてもらったけど、 何も興味持たなかったですね、歌以外は。
0: そういうこともあるでも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。
0: バイバイ。相手が落ちれば負けきたルッケポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕は安く自分すら傷まり、二人夢の中で落ちるところまで落ちて

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、皆さんこんばんは。真夜中のささやき始まりました。よろしくお願いいたします。はい、怪談ユニット何かサクリファイス岡本と、
1: はい、相方の西尾光平です。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日6月13日ということで始めていきたいなと思うんですけども、はい、前回と同じく名古屋ホラーナイトさんからゲストの方お二人来ていただいておりまして、
1: そんな2週も続けて来てくれるかいな
0: と思うでしょ、うん、ずっとここ座ってます
1: わせやね、
0: 一回もこの席立ってないで、そのままに本目の、はいはい、収録ということで、
1: はい、
0: 今危なかったですね、はい、ということで自己紹介ね、ぜひしていただけたらと思うんですけれども、まずはじゃあ満腹さんの方からお願いします。
2: はい、この1週間飲まず食わずでスタジオに置き去りにされた終わりに満腹です。助けてください
0: なことないでしょ、はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 今日もう一方、はい、
3: はい、お願いします。名古屋の怪談カフェホラーナイトから参りました、怪異民族研究家のトーマと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。本当に前回に引き続きましてですね、お二人にまた今日もね、いろんなお話を聞かせていただきながら怪談も聞きたいなと思うんですけれども、名古屋のねホラーナイトさんの、このつながりで、今日はこんな場がある、これが本当にね素晴らしいなというふうに思っております。そんなこんなで前半ね入っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: お願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: ということで今回もゲストの会ということでね、楽しいですね。
1: なんかビジネス交流会始まるんかなぐらいの仕切りやったね
0: 階段ラジオっぽくない
1: でちょっと、だんだんっぽくしていこう、
0: ぽくしていきますか、
1: ぽくしていこう。
0: 多分ね、午前中僕ね、会社員やってるじゃないですか、うん、なんでしっかりこう会議やってきてるんで、なんかちょっとそのノリが出たってのかもしれません。
1: 抜け切れてない
0: 感じがあるかなと思いますね、はいはいはい、で、ね、第一週目聞かれてない方もいらっしゃると思うので、うん、改めてね、こう詳しく自己紹介をぜひしていただけたらなというふうに思ってるんですけれども、うん、どうしましょう、トーマさんの方から、はい、お願いします。
3: はい、うん、ですね、私は一応肩書きがですね、怪異民族研究家ということで、日本の、古い伝承とか、はい、ちょっと怪しくて怖くって、うん、そんな風習なんかを現地にいて取材をして、研究をしている、そんな活動をしてるんですね、愛知県の、2つの大学の研究グループに、所属してまして、大学の先生方とかあと学芸員の方とかと連携しながら研究っていうのをやっています、でなかなか、今ねそういう民間伝承とか、ちょっと怖い風習とか、なんか現地行って取材ってなんかあんまりしてる方ってなかなかいらっしゃらないと思うので、そういうニッチな分野で僕がいろいろと取材を通して見聞きしたことを、せっかくこういう機会いただいているので、どんどん発信していけたらなと思って活動しています。
1: すごい、めっちゃ珍しい、肩書きというか
0: 珍しいです、
1: 活動内容というか、
0: はい、
1: いないですよね。
0: いないです。僕なんてね、もう単に怖い話が好きで、いきなり怪談師って名乗った2年前から、今あるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 研究家ですもんね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、研究家。やっぱ全国なんでこれみんなやってんのって、
0: はい、
3: でもねみんな分かんないんですよ。分かんないまま先人がこれやってるからずっと続けてる
1: よ、続けなあかんねんなみたいな感じがこう継がれていってる、内容は分からない。
3: 現地の人はやっぱり分からない分からないなんですけど、やっぱり研究家の立場としていろんな全国の、類似した伝承とか風習とかつなぎ合わせていくと、あ、これってこういうことなんじゃないかっていうのがだんだん分かってくるんですよね。そういった意味でも研究っていうか形で活動してますね。
1: なんか過去にあるんですか、蓋を開けてみたらこれやばい、これやばいなみたいな、
0: これ触ったらあかんかったみたいな、
3: めちゃくちゃ
0: ありそうです
3: ね。ありますね。
1: あるんですか、やっぱ。
0: やると思いますよ。
1: 例えばどこのどういう風
0: に。それ言われへんよね。さあ、高いお話してんのに。
3: それこそですね。なんだろうな。結構僕分からないことを分からないままにしておくのがちょっと我慢ならない性分でして、もう気になったら現地に行って、もうそこの一帯の世帯

0: はすごいわ。
1: 箱ってあの箱ですか。
2: いや、まあまあまあ、ちょここではお話できないんですけれども、
1: 後で聞こう、ハイボールご馳走するんで。
0: ご飯食べながらね、はい、ありがとうございます。続きまして、じゃあ満腹さんの方からも、はい、
3: はい、終わり満腹です。名古屋の方で、嫁である、桜バカレンと2人して、東海道という怪談ユニットやっておりまして、はいはい、名古屋の怪談カフェフォローナイトに金曜日土曜日に出没して、やたら怪談を喋り続ける変なおじさんとして活動しております。よろしくお願いします。
1: 変なおじさんではないですよ、はい、僕らからしたら渋いおじさんおじさんっていうか、何歳
3: 24歳かける2です。
0: 48や、
1: 一緒やんか。
0: 僕同い年です。あ、そんな話しましたね、53年生まれの同い年やって思い出した、
1: うん、僕も変わるよ、僕46なんで。
0: あ、変わんないですよ、
1: 変わんないです
0: よ。トーマくんが
2: 僕30ですね。
0: うん、だから若いです。
1: そんな変わらんすね。
0: いや変わるわ。
2: まあね。
1: 一番若造ですわ。
0: 若造、若造。ゲストやから。そういう方したらあかんと思って。
2: お手柔らかに。
0: あ、それで言うと、僕、満腹さんとね、まあ、うん、言うてももう1年以上経ちますよね。
1: そうですね。
0: 出させていただいて。その時は、確かユニットとか組んでなかったんですよ。東海道ってユニットで、つい最近ちゃいます？
1: あれっていつだっけ？去年は去年
0: あ、去年からやってたんだ。
1: 僕もね、あのユニットっていうの今日初めて
0: 知った。今日、そう、う
1: ん、あのご夫婦でされて会談されてるっていうのはめっちゃあれなんですけど、うん、
3: ユニットでちゃんとした活動してなくて、あの2人してフォロワーナイトで永遠会談を喋り続けるっていう
0: のを
3: 約1年続けてきたので、
0: 変な夫婦ですもんね
1: おもろい、
0: なこれからはある意味そのユニットで活動していくことが多くな
3: って、ね、ユニットで活動してってのが多くなってくるかなとは思っています。
1: ご夫婦やったら動き取りやすいですよね。
3: そうですね、
1: めっちゃいいですね、
3: あの下手なことをしなくて済むので。
1: 下手なことい
3: ろいろね
0: そこ別に掘らんでんちゃうかな
3: 、まあね、やめとこう。これ階段番組
1: ラジオなんで、
3: はい、
1: ね、
3: お悩み相談とかそういうのはない、ない
1: ですね。そうですね、あの今日のところはね、
0: はい、
1: ないということで、
0: あの東海道っていう名前の由来っていうんですか。
1: ああ
0: 、まあなんか東北、東北ちゃうわ、東海なんで、あるんかなと思ったんですけど、
3: 字的には、灯す、明かりを
0: 灯す、
3: はい、秘変の塔に階段の階のお堂、と書いて東海道、まあ愛知県なので東海道っていうものにかけてという感じで、
0: あ、そういうふうな命名でやられてるんですね。
1: いいっすね、夫婦ユニット。
0: そうなんですよ、ね、それで言うとトーマくんもトーマじゃないですよね、あの本名は。
2: 全く違いますね。
0: 全く違いますね、
2: はい、
0: だから
1: そうなんですか。
0: そうそう、トーマくんの名前の由来って何なんですか、それで言うと。
2: もうカスみたいな本当に由来になってしまうん
0: で、ね、
2: ちょっとそこは謎のままにしといていいですか。
0: なんで、ね、そんなもいっぱいつけること
2: もあまりにも
1: やばい、こいつ本当に考えてないやばい、これ
0: 単純にトーマくんですか、じゃあ。
2: まあそうですね、怪民族研究家の、はい、まあ、トーマという形で、分かりやすく、
0: まあ、でも安心してください、サクリファイス岡本ほどわけわからん名前ないんで、ほんまに
2: 確かに言われてみればそうです
1: ね。そうなんですよ、あの頭いかれたんかな思いましたね初めて怪談ネーム聞かされた時
0: に3回ぐらいね、その時に、ね、あの西尾さんとメガネおじいちゃんにあの言われましたもん、ほんまにそれでいくのほんまにええの行きますって言いましたね。
1: あ、うん、考えたらメガネおじいちゃんもおかしいけど、
0: 全然おかしいですよ、メガネおじいちゃんおかしいです、あのトーマくんとかはあのそういった意味でこう研究とかいろいろされてるじゃないですか。で僕ね、あの X とかで見た時によくね、あのいろんな土地行かれて写真写して、こう投稿されてるの僕よう見るんですよ。
2: お、ありがとうございます。
0: だどれぐらいの頻度でそういう現場とか行かれてるんですか。
2: 僕がこう結構暇なんですよ。
1: 暇
2: あの個人であの、まあ、本業の方をやってるので、まあ、スケジュールが、ね、ある程度融通が効くので、全国のそういう奇襲と呼ばれる、まあ、奇妙な風習だったりとか奇祭、
0: 奇襲、
2: 奇襲奇祭の日程に合わせてそこに行ってみたりとか、まあ、あとはそうですね、まあ、ちょっとかつてそこで、まあ、嘆かわしい出来事が起こっていたりとか、そういう土地に行ってみて

0: 現地の方たちがどういう営みをされているのかとか、そういうのを直接見に行って生の声を拾う、そういう活動をしてますね。
1: すごいですね。
2: すごい。
1: やっぱりなんかこう同じ階段に向き合っててもなんか全然プロセスが違いますね。
2: 違う、
1: 本当にね。
2: え、ご結婚もされてないですか？
0: してないんです。
2: ああ、でもしてたらそんな好き勝手にね。
1: すげえ寂しそうに言ってました。
0: 結婚させてください。
2: させてください。
0: お願いします。
1: リスナーさんの皆さん。リスナーさんの皆さんから。
2: 募集する？
1: 募集して。ああ。
2: 生きてる方
1: で。いい人おったらね。
0: ああ、そうです。
1: 生きてる方で。そういうことなんですね。
2: すごい。なんか将来だからこのまま続けていったらこう中山一郎先生とかね。
1: ああ。
2: まあ専門的な方向性に。
1: それこそ出筆活動とか、
0: うん、そうですね、いつかはとは思うんですけど、一応あの研究グループに所属はしているので、うん、あの自分の分野、その研究分野もあるので、
1: うん、
0: あのそのところをまとめて発表したりとかっていうのはしてますね、
1: うん、やっぱそうなんですね、
2: うん、でも学校のそういうのね、学校の何でしたっけ、研究グループに所属されてるじゃないですか、
0: はい、
2: じゃあ論文書いたりとかするんですか？
0: そうですね、論文に近しいものをまとめて、あのそれをまあ皆さんの前で、まあ、例会と呼ばれる研究会があるので、まあ、そこで発表してっていう感じですね。
2: ガチなんですよ、すごいね。
1: そうですね、満腹さんは普段の活動っていうのはやっぱこう体験者さんのお話を聞いてという感じですかね。
3: そうですね、体験者さんの話を聞くのが多くて、
1: うんうんうん、
3: で体験者さんの話を聞いてその体験した場所に行くとか、
1: うんうん
3: うんうんっていうのが多くてですね、
1: うんうんうん、
3: もうそのたんびに、まあ、やはり主催者という形が、はい、まあでも現場の、ね、人間に聞くことが多いので、うん、あのお昼のランチをおごりますよみたいな感じで、
2: あ
3: そんなノリでね、あのお話を聞かせていただいたりして、
1: うんうん
3: うんうん、食べ行った先がまたその現象起こる場所でとか
1: それもあれですか、あのご夫婦で行かれるんですか？
3: 最初は僕とその聞かせてこられる方で行って、
1: はいはいはい、
3: こんなことあったよって言って嫁そこへ連れてって
1: 嫁さんも私も行きたいって言って、
3: うん、
1: すごいノリやな、
2: うん、ご夫婦でどちらか霊感持ちとか、
3: まあ、どちらかといったらその
2: 奥さんの、
3: うん、桜庭さんの方が霊感が強いというか感じやすい感じで、
1: うん、そうかね、名古屋のね、名古屋のホラーナイトもそうですし、うん、名古屋でいろんなイベントあると思うんですけど、そういうとこ行かれましたらね、うん、東海道のお二人にお会いできたり、トーマさんからのいろんな話聞けたりとかね、
3: はい、
1: できるんじゃないかなと思うんですけど、今日の怪談話のトーマさん、ぜひ一話語っていただきたいなと思ってるんですけども、うん、
0: はい、
1: なんかどんなテーマとか怪談をお持ちいただけましたでしょうか？
0: はい、あの先週はね、あの、うん、満腹さんが話してくれて、はい、で本当キンキンの取材した話をしてくれて、うん、
1: はい、
0: じゃあちょっと僕も近々の調査報告できたらなと思ってるんで、
1: そこで、
0: はい、
2: 調査報告、
1: 調査報告、
0: うん、
1: もう言い方
2: が切り口がいい、
1: 賢いもん、
0: うん、
1: なんか賢いもんな、
0: いやいやいやいや、
1: そんな感じで
0: 入っ
1: ていただけますかね、
0: はい、
1: じゃあよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
4: 真夜中のささやき、
1: はい、ということで後半、真夜中のささやき、怪談タイムに入っていきたいなと思うんですけども、あの先ほどもおっしゃっていただいたトーマさんですね、
0: はい、
1: はい、つい最近仕入れた新ネタと思っていただいていいんでしょうかね。
0: さようでございます
1: お語りいただいてよろしいでしょうか？
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。改めまして、怪談カフェホラーナイトで、専属スタッフをしております怪民族研究家のトーマと申します。はい、この話なんですけれども、本当に今週中の話なんですね。あのとある処刑場跡地の伝承をたどってですね、地域の郷土史を、古い郷土史をペラペラとめくっていたんですね、その時にですね、あの非常に興味深い、あの処刑場跡の伝承とはまた別件の非常に興味深い伝承がそこに記載されてまして、それというのがたたりの木なんですよね。
2: たたりの木
0: ですか？たたりの木、
1: うん、
0: 全国各地にまあ、この木切ったら良くないよとか、あ、うん、あね、まあ、傷つけてどうにかなってしまったとか、あ、そうやって、まあ、恐れられる木というのがね全国あるんですけれども、僕が見つけたそこのたたりの木はこれ伝承がすごい興味深くって、まあ、すごい立派な木なんですよ。で枝がすごい伸びて、で、伸びに伸びて垂れ下がってくるんですよ。でその枝が地面についた時戦争が始まるって言われてるんですよね。ただ地面ついちゃダメだからって言ってそれを切ったらその方もまあ良くないことになると、そんな伝承が残ってて、うわこれはすごいなと思って、で、さらに調べるとですね、やっぱりその枝を傷つけられないからどうしたかっていうと竹を組んで枝支えを作って、ね、枝が地面につかないように工夫してると、
1: うん
0: うん、これはちょっと見に行きたいなと思って現場行ったんですよ。まあもう伝承もうまさしくもうたたりの木というもうズドーンと迫力のある木で、でただ文献に載ってた枝支えがどこにもないんですよね、うん、あれと思って、
1: うん、
0: でもうそのまま枝も垂れ下がってもう地面につきそうだったんですよね。あ、地元の人これでいいのかな、もう伝承ってもう廃れて誰も覚えてないんだと思って、でちょっとまあ何て言うんでしょうね、寂しい感じというか、まあ、そういう感覚があったんですけれども、その枝がね垂れ下がってる土地っていうのが田んぼなんですよ。要するに誰かの土地なんですよね、
1: うんうん、
0: だからここの所有者の方にどういうふうにたたりの木に対して思ってるのか直接聞きたいなと思って近隣の方にお話聞きに行ったんですよ。そしたら所有されてる方っていうのが隣町に住んでる大地主の方ということなんですね、うんうん、で場所も教えてもらって地主の方のご自宅に伺ったんですね。で、まあ、庭先にご高齢の男性が座られてて伝承をたどってこちらお邪魔させてもらったんですけれども、たたりの木について何かご存知でないですかってそう聞いたら、あの木ねって結構軽快に語り出してくれたんですね。その時にそのまあ立派な邸宅ですよ、お屋敷の裏口からガラガラガラって音聞こえて、まあ結構ご高齢の女性がズンズンズンズンって歩いてきて、あんたどこの問題って言ってきたんですよね。まあおそらくそのおじいさんの息子さんのお嫁さんにあたる方なのかなと思うんですけど、なんていうのかな、やっぱりその地主の女性というか、やっぱり一本木のなんかすごい気の強そうなというか、うん、そういう感じの女性で、まあよそから来たものがうちに何の用だと、そういう感じだったんですよね。で、実はこういう理由でお邪魔させてもらってるんですって、そう言うとですね、やっぱりたたりの木ですからいい気はしないですよね。よそもんだからあんたはそうやって言うけれども、うちは当事者だよと、まあ、本当にそれはもうおっしゃる通りで、あ、もうそうですね、あ、これはきっともう多分 話聞けずにもう帰らされることになるんだろうなと思ってたら、その、まあ、女性の方が突然僕の肩をグッて抱き寄せて、あんた危ないよって、
1: うん、
0: え、ちょっとドキッとして、うん、何ですかって聞いたら、クマンバチが飛んでるから危ないよって言って、
1: うん、
0: こっちで喋りなって、僕をそう帰らせたいのか帰らせたくないのか、なんだこの人と思いながらなんかちょっとね、そのツンデレな方なのかなと思って、あ、意外といいもんだなと思いながらまあね、まあ、ご高齢の女性でしたけれども、あ、なんか意外と悪くないなと思いながら、
1: 悪くないなと、
0: そう、それからなんかちょっとね、やっぱ体の接触があったからなのか、まあ、距離近くなって、うん、
1: はいはい、
0: あんた意外と悪い子じゃないんだよみたいな感じになって、
1: うん、接触からですね、
0: そうです、うん、多分同じ気持ちになったんでしょうね、その時に、うん、でその女性が あ、じゃあもうお父さん、もう知ってること全部この人にも教えてやってって。
1: お
0: お。まあなんていうのかな、その認めてくださったというか。
1: すごい。
0: うん、あ、この子は冷やかしじゃなくて、ちゃんと真剣にこの話を聞きに来たんだなっていうことで、まあそのおじいさんがね、バトンタッチして話を続けてくださったんですよ。
1: うん、
0: 話を聞くとですね、もちろんもうその木は何百年も前からたたりの木として恐れられてたと、
1: うん、
0: で枝支えもしっかりしていたんだよと、ただ今から30年前支えていた枝がポキッと折れた、その時に集落の人はああもういいんじゃないかってなったそうなんですよ、うん、もう恐れなくていい、
1: うん、
0: 一番地面に届きそうだった枝がポキッと折れた、これはもうおしまいにしようとなったんだそうです。ただそれから間もなくですね、電気工事に来られた外部から その業者の方が、電線のね取り付けか何かで枝が干渉してたから剪定したんですよね、枝を切ってしまった、その場で大怪我をされたと。その時にああやっぱり終わってなかったんだって集落全体がなったんですよ。でそこからなぜか枝が伸びるスピードが急速に早まったと、
1: うん、
0: でねその下に田んぼがあったでしょ、
1: うん、
0: 畑仕事していると頭頭上に枝がかかると、
1: うん、
0: それが怖いと。でどうしたかっていうと田んぼのその枝がかかってる一角ここ埋め立てたんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、農家の方とかだと分かると思うんですけど、やっぱ稲作とかっていかに効率よく、生産して、収穫するかなので、そんな有効活用できる土地をわざわざ埋め立てるなんてことは基本的にはしないんですよ。で実際僕、改めて行かせてもらって、もうその一角がきちんと埋め立てられてしまっていて、その時にあ伝承は今もうしっかりと生き続けているんだと、まあ、改めてそう思ってすごく感動した、そんなたたりの木というお話です。
1: あ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや
2: 途中ヒヤヒヤ
1: ヒヤヒヤしましたね。ハチですか、
0: はい、
1: が出てきて、クマンバチの下りですね、
0: ちょっと始まりそうになりましたね。
1: 万福さんがもう顔真っ赤にして笑うのをこらえてるのを見てですね、あの下りいんのかなって
3: 途中から話聞きながら絵が頭の中の映像が島工作になってまして
1: しかもそのおばあさんあれでしょ、なんかバーッと近寄ってきて、はい、ね、トーマ君の体を触った瞬間に、うん、あこの子ええ子やわってなって、
0: あ、
1: うん、おじいさん喋ってあげてって
2: 。おばあさんじゃないでしょ、
1: おばあさんちゃいました、
2: 娘さんみたいな、
0: いや、おばあさんです
2: よ。
0: もうおじいさん、そもそもおじいさんがもう90超えてる方なんですよ。
2: あ、
0: そうで、僕もちょっと結構体鍛えてるんで、うん、触った時にあ、この子ってい
1: い二頭筋してるわって、
0: うん、
2: あ、この子階段から Y 段に行くんかな、ぶっ込んできたなと思って、
0: そんなもう僕何しに来たと思ってるんですかちょっと、
1: いや、まあ、ちょっとね、バッと真面目な話戻しますけども、うん、まあ、たたりの木って、
0: うん、
1: それ正式名称ではないですよね。
0: 正式名称は
1: 呼び名は違います
0: ね、ムクの木なんですよね。
1: あ、
0: うん、で今はもう地元の方はたたりの木ではなくて神の木と呼ぶようにしてます。
1: だってその枝がですよ、地面についたら戦争が起こるって、
2: そうそうそうそ
1: う、もう世の中が変わるぐらいの力があるわけでしょ。
2: 切ったら誰か死ぬ、まあ、その切った人が死ぬんでしょ。
1: そう、良くないことが起こるって話だったんですけど、
2: うん、すごい
1: ですね、
2: すごい木ですね、
1: 木です
0: ね、うん、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、
4: 真夜中のささやき。
1: はい、ありがとうございましたね。万福さんって今の話聞かれたことあるんですか。
3: いや、初めて聞きまして。
1: あ、初めて聞きました。ご感想どうですか、今の話。
3: えげつないですね。
2: えげつない、いい話ですよね、
3: うん、
2: 僕らではなかなかない切り口。まあ、もちろん、ね、立派な階段やし、ね、
1: しっかり調べられてるところも素晴らしいなと思いまし
3: たね。ルポタージュ的な話なので、
1: うん、はいはい、
3: うん、また 怪談っていうと人の内面とかの感情的なものになってくるんですけど、今の話だと現地に行って調査をしてくる、その怪異の調査っていうルポータージュになるんで、面白いですよね、聞いててね。
1: はい、まあそんなこんななんですけども、トマ君の方が何か告知というか、はい、宣伝みたいなものってありますか？
0: はい、怪談カフェホラーナイトの宣伝にはなるんですけれども、はい、木曜日から日曜日まで毎週営業しておりまして、私がですね木曜日の専属スタッフになるんですね、はい、ちょっと平日にはなるんですけれども、普段なかなか聞けない、まあ、民族学×怪談と、そういったジャンルのお話をさせてもらってますので、もしね仕事帰りとかそういった方で時間がある方は木曜日立ち寄ってもらえるといいのかなと思います、
1: うんうん、場所どこでしたっけ？
0: 愛知県の中村区のですね、太閤通り駅という駅があるんですけれども、はい、うん、そこから徒歩8分くらいの場所にございます。
1: そうですよね、まあ、我々も何度か、ね、行ったことありますけど、
2: うん、駅近っすね、僕らいつも車やからね、
1: はいはい、うん、なんですけど、もう本当になんか住宅街の中にトーンとあるんですよね、化け屋敷みたいな店が、
0: そうなん
2: ですよ、一室ですよね、
1: 一室やな、それほんまに
0: 名古屋駅から一駅の場所なんですよね、うん、中心街ではあるんですけれども、結構閑静な住宅街で、駐車場もすごく料金が安いので、うん、まあ、電車でも車でも来やすい場所なのかなと思うので、うん、はい、お気軽にお越しください、はい、
1: ありがとうございます。あと満腹さんの方から何かコマーシャルがありますか？
3: そうですね、先週も言った通り、はい、8月の22日、テラコアというイベントを、まあ、怪談イベントの方に、夫婦揃って怪談師という形で語らせていただきます、うん、こちらの方なんですけど、白山葵さんの X ポストの方をご確認ください。もうゲストのね吉田桃さんがいらっしゃるということで、うんうん、すごい勢いで DM が来ると、お問い合わせの大変だと、うん、言ってますので、なるべく早くご予約をよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで今回ね、はい、名古屋からホラーナイトのお二人、満腹さんとトーマ君に来ていただきまして、ゲスト出演いただいたんですけども、そもそもがね、我々が名古屋に行って、うん、何かのイベントをしてた時に
2: お世話になりましたね、
1: はい、お世話になってサポートしていただいた、はい、ちょっと下りがありまして、今日はねこうゲストで来ていただきました。で、まあ今日はね収録5月29なんですけど、
0: はい、
1: この収録終わった後ね、南の絶望の壁でイベントなんかも出演していただくということで、はい、これからも仲良くさせていただけたらなと思っていますので、ぜひリスナーの皆さんもですね、怪談聞きたいなと思ったら、ね、ホラーナイト、ね、ネットで調べたら出てきますから、
2: 出てきます、
1: はい、調べていただいてぜひ行っていただきたいなというふうに思います、はい、そんなこんなで真夜中のささやき、これで終わっていきたいと思います。お二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました、
1: はい、おやすみなさい。
3: おやすみなさい。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方をお招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目。今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる70代80代90代の方、たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか？
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あんまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、で、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、
0: おじ
1: いさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して、言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: そういう生活をずっとされてはったから、私が違うって言えないですね。だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子どもたちが本当に我慢してました。それをはたって気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、何てか分からないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私が何か用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったの違うかったのって聞いた。いやもうしんどかったんやけど、私が僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思ってる生活じゃないわと思って、子どもたちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです、大喧嘩ばっかりしてました、初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああそうですね、そうですそうです、もう本当で、今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんでしょうけど、でもその時はそうでした、でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした、今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人だから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん、
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました。うん、うん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、あ、
1: そうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった、私が。でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うんうん、だんだんちょっとずつ変わってきて、
0: 最後の方どんな感じでした？
1: 最後の方ですか、
0: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていたわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらないそれもあります、変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならはって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、
1: そのうちにやっぱりね、ボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うん、
1: でもそれはそれで、まあ、頑張ってやってきましたね、
0: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあなんか、
1: うん、亡くなった時、
0: 覚えてることありますか？
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、
0: うん、
1: で息子が行っても、
0: 父親やね、
1: 父親が、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても、
0: 兄弟が
1: 行ってもね、そう、行ってもね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです、子供が。ね、そういう、そういうあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それも、まあ、みんな認めて、うん、みんなが認めて、うん、暮らしてましたけどね、
0: うん、
1: で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うんうん、まあまあ、
0: うん、なんか今振り返って、
1: うん、
0: こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか？
1: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよな、誰だって。でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん
1: うん、やっぱりあかんものはあかんって言おうと思って決心して、そこから始まりました、
0: うん、
1: そこから大喧嘩が続きました、うん、それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます、
0: うん、
1: でも、うん、最後はね、やっぱりボケはるまでは、
0: うん、
1: もうおばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていって行かなあかんので、まあ、変えていったりして、また戻ったりとかしながらですけど、
0: うん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、
0: うん、
1: もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね、1週間に何回か行くあれですけどね、
0: うん、
1: 姉たちと交代で、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいいね、
1: 老後
0: をね、
1: そういい老後、ね、そうそうそうそう、うん
0: うん、おばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけです
1: けど、うん、そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですか、元気もなくなってきたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね、ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、まあ、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います、
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年な
1: んで、うん、15
0: 年ほど前
1: なんですね、そう、15年ほど前ですね、
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと二人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って、
0: うん、
1: よかったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうんうん、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うん
0: うん、なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、
1: うん、
0: 夫婦とかなんかことについてなんかどんな風に思ってますか？
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん ね、
1: まあ、それに尽きると思います。うん、うん、今私たちが私が経験したことを言ったらかって、うん、何言ってんのって言われるようなことだと思います。うん、
0: ね、
1: はい、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか。あ、最後まで父親
1: と、あ、そう、もうやっぱりね、いろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと。
1: うん、あ、だからどういうんですかね、あの相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとか、でやっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、うん、最後感謝ができる、
1: 感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、最後は感謝で終われるかな、うん、そしたらね、
0: うん、途中はそんなね、
1: うん、そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してます、お父さん麻雀ばっかり言ってたりとかね、
1: そう、もう帰ってこないし、うん、もうね、と喧嘩ばっかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね。
0: 最後はやっぱりずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、
0: うん、あ、続けていくとか、
1: うん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね、人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるんかな。
1: そうですね、うん、まあ人はね、どこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部、全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって本当大変、鬼みたいな人としてやったとしても、うん、どっかでこう関わりが中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
0: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな。
1: そうそう、私はね、大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました。で大変な人といろんなことあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました。本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います。頑張ってほしいな、
0: う
1: ん、皆さんも頑張って、
0: ね、そう、頑張ってるのをあるけど誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、うんうん、絶対残る、うんうん、だから諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます。じゃあ、まあ、その後、うん、まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと。けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね。
1: 幸せなんです本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうん、何の不自由もなく、うん、
0: そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか。
1: 秘訣、
0: うん、何、なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあれも出ていくこと、何を大事にしてるか、してますか。
1: いや私はね、うん、今までね、うん、あのいろんな人と付き合わなかったんですよ本当のとこ。踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけどその関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、うん、今から考えた
0: ら、ね、そうそうそうそうそう、おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、あのマンションに行ってから、
0: うん、
1: あの違うわとふっと思ったんです。違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って、
0: 自分の体の中で
1: 生きてるの、そう、中で、うん、だから、もっといっぱい出て行って、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんです、うん、でそれから何でもしようと思いまして。
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね。いやいやいや、もう今
0: 最近
1: 10年も経ってから
0: 父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 何でもしようと思い始めた、
1: う
0: ん、
1: そう、それまでは、うん、思わなかった。もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても、
1: 亡くなってもずっと続いてた、勝手に縛ってた自分で。
0: あ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね。
1: そうそうそう、である日突然もう、うん、あ、これ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと、抜けてようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね。
0: そこからです。それすごいね、おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が経って亡くなって経つけど、
1: うんうんうん、
0: 自分で自分のこと縛ってたの。
1: そう、縛ってた、
0: はあ、
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。
0: へ
1: え、かすごい楽しいです。
0: 何きっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、あ、 サークルがあるんです、うちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわ、なんかちょっとしなあかんわと思って、踊りばっかりしてても周りやわと思って、ほんで何しようかなと思って、なんか分からへんかったから、何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があって、そこにポッと行ったんです
0: よ、うん、カラオケなんかせえへんか
1: った よね、せえへんかった、歌もたえへん、まあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれた、その場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、すぐその場で歌って、うん、まあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれはって、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなか、あのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があって、そこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん、で最近それができるようになって、さっき最近ルンルン
0: 使って、最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらね、なんか良かったなって本当に思うんだけど、うん、まあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなこと、うん、じゃなくなってる感じよね。
1: もう特別にあの心配もないから、孫のことも、うん、息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリがないやろし、う
1: ん、心配ないないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、うん、であの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気がついて、
0: あ、うん、もう息子とかね、
1: う
0: ん、
1: 違うと思った、
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、うん、別に
1: そう、
0: あた おばあさんの私が
1: そう心配すること、かき分け心配することじゃない、すべて、うん、だからは自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます。
0: うん、素晴らしいね。なんかけど、ね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね。
1: そう、うん、あこの 1、2年やっと気づきましたね。すごい楽しいです、ルンルンしてます、うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんな、ね、嬉しいと思うし、
0: それが一番、究極は自分が自分を幸せに、
1: そうそうそうそう、それを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました。
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと、うん、今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱ自分が幸せに生きる、
1: うん、そうですね、うんうん、あの幸せです、なんかすごい幸せです
0: 、それはなんか息子としてはすごい嬉しいね、今は幸せやって言ってもらえる
1: っていうのね、そうだと思います。なんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
0: うんうん、じゃあなんか振り返ってみて、いろんな大変なことがあったり父親とのことがあったりしながら、うんうん、今まあ幸せだって思えるなんか、ね、人生生きてると思いますけど、改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか。
1: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、うん、だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますよね、うん、まあ、おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなっていう感想は、
1: 良、うん、かったと思います。
0: 良かった
1: 生きててよかった、
0: いろいろあった、
1: 生きててよかった
0: いろいろあったけど、
1: そういろいろあったけど生きててよかったし、この年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、嬉しいですよすごく、う
0: ん、まあ、いろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、嬉しい中でも嫌なこともあるし、
1: 大変なことがあるから嬉しいやと思う、うん、今 あ、うん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから、
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかな、いろんなことが、
0: あ、うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも、うんうんうんうん、今思ったらあれがあってよかったなって、
1: うん、そう、あんまり嫌やとは思ってなかったです、いろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うん、
0: まあ、最終回なんでね、生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのは、なんか 振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなと思いますか。
1: 生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、からまあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にも そこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うん
0: はい
1: うん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になって、うん、なんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたら、うん、どんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代にね、うん、
0: ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったら、うん、きっとなんか自分の中になんか残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、うん、そういうのができると思うのでね、うん、
0: 精一杯じゃなんか、
1: そうそう、何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、
0: うん、辛いことも精一杯辛い、
1: うん、そう精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、実りになると思います。
0: 実りになる、
1: はい、そういう感じますね。
0: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば、今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
1: う
0: ん、その大変なら今精一杯大変だったらいいし、精一杯辛かったらいいし、
1: そう逃げたか、
0: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、
1: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
0: うん、そうすると必ず自分の中に残っていく、あ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
1: 頑張ってください、
0: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、うん、選んでいただいて聞いてます、
1: はい、
0: もうこれがなかなか探すのに、ここにいてる、ビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
1: 時はずの、はい、時はず
0: トキワズっていうの、これトキワズの屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか。
1: は
0: い、
1: この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番最主人が生きてる一番最後の舞台だったんです、
0: うんうん
1: うん、でもう、12月28日に亡くなってまして、うん、その12月、同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうよね、
1: そう、
0: 中頃にその舞台があって、
1: それを見て、そう、でその時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て、着たままの時計出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました、うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時はずので、ね、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました、うん、だからすごい辛いんですけど、うん、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、うん、なんか最後の曲です、うん、
0: 当時ね、父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に2人でね、旅行に行って亡くなってますから、まあそういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: そうですね、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、やっぱり思い出の大事な曲です。
0: それはじゃあなんか父親に最後見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなってい
1: う、うん、見に来てくれたな、見に来れたなと私は思いました。もうあかんかもしれない、
0: 確かにね、
1: そう、
0: 病院から
1: そう、
0: もう病院にずっといてるとか、
1: うん、
0: 外に出れないとか、
1: そうそうそう、見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、そば、うん、に寄れなかった、辛くて、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはん、横へ座りたいねんけど、もう座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に、でも 今から考えたらあれが最後 で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見て、あ、よかったと思います。
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、
1: うん、た
0: 母親も最後だなと思ってた、
1: そう分かってた、そう、もう本当は頭トントン歯蓋巻いてるからツルンツルンです頭で、そのツルンツルン頭トントンと叩いて、それ何も言わないで、それが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後、まあね、あの少し古い、うん、古い日本舞踊の歌になります、
1: 時
0: わず
1: です、
0: 時わずになりますけれども、はい、それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日は6月13日です。もうね2026年も半分過ぎちゃったんですね。あっという間ですね。なんか年を追うごとに1年が早くなるなと実感している今日この頃ではありますが、今日もですね北海道根室市の魅力をお伝えする根室グラジオを始めていきたいと思います。先週に引き続き今日もですね2年目の最初にふさわしくゲストをお迎えさせていただいております。お笑いコンビアップダウンのお二人にお越しいただいております。先週もですね、北方領土漫才ですとか、お笑いについては根室についてっていうのをお二人からお話伺ったんですけれども、引き続きですね今日もお二人からいろんなお話を聞けたらいいなと思っております。もうね私先週ぜひですね先週聞けなかった方はこの後にでもいいのでアーカイブをぜひ聞いていただきたいんですけど、もう私先週ずっと笑ってましたよね、ソーマンさん。
1: しょうがない。
0: しょうがないですね。ぜひですね、アーカイブを聞いてほしいなと思っております。ではですね、早速お二人に登場いただきましょう。アップダウンのお二人です。よろしくお願いいたします。
2: どうも、アップダウンの阿部裕樹です。
3: どうも、竹森匠です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。もうね、多分先週の放送を聞いた方は、もう今日の放送が楽しみで楽しみで仕方なかったと思うんですが、今日もですね、お二人にいろんなお話を聞けたらいいなと思っています。
3: 我々コンビ名、はい、アップダウンって言うんでね。
0: はい。
3: 先週はアップ、今週はダウンかもわかりません。
2: ダウンするかも。
0: アップアップですね、じゃあ
3: アップアップ、なんかもう
2: 溺れてるみたいアップアップ
0: ぜひお二人からですね、先週聞けなくて今日から聞いたよという方もいると思うので、お二人の活動を教えていただけたらと思います。
3: はい、普通のお笑い芸人でもあるんですけれども、その傍らで、ただ面白いだけのお笑いではなくて、世のためになる、教育を念頭に置いた、そんなエンターテインメントを追求しておりまして、日本の重たい歴史を笑いと歌で楽しませながら伝えるという活動もやっております。
2: はい、
3: はい
0: はい、ありがとうございます。昨年はね根室市でもそういった北方領土漫才などをしていただいて、こう根室にも来ていただいたっていうお話を先週させていただいたんですけれども、今日はお二人にはなんかもう少し深いお話とかも聞けたらいいなと思っていて、やっぱりこう、はい、お笑いとあとは社会的なテーマっていうところでこう伝えるってことをすごく大切にされているのかなと思っていて、お二人がこう笑いを通してとか、社会的なテーマを通してこう伝えるっていうところを作り込んでいくときに何かこう意識してることとかってありますか？
2: 結構毎回いろんな、共通してあるのは当時のことを想像してもらうっていうことなので、その想像しやすいように、あとはこう皆さんが聞く姿勢作ってもらうように笑いを入れている、
0: はい、
2: っていうところなので、そうですね、結構その実際に先生が喋っててもあんまり入ってこなかったりとかするじゃないですか、真面目な話って、はい、だからそれを本当にみんなに想像しやすいように、笑いでテンポを作りながらっていうのをすごく、全ての作品で意識してることかもしれないですね。
0: 私も何度もこうアップダウンのお二人のステージを拝見してるんですけど、なんか本当にグッと引き込まれる強さがあって、なんか他のお客様もいるので、観客の方はいるんですけど、なんかアップダウンのお二人と私の空間みたいになるというか、すごい没入感がすごくて、なんか何でしょう、他の方のお笑い声とかもちろんあるし、そのこうステージと観客席の間ではあるんですけど、なんか笑えるところはしっかり笑えるし、でも真剣なところで、あ、こういうとこを伝えたいんだなとか、あ、経験してる方たちってこういう思いだったんだなっていう、こう真面目な部分のこう切り替えがしっかりあるというか、なんかオンオフがあるなってすごく感じていて、なので余計になんかここのとこではぐっと引き込まれてるけど、あ、ちゃんと笑いもあって楽しめるっていう、なんかこう周りに人はいるけど 本当にこうお二人と自分の空間みたいなので楽しめるのがすごい印象的だなと思いましたね。

0: 歴史っていうものはもうそんなに興味がなかったんだけど、なんかもう言われるがまま疲弊してたから、疲弊してる時って力出ないじゃないですか。
1: 出ないですね。
0: ね、だからこう引っ張って連れてかれちゃったんですよね。そしたらその、まあ、特攻隊の平和会館で、まあ、衝撃を受けたと言いますか、ああ、その学校で教科書で字で習っていた特攻隊、もう字で習ってた時は映画とかドラマとかを見るような感覚でしかなくて、その現実にあんまり感じてなかったんですね。それがその平和会館で写真とかいろんな特攻隊の方々の遺書とかを見た時に、これは映画とかドラマじゃなくて現実の話なんだっていうのですね。そこで初めてリアルにそうできたんですよ。そうか、想像できないから他人事になっちゃうんだなっていうふうに思ったんで、やっぱり自分事にしていかないとダメだ。じゃあどうするか、語り部の役目もエンターテイナーは担えるなというふうに思ったんで、まあ、今現在のね、活動にこうなってるんですけどね。
1: 確かにね、先週もちょっとお話ししましたけど、テキストとかそういうので見てるだけではね、いまいちこう自分の身に関係あるのかなって思ってしまったり、こう、あ、物語とかこう歴史として聞いたことはあるけど、なんかいまいちピンとこないなっていうのが、やっぱりそのこう実際にお会いしたリアルでのその語りとか、まあ、笑い含めてステージで伝えていただけた時の空気感ってやっぱり全然違うなって思って、なんかこう聞いてる側としてすごくこう入り込んでたんですけど、お二人がこう実際ステージでやられていて、あ、なんか今こうお客様に伝わったなってこう肌感でやっぱり感じるものはあるんですか？
2: いや、感じる時もあるんですけど、結構僕は僕で逆に没入してるんですよ。こういう時もなんか。そうですね、だからあんまりみんなのいろんな空気をもらいながら自分に没入させていくみたいな。
1: おお、なるほど。
2: だ僕は演技力にすごく定評があるので、なんかそういうのでなんかこうもらいながらやる感じですね。
0: そうですね、だから相方はそういうなんかもう憑依するというか、自分じゃない、その相方じゃないその役にもう完全になりきるっていうタイプの役者なんですけど、僕竹森の方はどちらかっつったらそのキムタクみたいな、そのどの演技してもキムタクだよねみたいな演技じゃないですか。その
2: キム
0: ね、
2: タク？
0: どの演技してもビートたけしさんだよねみたいな。
2: 声がいいな、全
0: なんかどちらかというと竹森はそっちのタイプの役者かなって思いますね。
1: どの役も竹森さんなんですね。
0: はい、やっぱりそうですね。自分がやっぱ出ちゃうかなっていうね。ちょっと待てよ。
2: 俺、キムタクさんの「超待て」を聞いたことねえんだよ。本当言ってんのか、あれ。
1: 今日なんかラジオなのもったいないですね。ぜひこのもうリアルなお二人を皆さんに見ていただきたいなと思ってしまいました。こう漫才とかこう台本もお作りになると思うんですけど、そういった時ってやっぱりこう一言一句というよりはなんかこう箇条書きみたいな流れだけを考えるんですか？それともやっぱりこうある程度セリフは考
2: 一
1: え
2: 応
1: て。
2: 全部セリフは書くんですけど、我々としてはそれ通りっていう感じではないですね。
1: あ、じゃあなんかその時の流れとか空気感でちょっと言葉選びとか言い
2: はい、
1: 方が変
2: も
1: わっ
2: ち
1: たり
2: ろ
1: も
2: ん、
1: するんです
2: そう
1: ね。
2: ですね、お客さんの雰囲気によってもテンポも変わるし、セリフ運びも変わるしですね、やっぱ感情が高まってくると、やっぱりまた違ったことも出てくる時もありますしね。だからその各地でこう公演させてもらうんですけど、やっぱその土地その土地でなんか出てくる言葉が違ったりとかするんですよね。だから自分たちでもなんかわからない時があるっていうか、その要はアドリブが、なんかその自分たちが言ってないんじゃないの、この言葉みたいな、言わされてるよなみたいな。
1: それが出てきたりするんですか？

0: だからその いつもだったらここで感極まらないけど、
1: はい、
0: なぜかここの会場でなんか涙止まんなくなっちゃうとか、
2: あるね、そういう、うん、
0: なんかあるんですよ、
2: うん、
1: じゃあなんかこう観客側も入り込んでますが、アップダウンのお二人もこうそのステージの時間はかなり入り込んでやられているということですよね、うん、
0: なんかそれじゃないとやっぱりこの先人のね、あの生き様をやっぱり伝える、うん、まあ、そういう活動ですから。
1: 確かにあのちょっとお二人の熱量がすごかったです。
0: うん、やっぱりね、うん、その適当にできるものじゃないので、
1: はい、
0: うん、やっぱりこの没入はしますよね。
1: いやー、なんか本当こう2人の思いというか熱気というのを、なんかそれがすごい伝わるステージでしたね、どのステージも。それって多分ね、
0: 我々だけの思いじゃないですよね。
1: あ、確かに、
0: やっぱりこの先人の方々が、はい、
1: うん、
0: 後世の人たちに、はい、やっぱり届けたい思いっていうのが乗っかってるんだと思うんですよね。
1: そうですよね。その、ま、実際にそういう経験をされてきたご家族の方とかの思いを、多分その方たちもこう取材とかを聞いていただいたのを通して、アップダウンのお二人を通して多くの人に伝えたいなっていう気持ちもさらに乗っかってるってことですもんね。
0: ね、でも本当我々も講演してて、
1: うん、
0: まあ、原爆のテーマにした漫才をやってるんですけど、
2: はい、
0: まあ、うちの相方は深堀悟さんという方を、まあ、演じる時があるんです、
1: はい、
2: 後半ちょっとお芝居パートでね。
0: でこの方は実際に11歳の時に被爆された方なんですけど、
2: うん、
0: 11歳の少年の役をね、うちの相方が、
2: はい、僕はやるんですよ、
0: 演じるんですけど、
2: うん、
0: その公演を、
2: うん、
0: 実はその深堀悟さんの奥さんと息子さんが見に来てくれてた時があるんですよ、
2: 楽屋に挨拶来てくれて、深堀の妻です、息子ですって言って、
1: はい、
2: で実は深堀悟さんは数年前に他界されたらしいんですけど、はい、まあ、それまでは本当に元気に暮らしていたっていうところで、我々がこの作品作った時に僕はその悟少年を演じるんですけど、
1: はい、
2: まあ、ここから復興していくっていうところで終わるんですよ物語は、はい、でも実際その悟少年がその後どういう人生を歩んでいったのかっていうのは分からないままだったんですけど、実際にその奥様とお子さんを見た時に、
1: はい、
2: 悟少年、絶望の淵にいた悟少年はしっかりと歩んで、そしてパートナーを見つけて命がつながっていったんだっていうのを目の当たりにしたんですよね。
1: うわー、すごい、なんか言葉では言い表せない感情になりそうですね。
2: うん、いやだから本当にそれでやっぱり自分の演じ方っていうのも変わってきますし、本当にこういうことをやってるといろんな方からいろんなお話を伺うので、常にアップデートはしていきますよね、そういうところが。
1: そうですよね。なんかもう本当に活動していての出会いがすごいお二人は多いのかなと思うんですけれども、まあ、応援してくれる方の存在ってお二人にとってどんな存在ですか？
2: ああ、応援してくれる、やっぱでも僕ら応援してくれる方がいないと成り立たない職業というか、
1: うんうん、
2: 結局見てもらわないとできない職業なので。
0: そうですね。あとは、うん、その自分たちを応援してもらうというよりは、やっぱり皆さんに先人の思いっていうのを忘れないでほしいっていう思いの活動でもあるんで、
1: はい、
0: なんかこの自分たちを応援して見に来てほしいという感情よりは、ちょっとこのこれからちょっと学んでいかないと、
1: うん、
0: どんどんどんどん世の中希薄になっていってる雰囲気があるじゃないですか。
1: このなんか SNS 時代になって、いい面と悪い面っていうところでは結構ね、こう電車とか乗ってても皆さんこうスマートフォンばっかりで、外の景色とかをあまりゆっくり見なくなったりもしてるのかなって。こんなに特に北海道ってすごい自然も多いし、いろんなこう歴史のある土地だとは思うんですけど、こうついついね、このスマートフォンの中でみんな生きてるようになっちゃうのはすごくもったいないので、こうね、リアルで人と会ってこう歴史を知るってすごい貴重な機会になってるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね。それでこの 見終わった後に、うん、なんかこう感謝してもらえるんですよね、うんうん、なんかもうあの応援しに来たつもりだったけど、うん、逆に勇気もらって、うん、ああ明日頑張ろうっていうふうに思いました、うん、ありがとうございますってこう言われると、うんうん、これはあのやっぱり一番いい流れというかこの応援の循環、う
1: ん、はい、
0: お客さんも僕たちを応援してくれてるし僕たちもお客さんを応援できているのかもしれないと思ったら、うん、なんか一番いい、うん、なんかこう愛の形なんじゃないかなって思うようになってきましたね。
2: 我々も力もらってるからね、
1: うんうん、おそれはなんかこう見に行く応援側としても嬉しいですよね。
2: うん
0: ね、
2: そうやって感じていただけるとやっぱ嬉しいですよ。
1: うん、えちなみにあのちょっと気になって話変わっちゃうんですけど、お二人は喧嘩とかすることあるんですか？
2: 喧嘩ですか？
1: はい、
0: 喧嘩ね、昔はしてましたけど、
1: ネタ作りの時とかに意見が合わないなとかあるんですか？
2: 喧嘩っていうものかどうかをね、もうコンビで本当30年、出会ってから33年いるんで、
1: わーすごい、
2: 何が喧嘩かっていうところですよね。旗から見たら喧嘩かもしれないですけど、
1: はい、
2: 作りに関してもいやこれこっちの方がいいだろうとか、いやこうしようよとか、はいはい、いやそれはやめようよ、なんか言い合いはあるありますけど、それは喧嘩じゃないっていうか僕らの中では、
1: うん、よりいいものを作るっていうところはありそうですね。
2: だから単純に納得したらすぐ折れるし、うんうんうん、あそうだなってそっちに乗るしとかもあるし、譲れないなって時はぶつかる時もありますけど、
1: はい、
2: そういうことは言わないよね。それはね、
0: なんか基本やってみなきゃ分かんない部分もありますからね、お笑いって。
2: そうだね、
1: なるほど、うん、
0: だからちょっとこれ受けるみたいな、
1: はい、
0: 部分があったとしても、ちょっと一回やってみるみたいな感じですよね。だからそのネタ作りでは喧嘩っていうのはないですね。
2: ないね。昔だから20代の頃かな、あのちょっと手が出る喧嘩したのは
1: あったんですか？手が出る喧嘩
2: あった、ね、
0: うん、その時はあの恵比寿の、東京の恵比寿のね、
1: はい、
0: 交番の前でね、
1: 交番の前で、
0: あの前でもう本当もうイラッときてね、
1: はい、
0: あの竹森の方が、僕の方が、うん、あの安倍に殴りかかっちゃったんですけど、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: もう本当に殴ったことがないから、
1: はい、
0: うん、非動転して荷物、大荷物持ってる方の手で殴りかかっちゃったんですよだから何にも持ってない方の手で殴りかかればいいよかったのに、はい、あまりに振動点すぎて大荷物持ってる方で殴りかかったから分かりますかね、その大荷物の重みで、そう、重みでボワンってボワンボワンみたいな感じになって、そのペチって猫パンチみたいになっちゃったんですよ
1: 威力がもう半減ぐらいになっちゃいましたね
0: そうそれで、あのうわやべえ恥ずかしいって思って、相方の阿部チラッと見たらで泣き出してたんですよみたいな猫パンチがそんなに痛かったのかと思ってたら、
1: はい、
0: なんかその時やっぱお笑い論についてね、
2: そうそうそうそう、
0: 語り合って
1: るの喧嘩だ
0: った
1: から
0: 、はい、痛かったのかって聞いたら、うん、いや違う、俺お笑い分かんねえんだもんって言ってそうお笑いをお笑い分かんなくて泣いてたんですよ。
1: おえ
2: そしたら警察がね、はい、あの女止めに来て、
1: そうですよね、交番の前で、
0: 交番の前で、
1: はい、
0: そので
2: 俺がお笑い分かんねえって言ったら警察が、うん、うん、分かるよ分かるよ、
0: いや嘘つけ
2: あんた分かんねえだろ、
0: 嘘つけ
2: ね、そんな喧嘩はありましたけど、
0: そうそうそうそう、
2: うん、大きい喧嘩ってそんなないですね。だから
1: へー、こう30年一緒に過ごされていて、そのやっぱりこう途中でね、先ほど竹森さん疲弊した時もあったっておっしゃってましたけど、それでもやっぱりこう30年以上長く続けるって、やっぱりこう始めるのはこう勢いとかあるかもしれないですけど、何より続けるのが大変だと思うんですよね。それでなんかこう続けていけた秘訣とか、あのお二人こう個人でも活動されてると思うんですけど、 なんかコンビで良かったなっていう思う瞬間とかがあればぜひ聞きたいなと思います。
2: まあ、でも続けてられてるのは多分信用してるからなんですよね。どこか、うん、まあ長い付き合いだし、
1: はい、
2: 自分がね、まあ、1言ったら10分かってくれるみたいなところはあるから、うん、っていうところで信用しているところがやっぱこうつながってずっと続いてるのかなって思うし、
1: はい、
2: やっぱそういう時にたまにやっぱ心強いなって思える時も一緒に舞台立っててね、うん、まあ、お互いに多分あると思うんです、そういうの、
1: はい、
2: だからこういう時はあ助かったな、助けられる時もあるし、逆にそういう逆の立場もあるし、
3: うん、もう本当にあの以下同文でございますよ。ね、一人でもね、はい、こうステージとかに立ったりとかする時あるんですけど、うん、本当にね、なんていうんですかね、あのたまにあれお客さん俺の話聞こえてんのかっていうぐらいの、
1: はい、
3: 無反応な会場とかもあるんですよ。
1: あ、なるほど。
3: ええー、みたいな、俺呼んでもらってここに来てますよねみたいな。
1: うんうんうん、うん、
3: なのにそんな、なんか不感症みたいな感じの客の時
1: はい、
3: なんかもうあの車欲しくない人にスポーツカーの説明してるみたいな、
1: 説明してるみたいな、へえ、
3: 状況の時
1: はい、うん、
3: こんな時に相方横にいてくれたらなって思う時結構ありますから。
1: あ、いやでもそうですよね、なんかいてくれるだけでこうまた空気作りが倍増していくみたいなのもありそうですよね。
2: まあ、そうですね、最悪2人で笑えればいいなって世界に持っていけるんでね。
3: そうそう、2人
1: いたらいいですね。
2: 誰も聞いてねえわと思いながらもう2人で楽しもうって世界に持っていったら、
1: はい、
2: 逆にそれがお客さんに伝わって楽しくなってくるっていうパターンもあるんですよ。
1: へ
3: え。だから例えば花火大会の司会とか、
1: はい、
3: そういうのやるとやっぱね聞いてんのかどうか分かんないんですよお客さん。
1: あ、なるほどなるほど、
3: 広くてわちゃわちゃしてるし、う
1: ん、はい、
3: もうその時はもう関係ねえやっていう気持ちでもうじゃあもう本当ラジオ感覚でもう聞いてくれみたいな感じでこうやると、はい、なんか受け始めたりするもんね。
1: そうそう。へえ、じゃあまあね、そういう空気作りの時とかも、まあ、コンビである強みっていうのあると思うんですけど、もう今日もなんか私も笑っていたら30分の番組が終わりかけてしまいそうなんですが、お二人のぜひ今後のこう展望とか、はい、あと もし何か直近でイベントなどがあればぜひ皆さんに教えていただきたいなと思いますのと、最後にこうネムログを聞いてくださってるリスナーさんにメッセージがあればぜひお二人からお願いしたいです。
3: はい、ありがとうございます。いや実はね、その道東の方に3日間行くことになってるんですね。
2: うん、竹丸くんは、まあ、お笑い芸人ですけどミュージシャンとしても活動してるので、
3: はい、
2: 結構全国ね、はい、いろんなところでもうギター1本でライブしたりするんですけど、
3: はい、
2: それで、まあ、いろいろ回るんですよね。
3: はい、
2: まずは6月の26日が、
3: 門別で、
2: うん、はい、これが、竹森匠道徳の時間ミュージック&トークライブ in 門別ということで、
3: はい、
2: ホルスタインという、まあ、和風スナックでちょっとやらせてもらうというね、
3: はい、
2: 19時半からになっています。
3: はい、
2: そしてその次の日が今度は江差し、枝の幸いの江差しの方ですね。
3: はいはい、
2: で、今度は
3: ミュージックライブ
2: があると、竹丸君のこれがスナックたまり場というところでやります。
3: はいはい、
2: そしてまた次の日が今度は
3: 北見
2: 竹丸匠弾き語りライブ紡ぐライブということで、紡ラボという場所で、北見でやらせてもらいますっていうのがね。
3: はい、そうなんですよ。うん、これはもう各地、うん、その各地の方々がね、うん、もうぜひライブやっていただきたいということでね、うん、主催してくださってこう呼んでいただくっていうことなんですけどもね、はい、これもう根室からもね本当ぜひ今後呼んでいただきたいなと。
1: ぜひですね。そうですね、
3: 今んとこね根室からね呼ばれてないんですよね。根室からもう、
1: ね、じゃあ根室のみんなでアップダウンのお二人を呼びましょう。
3: ねえ、もう、まあ、ぜひともね、
2: ぜひ
3: 呼んでいただけたらなと思いますけれども、
2: はい、
3: まあ、本当にあとはもうアップダウンエンターテインメントでね、
2: はい、
3: 検索していただいたらホームページも出てきますので、
2: はいはい、スケジュール確認できますんで、
3: はい、
1: ありがとうございます。それではお二人からリスナーさんへのメッセージをいただけたらと思います。
2: はい、ぜひぜひね、我々も根室でライブしたいので呼んでくれたら根室行きます、
0: アムロ行きますみたいに
1: ありがとうございます
0: 、あとは、あとあの、はい、私竹森はですね UHB のミンテレ夕方のね情報番組のミンテレにもコメンテーターとして出ておりますから、はい、ぜひともですね、根室の方々もこう見れると思いますのでね、はい、ぜひあの見てやってください、
2: はい、
1: ありがとうございます。ぜひお二人のホームページや YouTube もやられているということですので皆さんチェックしてみてください、今日はアップダウンのお二人に来ていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: はい、そして番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またネムログのインスタグラムや TikTok もありますので、ぜひアカウント名ネムログでお調べください。フォローお待ちしております。いや、先週に引き続きこう笑いいっぱいの30分間を皆さんお過ごしいただけたんじゃないかなと思います。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。改めてアップダウンのお二人、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいっ春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいっ春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。4月の2週目なんですけども、先週ね、3月の、22日かなに、放送した分の再放送させていただきました。で今回は、そういうのから離れて、音楽の話っていうか、まあ、昔のね自分史に関わるようなミュージシャンのお話をしようと思ってます。誰かと言いますと、日本のロックスター、もう71歳になられたんですけども佐野元春さんですね。もう今ね、うちの息子14歳とかの、子らはさすがに、佐野元春さん見てもそれ誰になっちゃうんですけども、僕大学1980年の、4月関西学院大学入学しましたけども、佐野さんがデビューしたのが1980年、まさにその4月ですね。アンジェリーナでデビューして、で、翌々年かの、アルバム3枚目のアルバムのサムデイっていうので、ブレイクするんですけども、まさにね私の大学時代、が、佐野さんの黎明期というか、まあ、85年にはもう火ついてましたから大きくなってましたから、卒業の時にはまさに、スターロックスターになってましたよね日本のね。そのああ何て言うんですか、足跡というか足跡っていうのは僕の、大学時代まさにいろいろ考えてて、でこれからあとねどんな大人になるんかで何していくんかって考えた時代ですよね。でその時にやっぱり、佐野さんのメッセージソングっていうのがすごくやっぱり、私にとっては勇気づけられましたし、で今後どうやったらいいんかっていうことで、もちろんね、スポーツライターというか、スポーツの記者になりしましたから、書き手の方の佐伯幸太郎さんとか、丸山健二さんにも影響されましたけど、音楽はね日本では間違いなく私は佐野元春さんだったと思ってます。ということで一回切ります。
2: FM ギグ港神戸のおいっ春季。

なぜ突然佐野元春さんが出てくるかと言いますとですね、3月の15日ですねに大阪城ホールで佐野元春さんのコンサートありました。でいつ以来かも覚えてないですね。1982年に初めて佐野さんのコンサート行ってから、1982年の4月でしたけどね。でそれ以降2000年超えてからもですね、今のコヨーテバンドを組み始めて、最初の頃まだ、行ってましたから、その頃からなんで大体20年前ぐらいまで行ってたんですね。でそこからあとプツンっていう感じで、最後コヨーテバンドで見た最後って大阪だったと思いますけども、ライブハウスかなんかでね、ライブハウスやったと思います。あの100人もいるかどうかぐらいのエピックソニーとかいろんな大きな多分映画じゃない、あの音楽会社から離れて、でハートランドっていうあのバックバンドもからも離れて、新しいバンド後ろバックバンドつけて、もう小さな形でスタートっていうことやったんかもしれないですけど、もう当時ね、今から20年引いたら佐野さんも50ぐらいですから、まあ簡単に言ったら、世間的に、ね、僕の私の周囲から見ても、もうあの終わった人のイメージだったですね。でも、実は違ってました。なぜね、その3月15日に行われた大阪城ホール、私一人で行きましたけど、そのコンサートに行きたくなったかって言いますと、去年のね、これこの番組聞いてらっしゃるかもしれないんで、12月にね、クリスマスの時に全く関係ないはずなのに、佐野さんのね、クリスマスタイムインブルーをかけたんですよ。私あのクリスマスの曲でこれが一番好きだって、その時の話題とは全く関係なかったです。でもね、それに反応された方がいらっしゃって、女性の方だったですけども、メッセンジャーかな、昔フェイスブックでつながってたかな、とにかく昔の、女性友達ですが、連絡くれはって、まさに突然ですよね。この間の、突然っていうか、その前に、ちょっと今順序を間違えた、一回ね、お会いしませんかいんで言われて、ほんで誰か分からへんかったんですよね。全然名乗りもせえへんし、でその前に映画のね、今回あのキネマ旬報ベストワンになってたワンバトルアフターアナザーね、でこれを私 X かなんかでかなり褒めて書いてて、でそれを見に行ったっていうのを送られてきた方がいらっしゃってね、誰か分からへん、でも僕を知ってるのは間違いないと思ってたら、一回会ってみませんかが会ってみました。そしたら、何十年 1991年2年以来かなだったので、34年ぶりぐらいにお会いしました。全然だから、あの方やったんやいう感じです。でそれからあとです、今の話最初に戻します。でそれからあと、もう一回あの12月の私の番組聞いてくれはったみたいな、東京の方なんで、ほんまにその時、お茶だけってほんまにお茶だけですよね。誰が来るかも分からへんもんね、僕も怖かったですそれで、その後この番組聞いてくれはってたみたいで、佐野元春のクリスマスタイムインブルーあれが良かったみたいなのをもう一回送ってきてくれはりました。単にそれだけなんですけどね。別にそのなんていうのかな、昔の友達ですよね。懐かしいなの感覚はありますけど、それだけなんですけど。それでともかく、それで佐野さん今どないしてるんやなと思ったんですよ。で佐野元春って僕検索してみたんです。そしたら、12月の終わりですねに、神戸のね、G ライオン、新しいあのバスケットボール、やる会場なんですけど、そこでね12月の終わりに、佐野元春さんだけじゃなくって、オリジナルラブさんであるとか、昔私が大好きだった90年から2000年ぐらいですねに大好きやったような、アーティスト
がなんか勢ぞろいみたいな、どの年代狙ってるのか、ね、想像つくような、まあ、あの年越しですね、29日やったけどものコンサートが開かれてたんですね。無料やったかなんか忘れて、ともかく取りやすくかつ誰も知らんっていうような感じで、でもそれにねたまたまね行けなかったんですよ。その日用事があってね行けなかったんですよ。ですっごい悔しくて、でちょうど佐野さん去年の、4月に、集大成のアルバムっていうかね、ハヤブサジェットっていうのを出しはって、で、昔の曲もほとんど全部リミックス、もう一回取り直し、それから歌詞を変えてやってらっしゃったんですけども、もちろんそんな後で知ったんですよ。それでコンサート全国ツアーねやり始めてはったんです。で行けなかったどっかないかなって思ったら、大阪のねコンサートが9月に予定されたんですね、去年の。でそれが、佐野さん体調が悪かったかどうか分かんないんですけども、休演っていうか飛んでるんですね。で飛んで、でその代わりに、今年の3月15日に追加公演が、入ってました。で関西で行けるとこって、京都もあったんですけど仕事がありましたから、全く大丈夫やった日が3月の15日、まあ、12月やから全くかどうか分からんけど、でも土日やったんで、あ行けると思ってで撮ったんですよ、12月の終わりぐらいにね。それはだから、クリスマスタイムインブルーをたまたま僕がかけて、でそれを、時の昔の友人、ほんま昔の友人ですね、あの佐野元春さんの曲にもなんかそんなのがあったような気がしますけども、その方が思い出させてくれたっていう縁やろうか。で大阪城ホール、長々話になりましたけど行きました。で大阪城ホールってね、1万6000人ぐらいなんですね、いっぱいで。で昔からね私はあのボクシングの記者担当やってましたから、昔はね大きな試合大阪城ホールでやってたんですよ。今はもうほとんどやらなくなりましたけども、で一番私の覚えてる大きな試合っていうのは、辰吉丈一郎君ですね、辰吉丈一郎さんですね、君って言ったらほんまに、あの辰吉さんの今の年考えたら、ちょっとおかしな話になってしまう。辰吉丈一郎さんが1997年の11月22日に、大阪城ホールで、WBC の世界バンタム級タイトルに挑戦したんですね。もう最後の挑戦と言われてました。それまで世界戦3連敗やったのかな、薬師寺さんに負け、それからサラゴサ1階級上げてね、サラゴサ選手メキシコのに連敗して3連敗世界戦で、かつ相手のチャンピオンが、タイの翡翠の男って言われた、ものすごいハンサムやった、シリモンコンナコントンパークビューって名前長いんですけど、覚えてますよね、これやったんですよ。で、もう圧倒的有利じゃない、圧倒的不利の予想ですよね、辰吉さんもう、インドを渡されるのは間違いない。でしかも辰吉さんをプロモートしてたはずの提言は、その後シリモンコンが勝つっていう前提でシリモンコンさんを、アメリカデビューですね、アメリカデビューさせて、それからロードの、予定も立ててました。これあの辰吉さんのバックですよそれが、結局辰吉さんがシリモンコンの踏み台にされる前提になってたんですよね。ものすごい話だったんですけど、その試合で、辰吉丈一郎さんは要はね、要はボクシングのベストバウトっていろいろ変わると思うんですけど、なかなか話になって佐野元さんが離れて悪いんですけど、その人のベストバウトっていうのは、その人の、一番ね、なんていうんですか、全ての調子が良かった時って限らない、むしろはっきり言ったら例えば晩年ですよ、晩年に近いんです、シモンコンの試合って。でもこの試合がベストバウト、どう考えても、もちろんもう網膜剥離何回も経験してるから相手のパンチ浴びるんですよね、浴びるんです。でその後ライト級でタイトルを取った人なんですね、これシーモンコン2階級してるからだいぶ上ですよ。で、
バンタム級だったです当時ね。だから体が大きいわけです、辰吉さんはるかに、パンチ受けて辰吉さん体浮いてました。でもその試合で KO 勝ちするんですよね、ノックアウト勝ちするんです、シリモンゴンに。でタイトルを奪い返した、ものすごい試合でした。それが大阪城ホールで、それを見てるとこで佐野元春さん、3月15日このコンサートすごかったです。15,000人、1万6000人かもしれん、超満員でした。びっくりしました。71歳の、ミュージシャンロッカーに、1万6000人のお客さんが詰めかけてる。でコンサートね、これ、インターミッション、いわゆる映画でよいあの休憩ですね、2001年でこの前入ったっていうんでここでもう言いましたけど、その休憩も入りました。入って3時間です。71歳のロッカーが3時間歌いました。それこそ、昔の歌から、昔の歌からの歌もほとんどリミックスされてましたけども、それがまた良かったですけどね。で聞きに来てる人っていうのね、昔はね、特に85年過ぎてからの佐野さんの、コンサートっていうのは一曲歌ったらみんな立っちゃうんですよね。あの当時山下久美子さんとかいて、でロッカーのコンサートってみんなもう総立ちになっちゃう最初からだったんですけども、今回の佐野さんのは総立ちにさせなかったですね。うまい演出だったです。もちろんね、私ね2階席のスタンドでした。そんなお金あるわけじゃないから A 席買われへんかった。それでも1万円以上の、席でした。そのそういうみんなそういう席でお金払って、見に来てる人が1万6000人ですよ。でこういう人にも分かるように今大きな画面があるんですよね。それ見れるから、臨場感、まあ、同じ何て言うんですか、アリーナの一番前の前から1列目、1列目2列目にのと変わんない、それで見れちゃうんです。ということで、長々となりました。一回切りますね。今日の一曲なんですが、その佐野さんのコンサートのもう最初ですね、一番最初に、歌われた曲で、私も大好きな曲やったんですけど、これもリミックスで歌詞が変わってました。ヤングブラッツ、聴いてください。

ヤングブラッツ聴いていただきました。1985年の映画、音楽ですよね。それをリミックスして40年経って、で今、一部もちろん歌詞は変わってますけども、全然通用しますよね。勇気が出るっていうか、ほんまに14歳の息子らにも聴かせてやりたい。やっぱりね、鋼のようなウィスダム、この胸の青い信念、この胸の青い信念なんていうのは昔のはなかったです。入れ替わってる歌詞ですけども、まさにね、ヤングブラッツ若い地、地匠っていうかそのもので、これがスタートで、でこのコンサートね、よくできてました。2部構成でよくできてたで、僕らほんまに聞きに来てる人らの多く、やっぱりね、僕の年齢層っていうか50超えて、60前後の方が一番多かったと思います、おそらく。でその層がロッカーの曲を聴きに来てる。で途中でやっぱり立ってしまうんですけども、最後の方ね立ってしまうんですけども、それでも聴ける、配置っていうのはその音楽ですね。最新のアルバムまであるんですけど、ハヤブサジェットの前にもあるんですけども、2部構成の最初の方にそのクロエとか、最近の、4、5年前に出したアルバムの曲は並べてあって、でその曲っていうのは私も含めてなんですけど、私もそのアルバムを実は買ってません。なので、初めて聴くような感じになるんです。それはみんなやっぱ聴き入ってました。バラード調のもあるし、もちろんロックのもあるんですけども、で、その、アンコールの前ですね、そこでね、もういわゆる人気のね、しつけになった、サムデーが出てきます。で、約束の橋で、締めるんですよね、アンコール前を。でそこで締めて、でアンコールに入る。アンコールに入ってからね、一曲歌われてないぞって僕ずっと思ってたんです。そしたら一番最後の最後に出てきました。一番最後の最後にデビュー曲アンジェリーナが出てきたんです。あ、こういう風に作りはるんやなと思って、いやすごいなと思いました。もちろんね、僕なんかが認識してるアンジェリーナはもちろん最後なんですけども、その次の曲ですね、時も覚えてます。1980年、もう明確に覚えてる。その曲からって10月にね、ガラスのジェネレーション、1980年のガラスのジェネレーションがリリースされるんです。でこれがね、僕らの仲間内ではすっごい話題になりました。メッセージソングなんですよね。つまらない大人にはなりたくないっていうのがありまして、でそれが僕ら当時19歳ですね、19歳の僕ら仲間内ではほんまに、ああ佐野元春さんってすごいなっていう。で海外ではブルース・スプリングスティーン、僕の場合ね、で国内では佐野元春さんというふうになりました。ほんで81年の、81年じゃない、81年ですね、81年の10月ですわ。10月、サムデーがね、シングルでまず発売されて、でその前後に、僕関西学院大学やったんですよ。関西学院大学の学園祭があったんですよ。で学園祭でその時の、いろんなアーティスト呼んでました、2日にわたって。で2日目の、浜田省吾さんというのがメインやったんですけど、その前日ね、前日に、前夜祭みたいなのがあって、夜ね、若手のね、デビューしたての、ロッカーアーティストがざっと、出てきたっていうか、呼ばれてたんですね。誰がおったか、長井美代子さん、もう今や皆さん名前も知らない、そういう方とかねがいたんですよ。で長井美代子さんだけの後に出てきたのが佐野元春さんだったんですよ。で私、学園のあの感覚の芝生、皆さん知ってるかもしれない、あそこでねその時聞いてまして、
その翌日の佐野、浜田省吾さんの時はもちろん満員ですよ。で佐野さんの時っていうのは満員じゃないんですよ。やっぱりそれは知ってない人も知ってない、僕私は知ってましたけど、知ってない人の方が圧倒的に多い状態ですよね。それで、その時に初めてサムデーをね生で聞いたわけですよ。なんていうの、夕暮れてからやったかな、6時過ぎやったです。あれその時間帯にね、あのサムデーってすごい響くんですよ。あのガラスのジェネレーションももちろん好きな歌で、その時歌ってるんですけども、その時はやっぱりサムデーやったですね。ほんで、翌年82年の、4月、私初めて自分で、コンサートね、佐野さんのコンサート初めて行ったんですけど、前日ようやくね、5000円ぐらいのね、アルバイトで、当時のね、コンサートのチケットは2000か3000やったと思います。でそのチケットようやく買えたんですよ。で買えたっていうか、前日コンサートの前日にまだ佐野さん当時はだから買えたんです、チケットが。でそれで、初めてね、コンサート、ミュージシャンのコンサート行きました。でそれが4月の終わりで、翌5月ですね、5月だったと思う、サムデーが、アルバムで発売されて、それによって、佐野さん爆発的に人気出ました。全然違う存在になりました。でその後、私の大学卒業して、でしばらくずっと続くんですね、佐野さんのブームっていうのは。なので、私はある意味ね、恵まれた時期にいたといえばいたんですけども、人気が出る前の状態、例えばアンジェリーナのね、今夜車が来るまで街に、闇に車ってるみたいなね、あの、なんていうんですか、音を踏むような、韻を踏むような、そういう歌詞とかね、世界先のガラスのジェネレーションのつまらない大人になりたくないとかね、で、そういうのをね、自分らで、自分らの仲間内で楽しんでた時代を持てたんですよ。あの、みんなが知ってるっていう状態じゃなかったっていうのがすごいね、あの当時は嬉しかった。で、その後爆発的に人気が出たっていうのがすごく嬉しかった。でね、今回ね、20年前に、ああ、もう終わったって思って、僕コンサートの時に思った佐野さんがね、思いっきり復活してる。しかも71歳ですよ。71歳でロッカーです。その前日に私ね、チャック・ベリー、あの90歳で亡くなられた、アメリカの、あのロックンロールの父って言われた人ですね、チャック・ベリーさんの、電気映画見に行ったんですけど、チャック・ベリーさんも、70、80近くになってからですね、ブルース・スプリングスティーンさんと昔ね、コラボでコンサートやってるのが、その電気映画出てくるんですよ。そんなん見るとね、やっぱりね、アホ言うてられへんな、ああいう気に。確かにね、僕、アホ言います。アホっていうのは、もう、人の悪口、それから、会社の不満、仕事の不満、いろんなこと言いますけどね、やってられへんな、ああいう気にさせられる。それが、佐野さんの、今回のコンサート、思わせてもらいました。ということで、また来週別の話題になりますけども、今日は佐野元春さんで、来週以降ももう一回佐野さんの曲、かけてみたいと思ってますということで、港神戸のおいしゅんき、またよろしくお願いします。

0: ミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージック残し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた、
1: うん、
0: 入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もね一人ともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、うん、石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした。はい
0: ね、まあ、先週は、まあ、そのちょっと、ねなんかニューミュージックよりじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲を、ね、うん、お届けしましたが、うん、今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特に、ね、80年デビュー組がね、うん、そこから、まあ、あの花の、ね、アイドルの80年代でスタートしたわけですから、はい、まあ、そういった、
1: うん、
0: もう81年の、ね、うん、アイドルの曲をというかもうこの方々の曲をもうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、
0: そう、はい、それこそが81年ですよということでして、はい、まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか、
1: 近藤真彦さんで、うん、銀ギラ銀にさりげなく、はい、やっぱり小一やわ。
0: あと何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あそうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: うん、なんか曲まあサビぐらいよ覚えてる。
1: あそうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさ
0: はいはいはい、はい、
1: なんかそんなんで踊ってたのを、
0: はいはいはい、は
1: い、いやいいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん、マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい、
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いやめっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、
0: ね、
1: うん、
0: だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、
1: うんうんうん、
0: まあ銀ギラ銀にさりげなくというこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ、もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、
1: はい、
0: ベスト10でも1位です。
1: おおすごい。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 81.6万枚。
1: おなるほど。
0: だ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: あスニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりねちょっとね社会現象にもなるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。
2: そいつが俺のやり方、銀ビラ銀さりげなく。
0: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、初めて聞いた。
0: ほんまですか、ほんまですか。こんなキャッチな曲、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: でしたね。
1: なるほどね、
0: はい、まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう、
0: どうでしょうかね。
1: はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は、
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: おお、
1: なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1の、ね、みちこちゃんにはきっと覚えきれなかったんだろうと思います。なので、なんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい、
1: で後で、あれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: だから曲は知ってるけど、うん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: ミカコさんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけどもね。あ、モーリーが4、2、1、3がかぶったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね、
1: はい、OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2143、さとじゅんさんが4213、しずくさんが4213、キャッチャーさんが4231、うん、チャーリーシンさんが4123、うん、チャタロウさんが2143、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4321、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2341、いちごさんが4213、
0: うん、
1: 石焼さんが2413、
0: うん、
1: しんさんが2143、
0: うん、
1: エボシーワさんが2413、たまこさんが2413、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、分かれたような分かれてないような、分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰もいいんかったな。
0: はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: I は do。
0: あ、惜しいな。
1: I は do、 I wanna do。
0: まあまあな、でも I はって言うとそんなな、こんなアイドルが I を言うのも早いやろ。
1: 恋は do。
0: そうです、恋は do です。
1: 恋は do、
0: 恋イコール do ね、凝ってますよね。
1: なるほどね、
0: はい、この曲は聞いたことある。
1: いや、これはめっちゃある
0: ね、
1: うん、
0: トシさんにとっては3枚目のシングルです。
1: あ、
0: まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
1: ああ、そっか、
0: うん、
1: 混ざるな。
0: まあまあね、
1: その辺と混ざるな、
0: うんうん、だからまあトシさんは哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛は恋はドゥということで、
1: うん、
0: あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。でそこでまあ3曲目ですけど、ハッとしていくとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
1: うんうん、
0: まあ人気ありますよ。あの、まあ、ついあの振り付けしたくなりますからね、みんな知ってるって、
1: これ
0: な、ね、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 59.8万枚、
1: 59.8万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: お、
0: まあ、そこはね、
1: あ、そう、今日枚数対決かもって ね、
0: あの
1: 伊坂さんも書いてましたからね、
0: はい、さあじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: だこれは、
0: うん、
1: 夏の扉でもなく、
0: そう、ね、
1: 白いパラソルでもなく、
0: ないよ、ね、
1: 青い珊瑚礁でもない、ということは、
0: ね、
1: チェリーブロッサム
0: ですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
1: そう、
0: そう、 え、これどうですか、よく知ってますか。
1: いや、そんな知らん。
0: あ、そうなんや。
1: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
0: まあまあね、
1: 知ってるぐらいで。
0: はいはいはい、はい、これは松田聖子の4枚目のシングルです。
1: はい、
0: この1個前が風は黄色ね。
1: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
0: そう。ほんでまあまあ裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、うん、まあ青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感のあるね、はい、アイドルポーズで。するとこれちょっとまあ在宅構造が作曲になって、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
1: うん、
0: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
1: はい。
0: でまあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
1: まあまあそうです ね、
0: うん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
1: はいはい、
0: 先に言っておきましょう、
1: うん、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 67.4万枚。
1: あ、売れたんや。
0: そう
1: ね、
0: 松田聖子ね。
1: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ。あ、ベベにしてる。
0: あ、ね、それは甘く見すぎるじゃ
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: 田原俊彦さんで、うん、タイトルは分からない。
0: ああ、そうなんや。
1: はい、
0: ブギウギアイラブユー。ブギがカタカナ、
1: う
0: ん、ウギはウクっていう漢字にひらがなのギ、
1: ひらがなのギ
0: で、アイラブユーは英語です。
1: へ、
0: ね、なんとかしてインパクトなタイトルにしようということは ね、涙ぶましどれか感じられますか。
1: でも、
0: う
1: ん、アレンジはこれが一番好き。
0: あ、なるほど、ね、
1: 今日の4曲の中で言うと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかすごくおしゃれというかポップというか、
0: そうね、
1: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
0: うん、面白いよね、なんか、うん、楽しい曲だね。
1: そうそうそう、
0: はい、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、うん、ほんで先ほどの恋はドゥ、
1: うん、
0: でこのその次の曲なんですよ。
1: へ、
0: だからこういうやつがちょっと踊りファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 48.7万枚。
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: はい、あ、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
0: ね。
1: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
0: ね。さあどうなんでしょう
1: ね。
0: 続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、夏の扉。
0: まあ、これ言ってますからね、夏の扉わけでってね、はい、これ用意してますか、当時から。
1: これはめっちゃ知ってる、
0: ね、うん、まあ、CM でも使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、はい、ということでして、まあ、これは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
1: あ、そうなんや。
0: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな。うんと、ね、ベスト10では
1: 2
0: 位でした。
1: はい、
0: ちなみに、
1: うん、
0: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
1: うん、
0: なぜだか、なぜでしょうか。
1: これも2位やの、
0: ベスト10ではね。
1: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。
0: そうですね、
1: あ、
0: ここが大事なんですよね。
1: あ、何が何でもルビーの指輪やった。
0: はい、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 56.8万枚。
1: ほう、
0: オリコン最高位は1位です。
1: お、
0: ここは取りましたね、松田でもね。
1: すげえ、はい、ということは2、
0: うん、
1: で、1、
0: うん、
1: で4、3か。
0: あ、ね、
1: 全然違う。2、1、4、3。え、2、1、4、3やな、
0: うん、
1: 2。うわ、頑張れオープンレックの民。みんな上手に外してる。あ、一番乗りでたかしさんや。
0: お、
1: もうほんまに最初の
0: 素晴らしい
1: あれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: 強いね、茶太郎さん ね、そして2143、あ、しんさんもやな。2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん、2143、そんだけやね、2143、
0: はい、
1: 3人でした。
0: はい、はい、おめでとうございます。
1: はい、
0: じゃあ解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。夏は扉を開けて、 タイムカプセル。

0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ、前半はね、トチさんと聖子ちゃんでまとめてみましたが、
1: はい、
0: その2人以外そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
1: はい、
0: そんな中からねこの後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけえへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットはいいね。
1: うん、知ってる知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って感じ、ね、そうやな、まあまあね、だいぶな、覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やんこんなんもうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分知ってる8位やろっていうあれでコメント今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分 2,3 名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい、はい、沖田博之のこれデビュー曲ですね、はい、まあジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。
1: あ、
0: まだジャニーズ帝国とかなってなかったところなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、そっか。
0: でまあで金八先生、金八先生やなから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定をね、うんうん、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でもまあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、結構上やな。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、茶太郎さん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。茶太郎さん、たかしさん、まいむさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてました、マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね。はい、はい、そんな感じで、光の速さ、時速10億8000万キロメートル、10よりも速い9ということでしたね。
0: ああね。
1: なるほど。
0: まあ、ああいうざ伝てるってことですからね。
1: まあ、そういうことですからね。
0: はい、ということで、まあね、その、今となればね、ジャニーズとしたまち強いっていうのは分かるんですけど、はいはい、この頃はそんなことはなかったので、全然ジャニーズがね。
1: ああ、そうやね。まだ、うん、まだまだ全然残るですもんね。
0: 全然残るですからね。うんうんうん、だからまだね、打倒トチさんマッチの可能だった頃だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこのね、起きてる時ね、はい、この後、まあ、これがまあ最大のヒットになるわけですけど。
1: あ、そうなんや。
0: そう。そうまあ、この辺りのことはちょっと解説、この後の解説、このゆっくり喋りたいと思います。はい、うん、このね、1981年シリーズはまだまだ続きますので、
1: はい、
0: 引き続きね、
1: まだまだ続く
0: まだまだ続くようですよ。はい、いっぱいありますよ、いい時もね、はい。ということで、サウンド3もお届けしてもさでしょうと。
1: 太田道子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪。

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。6月13日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、レッドこと赤澤レッド弘明でございますね。もう6月も13日も来ましたね。本当に1年間早いですね。はい。で、まあ6月と言いますと、まあジューンブライドということで、6月にね、結婚する方が結構多いっていうところで、やっぱりね、そういったようななんか、こう、お祝い事ってね、小さなね、幸せとか、ね、幸せを幸せで返すみたいなね、ことあるじゃないですか。で、今回ちょっといろいろ今日は何の日で調べてみると、ちょうどですね、なんか、まあ該当数、まあ、それがね、匹敵するのか、まあ、ちゃんと繋がってるのかわからないんですけど、小さな親切の日らしいですね、6月13日。で、これの由来が、1963年6月13日に、小さな親切、ごめんなさい、ちょっと滑舌悪い。小さな親切、運動本部が発足。こんなのあるんですね。ことわざあるじゃないですか。小さな親切、大きなお世話って。で、あれはね、なんかね、その人のニーズに噛み合ってないからってね、いうことだから、なんかそのね、余計、なんかちょっと余計に感じるっていうことだけど、まあね、やっぱり親しき中でね、すごく信頼置いてる人でも、やっぱりちっちゃな親切をしていただくと、やっぱり嬉しいもんですよね。当たり前に感じないようなね、おっさんになってよかったなと本当に思っておりますが、それのきっかけはですね、当時の東京大学総長、まあ総長の方がですね、まあ卒業式の訓示で、小さな親切を勇気を持ってやってほしいという趣旨の言葉から社会運動として広がったということですね。へえ、大学生の卒業生のね、そういった訓示でね、それが社会運動として広がるってすごいですよね。しかも1963年って言ったら私が生まれる9年ぐらい前か。あ、10年ぐらい前ですね。10年で聞かないか。あ、10年じゃないね。もう7年とか8年か。そんな時でもあったんですね。社会運動、ね、優しさとか親切とかね。で、この日の本質、大きな良いことではなく、気づいた時にできることをさりげなくやる、これが小さな親切の核っていうことですね。例えばね、お店入る時とかもね、よくあるじゃないですかね、それこそ後ろの人がね、違うお客さんだったらね、戸を開けてあげるとかね、そういったドアを押さえるとか、困ってる人に声をかけるとかね、ありがとうを言葉にするとか、相手の疲れに気づく、見返りを求めず手を貸す、これね、私の人生のテーマね。特になんかそのあね、気遣いをするとかね、まずなんか自分の大切な仲間とかね、会社の部下もそうだしね、やっぱり自分に見返り求めないでやっぱり手を貸す、っていうのが私の人生のテーマですね。困っている人にはね、堂々と手を貸す。ただね、今の世の中ね、例えば困っててしゃがんでてね、若いお姉さんがね、例えばしゃがんでてね、そこにこんな54歳のおっさんがね、大丈夫ですかって言ったら、キャー変態とか言われるかもしれないから、それ怖いね。やっぱり世の中ではありますけど、でもそういったようなものって心遣いは絶対必要だし、大切なことなんですよね。まあ深い意味で親切って派手にやるとやっぱり押し付けがましくなりますよね。でも小さな親切はちょっと違う、相手の負担にならない、でもちゃんと届くね。つまりこれは人との距離感を壊さずに温かさを渡す技術なんですよね。私だったらまあね、まあ福祉事業、ラジオ、コネクト、バンド、ね、やっぱりね、福祉コンサルティングレッドもそうです。ね、根っこは全部やっぱここですよね。やっぱり優しさ、思いやり。法人の方なんか特にそうです。ホスピタリティマインド。男の管理者だけどね、細かいんですよ。いつも赤澤さんそれまずいですって逆に怒られるくらいね。ちゃんとしっかりしてやってくれてるんですけど、まあそんな大きな言葉より、やっぱり大きな約束よりね、目の前の人に対する小さな一手、それがやっぱり人と人との信頼になるんですよね。そこに見返り求めたらダメですね。本当に僕はそれ本当深く思ってます。なので6月13日は、人を動かすのは正論よりさりげない優しさね、これを思い出す日だと私は本当に痛感して、日々生きておりますね。やっぱりありがとう、優しいね、本当に助かった、あなたがいてくれてよかったっていう言葉を日々人に、かけてあげたいというのを、今日のゲストさんにもちょっとね、勉強としてね、聞いていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、先週から引き続きましてですね、株式会社キングプロテア、岸本和馬さん、 先週はちょっと名前間違えちゃってすいませんねよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: じゃあまず自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、株式会社キングプロテアの岸本和真です。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。何屋さんですか？
1: 今は SNS 運用代行会社をやってます。で5月から新しく新規事業として、
0: うん、
1: まあ、AI の事業を進めていこうかなと思ってます。
0: すごいね、まあ、新規事業この若さですごいですね。今じゃあ、拠点はどこなんですか？
1: 拠点は札幌で今やっていて、うんうん、まあ、一応動画制作の方は一応東京大阪のお客さんが札幌よりちょっと多い感じになってますね。
0: は
1: い、
0: どうやって違うんですか？
1: それは、まあ、あの東京の方に、まあ、ご紹介いただける、まあ、あの代理店さんというかがいて、はいはいはい、そこから結構案件を動画の方は振っていただいてるっていうのはありますね。
0: そういったコミュニティってどういうふうに取ったんですか？はい、
1: コミュニティというよりかはもうその方が何社かされてる方なので、はい、そこから
0: その方とは？
1: あ、その方とは札幌で。
0: あ、その方とは札幌で、
1: はい、
0: あ、じゃあその方にサポートを受けて、はい、お客さん紹介していただいてやってるってことですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、僕が動画制作はしてないんですけど、
0: うんうん、実は、はいはいはいはい、あ、そういうことか、はい、委託って言ってたもんね。
1: そうです。
0: あ、そっかそっか。 それでそこの、まあ、社長さんかな、
1: はい、
0: に委託をしてやってもらってるってとこですよね。
1: そうですね。
0: じゃあ岸本さんの役割はつなげる？
1: あ、僕はもうそうですね、仕事取ってくるとか、うん、あとはそこら辺のこう全体的な、
0: うん、
1: あのどういうふうに販売していくとか戦略を考えて一緒に実行していくっていうのが、
0: うんうんうん、なるほどね、
1: 僕の今のお仕事ですかね。
0: じゃあその人あっての岸本さんというところなんですかね。
1: はい、
0: なるほどね。そっか。じゃあ、今の仕事で、まあ、先週も聞いたんですけどね、まあ、AI の方にこう行くとかね、
1: はい、
0: あの動画作成に行くとか、
1: はい、
0: そういったようなところを、まあ、志してこれを自分の生業としようというふうに思ったきっかけ、はい、教えてください。
1: きっかけとしては、はい、やっぱり僕今21歳で会社を経営していると、はい、まあ、なかなか若い子に仕事を頼むっていうのは、
0: 若い、まあ、若い子
1: 若い子、まあ、若い
0: 10代
1: 20代あのレッツさんが僕にお仕事頼むっていうことですね。
0: はい、はい、そういうことか。
1: ビジネスとしてはやっぱり40代50代の経営者さん狙ってやっていかなきゃいけないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: そうなると、うん、まあ、若い子にじゃあどんな仕事頼むかっていうと、うん、まあ、それこそやっぱあのもし経営コンサルなんて絶対僕あの自分よりあの年下で、うん、ただ経営経験もない子に任せる、うん、ないじゃないですか。
0: いや、そんなことないと思うけどね。
1: はい、そうですかね。
0: すごい若い人はいっぱいいるからね。
1: は
0: い、
1: なんかまあ専門に特化してたりとか、うん、あとはまあ若い子にじゃあ何頼みたいかってなると、うん、きっと多分 SNS とか AI とか、ね、
0: それはある。
1: ですよね。
0: うん、
1: なので SNS と AI のまあ両軸でやっていくっていうことで、うん、今 AI と SNS っていうのをメインでやってます。
0: 儲かった真っ赤。
1: 儲かってはないですよ。まだこれから。はい、
0: そっか。なるほどね、
1: はい、
0: じゃあ例えばその4、50代の、まあ、私もね、はい、あの得意か不得意かって言ったら、まあ、限りなく不得意寄りに近い普通なんだけども、
1: はい、
0: まあ、それもね、いろんな人にこうこれでどうやってやるのとか、
1: はい、
0: やっぱりこう教えながら教えてもらうにやるんだけど、やっぱりお客さん、はい、今言った通り4、50代の方がやっぱり、はい、圧倒的多い。
1: 圧倒的に多いですね。
0: それは俺は難しいからみたいな感じ、はい、
1: 俺、あ、それもありますし、まあ、普通に集客困っている、うん、まあ、店舗さん、あの店舗経営者さんメインでやってるので、うんうんうん、
0: あ、なるほどね、
1: はい、そうです。僕の場合は SNS って今言ったんですけど、まあ、全体的な、なんかこうウェブ集客みたいなのが得意なんですね、
0: はい、なるほどね、
1: はい、でその中で、まあ、何を一番こう起点にしてやっていくかってなった時に、やっぱ動画がちょっとまあ一番入りやすいですし、まあ、需要としても一番あるので、まずは動画でまず案件を取って、そこからまあバックエンドで
0: 広げる、
1: そうです、広げていくっていうイメージですね。
0: なるほどね、はい、動画ね。
1: そうです。
0: どんな動画の案件多いんですか？動画っていっぱいあるじゃないですか。
1: 例えばクリニックさんの、まあ、例えばサプリメント紹介したりだとか、うんうんうん、それこそクリニックさん自体 の、うん、あの動画を作ったりだとか、
0: うん、
1: あとは飲食店、整体とかが多いですかね。はい、
0: そしたら、まあ、PR 動画みたいなね。
1: そうです。 PR 動画、まあ、はい、あの、ね、SNS 運用っていうのもメインでやりつつですね。
0: どん、はい、PR 動画ってやっぱり何、従業員、あの社員さんお待ちしておりますっていうのも OK だし、
1: は
0: い、
1: OK ですね、
0: まあ、当然顧客、
1: はい、
0: どっちもいいんですもんね、
1: はい、
0: どっ
1: ち集客採用どちらも。
0: あ、なるほど。ちなみに私ね、はい、あの最近うちのスタッフ、
1: はい、
0: 3期目4期目の時、今7期目なんですけどね、
1: はい、
0: 3期目4期目4期目ってちょっとね、僕 ね、 あのぶっ倒れそうになりましてですね、
1: はい、
0: ちょっと大変な時期をなんとか乗り、今の管理者さんがちょっと頑張ってくれたので、ね、はい、乗り越えてきたんですけど、従業員増えてきてね、
1: はい、
0: でここ今うちの従業員は、まあ、それちょっとね SNS とかにもかかってくるから喋るんですけど、
1: はい、
0: まあ、2人のパートさんの女性は、まあ、付き合い長いんですよ、
1: うん、
0: 1人は音楽関係で1人は、はい、もう10年ぐらいの付き合いになる、うんうん、ね、70代の方と、
1: はい、
0: そう、あとはもうね、みんななす知り合いなんですよね、
1: はい、
0: そうだけど知り合いだったっていうのはなんで知り合いなのかっつったら、
1: はい、
0: やっぱり SNS を見てとか共通の知り合いで、うん、いやレッドとレッドさんと赤澤さんと働きたいですっていうふうなことが圧倒的に多いですよね、はい、うん、嬉しいことにね、
1: はい、
0: で、うん、と最近入ってくれた一人の責任者 と、
1: はい、
0: うん、と20日以降入社するパートさんはSNS で僕を見て連絡くれました。
1: うーん、 SNS、
0: そう、ね、Facebook ね、
1: はい、
0: うん、それはやっぱり Facebook でもいろいろね、私は語るわけですよ、
1: はい、
0: ね、うんちは語らないけど、うん、まあ、例えばコンサルタントに関わることとか自分の考え方とかね、
1: はい、
0: そういったものをあの発信するとね、意外とね、
1: はい、
0: 来るんですよね、
1: うん、
0: 連絡がね、
1: 大事ですよね。
0: うん、
1: SNS はまあちょっと僕の考えなんですけど、
0: うんうん、
1: あの別にバズらせなくてもいいなと思ってて。
0: あ、そうなんだ。
1: よくまあ SNS 運用頼まれた時にバズらせたいとか、うん、まあ、特にフォロワーが欲しいとかっていうのがあると思うんですね、
0: うん、
1: で今お話しいただいた採用の面だと、
0: うん、
1: まあ、実はなんかバズらせるとか見てもらうことよりかは発信してることが一番大事だなと思っていて、うん、
0: 私がね、
1: はい、
0: うん、
1: 発信してない企業が多すぎる。
0: それはそうなの、は
1: い、あります、
0: ある、
1: はい、
0: うん、
1: なので例えば採用もし、まあ、求人広告かけている会社がすごい多いですけども、
0: うんうんうん、
1: あの、うん、SNS 発信している会社と発信してない会社だと、
0: うん、
1: まあ、会社の雰囲気とか、
0: うん、
1: 社長さんがどんな人なのかとかっていうのが全くわからないですし、
0: うん、
1: まあ、なんならホームページがもうダサいとかめちゃくちゃあるじゃないですか
0: いや、わかんないけど、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃあるんですよね、
0: まあ、はい、うちもダサいって思われてるかもしれない
1: なんでそういったところを多分今の求職者さんとか、うん、まあ、特に若い子なんかは、
0: うん、
1: あのめちゃくちゃ重要視してるというかそこを見ているので。
0: あ、そうだね、そうかもしれない、はい、
1: なので、うん、まあ、そこのホームページが、まあ、かっこいいよくはなくてもいいんですけど、
0: うん、
1: まあ、ちゃんと作られてて、
0: うん、
1: で SNS も若干発信してくれてもいいんですけど、
0: はいはい、
1: なんかそこをちゃんとやってるっていうことが多分本当に大事だなというふうには感じます。
0: それはね、
1: はい、
0: 例えばうちだったらヘルパー、
1: はい、
0: 私は自営のコンサルの事業、
1: はい、
0: あとはね、あの、はい、下さんも入ってくれてるけどコネクトタイズ、
1: はい、
0: ね、あとは、まあそんなもんか、
1: はい、
0: それで分けてるんですけど、結果的に、
1: はい、
0: そっち動かなくて、
1: 個
0: 人の方の赤澤レッド弘明で動いてしまってるんですけど、どうしたらいいんでしょうかね。それを全部紐付けて、
1: はい、
0: そっちで上げたものも自分の赤澤レッド弘明のページにとリンクさせればいいんですか、どうすればいいんですか。
1: それはその赤澤さんの、
0: うん、
1: まあ、今やってるのでいいと思います。
0: ああ、そういったページをあえて作らなくてもいいってことね、
1: はい、作らなくてもいいと思いますね。
0: へー、そっか。
1: それこそ赤澤さんは赤澤さんで発信してるのであれば、
0: うん、
1: 逆に赤澤さん自身の、うん、あのことが分かるようにまとめてあると思うので、
0: はいはいはい、
1: それはそれでいいと思いますね。
0: なるほどね、
1: はい、赤澤さんに、うん、あの赤澤さんが好きだから好きというか、うん、赤澤と働きたいから来てるわけであって、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: それがこう全体の会社として、うん、まあ、公式アカウントとかでこうやってしまうと、あのなかなか
0: そ、ね、
1: あのそこの良さが伝わらない、
0: そうだよ、ね、
1: 分散されてしまうなっていうふうに思います、
0: ね、結果的に私もヘルパーの、
1: はい、
0: 動かすって決めたんだけど、
1: はい、
0: ヘルパーのフェイスブックもインスタも、まあ、それこそ動いてないもんね。
1: そうですね、
0: 個人は比較的、は
1: い、
0: まあ、なんとかストーリーズも含めてね、
1: はい、
0: まあ更新はしてるんだけども、
1: はい、
0: まあ、今のうちの責任者クラス、うちのね管理者の湯沢の部下の、
1: はい、
0: まあ、管理者責任者クラスの女性がいるんだけども、
1: はい、
0: その女性はまさに SNS を見てね、
1: うん、
0: あの来てくれていきなり連絡くれてね、
1: はい、
0: あのいつも赤澤さんが発信してる内容、
1: はい、
0: その子は、まあ、ストーリーあのインスタを見てくれたんだけども、
1: うん、
0: いつも発信してる内容とかね、
1: はい、
0: すごくいいですって、
1: うん、
0: なんかラジオもやってて、
1: はい、
0: コネクト団体もやってて、自営業もいろんなことやってる、しかも50代中盤で、
1: はい、
0: ね、すごく私の父のような存在の、ね、年齢の方がそんなに頑張っててね、私言われたの、 私みたいな年齢頑張んないと嘘じゃないですかってね。いやいやいやいやって、はい、まあ、年いったら年いったで動き方があるし、はい、年いってから だからこそやっぱり動けるっていうのもあるんですよって言ったら、そうなんですかって話、うん、でも赤澤さんとすごく失礼なんですけど、赤澤さんと一緒に働いたら面白いと思うんですけど、はい、採用してくれませんかって言って面接をしたわけですよね、うん、まあ、厳しいこともたくさんあるよ、痛くないって言ったらね、はい、だからなんか詰まるところちょっと喋っていいです、
1: はい、
0: 求人広告とかね、
1: はい、
0: みんなこうね、いくら休、うん、休み何日、はい、とか年間休日百何十日とかね、はい、それとか例えばなんだろう、お給料いくらとか、うん、ね、年ボーナスいくらとかって書いてある、はい、それだけしか書いてない求人広告多いじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 私久しぶりに前に出したんですけど、はい、結局全然来なかったけど、はい、そこはね、僕がどんな人しか書いてないんですよ。でお給料はちょろっと、
1: はい、いいですね、はい、
0: そしたら連絡来るんですよね、うん、でもまあミスマッチでね、
1: はい、
0: あの不合格だったんですけど、やっぱりなんかどんな社長と働いとだったら働きたいのかっていうところが一番ですよね、
1: はい、一番ですよね。そこのまあミスマッチのお話だと、はいはい、やっぱり発信を通して価値観であったりだとかを、まあ、面接前に知ってもらうので、そこら辺のミスマッチも減っていくっていうのが、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: 結構いいかなとは思いますね。
0: 起きにくいってことだよね、
1: はい、そうです。
0: そこなんだよね今のね、うん、やっぱりだから求人のとかのね、はい、あの例えば何ヶ月無料ですよとかって営業の電話来るんですけど、一切断るんですよね、はい、まあそれね、はい、今そういったお仕事してる人には非常に申し訳ないんですけど、まあそれも効果的だし、うんうん、だからやっぱり求人広告ってね、やっぱり廃れないっていうのもあるけれども、うん、それよりなんかこう SNS 発信でこう赤澤っていう社長はどんな人間っていうふうにね、うん、
1: はい、
0: 発信するのが断然効果がね、
1: うん、特にまあ動画とかだと資産性があるというか、うん、まあ、動画資産性があるというか、うん、動画で
0: 頭が悪いので資産性を教えてください。
1: 動画も作ることによって、うん、例えばその動画をホームページに、うん、例えば挿入貼っても貼り付けてもいいですし、
0: そうですよね、
1: 残るっていうのも結構いいかなとは僕は思ってて、
0: ああまあそうですよね、
1: はい、
0: 動画はそうですよね、は
1: い、いろんなところで特に飲食店さんとかなんかは、うんうん、よく PR 動画とか使えると思うので、うんうんうん、そこら辺で使えるっていうのは同じ広告費かけるんだったらいいかなとは思います。
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: ちなみにあれですか、価格帯ってリーズナブルなんですか、はい、
1: ちょっと高いかもしれないですね。
0: マジで、はい、結構リーグレス高いじゃないの、
1: はい、高いですね
0: 高い、そうか、でもそうだよね、はい、それだけやっぱりいい仕事をしてね、うん、お客さんにやっぱり成果として届けるっていうね、はい、ところがあればいいですよね、はい、そうかそうか、分かりました。じゃあちょっと今までねこうやって SNS 聞いたけども、はい、いろいろ聞きたいことが個人的にもあるのでね、教えていただきたいのはまた次回ね、
1: はい、
0: 個人的にお伺いしたいので、で新規事業で AI、
1: はい、
0: うんうんうん、AI ってそのいろいろね今 AI のお話出てきたけども、はい、どんなことやりたいんですか。
1: 一番は、うん、まあ、AI 研修っていうのと、
0: AI 研修、
1: はい、
0: はいはい、
1: っていうのと、
0: はい、
1: まあ、あと個人向けに、まあ、AI のコンサルティングとか、
0: うん、AI コンサル、
1: はい、
0: へえ、なんだろう、
1: AI コンサルっていうのは
0: 言ってる意味が分かんないけど、は
1: い、まあ、AI スクールのようなものですね。簡単に言うと例えば動画編集スクールとかよくあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: それをまあ AI スキル学べますよっていうような形で、まあ伴走型でやっていくっていうようなものが2つと、あともう2つがあって、それこそ AI ツールの開発、試作開発をやろうと。
0: なるほどね、はい、
1: で最後が一番ここが多分肝になってくるのが、
0: はいはい
1: はい、AIO 対策っていうのが、
0: 何
1: AIO 対策っていうものがあるんです。
0: AIO、
1: はい、
0: そうです、AIO 対策なんかどうもアントニオ猪木にしか聞かない、はい、AIO 対策って何ですか。
1: そうです、
0: はい、
1: SEO 対策とかってご存知ですか。
0: 知らないです。
1: あ、知らないですか。例えばあの Google とかで、例えば僕の会社だったら札幌 SNS 運用代行おすすめとかって調べるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 例えば SNS 運用代行ちょっと札幌頼みたいなと思った時に調べて、
0: うんうん、
1: でその時にサイトが、自社のサイトが一番上に出てくるように対策することを SEO 対策って言います。簡単に、
0: それで言えば、
1: はい、
0: 私 の、 あのうちのホームページ、
1: はい、
0: 障害福祉のワムネットってね、
1: はい、
0: あの融資もするしこう、うん、 なんだろう、こう企業の情報を載せるようないつも更新しなきゃならないようなものがあって、はい、いろんなことをやってる団体なんですけどね、はい、そこの検索率が高いですよ。
1: で、
0: 僕、うちのホームページには、はい、ワームネット情報みたいな感じで自動更新できるようなリンクがついてるので、はい、そしたらね、はい、上に上がるんですよ。そう、いいですね、ワームネットで検索したら、はい、うちのホームページがピュッと、うん、出てくるようにしてて、うん、それはあの私の知り合いに教えてもらってやったんですけど、はい、そういったことですよね、いわゆるね、
1: いわゆるそういったことですね。
0: あ、なるほどね、はい、それならちょっと分かるね、
1: はい、
0: そうです。それが AIO 対策
1: じゃないんですね、
0: SEO
1: それが SEO です。
0: SEO 対策ね、は
1: い、それがまあ従来の、うん、まあ、結構集客をしたい、ウェブ集客をしたい方々が今までやってこられた、まあ、そこに結構お金を払ってまでやるような、う、まあ、あのウェブ集客方法の一つだったんですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そっか、言ってること難しいだけで意外と俺やってるんだなそうか、そうです、なるほどね、
1: はい、例えば あの赤澤さんの場合だったら
0: はいはい、はい、
1: 訪問介護ですよね。
0: そうです、
1: 訪問介護ですね。例えばあの頼みたいなと思って札幌訪問介護おすすめの会社とかで調べたときに、うん、赤澤さんのホームページが一番上に出てきたら、うん、まあ、そこを検索して問い合わせが来ると、
0: うん、
1: で実はその一番検索して、まあ、1位2位3位は 80% ぐらいの方がクリックするんですけど、もうそれ以下だと、うんうん、もう本当に 20% とか 10% とかの世界になっちゃうんですよね。
0: なるほど。
1: なのでいかに上位に検索、はいはい、あの上位に自社のホームページを持ってくるかっていうのがめちゃくちゃ重要になってくるんですね、うんうん、
0: はいはいはいはいはいはい。
1: でそれがまあ今まで SEO 対策って言われて、うん、まあ、そこにお金をかける会社がめちゃくちゃ多かったんですが、
0: うんうんうんうん、
1: 今それがAI で検索する時代になっていて、
0: まあ確かにね、
1: はい、
0: うん、
1: 例えばあの何々とはとか、
0: うん、
1: 検索した時に AI 要約とか出てこないですか。
0: あ、出てくる出てくる出てくる
1: ですよね、
0: うん、
1: で勝手にもう AI があの情報収集をして、うん、あの調べた方にこう情報を届けるっていうような時代がもう来ているので、
0: うん、はい、なるほどね、確かに確かに、うん、
1: で今 AI で検索された時に出てくるようにするっていうのが AI を対策。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: すごく分かりましたよ、
1: はい、
0: なるね、はい、それ大切ですよね。
1: めちゃくちゃ大切ですね。
0: めちゃくちゃ大切ですよね、はい、そっか、儲かってまんな、
1: はい、これはすごいです一番もう東京とかだと5億とか売ってる会社あるので、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、5億、はい、すごいね。
1: それほどもう今来ているので、うん、ただ札幌でやってるとかまだ見ないですね、
0: うん、
1: でも東京の方ではもうかなり広まってきてはいるものなので。
0: なるほどなるほど。
1: 札幌で僕がたまたまその2年間いた会社でそういうことをやっていたので、うん、それを知ってるので、
0: うん、
1: それちょっと AI の授業を絡めて、
0: うん、
1: AI を対策っていうのを販売していくと、う
0: ん、なるほどね。儲かったらさ傘下に入れてね、はい、すごいね、はい、
1: そうです。
0: はい、
1: そういうことをやってますね。それこそ僕の会社も今札幌 SNS 運用代行会社おすすめとか調べたら一番上に出てきます。
0: 本当
1: AI でおすすめされますね。
0: なるほどですね、はい、キングプロテアさん。
1: そうです、
0: うん、キングプロテアさんってちなみにどういう意味なんですか。
1: は
0: い、
1: これは花の名前でして。
0: あ、そうなんだ。
1: そうです。キングプロテアっていう名
0: 前が。キングプロテアさん、はい、なんか王のなんだかだと私は思ってますね、はい、プロティアって何なんだろうって感じですお花の名前なんだ
1: そうです、お花の名前になってます。
0: 由来は、
1: 由来は、
0: うん、
1: まあ、王者の風格とか。
0: 王者の風格、はい、かっこいいね
1: とか、まあ、自由っていうものがあるので、う
0: ん、自由ね。
1: そうです。あ、
0: 花言葉かい。
1: そうです。
0: あ、うん、花、あ、それいい、はい、いい花言葉だね、はい、自由ね、
1: はい、
0: うん、やっぱ自由、うん、自由っていうかね、
1: はい、
0: まあ、自由って何を指して自由なのかって言ったら、うん、まあ、哲学的になっちゃうからね、はい、個人のあれがあるけど、
1: はい、
0: どんな社風。
1: 社風ですか、
0: うん、
1: それこそまあ自由、まあ、僕の会社は、うん、あのそれこそあの、うん、まあ、お金を稼ぐにも結局今僕がやってるその目的、うん、お金を稼ぐ目的みたいなものをちょっと忘れてほしくないなっていうのは伝えたいと思っていて、
0: うん、
1: 結局お金を稼ぐのは何だって言ったら例えば遊ぶためとか、
0: うん、
1: まあ、そういったことにあのお金を使いたいから、うん、まあ、こうお金を稼ぐ仕事をするバイトをする、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: なので僕の会社はもう全員、うん、あの2ヶ月先まで遊びのスケジュールを先に入れるっていうことをします。
0: そうなんだ、
1: はい、先にだからどうしても仕事を先に入れる会社とか、まあ、そういう人方々が結構多いと思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 僕はこの遊びのスケジュールを先に入れるっていうことをしていて、
0: うん、
1: これは実はあのその2年間ちょっと学ばせていただいた、まあ、師匠的な方がいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その方に教わったものになります。
0: 遊びの、そう、まあ、確かにね、はい、
1: そうです、
0: うん、
1: そのために仕事を頑張るっていう、うん、
0: それはすごくわかるね、わ、はい、かる、うん、すごくわかる、
1: はい、
0: 楽しいことがあってね、
1: はい、
0: ああ楽しかったとかねって言って次の日のね、はい、 やっぱり仕事頑張れるのはいいですよね、はい、
1: そうです、
0: うん、私も昨日ね楽しかったんですよ、はいね、だからね、はい、今日ちょっとね、はい、寝不足だけども結構朝からねテンション高く仕事できてますからね、はいはい、だからそれを考えると、はい、すごくわかるね、うん、バンドもね、はい、あれあるしね、うん、まあ、バンドのスケジュールバンドはねあれだけど、はい、まあなかなか行けなかったりする時あるけど、でもね、はい、あの夏のライブに向けてね、ちょっとうちのバンドもね、もうね本腰入れていかなきゃいけないからね、はい、うん、月に2回3回とかっていうスタジオはね、会法人の方の会議より先にバンド行くね。
1: あ、いいですね。
0: で法人の、はい、まあ、会社にごめんバンドだから、うん、会議行けないからごめん、はい、またすか笠原さん、ちゃんと研修の振り返り書いてくださいよ、わかりましたっていうね、はい、ことを言うっていうね、うん、繰り返しでやってますね、ね、うん、やっぱ大切ですよね、
1: 大切ですね、
0: プライベートはね、
1: はい、うん、何のために仕事をしてるかみたいなのはなんか見失わないように、うん、なんかここ最近は特にしてるかもしれないです。
0: そうですよね、僕はやっぱりバンドやって、はい、好きなお酒飲んでね、はい、仲間と遊んで、そして仕事頑張ってっていうところになる、あ、仕事はちょっと置いてて、まあ、そのために、はい、まあ、仕事頑張って、まあ、生活もあるしね、
1: はい、
0: 家庭もあるのでね、やっぱりそのためにやっぱり仕事頑張ってるのはあるけど、うん、でもやっぱり仕事頑張る理由っていうのを何かって自分に再度問いただすと、うん、
1: はい、
0: なんだろうな、いい年の取り方したいからかな、
1: うーん、
0: 54で、はい、まあ、そう、この間あのちょっともねあれだけど、はい、なんとかちょっとあの仕事であのレストランでご飯を食べてお茶を飲んでたら、はい、まあね、なんかすごい北斗の拳の悪党みたいなねこれなんかそう店員さんに暴言吐く人がいて、はい、すごくあの、はい、ショックだったんだけど、まあ、そういったような大人にならないために死に自分の立場をしっかり正して仕事してるかなっていうところはあるかなと思いますよね。うーん、なるほどですね。そっか、でもまあ、はい、仕事する理由ってそれぞれね、あるから、
1: はい、
0: うん、若くしてね会社を経営してっていうところはちょっとね、あの誇りに思った方がいいのかなというふうに先輩としては思いますのでね、
1: はい、
0: これからもいろいろね、はい、お互い頑張っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、じゃあ 2週にわたってありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: この番組では番組への質問感想やアドバイスをお持ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱のあてとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても嬉しいです、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それでは来週土曜日14時またお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。お風呂に入っていらっしゃいますでしょうか。なんてことを言っておりますけども、はい、今夜もよろしくお願いいたします。ケシスバーオーナーのケチこと山下ケチです。
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ世の中はね、うん、予期せぬことが多々あったりもしますけども、
1: はいはいはい、
0: ね、ね、うん、今のリバウは何やったのみたいなね。
1: お風呂に入ってるのねっていう、
0: さっきまでね、はい、ちょっと生歌の練習しておりましたね。
1: はいはいはい、
0: こういうことかっていうね。本当によう忘れるの最近。自分でびっくりするわ。何回部屋を行ったり来たりするか。
1: いろんなところから音が聞こえてみたりね。
0: ああ、そういうことですね。
1: はい、そういうことですね。
0: はい、ということで、はい、今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、オープンネックの方は21時から23時までの生放送2時間ぶっ続けということでね、はい、
1: うん、
0: はい、ぶっ続け、ぶっ通しっていうのは、う
1: ん、ぶっ通し、
0: はい、そして、うん、YouTube パムトンカルチャーの方は21時から22時までのお付き合いということになりますけども、はい、よろしくお願いいたします。
1: うんうんうん、
0: まあね、
1: はい、
0: 私たちの住むこのね、東海地方、うん、まあ名古屋ですけどね、はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオですけども、
1: はい、
0: 梅雨に入っちまった。
1: 梅雨に入っちゃったね。
0: ねえ、
1: ついに梅雨。
0: まあそれも入らないと出ないですからね。
1: まあどっちみち来ないことにはね、
0: そういうこと
1: です、始まらんもんですからね。
0: これがまあ今回、まあ今日ですよね、
1: はい、
0: まあ、東海地方をそれから、うん、関東甲信地方という形で、もちろんも九州だとかね、四国だとか、
1: うん、
0: 沖縄の方のね、
1: はいはいはい、
0: それはもうすでにですけども、
1: うんうんうん、
0: これからまだまだ皆さん北上していきますので、
1: うん、
0: ぜひお待ちください。期待して。
1: まあでも雨がね、ちょっと、うん、梅雨入りにしたにしてはちょっとまだね、さらっとした感じで、
0: まあしとしとピッチャンしとピッチャンっていう感じ
1: ですね。ムシッとはまだしてないから、
0: ね、
1: 気温的にもちょっとまだ過ごしやすいかなって、こういう感じで ね、
0: これもだから、うん、今だからですよ。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはいはい、
1: ね、もうちょっとするとね、もう1週間もすれば、ね、
0: 大変ですよ。だからうちもね、今年も早々とね、
1: うん、
0: あれ4月ぐらいですか、
1: うんうん、
0: 4月3月ぐらいかな、エアコンを
1: ね
0: 買いましたけども、
1: はいはい、
0: で、あっといてよかったなと思った。
1: 本当だよね。
0: 今はつけてないけども、
1: うんうんうんうん、
0: この2週間ぐらい前はではもう毎日ついていますからね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にえらいこっちゃですよ。
0: そうですよ、大変ですよ、うん、そんな中でね、嬉しいこともあるわけで、
1: は
0: い、このね、梅雨が明けたらね、
1: うん、
0: ビールの時期じゃありませんか、
1: うん、
0: ね、で枝豆の時期じゃありませんか、
1: ありませんか、はい、
0: でうちはその枝豆好きだからね、
1: うんうんうん、
0: よく買うわけですけど、
1: はい、
0: 今日めっちゃ嬉しかった。
1: 何？
0: 4つ入りの枝豆3つ入りまではあんのよ。
1: はい、
0: 4つ入ってたからさ、
1: 1つの房に4粒入っとった、うんうん、
0: で3つ食べて入ってないかなと思ったら、うん、下の方にちっこいのを追って、
1: うん、あらま、
0: こいつがまたええ味しよった。
1: 幸せの四つ葉のクローバーなら
0: ぬ、あ、そういうことですよ、
1: 四つ葉の枝豆、
0: あ、四つ豆の
1: 枝豆ですよ、四つ豆
0: ね、はい、あ、サリーちゃんのよっちゃんとこ、あれ3人兄弟でしたけど、
1: はい、はい、
0: 4つですよ。
1: ああ、
0: こういったことがね、
1: はい、
0: 日頃こう前向きにやっていると、
1: うん、
0: 神様が与えてくれるのかなと思って。
1: なるほど、
0: 深いなと思いますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、そんなこんなで、今夜もケシスバ、うん、この後も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: まあ夏になればね、うん、まあ避暑地に皆さんお出かけになってとかね、
1: はいはい、
0: うん、いろんなアバンチュールがあったりとか。
1: アバンチュール、はい、
0: チュールチュールアバンチュールって
1: どんなどんな、
0: なんかあのチュールチュールって聞くとなんかいいことあんのかなみたいな思ったりする私ですけどもね。
1: 意味が
0: 分かる。いや妄想癖すごいですからね。
1: 妄想癖は本当すごいね。はい、はい、
0: ちょっと私やりたいことが、はい
1: 本当にね、まあまあまあアバンチュールしてみたいってダムさんね、こらこらもうね
0: 一緒にしますか
1: 一緒にするんかい。どんな、
0: 連れアバンチュールみたいな、ね、
1: 連れアバンチュール
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろいろとね、
1: うん、
0: こう、まあ、なんて言いますかね、

0: と思いますか？
1: 知らない。
0: なんで知らないの？あれそういう意識に向けへんの？
1: もう想像するに魚がいっぱいありすぎてもうどうでもいい。
0: 魚子に電話して聞いたらいい
1: の。何が取れない
0: の？今ね、うん、取れなくなってるのがね、うん、いわゆる安かった庶民的なお魚なんですよ。
1: サンマ、
0: イワシ、うん、アジ、サバ。
1: へえ。
0: これ大変よ。缶詰作っとろとか大変よ。
1: サバの缶詰
0: とかね、イワシもそうですけども、はい、う
1: ん、イワシが取れないってすごいね。なんか
0: いやそうだけど、うん、で特にそのサバがね、うん、サバだとかサバ専門店とかあったりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今日もねある、うん、テレビ見てましたけど、うん、もう何十年とね30年、うん、40年やってるようなその市場のね、うん、方が出てきて、
1: はい、
0: いや言っちゃあれだけどねって、
1: うん、
0: サバなんてさみたいなこと言ってたよ。サバなんて昔からサバを読むとか言ってたけどみたいな話になって、もうその昔はね、うん、1キロ300円とかだったんて、うん、
1: サバの、
0: うん、ね、うん、それがさ今さ300円400円だったのがいくらになってると思いますか？
1: 1キロ、
0: うん、
1: 取れないから高い。
0: ああ、当たり前じゃん。そんな、なんで話題に出すんですか私が。
1: 1キロ1000円。
0: ああ、もう一回チャンスを与えましょう。
1: 1500円。
0: ああ、それは名古屋的に言うとこういうことですね。高い。
1: いくらなの？
0: 10倍ですよ。
1: わお。
0: 3000円から4000円。
1: で
0: それも大きなサイズが取れないのって、
1: うん、はいはい、
0: ということは、うん、何が原因ですかって言った時に、うん、そのもう子供を産む、卵を産む大きな大人の魚が、
1: うんうん、
0: サバちゃんたちとかね、うんうんうん、が減ってると。これ何がそうさせたかって言ったら、漁獲量の、うん、設定、何トン取っていてあるじゃない。
1: あ、取りすぎってこと。
0: あ、もうだ日本の失敗、
1: うん、
0: で取れないって。
1: あら、まあ、
0: だからもう今取れるのは小さいサイズだから、うん、サバ専門店も、うん、サバ寿司とかいろんなの作るじゃない。
1: はいはいはい。
0: 作れない。
1: あら、まあ、
0: じゃあ作ろうと思ったら、うん、めっちゃ高い。もう取れない。
1: 困っちゃうじゃん。
0: だからもう取りすぎっていうね、うん、現状があって、
1: そっか、
0: うん、でその中でその海洋資源に対するお金っていうのがさ、
1: うん、
0: ものすごくあるわけですよ。なんか何十億とかさ、
1: うん、
0: 何十兆とかみたいな感じで、
1: うん、
0: その中で護岸整理だとか、
1: うん、
0: 港を整理するっていうね、
1: はいはいはい、
0: 整備するみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: で今どこの港行ったって大概もうちゃんとしてるって。でそういうところに一番お金が使われていて、海洋資源の調査のところってめっちゃ少ないって。
1: ああ、なるほどね。
0: だからそこを見直さないと大変なことになるって、
1: うん、
0: しばらくはその形を見直さないと、
1: うん、
0: 今までのような漁獲量もそうなんだけど、
1: はいはいはい、
0: 値段も落ち着いてこない。
1: サバでも本当さ、イワシとかはね、うん、私はあんまりイワシ好きじゃないから買わないけど、うん、でサバなんかは割と好きだからさ、
0: うん、
1: ね、今日は魚にしようかなと思うと大体サバだったりするじゃない。
0: 割とあれやね、まさみさんサバサバしたタイプ。
1: サバサバしてるからさ、サバが好きなんだ。どんなんやね。
0: いやだけどね、うん、そういう現象が起きてるってことを私たち知らないじゃないですか、ね、その海洋資源に対するお金が、そんなにそういう使い方なのみたいなのを今日ちょっと勉強しましたけど ね、ま
1: あね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: うん、
1: やっぱりそっちのところをちゃんとね、大元のだって本当困っちゃうじゃん。取りたいだけ取っとったらなくなっちゃったよ、ごめんね、じゃあ困っちゃうから。だから
0: 日本の水産庁のミスだそうです。あ、まあ
1: 計画ミスだね。
0: ああ、そうですね。それに言ったらもう一つあるのは、うん、いわゆる、うん、お米の値段ですよ。
1: あ、ごめんね、
0: はい、う
1: ん、
0: もうどんどん今下がっていくということでね、
1: うん、
0: で前石破さんがね、
1: うん、
0: お米に関しては増産の方向でっていう話があったけど、うん、それも詳しくやってましたけど、うん、あの時石破さんは、うん、ね、総理はね、当時の総理は、うんうん、米をどんどん増産しなさいとか言ってないですよ、うん、積極的に米をいい形で生産して、
1: うん、
0: より高い値段というかね、うん、生産するっていう意欲のある人のところには、そういう業者にはどんどん作ってもらってって話をしたのが、
1: うん、
0: 結局一般的に伝わってくるのは、
1: うん、
0: 米どんどん作ったら売れんでみたいな話
1: なん
0: で、米を、
1: うん、
0: いや、お米は日本の米は美味しいですから海外に売ればいいですって言ってた人もい

0: だけど、うん、当時のね農水省の方もいらっしゃいましたけども、あれね、船で運ぶんだって、
1: お米を、
0: だから1ヶ月くらいかかるんだって、
1: まあそうだね、
0: そうすると、精米したものでは送れないんだって。玄米よ、玄米食っとるやん、
1: 玄米食っとるやんがいいじゃん、
0: 玄米食うようになってから体調いいよ、玄米食べてるじゃないですか、で送っていって、で、まあ、海外行きました、精米所がないんだって。
1: あ、そういう文化がないからね。
0: ないからね。
1: はいはいはいはい。
0: だ日本が向こうで精米所作ったらまあいいんですけど、そういうことじゃない。じゃあ空輸したらどうなりますかって言ったら高くなる。
1: 高くなるね、それはね。
0: あ、どういうことってさ。
1: どういう。
0: ちゃんと調べんかったんかいっていうね、今日やってましたよ。
1: じゃあ向こうに行って精米所やったら大繁盛だね。
0: まあそれは流通量にもよりますけどね。ここまでして精米所作ってまでどうかとは思いますけども、
1: コイン精米所をね、勝
0: てたらそういうことがあるんだって。
1: へ、
0: 今になってわかる、目詰まりしてたとか、いろんな理由がね、あれこれあるわけですけども、だいたい農家さんとすると3200円から3500円ぐらいで、一般に5キロがのね、お米の料金が市販で売られていたら、なんとかやっていけるっていう領域らしいですよ。まあそういうの話を聞いて、なるほどなと思ってね、私はどっちかっていうとね、あれっすよ、お米派なんでね、まあそれはそれで食べたいなと思うわけですけども、だから今年の政府見通しの生産量、米の、それも需要に対して多いのよね。何十万とかが多いみたいなね、形にもなってみたいでね。
1: まあでも本当お米みたいに、そのお米とかさ、なんか基本の食、主食となるものはやっぱり安定した金額で安定して供給されるのが、まあ一番望ましいじゃないですか。それこそそういうのはちゃんと政府がさ、金額を最初からもう設定してさ、どうであれその金額でこう流通できるようにちゃんと。
0: だから、そのコメンテーターたちも言ってましたけども、そのいわゆる今自由化されてるわけですよ、お米の方は、自由に売買できるようになったけども、そこは国が、米に関しては国がちゃんと買い取って、そのバランスを取るべきじゃないかっていうような意見もあったわけよ。だけど果たしてじゃあその先を見てる人たちがそこでね、やってても楽しくないなってなっちゃってもいけないわけだよ。
1: まあまあね、確かにその農家ね、農協に今お米は皆さん納めるけど、その結局田んぼごとにやっぱり多少味違うんですってね、あれね。
0: あ、違いますよ。
1: だからそこの田んぼの米は美味しいけど、結局混ぜちゃうと雑多な味になるから、同じ銘柄でもやっぱりちょっと一段味が落ちるんだってね。
0: いや、まあそれは言われますよね。
1: だから本当にそういうことが逆にいいことなのか、美味しいお米を食べたい人はやっぱりそのね、その農家さんと直接こうなんていうのやり取りして美味しいお米を手にするっていう話もよくあるし、
0: あ、ありますね。だからそれがまあ自由化の一つのいいところではあるわけですけども、だけどどんどんね、まあ廃業していく方々、借金を抱える方々もたくさんいるわけであって、って思った時に果たしてどれが答えがね出るんだろうっていうところを、今ね日本はどうなっとるんやみたいなことになりますけども、まあだから2025年産の米が、結局ダブついたわけですよ、海外から仕入れたものだとか備蓄米を出したじゃないですか、いやそれを抱えてた米屋さんたち、めっちゃ赤字仕入れから買う値段で考えたら、今15,000円ぐらい値段が違うんだって。
1: あ、そうだろうね、
0: 持っててもしょうがないからね、そういうなんかいろんなことが後から分かってくる。
1: まあね、まあもう本当一口でね、簡単には言えないことだけどね、なかなか、
0: そういったことがね、国民生活にいろいろ関わってくると思うとね、大変なことで、その中であなた、今日、この今ね中東問題であれこれ言ってる時に、某、さんのところの、ガソリンスタンドで給油したらしいですね。某、おっさんのところの、ガソリンスタンドで、におったら、そこで まあ、いわゆるカードを作りましょうみたいな。
1: あ、私のこと
0: ですか。あなたのことって、あなたって最初から言って
1: るんですか。誰みたいな。
0: 全然興味ない。
1: 興味ない。
0: どう思いますか、その態度。
1: いや別に言ってもいいんじゃないの、エネオスでいいんじゃないですか。エネオス
0: ですけども。
1: はい。うん、だってそこのガソリンスタンドのそこのキャンペーンだったからね。
0: なので、はい、まあ、すでに会員になってるから、うん、まあ、2円とか安く買えるけど、
1: うん、
0: それまあカード作りませんかっていう話になって、うんうん、
1: エネオスカードってやつね、
0: うん、でまあ、まあ年齢も年齢だから、うん、なかなか分かんないよって言ったら大丈夫ですって話になって、
1: そうそうそう、
0: 2円が6円安くなって、
1: そうなの、
0: 6円ですよ。
1: だからまあプラス4円って感じなんですけど、うん、そのカード作ってね、それで給油すると毎回6円安くなりますからって言われたから、ほら、うん、作るべと思って、
0: 作るべ
1: 作るべと思って、
0: であなたお金になった際にはなんだこの大きなビニール袋にって、
1: いや本当ね、まあそれ作る、もちろんで、あのティッシュもプレゼントしますよって言われたから、うん、うんうん、箱ティッシュをさ5個のやつよくあるじゃないですか、はいはいはい、あれを1つもらえるのかなと思ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあまあそれはまああるいは助かるしねと思って、うん、はいはいと思ってさ書いてさ、うん、じゃ あお車までお持ちしますっていうの、いやいやそんな持ってもらうのこれ 5個ぐらいわしゃ持てるがね、私は持てるがねと思ったら、なんとあれ4個入ってた、
0: 5個、20箱
1: 入ってた、うん、5個入りのやつが4箱来ちゃったの、だからそりゃ重いわみたいな、うん、もうそうだそうね、じゃあ立体6円引き大きいでしょ、
0: 大きいよ、ね、
1: だからもともとそこのガソリンスタンドは割と普通のところよりも安いんですよ、うん、だからいつも休みの日とかもうすごい渋滞するぐらい来るんですけど、うん、さらにそっからまた割引しますっていうことで、うん、いやこれいいけどさと思いながらね、すごい
0: あなた言ってましたよね。
1: 、はい、
0: あの向こうのお店の方にそんな、うん、もう私たちね年だからもう通るかどうかは分かりませんよ、うん、言ったら大丈夫ですって言って、
1: うん、
0: で言うからさ、うん、でもティッシュは絶対返してやらん言うと思う、ね、
1: それ
0: このしたたかさ。
1: もらったもんはさ、もしも通らんかったとしてもさ、もう知らんべえと思うじゃん。
0: だからその日本もまあ変わっていく、ね、あの形の中で、
1: うん、
0: だからあのカードローンだとかのカードを、ね、うん、作れないっていうのはどんどん進化していって、うん、なかなか今その通らないとかね、
1: うん、
0: のものがあるらしいっていうね、
1: うんうん、ね、そうそうそう、だからさ、まあだんだん世の中も厳しくなってきてるしさ、私たちなんかどんどんこう高年齢化してるからさ、ね、30代40代のさサラリーマンの人と思ったらさ、全然自営業でさ60超えてってなってくるとさ、えらいこっちゃじゃないですか、もう先細りしかないもん
0: ね、そんな時にあなた健康でいなきゃいけないわけじゃないですか。
1: そう、
0: そんなね、私たちの住んでる名古屋市っていうのはありがたいことに、うん、
1: はい、
0: 40歳以上は、
1: うん、
0: あ、まあ特定検診っていうのがありまして、
1: はい、
0: 健康診断、
1: あ、まあまあ、ね、
0: 無料でやってくれる、
1: うん、
0: ね、それにワンコインなんか足すと、
1: うん、
0: 例えばあの何々がんだとか、
1: うん、
0: あ、何々とかって色調べてくれるという のが、
1: うんうん、
0: でも基本的なものは全部やってくれるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これは6月1日から来年の3月いっぱいまであるということで、
1: うん
0: うん、まあ前回も一緒に行きましたけどね、
1: うんうんう
0: ん、そんなありがたい話じゃないですか、
1: うん、
0: でも国民健康保険に入っている40歳以上の方なので、
1: うん
0: うん、社会保険の方はないですよ。
1: ですよ、いや社会保険の人は会社がやってくれるから、無料で、あの人たちも
0: 文句の叫びやな。
1: もう社会人じゃない私たちはね。
0: ちょっと待って、俺ら社会から逸脱してるわけ。
1: 社会人ではあるけどもね、
0: まあ、自営業ってそういうことですからね、
1: 自営業ってね、そういうところで、うん、なんかね、一応国がそういうね気を使ってくださってるということで、
0: いや、ありがたいな、
1: ね、まあ、ありがたいです、
0: そっちにお金かかるのが一番国としても困るからね、
1: うん、まあまあ もちろんね、
0: うん、でもね、うん、行くたびにね身長が縮んでいくのよ、うん。いやいや、
1: まあ、今年はちょっとそろそろ行かんといかんかなと思って、去年はちょっとご無礼したからね。
0: いや、私がね、一緒にまた行きますかって言ったら、うん、この人なんて言ってたのよ、そんなもん2年に1回行けやいいんだ。行くらちゃんみたいな感じですよ。
1: まあ、まあ、
0: どんだけ強気。でも海外から見たら、
1: うん、そうだよ、
0: ほとんどそうね、
1: ね、
0: うん、
1: だからこんなに毎回毎回ね健康診断する国っていうのはないんだって。
0: だからそれが日本の昔からあるいいシステムの部分で、
1: うん、
0: 日本国民皆保険に加入っていうのがね、
1: うん、はい、
0: これがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからどっちがいいとかどっちが悪いとかね、サバが取れる、うん、味が取れないだとかね、いろんなことの話からこう、まあ 必要性はどっちなんだろうみたいなね、意味がわからん。はい、
1: まあ、そんなこんなで、
0: はい
1: はい、もう皆様からもねたくさんコメントいただいてますのでね、お読みしたいと思います、はい、まずはじゃあ YouTube の方からいこうかな。
0: はい、
1: はい、チェリーシンさんです、こんばんは。最初の1時間こちらで楽しませていただきま す、ということでね、
0: はい、
1: 新次郎ですということでね、新次郎様ありがとうございます。
0: はい、
1: そしてで、たまたま子さんもね、
0: はい、
1: こんばんはでございます。ありがとうございます。はい、そう言って入っちゃったのね、梅雨にということでね
0: 入っちゃったのよ、入っちゃったのよ、
1: ね、
0: 本当に、
1: はい、そして新次郎さんね、マサイさん、先週タロットカードで占っていただきありがとうございましたと、ケイシーさんとも、転職の励ましのお言葉身にしました、ありがとうございます、ということでね、はい、よろしくお願いします。はい、そして還暦越えのアバンチュールということで
0: そりゃそうよね、うん、そこがやっぱりいいとこじゃないですか。
1: まあまあね、はい、チャーリーシンさんもね、ベランダの植物たちの根腐れが心配な季節、うん、ああね、
0: そうそう、それ
1: 確かにね、
0: それ言うたらね、
1: うん、
0: 本当にもうあの、
1: うん、
0: 洗濯も乾けへん
1: ね、
0: もううちもだからあの、うん、サーキュレーターブンブン回ってますよ、
1: 回ってますからね、うん、はい、ね、たまたま子さんもね、私も好きでいろいろ育ててるよとね、植物の根腐れが怖い季節よねというふうにいただきました。
0: メッセージね、いただいて嬉しいです、
1: は
0: い、
1: うん、はい、それと、新次郎さんね、タロットカードは正位置と逆位置があるそうですが、うん、この前の復活のカードはどちらだったのでしょうかということでね、
0: はい、
1: 正位置で出した、正位置で
0: した、ね、最高じゃないですか、
1: もう最高で、もう見た瞬間来たと思いましたから、
0: 私も占いやってるんですよ
1: 私が教えました一応私タロットの、先生をやっております。
0: 私も LINE トーク占いやったんです
1: よ
0: ね
1: 私が教えました。
0: なかったどんだけ上目線で言ってくれ
1: 一応ね、あの日本各地に生徒さんがいらっしゃいますから、
0: はい、
1: はい、
0: あれですね、ピーマンさん来ていただきました、
1: お
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ママこんばんはでございます。
0: はい、いつもね、はい、楽しい放送ね、
1: うん、
0: 名古屋のミッドウェイヘイム、ね、
1: はい、
0: 皆さんもあのお聞きいただいたっていうのもありますけども、うん、こちらでね、いろいろ番組されてますけども、
1: はい、
0: その中で、こちゃさんと一緒にされているのが、
1: うん、
0: ピーマンのほにゃらにゃら、
1: うん、ほにゃらにゃら、ね、
0: どんな感じかというと、はい、ピーマンとほにゃらにゃらみたいな感じでねやっておりますけどもおもろいんですよこの番組が、
1: もうね、なかなか味のあるいい感じのテンポよくってね、
0: いい出汁出てますよ、うん、みたいなね本当にもう ね
1: 素敵な番組ですよ、
0: 毎週だから私もかぶりつきで聞いてますけども、うん、
1: ね、本当に、
0: はい、
1: まあね、出していただいて声でございます、
0: ご用意いただきました ね、
1: ありがとうございます。
0: はい、また私たちの方の、ね、はい、番組でも皆さん、うん、あのそのピーマンさん、こちゃさん
1: ね、
0: はじめ皆さんの番組をね、いろいろとご紹介していきたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、お願い
1: します。はい、そして販売されているお米は超ミックス米になりますよということでね、同じ品種でも混じってるから父は生前に望まれて、そうね、直売してましたということでね、そう、たまたま子さんね、本当そうなんですよね、名古屋弁作るべーって、名古屋弁じゃないね
0: さあ、この人はあの、うん、あの東北なんですよ、宮城出身、仙台出身なので、
1: ミックスですね、もうね、仙台と、
0: 三河弁ですよ、
1: 三河弁、
0: 名古屋弁じゃないです、この人ね、
1: そうそう、三河弁です、
0: トヨタにいたからね、
1: 私はね、
0: 三河弁でジャンダラリンって
1: 言うんですよ、ね、あとたまに九州弁がね、あの入ってみたりなんかします、
0: します
1: ね、いろんな関係でね、長いこと生きてると、
0: あ
1: 元旦が九州だったのよ、
0: 元旦な、
1: 元旦でございますね、はい、
0: 私もあちこち行ってましたね、
1: あ、そうですね、
0: あ、ユートルゲンとかね
1: 北陸ね、
0: やめまっしーとかね、やめまっしーってどんな動物って思うはいはい、まあまあ、 あの各地にね営業に行ってますけど、
1: ね、
0: 全部そこで合わせる言葉もね、
1: 本当です ね、
0: やってます
1: よ
0: ね、
1: はい、そして、そんな感じ。あ、新次郎さんね、聖地でしたか。マサイさん、ありがとうございます。ね、転職成功、ね、成功できるよう頑張ります。はい、ということでね。は
0: い、頑張ってください。
1: はい。そして、ではでは、オープンレックの方、お待たせいたしました。
0: まだ、YouTube の方。
1: ピーマンさん。
0: ピーマンさん、あ、いつも聞いてありがとうございます。
1: うん、
0: ね、ということで
1: ね。うん、
0: で、これは、ラッキーちゃんですね。 ピーマンさんこんばんはね、まあまあまあ、ですね、まあ、いつも聞きます、は
1: い、いいですか、はい、いいですか、オープンレイクの皆さんもね読んで差し上げたいと思いますので、はい、
0: ぜひぜひ、
1: はい、ゆかりんさんです、でコメント大中がゆかりんさんです、ケイシー様先生皆さんこんばんはんこーってね、はい、先週は早起きで毎日忙しかったのですが、うん、今日はゆっくりできましたということで ね今夜もよろしくお願いします、うん、もうねゆかりんさんもアクティブですからね、
0: アクティブですね、
1: なんだかんだとアクティブでございます、はい、はい、そしてラッキーちゃんですね、はい、はい、梅雨入りしましたね、うん、ということでね、今夜今夜もよろしくお願いしますという風で、うん、はい、そして佐藤潤さんです、こんばんは、
0: はい、
1: ね、ゆるんちゃんのイベントで和歌山に行ってきて、ただいま帰宅しましたということで、お疲れ様でございます、うん、和歌山遠いよね、
0: 遠いよね
1: はい、そして大浜さんです、うん、はい、よく雨が降りますね、
0: 本当ですね、
1: まあ関係なくビール飲んでますということで、
0: いいですね、それはね、はい、はい、気にしない、
1: はい、みどりさんです、ケイシー様、さやさん、皆さんこんばんは、
0: はい、
1: 関西は少しひんやりした雨の一日でしたってね、うん、今夜もよろしくお願いします、よろしくお願いします、
0: また後半 ね、オンライン出演よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてこっちゃさん来ていただきました、
0: こっちゃさんこんばんは、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします、来月また底引き網行ってきますということでもう大変お世話になりましたね、私たちもね食べるだけですけど ね収穫を心待ちにしておりましたので、はい、大変美味しくいただきました、
0: 取り返しのつかないように、はい、美味しかったです、ありがとうございます、
1: はい、そして、イクルンさんですね、
0: はい、
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんもこんばんは、今日は大須でメロンパフを食べてきましたと、ね、
0: いいね、
1: はい、美味しかったです、
0: 美味しいものいっぱい食べましょう、
1: はい、
0: 体のためにもね、
1: 大須でメロンパフ有名な店があるのかな、
0: かね、うん、ね、また今度お会いした時伺ってみたいですね、
1: そうですね、はい、はい、ね、みどりさんね、うん、夜明日の夜ね、ライブキッチンは豚肉とキノコのトマトソース煮を作りますからね、というふうで、
0: あれ、みどりさんのでも来週から朝になるっていう話だったんですけど、
1: うん、
0: それは大丈夫なんですかね、
1: 大丈夫なんです、
0: 来週から
1: 夜ってなってますよ、
0: 朝6時から、
1: うん、
0: 8時までのね、
1: うん、
0: 放送になるっていうようなこと聞いてますけど、あ、そうな
1: ったんです
0: か、明日は夜で大丈夫なんですかね、
1: うん、わかんないけど、
0: はい、
1: まあ、また聞いてみましょう、
0: はい、
1: はいはい、そしてえちゃんです、
0: う
1: ん、
0: え、今ど
1: う、うん、朝は啓発だけですということで、
0: ああ、うん、そういうことですか、
1: そうね、普通に、うん、それもやります、
0: なるほど、
1: はい、えちゃんです、ケイシー様、マサイさんこんばんは、会合を終えて自宅でフレスコで買った生ラーメン食べてます、
0: ね、
1: やっぱりインスタントラーメンより生ラーメンがいいですね、生はいいわよということで、う
0: ん、
1: はい、ずんだは枝豆ですね、
0: そうです、ですね、
1: ずんだ餅はね、はい、枝豆ですよ、はい、そして花ちゃんのイワシが高くなると困るとみどりさんね、ほんとそうです ね、確かにサバ高くなりましたね、つたはむさんもね、うん、はい、ゆかりさんもね、サバは安くて美味しい魚だったのに残念ってね、はい、うん、サバって気がつけば高級魚って佐藤さんね、
0: そうですよ、本当そうですよ、
1: はい、サバサバサバが通り過ぎに戻るまで減らさないとっていう、
0: ね、本当ですよね、
1: ゾウ、うん、さん、ゾウさん、お米が高いのでもっと安くならないから、そ そっちのゾウさんね、
0: なるほどね、
1: すごいね、信じろ抜けとるなっていうふうでね、うん、はい、
0: はい、
1: そうですね、お米ね、やっぱり滋賀県産のコシヒカリでも琵琶湖に近いところと遠いところで味が違いますから、はいはいはいはい、っていうふうでね、リッター6円引きは大きいですねって言ってね、佐藤潤さんもね、ボックスティッシュ5箱ってよくあるけど20箱ですかって、大盤振る舞いですな
0: って、
1: なんなら見せましょうかぐらいでいけ大量でございました、
0: はい、
1: はい、そして美香子さん来ていただきました、
0: はい、
1: はい、ね、今日はビバリーヒルズに行ってきましたということでね、
0: はい、
1: はい、ラッキーちゃんも市からの健康診断来ましたが、会社で健康診断受けましたっていうふうでね、はい、そうですね、A ちゃんもね、宝寿司もここ、そうですね、ありますということで、
0: はい、
1: ね、はい、佐藤潤さん、ミッドFMは月一お友達のミュージシャンがレギュラー持ってますよっていう風ですので ね、
0: はい、ね、
1: またね、うん、よかったらね、そのお友達のお名前とかね聞かせていただければみんなもね、
0: はい、
1: はい、そうして、おお、明日もやってくれるんや、よろしくということで、ダーハマさんね、
0: い
1: ただいてますね、
0: はい、
1: そしてね、 YouTube の方でね、新次郎さんがね、はい、ケシーさん2回目のリクエストさせていただきますと、バラードの名曲福山雅治さんのスコール、
0: 先週も ね、
1: うん、いただきましたのでね、
0: はい、またね、ちょいと、はい、準備だけさせていただいてと思っております、
1: はいね、
0: はい、
1: こんな感じでございましょうかね、
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後はいつもの、うん、ね、ダーマさんのコーナーですね、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりましょう、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、今夜もこのお時間がやってまいりました。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでーす。はい、ということで、パフパフパフは皆さんの合言葉だと思って理解していただければと思いますか。
0: バカバカしいと思わずにお付き合いくだされば、
1: 一緒にやっていただければね、はい、結構心晴れますよ。
0: 心晴れるかい。
1: はい、ということで、今回もね、ダーハマさんからお手紙いただいております。
0: 皆さんもね、パフパフパフでね、バカバカしいと思いながらやってくださってる、素晴らしいでございます。食のプロフェッショナルでございます。
1: はい、
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今週のサイバージャパネスクの、放送の後にボスから言われたことが、料理ってレシピだけ聞いてもなかなか作れないんよと。具材、調味料を入れる順番や火加減、どれくらいまで煮たらいいのか難しい、ね、確かに僕は今までの経験でそれは誰も分かってると思って詳しくは喋っていませんでした。
1: 確かに
0: 貴重な意見をいただいたので、次回の収録からはレシピだけでなく、具体的な作り方も説明し、放送を聞いてくれている人がダーハマイーツをより作りやすいようにしていきたいと思います、ということで。
1: 素晴らしい、さすがボスね。指摘ですけども、いやいや、確かにそうだなって思いますよね。これ、あ、もうダーハマさんとつないだ方がいいですね。
0: ダーハマ
1: さんと、
0: ね、
1: 直接つないでお話を伺っていきたいと思いますので、それではダーハマさんにご登場いただきたいと思いますが、準備の方はマサイさん、よろしいですか。
0: 今呼び出しておりますよ。
1: 呼び出し先生みたいなね。はい、ダーハマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: お疲れ様です。これ、ボスの一言って結構大きいですよね。
2: いや、ちょっとね、でもサイバー収録終わって、で、まあ、帰る前にボス、実は、いや、料理って僕、自分は、ボスがね、苦手で、まあ、結局、レシピ見ても作れへんねや、とか、なんでですか、だって、調味料入れる順番とか、どれぐらいの火の強さで、どんだけ煮たらええか分からへんし、言われて、ああ、なるほどな、って。感覚的に僕らは知ってるけど、ね、あんまり料理せない人にとったら分からへんねんなっていうのはすごく、今回思いましたね。
1: これだから言ってみれば、恋愛観ね、個人の恋愛観と同じようなもんで、やっぱりね、エロリュードで、サンルーフ開けて、ご覧、君のための夜の星だよみたいなね、経験をする。
2: 君と僕の天の川だよ。
1: いろいろありますけども、確かにその転ぶ合いっていうのはやっぱ違って、と思うと、ああ、いいとこついてはるなって、これ音楽と結構一緒の感じなんですよね。それを思った時に、ああ、さすがと思って、それをね、ダーハマさんにお伝えされるボスもね、なかなかだね。
2: なかなか。
1: と思いますけどね。ということは、次回からのその、毎週水曜日 FM キングチャンネル A の方で放送されています、23時から23時半までのね、ダーハマのラジオ万歳の方では、そういったところもね、次週というか、来月からですね。
2: 次回収録分からですね。
1: そうですね。
0: 7月分からになるかな。
2: より詳しく説明しようかな。
0: はい、素晴らしい。
1: そういったところはまたね、FM 名古屋ケイシースタジオのノートの方から見ていただくと、なお細かくね、見ていただけるという形になりますね。
0: はい、みどりさん
2: もね、ケイシーさんがね、無言になる時間帯が結構あるので、その間にレシピだけじゃなくて調理法もしっかり伝えようかな。
1: ありますやん、それも、ダーハマさんを中心にと思ってるんで。
2: やっぱりね、みどりさんとかは、やっぱ普段から料理してはるから、だからもうレシピ聞いただけでダダダってやるけど、確かに、そのやってる人やってない人の大きい違いあるな。
1: ありますよね。
0: そうですね。はい、みどりさんもね、助かりますってね、ありがたやーというふうに聞きましたね。
2: 早口にならんように。
0: そうですね。
1: ちょっと電池抜いといて一本ぐらいな感じですけど。はい、そのダーハマさんの番組のね、大人気コーナーであります、ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーですが、マサイさん、準備の方よろしいですか。大丈夫ですか。はい。今日はダーハマさん、黄色で、いい感じです
2: ね。これね、ポケットはチュンです。ポケットから。
0: ポケットからチュン。
2: ポケットからキュンですのパロディ。
0: チュンですんでやってるの。
2: これバンちゃんにもモーターの T シャツなんです。
0: はいはいはいはい。なるほど。
1: だから。
2: いや、ちょうどこの前麻雀やってて、チュンで拳上がったんで、ちょっと久しぶりに聞いてみようかなと。鍛えました。
1: なるほどね。今日も健康麻雀行ってこられたそうなので、ください。ではでは、この後、ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーのご紹介です。間違えちゃったね。こちらね。 はい、それでは今回ですね6月10日、はい、今週来週ですね、
0: はい、
1: の放送になりますけども、うん、はい、水曜日ですね、うん、放送分のダンハマのラジオ万歳の方の、はい、ダンハマイーツの、はい、ご紹介ですがよろしくお願いいたします。
2: はい、今週はちょっと失敗したチキンとかぼちゃのカレーですかぼちゃが溶けてしまって全く存在感がなくなってしまった、うん、かぼちゃの甘みだけが残ったあのカレーです。
0: まあでもね本当に甘みがあって美味しかったです。とてもね、
2: まあ、で使ったルーがねまあ、ジャワカレー、ジャワじゃないスパイシー、めっちゃ一番スパイシーな辛いになっちゃったんで、
0: そうそうそう、うんうん、
2: まあちょうどそのね普段だったら甘いだけのねカレーなんてかもわからない、
0: うんうんうん、
2: ちょっとマイルドになってよかったんかなと思いました。
0: そうそうそう、甘みの中にそのスパイシーがあるから、うんうん、なんかちょうどよくね、はい、辛いけども、食べれるって感じですごい美味しかった。
1: そうそうそう、うん、後味でこうピリッとくる感じのね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: ね、かぼちゃが仕事しますよねみたいな感じのね
0: かぼちゃが
2: こんなふうに、うん、カレーってこんなに合うんやと今まで考えて
0: たんだけど、
1: いや逆にね、
0: う
1: ん、人生観から考えた時に、うん、いや実はそこに味があるんだけど姿は見せないみたいな、かっこいいじゃないですか。
2: いやーいやいやらしい。
0: バンさんが、ね、来てくださいましたよ、
1: うん、は
0: ね、キュン T シャツということで
1: 世界の尺八奏者がキュン T シャツ
0: ねえ本当に本当に、うん、いやいやもう本当かぼちゃっていうのがちょっとね、かぼちゃにカレーっていうのがちょっと新しい、こう、
2: は
0: い、
1: そう、うん、
2: 私ね、やってみたら美味しいですよ、
0: うん、久しぶり
1: なんですよカレー食べたのが。
2: あ、はいはい、
1: なんかこういろんなカレーを食べに行ったりね、お店に行ったりとか、うん、まあ、レトルトのものもあったりとかね、
2: はい、
1: うん、あれこれしましたけど、
2: うん、
1: このカレーはね、
0: うん、
1: またさな、ごめんな、迎えに来たよみたいな感じのね
0: じゃあそれ
1: 夜と嘘の間でみたいなね、あの新曲のイメージみたいな感じで
0: どんなところにぶっこんできた。
1: いやいや、ぶっこむの好きですからね、田浜さんも。
2: 大好き。
1: いや本当ね、何ていうかな、味がね、
0: はいはい、
1: あ、美味しいってなくて深みがある味を作られるっていうのが、はい、うん、やっぱりこう味の合わせ方っていうかね。
0: ね。
1: うん、
2: はい、
1: そのだから洋も和も、
0: うん、
1: うん、いろんなことも分かってらっしゃる方だから、
2: はい、
1: まさにその今日お話があった、うん、その調味料を入れるタイミングだとか、ペッペッペッペッペッペッペッペッっておっしゃいますけどもその辺をね、こと教えていただけたらいいなと、うん、ね、楽しみですよね。
0: 本当に本当に、うん、ね、皆さんもね、わーい、はい、カレー食べたかったから作りますって、みどりさんね、はい、こちゃさんも美味しそうってね、ゆかりんさんもカレー大好きってね、いくるさんね、スパイシーなカレーにかぼちゃの甘みが効いて美味しそうですっていうね、
2: いい
0: ね、本当美味しかった、うん、本当に美味しかった、うんうん、ね、A ちゃんもね、かぼちゃにカレー入れたら美味しいんやね、作りたいっていう風にね、美味しかった、ぜひ作ってみてください。
1: でもこれ、玉さんがおっしゃったら、うん、なぜその、うん、今回ちょっと失敗したかっていうことは番組の中でおっしゃってました、
2: うん、そうですね、
1: これでやったから私っていうね、昔ありましたよ、
2: 金円これで捕まりました、
0: これで
2: 最初は読みました、ね、
1: 金円パイプね、
2: ありました
1: 懐かしいな、
0: ね、うん、バンさんもね、おじいじも絶賛カレーということでね、うん、やっぱ皆さん大好評、
2: 最後にも持っていたんで
0: ね大好評のカレーでございました、絶賛とかで、うん、いい
1: 隠し味的なものがね、やっぱ素晴らしいなと思いますよね。だからダーマさん、これからまだまだね、いろいろ人生的にね、
0: う
1: ん、隠し味のものを、
2: いろんなものをね、まだ隠すか、
0: まだ隠し玉があったかみたいな。
1: 実はね、ケイシさんとマサイさんに言ってないんですけど、こんなこともありましてみたいなね。楽しみにしてます
0: よ。またね、そういったのもね、はい、アーカイブでもね聞けるようにしておりますのでね、
2: は
0: い、皆さんもね、はい、ノート参考にさせていただいてますとかね、佐藤純さんもね、ダーハムさんの番組がアーカイブ化されたのはありがたいですっていうふうにね、うん、いただいてるんで、
1: 皆
0: さん
1: もね、これね、FM 名古屋 KC スタジオの方の、はい、うん、定番商品として、
0: うん、
1: まあ、レトルトで作って、
0: うん、
1: 販売するっていう方向も、
2: はい、そうそう、いいですね、
1: 関東の方でもね、関西でも中部でもね、まあ、海外でも聞いていただいたりしますけども、うん、そういうことを思うと、うん、可能性はゼロじゃない、
0: ゼロじゃない、うん、
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひですね、はい、本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。はい、ぜひね番組の方をね、うん、毎週水曜日、F メグチャンネル A、はい、23時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳こちらの方で、はい、確認していただきたいと思います、はい、ーノートの方もねぜひ、うん、ご確認ください。
2: そうですね、
1: はいはい、そして同じ水曜日はこちらとイクルのトークキッチンが、はい、F メグチャンネル A の方で、はいはい、18時から18時半、うんはい、放送されておりますので、
0: はい
1: はい、セキュララな女子トーク、そんなに食べるんかいなと美と健康も ね、 いやいやも ね、 含めね
0: 本当にね面白いね、こちゃさんとねこちゃとイクルのトークキッチンね、うんうん、私もあのアーカイブ化してるのでねちょこちょこと、はい、聞いたりねあの、うんまあ、やるんですけど、うんうん、もう本当なんかねくすって笑えるって
1: 笑います。
0: ぜひねあのノートの方も音源でね聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。音源もあってます、はい、でこれで先ほどあのこの間なんか話でねそのダーマさんねあのこの頭坊主って言ったら最初はね今日毛が生えてたっていうねそのも
2: う
0: こんな感じでねあの AI がね作ってくれたやつは最初はねこんな風に、ね、
2: すごい
0: 毛が生えてるんですよ。
2: 生えてる
0: そうそう、
2: まあ、あの僕あの歌を歌うときはウィッグかぶりますけど
0: 違う違うダーハマさんは坊主やからって言ってねわざわざ直して坊主にしましたということ
2: 直してくれんでもよかった
1: ね、
0: ダメダメ真実を語らんといかんね
1: なかなか AI ちゃんね難しいとこがあってだから、佐藤潤さんもねご指摘いただいてましたけども、うんうん、あのこちゃさんがね来週はこちゃの担当ですっていうの、うん、紅茶さんになっちゃってねありましたけど
0: もうねやっぱね漢字間違いとかねどうしてもこう、うん、あれ絵で1枚で出てくるからそこだけ直すってできないんですよ、はい、全部どっ
2: ね、
0: 引っかえしなくちゃいけないからね、なかなかっていうね、
1: そうですね
0: たまたま子さんがね、うん、どうやって作るのかなって、あのかぼちゃのカレーね、うんはい、かぼちゃの後乗せはダメなのかなとかね、言っておりますので、もしよろしかったらね、うん、ノート、あの、はいラジオの方でも聞いていただきたいですし、
1: はいですね
0: ねはい、アーカイブで、ね、ノートでもやっておりますのでまたよかったら、ねはい、しっかりと聞いてみてください。
1: はい
0: はい
1: はいはい、ということで今回もね、うんダモさん、はい、お疲れのところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: ではでは、うん、この後は一旦、その雅也さんの和歌のコーナーに進んでいきますので、はい、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。うん、ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれではここからは天才さんの和感のコーナー、そして、はい、リーディングですね、うん、これからの1週間というような形で見ていただきますけども、よろしくお願いします、
1: はい、
0: 画面切り替えます、
1: はい、お願いします。進次郎さんがね、写真で見るからにカレーの深みとコクがにじみ出ているので美味しそう、うん、というふうでね、定番のチキンにかぼちゃの甘みの絶妙なハーモニーですね、そうなんですよね、っていただきました。本当にね、美味しいですよ、美味でございますよ、はい、はい、よいしょ、はい、今週の
0: 何してんすか、
1: はい、今週の和感ということでね、はいはい、6月8日か明日ですね、明日の月曜日から6月14日日曜日までの和感という風でね、はい、来週1週間は心の豊かさが全ての豊かさにつながるっていう風なね、そんな1週間になります。ですのでね、心を豊かにすることでね、次へね、全て他のこともね、やっぱり豊かに、ね、なっていきますよっていう、やっぱり気持ちにゆとりがないと、はい、何でもこうなんかうまくいかなかったり ね、
0: まあ、そうですよね、
1: 変なことでつまずいたりとかね、うん、失敗したりっていうことになりますのでね、はい、ぜひね、心に豊かさ、ね、余裕を持って、ね、生活してみてくださいというふうでね、はい、ちっちゃいことにはこだわらないね、こちゃが紅茶だろうがこだわらないどんなどんなって感じですけどね、はい、そして今週のラッキーデーは6月11日木曜日です。
0: 木曜日、
1: はい、はい、皆さんね、木曜日に何かある方はね、ぜひぜひね、何もない人もね、この日をね、ちょっとなんかいい日だなっていう感じでね、うん、思いながら、はい、生活してみられるといいんじゃないかと思います。はい、根が184波2ということでね、このね184に丸がついてるっていうね、ちょっとエネルギーが高い日という風になってきます。うん、はい、このねエネルギーと同じ、エネルギーを持っている有名人が吹雪純、
0: あなたから先に、
1: はい、コロッケさん、はい、そして、渡辺満里奈さん、倉科カナさんという風でね、はいはい、この波にっていうのがね、にっていうぐらいですからね、白黒はっきりなんですよね。非常に物事はっきり言う人、英断する人で、もう常に決断する人っていう感じでね、はい、割と好き嫌いなんかもはっきり言うっていう風だけども、その分こうはっきりしなきゃいけないっていう自分の中で思ってるから、すごくね、惑いながら、もう迷いながらっていうような感じなんですけども、はい、宝で言いますと、秋の夜と冬の種というものを持ってます、うん、冬の種さんは探求心という風でね、うん、開花したり、人の本質が分かりますとか、人をその開花を促す、そんなような、ね、エネルギーもあります、はい、そして秋の夜は夢見るとかね、豊かさ、うん、マイワールド、ね、マイペースっていう風でね、うん、そんな感じで6月11日は何かある日です。
0: あ、お誕生日、
1: お誕生日です。
0: あ、そう、
1: A ちゃんのお誕生日、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そしたら A ちゃんね、この6月11日から1年間は A ちゃんはこの流れでいきます。ですのでね、いろんなことがね、決断しなきゃいけないことがたくさん来るかもしれませんけども、うん、もうバッサバッサと切ってってください、はい、そして、しっかりとね、自分の中でね、こういろいろ物事、探求心じゃないんですけども、うん、自分の中の夢とかマイワールド、目標、それをしっかりと思い込むことによって、どんどんとそれを深掘りしてっていい感じに広がっていきます、うん、はい。ですのでこのね、180波にこのね、秋の夜と冬の種というエネルギーが今年1年6月11日から来年の6月10日までの A ちゃんのエネルギーですのでね、はい、ぜひね、しっかりと非常にね、エネルギー高い1年になりますので、いいと思います。どんどんとね、夢を持ってね、邁進してみてください。目標達成、高ければ高いほどね、燃えるって感じですので、うん、ぜひね、しっかりやってみてください。そして、この日1日としては殻を破る、うん、ね、多少のリスクを犯しても挑戦というふうに出てますので、まさにね、この気持ちで、この1年ね、過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ素敵な1年をね、お迎えください。
0: はい、参考にしていただき
1: たいと思います。はい、
0: たまたまこさんから、ふぶきじゅんさん似てます
1: 似てましたかよかったね、褒めてもらえたよ。
0: 嬉しいですね、はい、はい、ではここからは、はい、ね、ここからの1週間の、うん、占いですね、
1: はい、
0: はい、
1: ではではでは、また1週間のね、占いをしていきたいと思います、今日も ABC にしましょうかね。
0: ABC ですか、
1: ABC でいきましょう、
0: はい、はい、じゃあ皆さん選んでください、うん、
1: はい、 はいね、
0: よし、ああ続々と
1: 続々と、
0: はい、はい、いただいております、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: カードを切る音がね出ておりますけどね、はい
1: はい、
0: それでは、はい、サポートのカードもですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、あ、A ちゃんね、ありがとうございます。最近忙しすぎて夢に向かってなんで必要なものをバッサバッサ切って頑張ります。そうです、はい、頑張ってください。はい、
0: で揃いましたか。
1: はい、
0: それでは、あ、うん、まず YouTube の方からは、あ、たまたま子さんと、
1: うん、
0: チャーリーシンさんが A です。
1: はい、
0: そして、オープンレクの方はゆかりんさんが A です。
1: はい、
0: はい、
1: A を選んでくださったそのこのあなたへのメッセージ、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
0: うん、
1: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、あなたに集中する時間が今は必要です、
0: はい、
1: 癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、うん、傷は一晩で消えるものではありません、
0: うん、
1: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです。焦らなくて大丈夫、
0: うん、焦らなくて大丈夫、
1: ね、はい
0: はい、
1: 光は復活したっていう ね、 ね、カードも出ておりますので、
0: 復活するんですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: いいことです。
1: ぜひ、はい
0: はい、では続いて B の方ですが、うん、YouTube の方は、はい、新次郎さん、そしてオープネックはラッキーちゃん、ダーハモさん、ミカコちゃん、イクルンさん、コチャさん、お
1: お
0: 多いですね、
1: みんな多いですね、はい、はい、心の奥で何か違うと感じたならその感覚を信じてください、
0: うん、
1: 今の生活に満足していないなら何かを変えてみて、うん、人生を動かすのはあなた自身です、
0: うん、
1: 言い訳はもう手放して舵を握るのはあなたです、
0: うん、
1: ということで、サポートカードは無理なものは無理と出てます、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: 嬉しいですね、
1: 無理なものは無理っていうこういうね、
0: 嬉しいですよ、ね、それはそれをちゃんとやっていけたら ね、
1: はい、
0: 大事なことですよ、
1: ね、何か違うって感じたらもう無理なんだからもういいの、はい、手放してくださいって感じです ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 新しいものを使うためにはまず手放しですね、
1: うん、そういうことです、
0: はい、そして C ですが、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、はい、オープンレックの方は A ちゃん、私も C です、
1: はい
0: はい、
1: C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: 苦しい時こそ思い出してほしい、
0: うん、
1: ここまでの人生であなたは何一つ負けてきませんでした、
0: う
1: ん、過去の困難もちゃんと乗り越えてきたのです、
0: うんうん、
1: もっと自分に優しくして、うん、今あるものに感謝してみてください。
0: あ、もうねぎらいですね、
1: ねぎらいです。
0: 高見みるさんが送信忘れてた、
1: 忘れてた
0: まあどこかにはまってたと思いますから ね、
1: ね、はい、
0: 参考にしていただけたらと思います ね、 ね、
1: は
0: い、
1: サポートカードは愛かしかと来てますので、
0: はい、お
1: お愛と誠じゃないですけど愛かしか愛と誠も古いよね、知ってるかなみんな、
0: 早乙女なんとかとか
1: さすがに読んだんですか。
0: 読みました
1: 。あ、さすがでございますね
0: はい、そんな形でね、はい、皆さん、うん、今回の和感と、はい、それからリーディングの、ね、結果、うん、参考にしていただけたらと思います。
1: はいはい、こちらさん、ね、無理なものは無理、手放すものは手放し、前を向いて進みますね。
0: はい、そうですね、
1: はい、じゃあもうね、最近ね忘れてたということで夢を忘れてたからね、うん、はい、必要なものはバッサバッサ切って頑張りますというふうにね、はい、いただきました。
0: そうですね、
1: はい、はい、癒し三昧の週にします、花ちゃんとゴロゴロってね、うん、
0: いいですね、
1: はい、ゆかりさんもね、癒しを優先して焦らず生きていきます、
0: うん、いいことです。
1: そうそうそう、まずは自分をね大事にして、自分を大事、なんていうの、癒してあげてください。
0: ですね。ねぎらってあげてください。
1: ねぎらってあげてくださいね。
0: はい、ということで、はい、ぜひご参考になってください。
1: はい、
0: この後は一旦中島です。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過しますので、はい、ね、このあたりで1回中締めという形になります、うんうん、YouTube をご覧の方、うん、そして、FM ギグの放送帯ね、うん、再放送帯になりますけども、お聞きの方はここで、さよならって形になりますので、は
1: い、たまたま子さんがね、知ってるよ、うん、秀樹さんと早乙女愛さんっていう
0: 風で懐かしいな
1: さすが、さあ愛とまことね、はい、ありがとうございます。はい、
0: はい、引き続きこの後もね、23時まで放送していきますので、うん、ぜひ、オープンレクの方に皆さんご意向いただいて、そちらから、はい、ご参加していただけたら嬉しいなと思っております、うんうんうん、ここまでご参加いただきました皆さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後も、はい、オープンレックの方で、うん、はい、皆さんで楽しんでいきたいと思います。後半戦盛り上がっていこうぜ、はい、じゃあね、うん、また来週、バイバイ、
1: バイバイ。

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ。皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ、
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったりそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなる
1: んで
0: しょ。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね、そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、うん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバン
1: へーボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタートしていきます。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかというのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほら NISA の話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、まあ、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: ちんぷんかんぷん
1: です。そうですよね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
2: うん、本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、そこでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。うん、そういうのって、薬師寺さんこの金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、うん、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、
0: はい、長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短いですね。
0: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか保険を見直すとか、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、
0: はい、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って、
0: そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、うん、まだ
1: ああもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます、はいはいはい、当時はね

0: があったり、はい、結構大きなお金を動かせたりとか、やっぱ楽しいけど、まあ12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うんうんはい、体もしんどくなるし、うんうん、っていう感じにやってきたんですよね。で、まあその後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱり元々はあの人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
1: お金の先生か、うん、
2: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
0: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
2: はいはい、あ先生、
0: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
2: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
0: あのこれはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もうあの市大会で10年連続優勝みたいな。
1: すごい。
0: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったよね。あのおじいちゃんにバンバン縛られて、はいはいはい、人は叩かないけど、もうねあの壁とか叩くような、でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで、はい、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった。
2: なんだろう、なんか人の人生を
0: 変える、
2: 変える、
0: うん、そう。私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、こんなに強くなってこんなに速くなって、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、めちゃくちゃ嬉しくって、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って。
3: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
0: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、先生がおらん時はみんなサボってるんよ。
3: 来た瞬間に頑張ってるふりする
0: よね。監視役終わって、あ、兄さん来たぞって言ったら、おお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて。そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、すごいいい話だなと思って。
2: 確かになんか、その時の仲間と会うと、その当時みんなで頑張ってた記憶とか、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、なんか戻れますよね、そういうところにね。
0: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、今なんかいろいろ頑張れると、だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って。
3: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
0: そうそう、今の金融のね、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、まあ私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、こう巡り巡って今好きなことができて、営業をずっとやってきたけど、もう売る仕事じゃなくって先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、知識とかキャリアがあるから、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです。
2: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
0: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、なんか分かんなかったことが分かって、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
2: すごい、
0: その感想は結構嬉しかったかな、

0: それこそ人生を変えてますよね、
1: うん、そうやね、
2: そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
2: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新人さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、私人に教える時には、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、
2: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんか簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子どもの頃からしつけされてて、それなのかな、
2: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくるっていう感じ。
2: でもそうやってね、またフィードバックあったら、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
1: そうそうそう、
2: いや素晴らしい、ありがとうございま

0: 続きまして、
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー。はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけで、ここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だからもう夜中にもうカセットテープやないのこれは、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、で、はい、誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あの社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、その時に私が選んだのがこの曲だったの、
0: はい、なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、う
1: ん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時にまだ体弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今まあ50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あなんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: あ初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、うん、はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買うときとか家買うときに携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、は
2: い
0: は
2: い、教えてほしい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うん、そうか、うん、私ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: はい、
1: でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないの、ね、で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい、うんうん、全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金あこれね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。でこれはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あこういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あそうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うんはいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやりあの人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、
0: はいはい、
1: うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいか、あそういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、
2: うん、
0: しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、
1: う
0: ん、もうちょっと考えるようになりますよ ね、
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うん、何に生かそうみたいな、
1: そうです、ね、
0: また視線が変わるというか、
1: うん、日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、
0: はい、
1: あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいなかみたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてるのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってるのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、
0: うん
1: うん、あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うんうん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、
1: うん、
0: とりあえず今目の前のことだけやってますみたいなんだとやらされ感、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: になりますもんね、
1: うん、
0: なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、
0: はい、
1: その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、
0: は
1: い、それはもう一番基本なんですよ、
0: はい、
1: で私の一番の働いている目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ考え方の捉え方一つで変わってくる、うん、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、うん、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？はい、
1: 楽しかった。 ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じですよね。
1: そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、
1: はい、
0: 稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: はようございます。6月14日388回目の放送です。今日はですね、アサニャンさんが早退されまして私一人の収録になりますね。
1: 初じゃない、
0: うん、初、うん、でも前なんか一回なんか喋ったことある気がする。あ、 うん、あれはでも体調不良じゃなかったような気がする。
1: 用事かなんかかな。それもあまりないんだけどね。
0: そうね、ないもんね。でもなんか喋ったことある気がするけど、一人でも。そう、でもアサニャンさんね、本当頑張って、今日は4本撮りなんですけど、3本までね頑張ってくれて、最後の1本頼むよと言われたので頑張ってやっていきたいと思います。
1: 満身創痍でって言うと選手もね
0: 言うとった言うとったとにかく今日は一人なのでゆるーくいきたいと思います、お願いします。

0: 改めましておはようございます。お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピストのさとりです。今日はですね、一人喋りということで、本当にね、アソニアさんがいないの、いつもこう言ったら帰ってくる、言ったら帰ってくるって感じなんだけど、今日帰ってこないんで帰ってこないんでですね、本当にな
1: んか変な感じあるね。
0: そう、変な感じ、うん、なんですけど、まあ、今日はのお話はね、私の大好きな里見姉やんのお話をちょっとしたいなと思ってて、というのも里見姉やんさんね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとねご紹介すると、尾崎里見さんなんですよね。で、お笑いプレーマセラピストっていう風に肩書きがされてるんですけど、本当ね、小さい時から貧困とかいじめとかね、虐待とか兄弟のね死であったりとか、いろんなことの中で、まあ、18歳で独立されて、美容師からスタートされたんですよね。で、そしてもう本当にこう6万円って言ってたかな、初任給7万円って言ってたかな、くらいの時からね、ずっとこのイメージっていうのをね、イメージングっていうのをねされていて、で、そしてそれがもう本当に描いた通りの人生を進まれて、で23歳で美容師のね1店舗目をオープンされて、25歳で2店舗目、27歳で3店舗目っていう感じでね、27歳で年商5億円っていうことをされてきて、まあ、そこからね、いろんなセミナーされたりとかして、今は淡路のねポピっていうお家を建ててですね、そこで講座されたり、畑をねして、木でねエネルギーを入れる、そのね野菜を育てたりとかですね、本当にいろいろされてるんですけど、もう私が里見姉やんと知り合ったのは10年ぐらい前なんだけど、もうそもそも出会ったのは仕事を辞めてね、仕事を辞めて何しようかなって思った時に、最初にやっぱり笑顔をね、笑顔になれる人をたくさん作りたいと思って、表情筋トレーニングっていうのを習いに行ってね、その表情筋トレーニングを習った先生が里見姉やんのところに行ってたっていうことでね、で、その時に里見姉やんと教えてもらってなくて、すごいその先生のお話が分かりやすかったんです。心理学的なことね、表情なんやけど、やっぱ心と表情と顔ってねつながってるから、そのマインドの部分をね教えてもらった時にめちゃくちゃ分かりやすくて、なんでこんなに分かりやすいんやと思ってさ、それをその先生に伝えたんよね。そしたら北野のね先生のところで学んだんだっていうことで、もう秒で満席になるから募集かけたらなるからね、もう本当パソコンの前で待って、時間になったらもうピーンってね秒針あるやん、あれのもうなピーンってなったらすぐもう押して申し込まなあかんねんみたいな話を聞いて、神戸来たの、私神戸やんか、だから神戸来たのでそんなあるって知らへんし、聞いたことないし、なんだそれはみたいな。だからもう帰り別れてすぐにね、携帯で神戸来たの秒で満席で調べたんよ、それ入れて、
1: それで引っかか
0: ったんよ、すごくない、すごーと思って、それだけで、だって名前分からへんし、
1: おもろすぎるよ、秒で満席で
0: 秒で満席で出てきたんよ、ほんまに。でほんならそのホームページ見たら、なんとあさって初級講座の1日講座やったかな、2 days コーナーやった、2 days やったかな、なんかとにかく
1: まさにその満席になる それの募集が、
0: 募集が2日後にあるって始めますみたいなのやって、いやこれはもう行くしかないやろということでですね、もうほんまにそれこそ携帯のパソコンの前で打ち込んで、あとはもう押すだけっていうね、申し込みもしといて、
1: コンサート状態
0: そうそうそうほんまにそれでね申し込んで、もう一発で行けたんだけど、そこから出会いやってんけどね、だから10年前で、そこから何回か、2 days っていうのがあったり、初級コースの2 days で、初級6回、中級6回やったかな、で中級の2 days もあったりして、結構 この数年の間にいろいろ受けたというか、何回か同じの受けたりして、あのしてたんだけど、この間ね4月にあの宮津の方で講演会があるっていうことでね、で行ってきてんけど、なんかすっごい久しぶりに話をね聞いて思ったのは、忘れてるって思ってん。なんかあんだけ言ってたのに、言ってて、で頭の中には入ってるし、聞いたらそうだったそうだって思い出すし、でも忘れてるなって思って、そう言ってた時はすごい大事でやっててんけど、でもその中でねえやんが言ってたのがね、やっぱイメージングって毎日しないといけないってね、毎日やって、であのやっぱりそれでこう夢を叶えてきたっていう人多いけど、だからやっぱり毎日するって大事やでっていうことをね、あのやんわりとおっしゃってて、そう分かってんねんけどやってへんかったなと思って、だからやっぱりこうやってる人っていうのは続けてるだろうし、だからこう夢叶ったり思いが現実になったりするんやろうけど、ああやっぱり忘れてるしやってないしっていうところで差が出るんやなっていうのをね改めて思ってね、
2: やっぱり私の中ではこう、さとりちゃんは割とこう実践して、なんかこのなんて言う私生活とかにこう取り込んでる人というイメージは
0: おった
2: 、まあまあでももちろん基盤はね、きっと入ってるから、その考え方の軸としては、あるんやとは思うけど、確かにね毎日その思い起こすというか、そういうのはまた違うからね。
0: そうそうそう、あのほんまね、さとみ姉やの、ね、CD を聴きながら誘導瞑想的なね CD があって、それを聴きながらね寝てた時期 もうすごい結構 あるんやけど、あのねそれをこう一番ほら寝る時と寝る直前のとこ時と起きる、もう覚醒するね、起きるとこ目が覚める
2: ぼやっとしてる、
0: ね、そうぼやっとしてる、あの時間が一番 あのイメージングいい時間やね、でその寝かけの時、朝はねちょっとやっぱりバタバタしたりやることあったりするから、夜にその CD を聴きながら寝てイメージするっていうのをやってたんやけど、なんとね寝てしまうねん。わかる？
1: めっちゃわかる。わかる
0: よ。なんせ寝てまうねん。
2: 最後まで聞かれへんよ。
0: そうやねん。そうやねん。最後まで聞かれ。いつもだいたいこれぐらいでこう記憶なくなるよねっていう感じやねんやんね。
2: もう誘導瞑想こうやっても誘導催眠やもんね。うん、もうあの睡眠とってるからね。
0: そうやねん。そうやねん。だから
2: 効果はあると思うで、絶対リラックスしてるよね。
0: そう。そう。そうなの。そうなの。そうなんよ。ただね。いつもほら姉やんの声聞きながら寝てるやんか、でそれでその頃その講座行ったりとかしてたら、姉やんのもちろん姉やんが喋ってる声やん、やっぱりさ脳ってすごいもんで、寝る時に聞いてるから姉やんの声聞いたら眠たくなんねん。わかる？
1: わかるわかる。
0: だからもう楽しいねんで、面白いし聞きたいねんけど、だんだんなんかさ眠たくなって

0: 中級コースってあのこう瞑想みたいなね、そういうのがこうヒーリングか、ヒーリングがあるじ、ヒーリングの時間が1時間ぐらいあるんかな。その時目つぶってヒーリング受けるんやけど即寝てしまうね、うん、だからやっぱりそれがちょっともったいないなって思って、そこからちょっと聞くのをねやめたのもあって、やっぱり習慣になってたのがペタッとやめたら忘れちゃうんだなってすごい思って、うん、でも
1: さっき、うん、あれやったよ、自分で瞑想、
0: うん、自分で瞑想っていうかそのイメージ、
1: うんうん、
0: この台本っていうのを書いてさ、
1: うん、
0: あのいつにこんな状態でね、うんうんうん、でこんなんになってで嬉しくてこんな こういう風になって私はもうめっちゃ嬉しいとか台本に書くやん、書くねんね、うんうんうん、それを頭の中で思い浮かべてその情景とかあの声とか体感とかそういうのをほらイメージしながら寝てたわけよ、うん、めっちゃ嬉しいワクワクみたいなやったーとか思いながら、ねね、寝てたよね。
1: それはあれなん、こう別に、録音してるわけではないのか、
0: じゃなくて自分の中のイメージだけで、そうそうそうそうそう、
1: 脳内イメージを
0: で、そうそうそうそう、
1: あの、まあ、
0: 画像でね、
1: 頭の中でちょっと映画始まったみたいな感
0: じだね。あ、そうそうそうそう、自分の中でそれをねあの夜やるっていうのをね、うんうんうん、やってたんだけど、あのやっぱり一日しなくなって、
1: うん、
0: で思い出してでもまたしなくなってみたいなんで、だんだんしなくなってしまったっていうのもあるよねと思って、ほんまに忘れてることとかめっちゃあって、うん、久しぶりに聞けてほんまに良かったなっていうか、そう、そしたらさやっぱりあのなんか一緒に妹とかもね行ってた時もあったり、あの教えてあげてね、あのねやんの教えてあげてね、妹もその講座に行ったりしてたんやけど、子供を連れてね行ったりとか中学コースとか小学生コースとかね行ったりしててんけど、あのこの間妹がさすごいこう前向きなんやけどいつもね、でもちょっと弱気なことを言ってたことがあって、でも前の私ねやんのとこ行く前やったらさ、そっかみたいな、大変やなみたいな、そういうこともあるよねみたいな感じで聞いてたと思うねんけど、ねやんとこ行ったもんでなんかそのアドバイスとかもそうやな、でも普通やったらそう思うよな、でも思い出してさとみねやんはなんて言っとったみたいな妹も言ってたからさ、そういうの今そういう状況になってるんみたいな、今なってないやろって、今なってないことをねそんな風に言ったら言わんでもいいやんかみたいな、うん、なってから考えてもいいんちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんそうやってこうそうやな、しかもさやっぱりマイナスに引っ張るのって簡単やけど、うん、マイナスなことこんなんなったらどうしよう、あんなんなったらどうしよう、ほなこんなんなってあんなんなってって、そっちの方は考えるの簡単やけど、じゃなくてさこうなってこうなってこうなったら最高っていう方ってなかなか出てこへんかったりするんよ、イメージの中で。そっちって難しいよね、
1: 過去は思い返しやすいけど、
0: うん、そうそう
1: 未来はねどうなるかわからへんからイメージしにくいよね。
0: そうやね、そうやね、だからどうなりたいかっていうのを明確にしていくことでイメージのイメージングって成り立っていくけど、マイナスのことばっかり普段考えてるとこっちのプラスのイメージって出てこなくなるっていうね、そういう話もあって、あそうやったそうやったみたいな。だからその妹にもマイナスなことじゃなくてどうなりたいん、どうなったら最高なんみたいな、そっちのほな妹がこうなったらいいと思うねでやろ、そっちをイメージしてなとか言うて、ほならなんか2人でさほんまやなこうなったらいいよな、でも2人のワクワクがさまた大きくなってっていうのがあって、いややっぱりこういう風に聞いたこととかいいなと思ったことをやっぱ実践してやっていくって大事やけど、それだけじゃなくてやり続けるってほんまに大事やなと思って、このなんかこうやり続けるコツ、もうやり続けてる人はずっとやり続けてるやん、そのなんかやっぱやり続けるコツっていうのがな、なんかこう教えてほしいなっていうかさ、あのできる人ってどうやってんのかなっていうのを最近の課題っていうかこう聞きたいこと、うん、よくほらマラソン選手とかさあの走らんかったら普段練習しててさ走らんかったら気持ち悪いとかさ、まあ、歯磨きとかでもそうやけど習慣になったらやらへんかったら気持ち悪いとかっていう風になって

0: ってくると習慣になりやすいけど、そのイメージングとかって別にやらんでもさ困らへん。
1: そうかもしれへんけど、でもスポーツ選手の人も結局コーチがおったり監督がおったり、それこそ今なんか特にさメンタルのコーチがいてたりとかっていうことを思ったら、やっぱりスポーツ選手もそういうものにこう向き合うためにこう定期的にこう思い返すというか、そういう思い起こす時期みたいなとかがあるんかなと思う。
0: そうだよね。だからやっぱりそういう時間をしっかりその生活の中に取り入れるっていうか、あのなんていうの、ついで寝る時にするとかじゃなくて、ちゃんとその時間を取るっていう、あの確保するそのための時間っていうのがね、やっぱ必要なんやなと思って。どうしても日常の中でやることがいっぱいあったりさ、なんか他のことに意識が向いてると、あのわざわざそこに入れ込んでないとまあいっかみたいになっちゃうからいやほんまにこれってすごいこう大きな収穫やったなと思って、こんなにあんなに好きやったしやってたのにこんなに簡単に忘れちゃってるやみたいな、もうめちゃくちゃねそういうのをね思っただよね。でもやっぱりイメージって誰でもできるし、っていうところと、で、あのイメージするときに大事なのが五感っていうことで、その五感をめっちゃ感じるっていう視覚、聞く聴覚で、まあ、味覚とかね、あのなんかそういうの味覚とか、あの嗅覚とか体感覚とか、やっぱその中であのイメージの中に取り入れていくっていうのがさ、なんか改めてそうやな、それをこう分からへんかったら、例えばさ、妊娠の話とかも多いんやけど、赤ちゃん3キロっていうのがイメージできひんかったら、3キロのお肉買ってな、それをこう毛布とかで作るんでな、抱っこして こんな感じとか、旦那さんの手の感覚やったら旦那さんと手つないでこの感覚、ぬくもり、大きさ、あの分厚さとか、あの、ね、その感覚をこうイメージの中でできるぐらい手を握り続けてするんやでとかね、ああそうやったなそうやったなみたいな、なんかほんまにその なりたい姿というか、その時をありありと思い浮かべれるように、普段からこうなんていうの、そういうのをやってみるっていうね、情報を取っていくっていうね、そういうところがほんま大事やなっていうのをまた改めてね思わせてもらったなって思って、なんかほんまにすごいすごい、なんていうの、その念願の話もめっちゃいいねんけど、それ以前にやっぱり自分 その在り方っていうか、全然できてへんやんみたいな、もうめっちゃ忘れてるやんとかあって、
1: そうやな、
0: ほんまちょっとねいいこといっぱい今までも学んできたし、その時はそうやなって思うけど、いやほんま忘れてんなと思って、
1: それはなんか話を聞いていきなりこう実践するのもまたこれまた難しいと思うけど、なんかそれをし続けるのはより難しい
0: よね。いやほんまにね、ほんまにそうやなと思って、なんかそうな思ったらほんまやり続けてることって私あるんかなっていうね、すごいそれはもう。だけどこのね、あのギグのねやつはまあ月1回の収録やけど、やっぱこれは続いてるし、こうやってこうやっぱり続けるっていうことには、続けるってやっぱり楽しいとか、なんかあのなんかないと苦痛やったら続かへんしさ、あのどうやって続けてくとほんまいいんかなっていうか、取り入れていくといいんかなっていう、でもやっぱりそれを考えた時にはワクワクで、なんか事故になったらいいな、こんな未来になったらいいなっていうのが明確になれば、やっぱりやりたくなるやん絶対。こんな未来が待ってるっていうか、こんな姿になりたいとか、私のワクワクやなーっていう風にね思って、ほんまなんか自分がのこう未来を自分で作っていけるとしたら、 諦めたりじゃなくてね、作っていけるとしたらどんな未来になりたいんやろうみたいなところをやっぱり深掘って、こうなったらいいな、なったらいいなっていうさ、好奇心を持ってできたらいいなっていうのをねすごい思って、で行ったところが宮津やってね、宮津ってほんまにいいとこで、海は天の橋立てとかあって、海はめっちゃで、その日もめっちゃ天気良くて、海もめっちゃ綺麗し、海鮮も美味しいし、ですっごいおしゃれな、なんか道の駅っていうかな、なんかそういうところもあったり、イメージと全然違って、すごいこういい場所やったね。だからそんなこういい場所でお話聞いたりできたっていうのもね、またこう心の中でが変わる一つのねきっかけになったし、その中でね、いつもね念やのって名刺で割り箸を切るっていうのが最後、講演会の中でやるんよね。そのね講演会の中で、やりたい人みたいな、手を挙げてくださいって言ったら、まあ、姉やんの話聞くのが初めての人でやりたい人いますかって言ったら、結構前のね方の人が手を挙げてて、2人とも男の子と女の人とね、2人前出ておいでって言ってんけど、2人ともすごい若い人で、20歳ぐらい、20、女の子の方がねもしかしたら高校生ぐらいやったかもしれへんのやけど、どっちもすごいね若手の人で、今回は若手で行こうとか言って姉やんが読んでねやってんけど、やっぱり男の子って、はい、アホになってって言ってね、やんがいつもねやるんやけど、アホにならなあかんって言って、男の子はめっちゃアホになっててん、もうめっちゃ簡単にアホになっててんけど、だからもうスパーンって切れたんね。で女の子のはやっぱりこう若いから恥ずかしいっていうのがあるやん、だからアホになってってね、やんが一生懸命やってんねんけど、こう真似はすんねんけど、やっぱりなんかちょっと恥ずかしさって、みんなの前やからさ、恥ずかしさもあってうーんって感じやってんやけど、すごい簡単に切れたんよね、スパーンって。もう何回も何回もやってさ、やると焦るやん、でも2回3回ぐらいで、できるできる、もうできるって言って、やってみって言ったら3回目ぐらいでスパーンって切れて、すごーと思って、なんか若い子ってほんま素直やねって思ってさ、素直さが自分のを変えるっていうか、ほんま素直大事やなとか、なんかねその空間にいた人みんながあったかくて、姉やのねエネルギーであったかくて愛やってんやけど、その中にやっぱ素直さっていうのがあると、やっぱり変わりやすいんやなと思って、こう生きてくると、こうじゃないとあかんとか、こんなんやったら嫌やなとか、いろいろいろいろわーって考えて、どうしても素直にうんって言えんかったり、できんかったりっていうのがあるんやけど、やっぱりその素直さっていうところもめちゃくちゃ大事やなっていうのをねまた思わせてもらって、いやほんまにね、こう喋っててもさ、里見姉やんのことを知ってるって全国にすごいファンの人とかもいるけど、でもやっぱり日本全国で見た時にさ、里見姉やんのことを知ってる人って言うてもおら、そんなにたくさんおらへんと思うね、な、
1: 日本全体として、
0: 日本全体として、ね、うん、でもそれでもやっぱりこうやって里見姉やんに出会えたこととか、話を直に聞ける機会があるとか、ほんまにありがたいんやなとか、そう、もう改めてね、自分のいるこの環境っていうか、そういうのにねほんまに感謝した時間になって、
1: さとりちゃんそういうの見つけるの上手やね。
0: そうやね、なんかそうなんかな、そ
1: う
0: か、なんかね、
1: そのなかなかやっぱりスルーしやすいというか、そういうものをやっぱり繰り返してると当たり前になっていってまうしとかって思うけど、その環境にありがたいなって思うっていうのはなかなか意外と目につきにくいというか、気づきにくいから、
0: そうなんか、確かにそうやね。いやなんかほんまにこうありがたい環境にいるなって思ったし、でそれも一種の引き寄せやん、言うたってこんな やったらいいなとかあんなやったらいいなってやっぱりそうやって思うこと願うことって誰でもできるからやっぱりこうちっちゃなことからでもやっていくでやっぱりこれを継続してやっていきたいなっていうかなんかそういう風にまた改めてね思ったなと思ってでねえやんもさ63歳って言ってたかな64歳って言ってたかな、うん、この間誕生日が来たから63って言ったかな4でそうそうそうやねんけどめちゃくちゃパワフルでもうほんまに会うだけで人を元気にしたりとかエネルギー高くいるからやっぱり自分がエネルギー高くいることも大事やなって思ってねなんか、うん、すごい久しぶりにねやんのお話聞かせていただけてでもうめっちゃお笑いして笑いがねかいあのやっぱり大事っていうことでめっちゃ 笑わしてもらってあのですごいこう話を聞かせてもらったからいやもうほんまにすごいもうすごい結構遠かったよ宮津まで車で行ったから神戸から行ったんで結構遠かったけどいや行ったかやったわっていうかねそうほんまにあのいい時間になったなっていう感じで
1: やっぱりそういう思い返す時間みたいなのが必要かもしれない、
0: ね、そうやねそうやね
1: たまにこう
0: そうそうそうそう、ね、掘り返すじゃないけど、うんうん、いやほんまね忘れてるわっていう、自分にそういう自分とやっぱりそれを思い出せてまたやろうって思える自分がいてねあのので本当にあのぜひさとみねえやの YouTube とかあんまりないかもしれないけどもしあったらねぜひ見てみてもらったらなと思いますはいということであのこんな感じでですね一人でだいろいろと喋りましたけどもはいぜひさとみねえやのね機会があったら皆さんも会ってみてほしいし本とかもねありますのでぜひ本とかも見てあのイメージングやってみてもらえたら
1: 今も人気やからね
0: そうな
1: のこっちってすぐせなあかんから
0: ねそうそうそう今ね多分一般の人とかあんまり受け付けてないみたいなんやけどねはいぜひぜひまたね見てみてくださいということで今日は悟りがお送りしました、うん、はいということでこれでいいの、うん、で終わってたっけ
1: いいよ
0: ではいスマイルフォーアース、はい、ありがとうございました。良い日曜。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれな、いつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたらこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、分かるよね、
0: 気持ちは分かる、
1: 分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ、繊細さんや、出ただ
0: からあのさ、ライブとか行くんは好きやねんけどさ、うんうん、ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、楽しいから、ね、でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんのよね。もうその後もう耳がキーンってなるんやん、
1: まあ、なる
0: 音がさ大きいと、
1: うんうん、
0: だからもうそれがもうしんどくてダメなんよね。
1: わ、
0: うんうん、
1: かるよ、
0: わかる、
1: うん、
0: だからもうあのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああ、そうなんや。
0: 好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさがジャーンって始めるやん。
1: あ、
0: それがほんまに苦手で、
1: あ、
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にライちっちゃいライブハウスやとね、ドラムの音とかももう直やからな。広いとこやったらね、
0: う
1: ん、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ、美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか。ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今、まあ、なんやろな、それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、うん、まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろ、シックスラウンジって。
0: ああそうそうそうそうそう、う
1: ん、なん、うん、知ってるよ。
0: だからな、行きたいんやけどな、
1: うん、ちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう、
1: うん、後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな、多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると、う
1: ん、
0: 分かっててもビクってなんのよ、
1: へー、
0: なんかこうね、最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さあれで始まるやん、何てっけ、
1: アーモンドピスタチオ、
0: そうそう、でさ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まる時にほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてこんばんはって言って、ね、
1: プロっぽい、プロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: ほんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられた時にまた音上げてって、
1: あ、そんな小さなあれはしてないね、私は。
0: 何、小さな
1: 調節、
0: あ、もうほんまにあかんのよね、
1: だ
0: から耳が多分敏感なん
1: やね。耳はいいと言われて、言われ続けて、
0: よくないと思うけど、
1: でも結構言われるんでしょ、専門学校行ってた時も。
0: あ、でもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん、
1: うん、聞いたままをね歌うので、
0: そうそうそう、でもあの苦手な音はほんまに無理やから。
1: あ、でもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えばまあこう有名どころの曲をもう普通に、うん、ま、毎日のように聞いてて、
1: うん、
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん、
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら、え、何ここみたいな
1: 何の音みたいな、
0: 絶対取れへんねんけどみたいなのあんのよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからあの苦手な音が多いのは多い、
1: 多いかな、う
0: ん、だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイデイズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: あ、
0: もうどうしてもそこの音が出えへん、歌えへんくて、
1: でもずっと聞いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: え、なんかもうそれがデフォって思ったらいけるときはいけんねんけど、
1: う
0: ん、ほんまに無理なときはもう音がほんまにあかんのよ。
1: うーん、
0: だからもういつもちょっとさやださんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん、
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて、
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、う
1: ん、
0: もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか何だっけ、ブルーグレーやったっけな、
0: うん、
1: かなんかは これ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあかんって言って、 そこは
0: もう下がりすぎって言われたんよね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。
1: あ、
0: わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌ってあのそのなんていうの、音源もあるから、うん、あの歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: あの歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、いやもう絶対そこを自分のあれで言ってしまう気がして、
1: お
0: でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんね、下がりすぎやなって。確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、
1: う
0: んうん、そっちで慣れてるから、
1: はいはいはい、
0: あれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね、聞きましょう。
0: あの聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんやな。
0: いやそんなことないよ。
1: そんなことない。
0: あのだってあの何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん、
1: うん、あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、あの隠れた月だって、
1: 知りもしないで、
0: 知りもしないで、うんうん、曲名覚えてないよバレたバレた。知りもしないでもさ急に始まるやん。
1: あそうやな、
0: けどもうここないよ、その音は
1: あ、なるほど、ね、
0: ここで始まって、
1: はいはいはい、
0: っていうので覚えてんねん、
1: うん、
0: で君がはこの辺やねん。
1: あなるほど、
0: そうそう、だから覚えてんねん、キーは
1: この常に
0: この音はこの位置、
1: この位置。
0: そうだから、まあ、その2つは、まあ、もう覚えてるよね。
1: あ
0: もう自分でどうにかしないとダメやな曲やんか、
1: うん、
0: 最初音がないから
1: 最初ね、
0: うん、じゃーんとかあったら別やけど、
1: まだ
0: よね、ないから、
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: うん、やるしかないってやつやな。
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りもしない
0: ここ
1: ここ
0: っていうなんかあんねん。
1: なるほどね、
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音かは分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね、
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさピアノがさこう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はあるやん。
1: 相対音感ね、う
0: ん、ないんですよ、何もないんですよ実は
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん分からん。
1: あそうなんや、
0: うん、
1: へ
0: もうずっとその音だけ弾いといて探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え何何のキーみたいなのになるよね。
1: サイザーさんは割とね歌聞いてコードを、うんうんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理絶対無理。
1: あそうなんや、まあ、そのうちできるようになるんじゃない。やってりゃ、
0: やってりゃ、ね、
1: やってないからな、
0: はいまあまあ歌います、はい、もういいです、
1: はい、ではそっちからね、
0: はい、
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディーの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴をあげる。君はフリーズごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は僕の自慢の人。同じく僕のテーブルクロスにも君は

0: ちょうど曲が終わるところでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、はい、
1: って感じでした。
0: はい、いいじゃないですか。
1: 生きてましたか。
0: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
1: お
0: ー、パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、七香さんという方からコメントいただいて、
1: ほぼ同い年やね。
0: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
1: 1個上、
0: 上かな。
1: え、同い年かな。
0: もしかしたら同い年かもね。
1: 今年そっか、22の代やったら同い年か、
0: うん、同い年かもしれません。
1: わー、いや
0: なかなか同世代の女子のね、
1: なあ、そんなんな、うん、ない、なかったからね。
0: しかもパレットの動画からな、あのユリナのね、
1: あの動画から
0: たどり着いて、
1: あのパレットがな好きでって、すごいな。
0: そう、通り、
1: たどり着いた、
0: たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
1: まあまあまあ、
0: 広報が増えてきておりましたけれども、はい、まあ、こういうね同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、
1: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
0: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで、
1: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうのは全然いいんやけど
0: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
1: じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで褒めてただくということが、まあ、最近増えましたんで、
0: はい、
1: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、うん、まあ、ありがたいことです。
0: そうね、
1: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
0: よかった。
1: もう毎日のように歌ってるんで死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌っていけたらなって思います。じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。
2: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
4: もうあなたを離さないわ。
3: 最後まで聞いてなさい。
4: 私と一緒に。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃあ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなとは思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですのでトップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位モミユリナ開いたトランプ。18位シェイクマイデイズファラデーだったら。17位モミユリナ日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ君が変わった。15位シェイクマイデイズ君を見かけた。14位 SOS エアギア。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位モミユリナときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下圭司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

0: はい、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージック残し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでね昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の、まあ、年間ランクイン年間ランキング入りしたような曲で問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、1978年から始まりましてこの企画も78年からまあ、ね、スタートしまして85年とそしてまあ現在何年でしょう
1: 1981年
0: ですね、
1: はい、
0: まあ80年代に入って、本当にこうまさに、日本の歌謡界が最もキラキラしていた、
1: うん、
0: 入っていこうとしている頃ですからねベスト10の人気もね一人ともうなぎ登りですし、いろんな人がスターが現れてきた頃ですけれども、はい、今週で何週目、
1: 今週で4週目
0: ですね、はい、では先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんでブルージーンズメモリーでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは石川優子さんのシンデレラサマー西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら、
0: うん、
1: 石川ひとみさんで待ち伏せビーナスでキッスは目にしてでした、うん、そして何位になったでしょうかのコーナーでは寺尾明さんのさすらいでした。はい、
0: ね、まあ、先週は、まあ、そのちょっとね、なんかニューミュージックよりじゃないですけど、まあ、この年を代表するような印象的な曲をね、
1: はい、
0: お届けしましたが、
1: うん、
0: 今週はですね、
1: はい、
0: まあ、80年代といえばアイドルの時代ですし、はい、特にね80年デビュー組がね、
1: うん、
0: そこから、まあ、あの花のねアイドルの80年代でスタートしたわけですから、
1: はい、
0: まあ、そういった、
1: うん、
0: もう81年のね、
1: うん、
0: アイドルの曲をというかもうこの方々の曲を
1: お
0: もうここでまとめてやっつけてしまおうと
1: やっつけてしまおう、
0: そう、はい、それこそが81年ですよところでして、
1: はい、
0: まずはじゃあヒントとなる曲からいってみましょう、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、よくご存知ですか、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ギンギラギンにさりげなく、はい、やっぱ小一やわ。
0: あ、私これ何かシンクロしますか、思い出と。
1: なんか私は小学校1年生だったんですけど、うん、2年生か3年生が運動会でこれ踊っててめっちゃ羨ましくて、
0: あ、そうなんや、
1: いいなと思って
0: そうなんや
1: 思ってたのを覚えてる、
0: なんか結構まあサビぐらいを覚えてる。
1: あ、そうそうそうそう、なんかすごいこんなあの 銀紙というかアルミホイルみたいなんでこう手に巻くやつ作ってさなんかそんなんで踊ってたのを、
0: はいはいはいは
1: い、いや、いいなと思って思って見てたのをめっちゃ覚えてる
0: そうですか、うん、マッチの中では4枚目のシングルということですね、
1: はい、
0: どれぐらい売れたか印象あります？
1: いや、めっちゃ売れたんじゃない、ね、これ代表曲でしょ、ね、
0: うん、だから4曲目でこの曲が来たというのがマッチの強みよね。こういうマッチの代表曲イメージそのままね、
1: うんうんうん、
0: まあ、ギンギラギンにさりげなくてこう相反するイメージでね、
1: はい、
0: なんかマッチの魅力を伝えたところでして、うんうん、それはもう大ヒットですよ、もちろん、
1: はい、
0: オリコンでも、
1: はい、
0: ベストテンでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 81.6万枚。
1: おー、なるほど。
0: だ、スニーカーブルースに次ぐヒットじゃないかな。スニーカーブルースは100万枚いきましたからね。
1: スニーカーブルースの方が売れてん
0: ね。あれはやっぱりね、ちょっとね、社会現象にもなるみたいなね、はい、まあ、ということでして、この曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: こいつが俺のやり方、ギンギラギンさりげなく、
0: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に解明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10ランクインした曲の中から、まあ、この年を代表するアイドルのね、はい、大ヒット曲を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には私より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10ではなくオリコンのランキング重視です。でランキングが同じ場合は売上枚数を追い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね。
0: でしね。
1: なるほどね。
0: まあ、この2人はね、まあ、曲はもうこの辺で消化しとこうと。
1: なるほどね。
0: もうね、まあ、大体ヒットしてるし似た感じなんでね。
1: こういこう。
0: どうでしょうかね。
1: はい。OK。
0: OK ですか。
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おー、その理由は？
1: まず、うん、2曲目と3曲目は、
0: はいはいはい、
1: 3曲目なんてほんまに知らんくて、
0: お
1: ー、なんか笑っちゃうね、へへへみたいなのは、うん、なんかあったような気はするけど、
0: はいはいはいはい、
1: 何にもそんなほんまに聞いた、もう初めて聞くぐらいの勢いですよ、うん、だったのですが、うん、この時期、うん、この人、うん、多分何出しても売れてたはずやね。
0: なるほど。
1: だから曲が多すぎて私が 小1の、ね、みちこちゃんには、うん、きっと覚えきれなかったんだろうと思います。なので、なんていうのかな、売れてるのはこの男性歌手の方が売れてると私は踏んでおりまして、
0: ほうほうほう、
1: ね、知ってる方を1、知らない方を2としました、
0: うん、なるほど。
1: そして、次、ね、女性歌手の方に関しては、うん、4曲目は知ってます、
0: はい、
1: で3曲目は、2曲目のもう1個の方の曲は、うん、これタイトル何やったかなって感じなの。
0: おー、なるほどね。
1: いつも
0: はいはいはいはい。
1: で後で、ああれかな、うん、みたいな感じ、
0: はい、
1: 多分あのゆりなさんも歌ってるのでね、まあ聞いたことあるんですけど、別にタイトル言って歌わないじゃないですか、
0: う
1: ん、だから曲は知ってるけど、
0: う
1: ん、みたいな感じなので、
0: はい、
1: まあそれで言うと印象深いのは4曲目なので、うん、ということで私は1、3、4、2としました。
0: なるほど、
1: はい、なので皆さんの回答をご紹介していきましょうね、
0: はい。
1: クライさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: ダーハマさんが2、4、1、3、
0: うん、
1: モーリーが4、2、1、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが2、1、3、4、
0: うん、
1: モーリーが4、1、2、3、
0: うん、
1: 美香子さんが3、2、1、4ということですね。
0: はい、
1: 消化会かーいって書いてますけれどもね。あ、モーリーが4、2、1、3が被ったから、うん、4、1、2、3に変えてんねんね。
0: なるほどね。
1: OK です、はい、そしてここはい、たかしさんからで大丈夫かな。
0: はい、
1: たかしさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 佐藤潤さんが4、2、1、3、
0: うん、
1: しずくさんが4、2、1、3、キャッチャーさんが4、2、3、1、チャーリーシンさんが4、1、2、3、チャタロウさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが4、3、2、1、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2、3、4、1、
0: うん、
1: いちごさんが4、2、1、3、
0: うん、
1: 石焼さんが2、4、1、3、
0: うん、
1: シンさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: エボシーワさんが2、4、1、3、たまこさんが2、4、1、3、
0: お、
1: 以上ですかね。
0: 以上ですかね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、分かれたような分かれてないような、分かれましたかね、う
1: ん、でも1頭にしてる人は誰もいいひんかったな。
0: はい、それでは早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 田原俊彦さんで、
0: うん、
1: 愛はドゥ。
0: あ、惜しいな。

0: は合わなどゥ。
1: まあまあな。でも愛はって言うとそんなな、こんなアイドルが愛を言うのも早いやろ。
0: 恋はドゥ。
1: そうです。恋はドゥです。
0: 恋はドゥ。
1: 恋イコールドゥね。
0: うん。
1: 凝ってますよね。
0: なるほどね。
1: はい、この曲は聞いたことある。
0: これはめっちゃある。
1: ね、うん、トシさんにとっては3枚目のシングルです。あ、まあ、ハッとしてくるとの次ですよね。
0: ああ、そっか。
1: うん。
0: 混ざるな。
1: まあまあね。
0: その辺と混ざるな。う
1: んうん、だからまあ、トシさんはだから哀愁でとハッとしてくると、そしてこの愛はな、恋はどうということで、うん、あの割とパターンちょっとずつ変えてきてるんだよね。
0: うんうん
1: うん。でそこでまあ。3曲目ですけど、ハッとしていくとからするとね、まだちょっとこうかっこよくなってきたサウンドなんでね、
0: うんうん、
1: まあ人気ありますよ。あの、まあ、ついあの振り付けしたくなりますからね、みんな知ってるってこれな、
0: うん。
1: ということで売り上げがなんと、
0: はい、
1: 59.8万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、
1: オリコンでも1位です。
0: お、
1: まあ、そこはね、
0: あそう、今日枚数対決かもってね、
1: ま
0: あ、
1: そうね、
0: 伊坂さんも書いてましたからね、
1: はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲？
0: これは、うん、夏の扉でもなく、
1: そう、ね、
0: 白いパラソルでもなく、
1: ないよ、ね、
0: 青い珊瑚礁でもない、ということは、ね、チェリーブロッサム
1: ね、そういうことですね。タイトルは曲に出てこないですよね、歌詞ね。
0: そう、
1: そう、これどうですか、よく知ってますか？
0: いや、そんな知らん。
1: あ、そうなんや。
0: まあ、だからゆりなさんが歌ってるから、
1: まあまあね、
0: 知ってるぐらいで、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: これは松田聖子の4枚目のシングルです。
0: はい、
1: この1個前が風は黄色ね。
0: ああ、そうか。だからもうどんどんキーが上がっていっていた頃よね。
1: そう。ほんでまあ、まあ、裸足の季節があるとして、次青い珊瑚礁で風は黄色と、
0: うん、
1: まあ、青い珊瑚礁と風は黄色が割と似た感じの、うんうん、こう疾走感のある、ね、はい、アイドルポーズですると、これちょっとまあ在宅構造が作曲になって、まあ、ちょっと変わった曲よねと、
0: うん、
1: なんかあんまりそのアイドルっぽく歌謡曲っぽくないというか、うん、なのでちょっと話題にはなったのよ。
0: はい。
1: で、まあなんていうの、ちょっとこう当時で言うとちょっとかっこいい曲みたいな印象がね。
0: まあまあそうです ね、
1: うん、でこれがまあ数字としてどう出たかということですが、
0: はいはい、
1: 先に言っておきましょう、
0: うん、
1: ベスト10では1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 67.4万枚。
0: あー、売れたんや。
1: そう ね、
0: ね、
1: また最後ね、
0: ベベに、いやベベじゃない、なんですよ、あベベにしてる、
1: あ、ね、それは甘く見すぎるな。
0: はい、はい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲？
0: 田原俊彦さんで、うん、タイトルはわからない。
1: ああ、そうなんや、
0: はい、
1: ね、ブギウギアイラブユー、ブギがカタカナ、
0: う
1: ウギはウクっていう漢字にひらがなのギ、
0: ひらがなのギ
1: で、アイラブユーは英語です。
0: へ、
1: ね、なんとかしてインパクトのタイトルにしようということが ね、涙ぐましいどれか書いてあります
0: が、でも、
1: う
0: ん、アレンジはこれが一番好き。
1: あ、なるほど、ね、
0: 今日の4曲の中で言うと、
1: はいはいはいはい、
0: なんかすごくおしゃれというかポップというか、
1: そうね、
0: うん、はい、あの いろんな楽器の音も入ってて、
1: うん、面白いよね、なんか、うん、楽しい曲だね。
0: そうそうそう、
1: はい、トシちゃんの場合は、哀愁デート、うん、ハッとしてグッド、
0: うん、
1: ほんで先ほどの恋はドゥ、
0: うん、
1: でこのその次の曲なんですよ。
0: へ、
1: だからこういうとかちょっと踊りファンキーな曲の後にこういうアイドルっぽいね、夏っぽい曲ということで、まあそれがどう出たのかどうなのか、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 48.7万枚、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: うん、お
1: ー、オリコンでは
0: 2
1: 位です。
0: はい、あー、そうなんや。え、松田聖子の方が売れてたってこと
1: ね。
0: 意外、トシちゃんの方が売れてたと思ってた
1: ね。さあどうなんでしょう
0: ね。
1: 続いていきましょう、
0: はい、
1: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの誰の何中曲、
0: 松田聖子さんで、うん、夏の扉、
1: まあ、これ言ってますからね、夏の扉わけで言って ね、うん、はい、これよく知ってますか、当時から。
0: これはめっちゃ知ってる
1: ね、うん、まあ、CM でもよく使われてましたしね、はい、なんや言うたら割とよく歌いますしね、松田聖子本人もね。
0: ああ、まあそうですね、
1: はい、はい、ということでして、まあこれは、先ほどのチェリーブラッサムの次の曲です。
0: あ、そうなんや、
1: 新しい曲ということでしてね、どうしようかな、うんとね、ベスト10では
0: 2
1: 位でした、
0: はい、
1: ちなみに、
0: うん、
1: 先のトシちゃんも松田聖子まで2位でしたが、
0: うん、
1: なぜだか、なぜでしょうか。
0: これも2位やの、
1: ベスト10ではね。
0: あ、はいはいはい、あ、なんか強いのが、あ、わかった、うん、あれや、ルビーの指輪や。そう
1: ですね、
0: あ、
1: ここが大事なんですよね。
0: あ、何が何でもルビーの指輪やった、
1: はい、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 56.8万枚。
0: ほう、
1: オリコン最高位は1位です。あ、ここは取りましたね、松尾でもね。
0: すげえ、はい、ということは2、
1: うん、
0: で、1、
1: うん、
0: で4、3か。
1: あれ、
0: 全然違う。2143、2143やな、うん、2、うわ、頑張れオープンレッグの民。みんな上手に外してる。あ、一番乗りでたかしさんや。
1: お、
0: もうほんまに最初の
1: 素晴らし
0: いあれで、たかしさんで、2143ね、2143、2143、あ、茶太郎さんね、
1: うん、
0: 強いね茶太郎さん ね、そして2143、あ、しんさんもやな。2143、あ、そんだけかな、そんだけかな、しんさん2143、そんだけやね、2143、はい、3人でした。
1: はい、はい、おめでとうございます。
0: はい、
1: じゃあ解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。

0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってるわけですけれども、まあ、前半はね、トチさんとセイコちゃんでまとめてみましたが、はい、その2人以外そして間違いにもアイドルが出てきておりました、
1: はい、
0: そんな中からねこの後1曲今から聴いていただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをオリコンですね、ズバリと当ててください、はい、今週聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ひどい曲ですけどね。
1: 歌詞がひどいし、もうなんかあの太平克美さんしか出てけへんよね。多分関東の人分からへんと思うねんけど。はい。
0: 誰
1: の
0: 何曲？
1: 沖田博之さんで、うん、いい気持ち。
0: まあそういうことですね。はい。E はアルファベットの E で。
1: ね、うん、知ってる。もうこれはね、12。
0: なるほど。
1: うん。結局入れへんかったと思う。
0: なるほど。
1: はい。で、ダーハマさんは、うん、6位、モーリーが8位、クライさんが9位、伊、うん、坂さんが12位、うん、モーリーがこれは歌うのはずいな
0: って感じ、ね、まあまあね、だいぶな覚悟はいるな、
1: 覚悟はいるよね。で、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさん2位、チャタロウさん8位、キャッチャーさん4位、タマコさん12位、タカシさん8位、いちごさん7位、時代の嫁さん15位、マイムさん8位、しずくさん7位、しんじろうさん11位、べしスナッキーさんが8位、さとじゅんさんが9位、しんさんが8位、石焼さんが14位、絶対8位やん、こんなん。もうだってさ、言いたってしゃあなくてコメントしてくれたわけでしょ、これ多分。知ってる ?8 位やろっていう、あれでコメント、今までこうやって黙って見てたけど、これは8位やろっていうので変えてくれた人が多分2、3名いたような気がするんですけど、どうなんでしょうね。
0: はい。はい、で、沖田博之のこれデビュー曲ですね。はい、まあ、ジャニーズじゃないよね、沖田博之はね。
1: あ、
0: まだジャニーズ帝国とかなってなかったことなので、はいはいはい、いろんな事務所が出すわけですけど、はいはい、まあ対抗馬ですよ、トシちゃんマッチの、
1: うんうん、
0: で人気もありましたしね、竹の子族出身ということで、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、そっか。
0: で、まあで金八先生、金八先生だから出てきてますからね、
1: はいはいはい、
0: だからそこのキャラ設定を、ね、うんうん、練りに練ってこれですよ、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ金八先生人気はそこありましたので、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.8万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、結構上やな。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 8位です。
1: ほら、もうこれは言わずに入れない人たちがいっぱい出てきてくれた感じなんじゃないですか。ねえ、チャタロウさん、恥ずかしくない、歌ったことないけどって書いてますね。ということで、一応読み上げときましょうね、あたた方ね。チャタロウさん、たかしさん、マイムさん、で、べしスナッキーさん、で、しんさん、ね、めちゃめちゃみんな。ね、8位しかないって書いてます、マイモさんもね。ほんで、こっちが、モーリーが当ててましたね、はい、はい、そんな感じで、光の速さ時速10億8000万キロメートル10よりも速い9ということでしたね。
0: ああね、
1: なるほど、
0: まああいうざ伝てるってことですからね、
1: まあ、そういうことですからね。
0: はい、ということで、まあね、その今となればね、ジャニーズとした街強いっていうのは分かるんですけど、はいはい、その頃はそんなことはなかったので、全然ジャニーズがね、
1: ああそうやね、まだ、うん、まだまだ全然の
0: 頃
1: ですもんね、
0: 全然の頃ですからね、うんうんうん、だからまだね、打倒トチさんマッチの可能だった頃だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこのね、起きてる時ね、はい、この後、まあ、これがまあ最大のヒットになるわけですけど、
1: あ、そうなんや、
0: そう、まあこの辺りのことはちょっと解説、この後の解説、今度ゆっくり喋りたいと思います、はい、このね、1981年シリーズはまだまだ続きますので、
1: はい、
0: 引き続きね、
1: まだまだ続くんや、
0: まだまだ続くようですよ、はい、いっぱいありますよ、ヒット曲ね、はい、ということで、サウンド3もお届けしてもさでしょう、
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: ダネさん。
1: 土曜の夜の口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それでいうとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

つづみ先生のメロディーおしゃれでいいですよね、あのこのサビのメロディーとかね。まあだからそのね、いわゆるメタですよね、アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメートルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよ。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが、誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しい、かっこいい、すごい曲ですよね。由紀さおり恋文でした。手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました杉山清とか止め方ライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね、A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね、まあ、僕はこういうメロディーのことを感心しないメロディーという僕は定義をするんですけど、なんかどっかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね、まあそんなのもあって、売れなかったんですよ。30位以下でとかですよね、だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、もともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるね、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね、杉山清太監督の目方ライブアスファルトレイディーでした。さあ次のラインナップ

80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね、もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聴いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林麻美のところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松任谷由実がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。 でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だから誰がどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

の日本のロックバンドのねレベッカとかとボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分で、ね、誰も何も弾いてないっていうねソロをね、あれ斬新やなと思って、やらない美学ね、やっぱやるとなんかじゃあそのニューウェブっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあそれはともかくとして、レベッカはフレンズの、次の12インチシングルで出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入ってないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかねを作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあった、悪ぶるとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムライレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね、まあ、このあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、八神純子の曲はね、なんかこう、隠れた名曲が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、八神純子でした。さすぎだ。

ってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方をね当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉、鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのねこの歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。